Ja, vi ska tävla i nattjakten här. Först vill jag berätta att vädret för natten, södra Götaland, avtar regnet i natt och klarnar upp. Det gör det delvis i alla fall. Över norra Norrland molnigt och skurar, medan Svealand och södra Norrland får mest klart väder. Ja, vi ska ju få den andra ledtråden i vår tävling i nattjakten. Jag skickade ut Carolas Mickey. Det gjorde jag. Och vad gissar ni på då? Ja, ni gissar på biopremiär, covers, Mickey Mouse och The Ark. Ingenting av det är rätt. Det kommer bli lättare. Det kan jag lova, för ledtråd nummer två är på väg. Först Garbage med Cherry Lips.

0: Cherry Lips med Go Baby Go här i baken. Andra ledtråden står redo här i kulisserna. Vill komma ut och hjälpa dig mot det rätta svaret. Först vill jag bara säga att ni fortsätter att skicka in saker i stil med, ja men, The Ark, och bara arken har kommit in också. Hej, skriver Rut. Kan det vara Carol King som är nattens rätta svar? Det är min gissning. Det är det inte, Rut. Okej, okay, skriver Mia som garnerar med en rad svar. Melodifestivalen, Musse Pigg, skomakare, semester. Ja, medan Hägg och Syren, skomakarens semester. Det är det inte, Mia. Det är heller inte Mikael Persbrand som Alf Åke gissar på. Ni ska få mer hjälp, känner jag. Ni behöver det. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

The Jimi Hendrix Experience med Hey Yo. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Nu har ni någonting att fundera över. Lägg samman det här med Mickey-ledtråden innan och hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns det som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
7: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Indostars med Rolling Stones är vaken, som skickat ut två ledtrådar i nattens tävling Nattjakten. Mickey med Carola och sen Jimi Hendrix, Hey Yo. Hur ser det ut då i inkorgen? Är ni lite nyfikna? Jag har ju sagt att det inte är Melodifestivalen till exempel. Vad kan det vara då? Scorpions, tror Marcus. Det är inte rätt. Kan det vara podcasten Frågor på det? Nej. Hej, men tro kanske är rätt svar. Kan det vara den irländska sången Mickey Joe Hart, undrar Erik. Det är det inte heller. Det är inte hej eller hälsningsfras. Hendrix är det inte heller och Ola Salo är det inte heller. Tydligen så är Jimi Hendrix hans stora inspirationskälla, skriver Peter. Det är inte bröderna Dalton och det är inte Mickey 2000 eller cheerleading. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, men först ska vi värma upp med Alexandra Stan och Mr. Sexo Beat. Du får den här i Vaken med P3P4. Mailadressen är vaken@sverigesradio.se.

0: Mr. Saxobita alltså. Och nu står tredje ledtråden redo. Ni bara får så mycket hjälp i det här programmet. vakensnabela@sverigesradio.se är sen mailadressen om du tror att du är med på spåren. Vad är det för gemensam nämnare till de här tre ledtrådarna? Tredje ledtråden står alltså redo. Först vill jag bara säga att det är inte pojknamn som är rätt svar. Det är heller inte partiledare eller Ola Ullsten. Det är det inte. Det är någonting annat helt enkelt. Men vad? Ja. Ni ska få den tredje ledtråden, men först vill jag att ni ska lyssna noga på de två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer

Houdini med Dua Lipa. Det var den tredje och sista ledtråden. Nu tänker jag att du ska väl kanske inte behöva mer hjälp än så här. Vi får se. Vakensnabela, sverigesradio.se, mailadressen och sms-numret är 72250. Tänk om nu med Victor och Molly.

0: Du vaken Peter P4, vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut 3 stycken ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började med Carolas Mickey.
1: Ledtråd nummer 2. Hey Joe,
0: where you going with that gun in your hand? Sen kom Jimi Hendrix med Hey Joe. Hey Joe,
1: I said where you going with that gun in your hand? Ledtråd nummer 3.
0: Sist ut, Dua Lipas, Houdini. I go Houdini, sjöng Dua Lipa. Ja, det var de 3 ledtrådarna. Vad tänker ni då? Jag kan kolla här i inkorgen vad som kommit in så här långt. Låt oss skriva hej. Jag gissar på att gå iväg. Ja, att det skulle vara rätt svar. Det är det inte. Britt-Marie tror på Joe Labero. Men det är inte rätt. Det är någonting annat. Men vad? Det är många säger här som tror på Joe Labero. Alias Lars Bengt Roland Johansson. Nej, det är det inte. Vad kan det då vara? Kan det vara frikyrkla? Frikyrka, tror jag det står faktiskt. Nej, det är det inte. Däremot är det här Paris Hilton och hennes Stars Are Blind. Utom tävlan dock här i Vaken med Petra P4. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-numret är 72250. Du kan vinna en tygkasse eller en sovmask. Eller en låt.

Ja, vi tävlar i nattjakten. Mickey, Hey Joe och Houdini är de tre ledtrådar som vi skickat ut. Vad gissar ni på då? Det är ju frågan. Högertrafik har kommit in, det är inte rätt. Försvinna, det tror jag är rätt. Nej, det är det inte, det kan jag säga. Det är någonting helt annat. Kan det vara Mickey Mouse då? Eller troll? Nej, det är det inte. Och det heller inte förhållande. Däremot är det här Fast Lane med Jay Smith här i baken.

0: their leaders are largely dead. Their navy is gone, their air force is gone, their...
1: Donald Trump beordrar nya anfall mot Iran och Iran har svarat.
2: You guys are shooting at commercial shipping, you guys are behaving like a terrorist country.
3: Vad som skulle vara ett snabbt krig har nu pågått i över ett halvår.
1: Hur länge är USA berett att fortsätta striderna och ser Donald Trump någon väg ut ur sitt krig?
3: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hooligan med Tommy Kitten i Vaken som tävlar i nattjakten. Och hur går det då för er? Ja, jag kollar in här nu och ja, men hur ser det ut? Alltså, det kommer in en väldans variant och variation på gissningar kan jag säga. Skådespelare tror Jonna och Kajsa, det är inte rätt. Budapest tror Peter på. Jag har också fått in Ungern som gissning, men det är inte rätt. Kan det vara filmkaraktär eller bara film då? Undrar Elvira. Och sen så tror Nathalie att det är stegmätare. Men det är det inte. Däremot är det någonting annat. Och det här, det är Luke Combs och hans Sleepless in a Hotel Room.

0: Ja, mina damer och herrar, jag har en vinnare med mig på telefon. Denna någon heter Christer. Hallå Christer.
1: Hallå, hallå, god morgon.
0: Hej, hej, du är ute och åker.
1: Ja, jag svängde av E4 alldeles för en liten stund sedan, strax söder om Höga Kustenbron. Där
0: ja.
1: Ser man de majestätiska pylonerna stiga upp.
0: Ja, det känns som att du har ett majestätiskt fordon du åker omkring också.
1: Det är en lastbil, ja. Ja. Men jag tänkte, eftersom det är public service, får du säga att det finns andra majestätiska broar i det här landet.
0: Ja, och fordon.
1: Och fordon.
0: Ja, men du, var härligt Christer. Du tävlar ju i nattjakten under tiden som du kör, funderar där i hytten. Jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret här alldeles strax. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, först ut var ju Carolas mix.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen kom ju Jimi Hendrix och hans The Jimi Hendrix Experience med Hey Joe.
0: Ledtråd nummer 3.

0: Så vad säger du, nattens vinnare Christer? Vad är det vi söker?
1: Trollkarlar, eller trollkar.
0: Trollkar? Visst var det det, men hur vill du förklara varför?
1: Ja, eller du, efter andra ledtråden så började jag fundera på vad hette alla bröderna i bröderna Dalton. Nej, jag tänkte det var det ju inte. Sen kom Houdini och sen så var det någon som gissade på Joe Labero. Så att, ja, då pusslade ihop de två. Och första Micke, nej, det vet jag inte.
0: Nej, alltså alla tre namn är kopplade till trollkarlar och magiker. Ja. Den mest långsökta ledtråden, det är faktiskt Micke. Och då är det alltså Mickey Mouse som spelar trollkarens lärling i Fantasia. Ja, jag vet, det är en riktig överkurs verkligen. Men Lisa som har satt samman nattjakten, hon har ju barn. Jag tänker att de har sett en hel del animerade saker där hemma.
1: Ja, jag har faktiskt sett den.
0: Men du har gjort den. Det?
1: Ja.
0: Vad kul.
1: Men kopplingen fanns inte där.
0: Nej, nej. Tur att det fanns två andra ledtrådar då. Men du, det där förklarar du fint, Christer. Du vill vinna en låt. Berätta vad det är för låt och varför.
1: Det är en artist som kommer från Kanada som heter Lorena McKennitt. Mig vetligen har hon aldrig uppträtt i Sverige. Men jag har sett hon live två gånger. En gång i London och en gång i Milano.
0: Mm-hmm.
1: Det är en av mina favoritartister. En multimusikalisk geni faktiskt. Och låten Never Ending Road får vi tillägna alla chaufförer ute på vägarna då, tycker jag. En hyllning.
0: Passande, den här gavs ut och spelades in 2006 i England. Du, Christer, tack så jättemycket för att du var med och stort grattis.
1: Tack så mycket, ha en bra morgon.
0: Här kommer din vinst, Lorena McKennitt.

0: Nattens vinst i nattjakten, Lorena McKennitt med Never Ending Road, som Christer sett hela två gånger live, och det är hans absoluta favoritartist. Den här var till alla, ja, alla yrkeschaufförer där ute på vägarna. Never Ending Road. Ja, han gick ju och vann nattjakten, verkligen bra jobbat. Skickade in trollkar som var rätt svar. Varför blev det det då? Ja, alla tre namn är kopplade till trollkarlar och magiker. Den mest långsökta ledtråden var kanske första Mickey, alltså Mickey Mouse, som ju spelar trollkarlens lärling i Fantasia. Hey Joe blir en blinkning till Sveriges kanske mest kända illusionist, Joe Labero och Houdini. Syftar förstås på den legendariska utbytarkungen Harry Houdini. Stort grattis till Christer. Nu är det så att efter klockan tre nyheterna så ska jag bland annat prata Dolly Parton som är veckans artist, och jag vill att du nominerar en låt med henne. Men nu, Sofia Sofroniadou.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta var nyinstallerade och slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Och materialet har hjälpt polisen i utredningen. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
4: Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
5: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång. Men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjell Modin.
6: Dels under det akuta skedet, men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera. Men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
5: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
3: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost-Nylén, P4 Västmanland. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots enkätundersökning uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren på grund av minskade barnkullar. I Minneapolis i USA har minst 2 personer dödats och ytterligare minst 5 personer skadats efter att en person börjat skjuta i ett lägenhetshus i de centrala delarna av stan. 2 av de skadade ska vara poliser, det uppger amerikanska medier. Även den misstänkte skytten dödades i samband med händelsen. Det var Ekot klockan 3. I studion Sofia Sofroniadou.
0: Tack så mycket, Sofia. Du lyssnar på Vaken med P3 P4. 2 minuter över 3 klockan i natten mot torsdagen den 3 september. Har du en låt du gillar med Dolly Parton? Nominera den och berätta varför till Vaken snabbla.

Jerusalem Master KJ och Burna Boy och Nomkebo ZK där vaken med P3 och P4. Ja, jag kommer ju att fortsätta prata lite Dolly Parton här, men jag kommer också lägga ut en omröstning. Så har du en låt du vill höra med henne, har du chansen att få den upplagd till omröstning. Jag lägger upp den här om en liten stund, så att du får rappa på till vakensnabbelasverigesradio.se om du är intresserad att påverka detta. Det är ju så att John Lennons första barnbarn har blivit fött. Så är det. Nämnde detta tidigare att Sean Ono Lennon och hans partner Charlotte Kemp Moole har fått sitt första barn, en pojke. Och det blir alltså John Lennons första barnbarn. Och han har då fått det postumt, om du har missat hans frånfälle.

Don't Leave Me on the Dance Floor med Carly Rae Jepsen. Ja, det har ju varit ganska mycket snack om Ariana Grandes hälsa. Det har ju varit en storm av spekulationer i sociala medier kring stjärnans vikt och hälsotillstånd. Hon har kritiserat kommentarer om sin kropp och förklarat att uppehållet i karriären varit planerat sedan länge. För efter att det har varit sånt mycket buzz så meddelade man nu i början på augusti att artisten skulle dra sig tillbaka ett tag. Bland annat så ställde hon in sin medverkan i musikalen Sunday in the Park with George i London nästa sommar. Hon har ju då varit ute nu på världsturné och nu gjorde hon den sista turnén, eller sista konserten ska jag säga. Hon hade nära till tårarna när hon gjorde den sista konserten här innan sitt uppehåll i artistkarriären. Hon sa så här på O2 Arena i London till sin publik: jag vill bara uttrycka min tacksamhet utan att börja storgråta. Ja, så sa hon, men flera gånger under konserten märktes det på rösten hur känslosam Ariana Grande faktiskt var. Det här rapporterar BBC om. Vi ska få en nyare låt med Ariana Grande nu. Bad Thing, Bunny Hop.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Snart så stiger solen upp igen med Siv Malmqvist här i Vaken. Ja, Siv, hon har ju fått det här fina priset nu, Corneliuspriset. Siv Malmqvist, 89 år, får årets Corneliuspris på 1 miljon kronor. Ja, så lyder rubriken som står framför mig på skärmen här nu. Precis när jag hade gett upp, utbrister hon i en kommentar. Så är det faktiskt. Och hon får det här priset. Hon kunde knappt tro det när telefonsamtalet kom från juryns ordförande, advokaten Anton Strand. Jag trodde först att det var något lurt. Men sen kände jag igen namnet på advokaten som ringde upp och berättade, säger hon. Hon turnerade faktiskt ihop med Cornelis Vreeswijk. De hade ju till synes vitt skilda artistkarriärer, men de kände varandra. De låg bland annat då på samma skivbolag, Metronome, på 60-talet. Och sen arbetade de också med producenten Anders Burman. De turnerade till och med ihop alltså i folkparkerna precis början av Cornelis karriär i mitten av 60-talet. Och hon säger så här om honom: jag tyckte han var god, han var gullig och rar. Men jag tyckte inte om att han drack, det gjorde han på turnén efter showen faktiskt, så berättar hon. Han dog ju 1987 då, bara 50 år gammal och i princip utblottad. Och priset till hans minne har då vuxit i storlek med åren i och med de stadiga royaltyintäkterna när hans, ja, men när nya generationer upptäckt och börjat strömma den folkkära artistens visor. Och nu får alltså pristagaren hela 1 miljon kronor. Och Siv Malmqvist grunnar på vad Cornelis skulle ha tyckt om det ifall han visste. Då säger hon så här: det är sorgligt, han var ju utfattig när han dog. Vi var ju på Metronome tillsammans och de såg till att portionera ut pengarna och betala skatten. För mig var det toppen, men han blev så arg och ville ha stålarna direkt. De gjorde honom till viljes och det var inte bra. Nej. Så var du kanske. Efter dokumentären om Siv Malmqvist, som ni kanske har hört talas om, som just först blev en biosuccé faktiskt förra hösten och sedan dess fått en stor publik på SVT, så är faktiskt Siv Malmqvist hetare än på länge. I fjol var hon ju dessutom julvärd i SVT och på nyårsafton kommer hon att fylla 90 år. Jag kan inte begripa det, säger hon. Men stort grattis till dig, Siv.

ZZ Top's Give Me All Your Lovin'. Kia har tagit sig faktiskt till mig och tänkte lite grann på det där med John Lennons första barnbarn som nu anlänt efter att en av hans söner, sonen som han har med Yoko Ono, gått och fått ett litet barn. Då tycker hon att, eller hon skriver så, är det inte märkligt att John Lennon och Sean Lennon, hans son, är födda samma datum, 9 oktober. Det är också min födelsedag. Skriver Kia. Det är faktiskt lite coolt. Jag har en släkting som faktiskt har 2 barn som är födda på samma dag. Det är några år emellan dem. Men det tycker jag också är som så häftigt på något sätt.

Kerstin Ljungström med Saltvatten är vaken. Och nu ska vi fokusera på veckans artist, Dolly Parton. Vi har ju spelat låtar med henne under hela den veckan vid den här tiden, och det ska vi göra så även den här natten. Sen kommer jag lägga ut en omröstning också. Jag kommer avslöja den här om en liten stund. Men först ska vi fokusera på nattens låt med Dolly Parton. Och då ska vi ta ett jättekliv i hennes karriär fram.

i Rock'n'Roll Hall of Fame 2022. Och när hon först fick den nomineringen så sa hon tack men nej tack. Hon kände att hon hade inte liksom förtjänat att få vara där. Men efter att hon hade insett att Rock'n'Roll Hall of Fame har ett liksom, är en institution som tar in liksom en bred, ett bredare fång av artister, alltså inte bara rock, så tackade hon faktiskt ja och accepterade nomineringen. Och när hon, ja, men hon avrundade vid hela balansen när hon hade tagit emot det med att framföra Jolene, en av hennes absolut största hits. Och vi ska faktiskt till någonting som inspirerade henne, för hon, efter att hon hade blivit invald, alltså året efter, då släpper hon sitt första rockalbum, om man får kalla det. För hon tänkte sig att om jag nu är invald i Rock'n'Roll Hall of Fame, då ska jag i alla fall ha släppt en rockplatta. Så hon släppte en platta året därpå, 2023. Ja, det är inte många månader som behövs för att Dolly Parton ska plita ihop ett nytt album. Det var en jävla massa spår, ska vi ha dubbel CD var och grejer. Det var på den också som hon hade med sin coverversion med Miley Cyrus, hennes guddotter. Ni vet att Miley Cyrus och Dolly gjorde ju Wrecking Ball. Och det är på den plattan som, ja, den låten då är med. Vi ska få en av låtarna som Dolly skrev till plattan Rockstar, som kom 2023, alltså året efter hon blev invald i Rock'n'Roll Hall of Fame. Här är World on Fire.

0: burned down.
1: World on Fire med Dolly Parton från hennes platta Rockstar, som ju faktiskt kom för, ja, bara 3 år sedan. Släpptes 17 november 2023, året efter att hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame. Det är en platta som förutom Miley Cyrus har med en rad kända artister. Chris Stapleton är med, Kid Rock, Steve Perry, Richie Sambora, John Fogerty och Elton John.

Leon Bridges med Better Man här i Vaken, som faktiskt har lagt ut en omröstning. Den handlar om Dolly Parton och vilken låt vi imorgon vid den här tiden ska avrunda vår vecka med henne. Då är ju frågan vad du tycker. Jag har lagt ut omröstningen på Vakens Instagram i händelserna där. Man klickar på hjärtat med noten. Ni vet den här hjärtat med not som jag helst inte ska säga en hjärta med not enligt Lisa. Man bara säger händelser. Men jag vill förklara ifall någon som jag är en liten boomer och inte riktigt fattar. Där kan man rösta och där är det redan en rad människor som har gjort. Vad kan man rösta då på för låtar? Ja, ni har ju nominerat. Jag kan ju bara läsa nomineringarna innan. Jag fick ju in en Jolene och jag fick in en Island in the Stream tidigare. Jag tror det var Kenneth och Anna. Sen har Nathalie i Malmö tagit av sig. Dolly Partons I Will Always Love You tycker jag ska vara med i omröstningen. Och sen hörde Kia av sig och ville höra... Nu ska jag se, jag ska säga rätt. Ja, Coat of Many Colors ville hon höra. Så Coat of Many Colors, Jolene, Islands in the Stream och I Will Always Love You. Det är de fyra låtar man kan rösta på i vår omröstning om veckans artist Dolly Parton.

0: to Love Somebody med Holly Humberstone när det är vaken med Peter Sundberg och nu också Lisa Friberg. Välkommen in i studion, Lisa.
1: Tack så mycket.
0: Du, jag måste bara få ta och återvända till en grej du sa tidigare i natt. Du utnämnde ju mig till att vara den mest heterosexuella gaymannen du känner.
1: Ja. Och då ska vi säga att jag känner många gays.
0: Ja, det gör du faktiskt.
1: Så att det...
0: Och då så... känner jag mig lite bortgjord. Men, ja, men jag kan ju geja till mig. Vänta du åt se. Men vi har ju då... Jag fick ju den här utnämningen eftersom jag inte såg att du hade färgat håret. Alltså jag till och med outade i radion att jag faktiskt inte ens såg det när du hade sagt det.
1: Nej.
0: Men sen så la du upp en bild från i förrgår och en från idag.
1: Ja, igår och idag.
0: Ja. Och då ser man ju väl att det är väl viss skillnad... Och då ställer du frågan på Vakens händelse. Det är en omröstning som ligger där innan den här Dolly Parton-omröstningen som jag just har lagt ut. Borde Peter sett skillnad på Lisas hår idag och idag?
1: Har skrivit så?
0: Alternativen är, ja, det är en helt ny färg ju. Och mot då, nej, ser ju likadant ut. Och nu kan jag säga, vi har ett enormt tydligt resultat. Alltså det är så tydligt att det finns inte ett valresultat som kommer kunna vara tydligare.
1: Idag och idag, det var ju pinsamt av mig.
0: Men det var ju i princip idag, eftersom att du färgade ju håret idag.
1: Fast det stämmer.
0: Men det var ju liksom den här veckan.
1: Ja.
0: Du har skrivit så i alla fall. Ja. Det är inte det omröstningen handlar om.
1: Nej.
0: Så nu fastnar vi inte på det och går vidare. Resultatet är...
1: Ja.
0: 82% tycker att ja, Peter borde sett skillnad. Det är ju en helt ny färg.
1: Ja.
0: Så att du har med den här omröstningen befäst att jag är en väldigt heterosexuell gayman.
1: Vet du det, alla som har
0: röstat på handling.
1: Alla som har röstat på nej, är det män? Kan du kolla det lite snabbt?
0: Ja.
1: För det tror jag.
0: Tänk på att jag är en boomer också.
1: Och jag vill
0: det är
1: också,
0: inte lätt för mig att reda
1: trycker
0: på
1: bara på.
0: Ja, jag ska göra det, jag vet.
1: Men,
0: det. Ja, just det. Då ska vi se. Nej, ser likadant ut. En man, en kvinna. En man. Okej, bara män och en kvinna.
1: Då vill jag till er som har sagt nej. Jag kommer lägga upp en till omröstning där det är så här. Är det här samma färg? Sen kommer det med en bild på svart och sen en bild på vit. Bara för att vi gör ett sånt.
0: Ja.
1: Alltså bara syntest, tänker jag.
0: Ja, men ljuvligt. Det ser vi fram emot, Lisa.
1: Det är torsdagen den 3 september idag. Och idag så kommer VMO komma ge en uppdatering om El Niño. Den håller på att ställa till nu, den här.
0: Så typiskt att den alltid ska komma och ställa till det. Jag gillar inte det.
1: Nej, den är ju också, Panamakanalen kommer ju dra ner på antalet fartyg som får passera på grund av den idag också. ESAs rymdfarkost som sköts upp 2018, den når en viktig milstolpe när den kommer släppa de två sonder som ska undersöka Merkurius.
0: Ja, jag hörde om det igår, att den var riktigt, riktigt nära, att den här dagen blir riktigt viktig.
1: Mm.
0: Och sen så kommer det ta några veckor innan vi får veta hur det har gått.
1: Mm.
0: Spännande.
1: Kungaparet, de besöker Lidköping och Läckö slott och Rörstrands museum på grund av Rörstrands 300-årsjubileum.
0: Mm-hmm.
1: Och sen Ig Nobelpriset som delas ut i Schweiz då, till kännages. Eller det kanske delas ut, det kanske är ceremonin, ja precis. Mm. Så man vet redan säkert.
0: Okay.
1: Allsvensk fotboll, Mjällby möter Djurgården. Och så är det skolledarnas dag.
0: Mm. Hur går det för ditt
1: fotbollsintresse?
0: Sirius, ditt lag i Uppsala, sålde ju sin stjärnanfallare nu här mitt i säsongen.
1: Ja, det gjorde han.
0: Kommer de ändå klara SM-guldet?
1: Det blir tufft.
0: Ja, vi får se. Vi följer det. Du följer det med
1: ögon. Jag följer det med
0: ögon.
1: Alltså, verkligen.
0: Väldigt intresse.
1: Alltså, det är det enda jag tänker på.
0: Ligger de poängmässigt?
1: Kan inte sova. Nej, men vi leder väl, eller? Eller?
0: Vi får se. Jag har ingen koll.
1: Lätt.
0: Jag har ingen koll. Jag kommer att vägra svara på sådana frågor från och med eftersom jag ska bli lite mer gay. Det blir mitt nya tjej-nyårslöfte.
1: Men jag... vad är en skolledare?
0: Det är ju en rektor.
1: Varför heter det inte rektorernas dag? Får man säga rektor längre?
0: Man får säga rektor.
1: Är det ett skällsord? Jag är så nervös. Man får inte säga någonting längre.
0: Så jag men rektor heter det ju. Men det är ju man är ju skolledare. Det är väl benämningen i liksom... När politikerna pratar om det här så pratar de om att man ska kanske anställa en ny skolledare. Sen finns det ju olika typer av... Alltså skolledare är skolledare. Men sen vet jag inte om de här studierektorer... Alltså att om allting är skolledare. Jag vet inte. Du får grotta i det.
1: Nej, det tänker jag faktiskt inte göra. Jag kommer att gå vidare.
0: Om du är så intresserad av liksom vad som är vad. Men en skolledare är en rektor i alla fall.
1: Alfhild och Alva har namnsdag. Jag kan lova dig att om något skulle vara fel av det vi har sagt så kommer vi få veta det i inkorgen.
0: Det är så bra med lyssnare. Mm. Jag tror jag säger god morgon i alla fall.
1: Det gör inte jag för som 12 minuter. För då
0: jag
1: är
0: skulle
1: det
0: dra ner din mix runt han säger det här.
1: Du kan inte hålla på att ändra tid och rum. Du är inte gud.
0: Snart ska vi dra tillbaka klockan.
1: Men inte än.
0: Det är
1: två veckor eller någonting.
0: Jag känner att liksom,
1: lugna ner dig.
0: Jag fick festvibbar. Jag började lacka mot jul här nu. Jag satt och läste om en julföreställning jag ville gå på.

Earth, Wind and Fire med låten September hörde vi först ut, och det här var ju Nordman med Vandraren. Min kära kollega och vän Peter Sundberg fått vandra hemåt i natten som det är 5 minuter till här på Sveriges Radio, och vi stannar kvar och ska göra morgon efter Ekot. Men innan dess ska Röyksopp och Robin få ta ton.

0: Där har vi dem. Röyksopp och Robin med Do It Again. Nu ska Ekot göra det igen. Ge oss nyheter. Sofia, så från jag.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor kan komma att stängas ner. I en enkätundersökning som Ekot gjort svarar 79 av 237 kommuner att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor inom de närmsta 5 åren. Åsa Wallströms barn går i skola i Nybro där det kan bli aktuellt.
4: Risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
5: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
6: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
5: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
7: Vi har alla förutsättningar för det.
3: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. I Kungsbacka kommun inträffade en allvarlig dykolycka igår kväll. Det var en man och en kvinna som gett sig ut för att dyka. Kvinnan hamnade i problem och kom upp till ytan medvetslös. Hon fördes med ambulans till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda, det skriver GP. I Ukraina har ett flerbostadshus i Odessa träffats i en rysk attack i natt, rapporterar Reuters. 8 personer ska ha skadats i attacken. Attacker har också riktats mot Kiev. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 4:02 är klockan denna torsdag den 3 september. Och idag blir det mulet med regn och skurar i Götaland medan Svealand får mest soligt väder. I Dalarna och Norrland så blir det växlande molnighet, en del sol och lokala skurar. Temperaturen den hamnar på 15-20 grader, något lägre i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Och på grund av att jag gör radio så kan jag inte låta bli att säga att när solen lyser med sin frånvaro i vädret så får man kompensera det med lite musik. En jungle med sunshine.

Sunshine med Jungle. Du hör den här i Vakna med Petra och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Jag tänkte att vi den här timmen ska ägna oss åt tanterna. Mattanten, flårtanten, granntanten, you name it. Tanter som betytt mycket för oss i våra liv. Kanske en som du har haft under uppväxten. Någon granntant som du alltid fick gå över till och äta kakor eller så. Så hedra henne genom att skriva in till mig 72250. Inled med att skriva vaken, gör ett mellanslag i ditt sms. Och sen skriver du texten eller mejla vaken@sverigesradio.se. Är man uppvuxen i en liten by med många mindre byar så lär man känna tanterna i byn. Vi hade en som alla gillade, Irene. När man var mindre fanns det ett skåp med leksaker i, och när man blev äldre spelade man kort, och när jag var ute och var tomte hos andra i byn klev jag in där och önskade god jul. Blev bjuden på Baileys, det var en tradition i några år. Jag hoppas att det var myndig. Tanter, va? Vilken grej. Det här är John som skriver på vår Facebook, säger att du är vaken med P3 och P4, och dit kan man också kika in om man vill läsa vad andra har skrivit på vårt ämne.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Vaken. Det här är Vaken
9: med Lisa Friberg.

Summer med Home Record, dessförinnan The Cranberries med Linger. Hörni mina vänner, vi ska prata om tanterna. Mattanten i skolan och flårtanten sköljer med flår än idag, skriver Peter att han minns. Johanna minns granntanten och gör ett hjärta. Ni får gärna utveckla när ni skriver vilken tant är ni minns. Det är jättekul att ni skriver, men jag försöker göra content. Jag försöker göra innehåll i radio. Och de här berättelserna som ni har skrivit om era tantkompisar, de är faktiskt otroliga. Granntanten skriver Irene. Maja heter hon. Min mor hade MS och kunde inte följa med mig när jag behövde nya kläder. Och då fanns tant Maja. Hon stickade också fina tröjor till mig. Hon kommer alltid ha en plats i mitt hjärta. Åh, gud vad fint. Alltså jag sa ju det innan att tant... det finns en del grejer man måste nästan ha hemma för att få kalla sig tant. Det är virkade dukar eller överkast till sängarna. Ni vet, såna. Ni vet hur de ser ut. Pelargoner, kanske någon katt eller hund. Mycket gärna så här porslinsfigurer. Kanske någon samling av så här kattglas. Alltså små katter i glas eller änglar och sånt i något skåp som står på just broderade dukar. Mycket växter, mycket mattor. Ja, luktar också någonting specifikt hemma hos tanten. Och det är liksom inte så här bullar och det är inte parfym, men det är någon blandning mellan det där som har legat, som det är inte starkt, utan det har funnits i rummet så pass länge att det ligger som bara en vibb. Otroligt. Tant Linnea i granngården. Jag gick ofta till henne och vi resonerade, hon och jag, om lite allt möjligt. Tror att vi båda uppskattade dessa samtal. Alltså det är ju någonting också med barns möten med äldre. Alltså man har kanske en mormor och morfar eller farmor och farfar. Men så kanske man inte har det. Och så kanske det finns någon tant istället som hoppar in och är den här äldre personen. Och de här samtalen... Alltså jag lyssnar inte på så mycket podd eller sånt. Men såna här samtal skulle jag kunna lyssna på. När en äldre person som har levt ett helt liv i en helt annan tid och en helt annan generation pratar med det här nya lilla barnet som ska växa upp nu i den här världen. Skriv in och berätta om en tant du minns. 72250 inled med att börja med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: land. Joakim Berg med låten Land. Vi ska fortsätta prata om tanter om en liten stund. Vi ska släppa in trafikredaktionens Maja Nilsson först. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och så ska vi ta en titt på vägarna ute i Sverige.
1: Ja, och det är snabbt gjort, för vi har inga större störningar alls faktiskt just nu. Inga olyckor eller större hinder. Så ett bra läge för trafikanterna.
0: Mm, toppen. Och ser man någonting, då är det 020 999 444. Man ringer trafikredaktionens tipstelefon på. Och så får jag väl säga tack och god morgon.
1: Tack.

Orchid med In All of My Tomorrows. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Kerstin hade en liten gärda, svår som en borstbindare, gullig i själen. Hon och gubben Oscar hade en katt. Varje kväll hörde man Lille Kisse. Var är du? Lille Kisse, var är du? Sen kom det förbannade... sen kom det förbannade katt var ute. Jaha, okej. Okay. Jaha, de stod där. Gud, det låter som jag. Lille katt, hallå, Kisse, katten, kom då. Och sen... ja, men förbannade katt var ute då. Men sen kom Lille Kisse igen och då hörde man den gulligaste granntanten. Ja, men gud vad gulligt, Kerstin. Det där, så där säger jag också till min katt. Att jag vill att den kommer in och sen säger, eller jag har två, och så säger jag, ingen av dem kommer, säger jag, skit dit då, var ute. Så får de vara ute hela natten. De är ju ändå nattdjur, de där. Men så är det störigt man går och lägger sig om man nu sover på natten. Det gör ju inte jag alltid. Och sen så får de för sig att stå och skrika utanför fönstret klockan 01. Det är inte jättekul heller. Tandläkartanten, skriver Maria, i folkskolan på 60-talet. Ingen bedövning, hon borrade så det stängde. Men usch, gud vad hemskt. Tur att, ja. Ja, den tanten minns ju såklart. Kanske inte med värme då. Och en annan, Ann-Marie, har varit mattant själv. Anders skriver att granne Elin var en underbar kvinna som alltid ställde upp. Vad det än var, en sådan granne får man aldrig mera. Nej, kanske inte. Det är många som har haft granntant, det var kul. Tant Nanny på granngården gillade katter och ville alltid att jag skulle berätta vad vi döpt våra två gula katter till. Den som var helt gul har vi döpt Gulemiss och den som har vita tassar har vi döpt till Frans Oskar. Frans Oskar, så var det, sa hon och skrattade och så gungade hon på stolen. Åh, gud. Gud vad fint. Alltså, alla, jag vill typ skriva, jag vill spara alla era tanthistorier och göra en bok som heter Tanter. Vore inte det något? Vore inte tanterna få en egen bok? Susanne minns pianotanten, spelade piano hemma hos oss. Hon var fin och hennes hus var fyllt av fina saker. Man vågade knappt röra sig. Kommer ihåg lukten hemma hos henne än? Är 65 år. Lukten påminner mig om färgen ljuslila av någon anledning. Ah, gud vad korrekt. Håller med. Eller jag vet inte hur lukten hemma hos henne, men tantlukt kan nog vara ljuslila. Minnet sitter som gjutet, både av tanten, lukten och hennes hus med alla fina prydnadssaker. Hon var ganska sträng, men snäll ändå.

0: Mary J. Blige med Family Affair. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ekots Marcus Landén. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska till Spanien.
1: Ja, igår kväll så hölls det stora demonstrationer runt om i Spanien. Bland annat i protest mot hur regeringen där hanterat migrantkrisen i det spanska området Ceuta i Nordafrika, men också då till stöd för befolkningen där. Och att det här var just igår, det beror på att det var en stor helgdag, Ceuta-dagen. Ungefär 230 000 människor gav sig ut på gatorna i Spanien, och det kom bland annat krav på premiärminister Sánchez avgång från politiskt håll, men också krav på att man ska ta hårdare tag mot Marocko som ju gränsar till Ceuta där migranterna togs in ifrån då. Och den här demonstrationen, den kommer man kunna höra mer om under morgonen från vår korrespondent.
0: Mm. Bra, och så ska vi snacka om att leva, alltså live forever, forever young.
1: Ja, leva längre helt enkelt. Och det ska handla om ämnet semaglutid. Känner du igen det?
0: Absolut. Nej, jag har ingen aning.
1: Det är ju det som finns i de här diabetes- och viktminskningsläkemedlen.
0: Jaha, alltså, och Sempic.
1: Ja, precis. Eller Wegovy och de här. Nu visar nämligen en ny studie som gjorts på möss att det här ämnet kan ha fått dem att då inte bara gå ner i vikt utan också att leva lite längre.
0: Sluta.
1: Det här är något som...
0: Nu var första gången jag blev intresserad. Inte känt mig alls lockad innan, men nu vill jag också ha...
1: Det här är en studie som sagt vad som gjorde på möss och som Vetenskapsradion rapporterar om. Jag tänkte vi kan höra lite mer om den.
2: Under ett antal månader fick en grupp en behandling varje dag med semaglutid

0: och en annan kontrollgrupp fick placebo. Och de såg alltså att mössen som fått semaglutid, de levde längre. I genomsnitt i 834 dagar jämfört med kontrollgruppen som levde i 742 dagar. En förklaring, tror forskarna, handlar om att mössen som fick semaglutid gick ner i vikt. Och att det i sig främjade hälsan. I olika tester orkade de till exempel springa längre jämfört med mössen som åt som vanligt. Men forskarna såg också att semaglutidbehandlingen verkade motverka det molekylära åldrandet i mössens celler.
1: Okej, okay. För att först tänkte jag, okej, det hade med vikt att göra som alltid i såna här. Vad tråkigt. Men sen så var det ändå på molekylär nivå och något sånt på slutet.
2: Ja, men precis. Det verkar som att man kan ha sett det på lite olika sätt då i den här studien. Det var Jonna Westin här på Vetenskapsradion som vi hörde. Och hon rapporterar också att den här studien, den är ändå ganska liten och som sagt gjord på möss då.
1: Som också är väldigt små.
2: Ja, men
1: skoja.
2: Så det gäller kanske att man ska ta den här studien lite med en nypa salt. Det säger också Sara Hägg som är docent i molekylär epidemiologi vid Karolinska institutet och som också läst den här studien.
3: Det säger egentligen inte så mycket om hur det här hade fungerat på människor. Även om rent mekanistiskt så ger det ju ledtrådar såklart. Man ska nog ändå vara försiktig med att dra för stora slutsatser av det.
1: Som jag gjorde direkt. Jag bara slog på stora trumman. Men jag är ingen vetenskapskvinna.
2: Men som hon säger här så kanske det ändå ger lite ledtrådar som man kan nysta vidare i. Men ja, som sagt, mer om det här kommer man ju också då kunna höra i Vetenskapsradion under morgonen.
1: Tusen tack Marcus Landén, här som vi hör igen klockan 17:00.

Passande låt med Live Tomorrow efter den här nyheten om att vi kanske... att den här medicinen kunde göra kanske så att molekyler gjorde så att man levde längre. Men man vet inte riktigt än. Jag tyckte i alla fall att det var superspännande. Men du och jag, vi ska fortsätta prata om tanter vi minns. Hör av dig med dem. Har du en tant du växte upp med så skriv in 72250, inled med skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. En granntant, en flårtant, en mattant.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Simon Superti med Spöken, Dess Fernander och Freshmans med GNT. Hörrni, ja, vi pratar tanter och det är inte bara fina minnen som kommer upp på vår Facebook-sida. Bland annat kan man läsa om en del negativa minnen. Det var någon mattant här som höll fast Gunilla och tvingades henne att äta lever. Och det låter ju fruktansvärt. Så får man ju faktiskt inte göra. I alla fall inte idag. Sjuksköterskan minns Jan som var varit förbannad på mig när jag var ledsen och grinade. Jag fick inte träffa mina föräldrar när jag hade schalakansfeber och var isolerad. Ja, jobbigt att vara barn förr. Jag brukar tänka på vad mycket barn har fått stå ut med när de inte hade samma rättigheter som idag. Fruktansvärt. Och vår granntant, nu ska vi säga, nej, här var det någon som skrev visst är bambatanten Jocke, så kallades ju ibland. Ja, en av tanterna i byn bjöd alla barn på kalas med saft och kakor efter jul när min far var liten på 40-talet. Det är du, ett eget julkalas för barnen. Då bodde hon i en liten backstuga på gamla dagar. Sen nästa generation hade tagit över gården. Och så var det någon som skrev när vi fick hitta den här som var om TT här, Camillas. Vi hade en granntant som älskade skvaller. Hon kallades TT för hon var skitbra på att förmedla nyheter.

Michelle Nego... Michelle Ndegeocello. Cat Power med Don't You Want Me. När jag var liten ville jag ha en hund och katt, men fick aldrig någon. Och vid skolan fanns en tant som bodde i ett hus och vi tittade alltid på hennes hundar. Det var såna här chow chow med blå tungor. Jättefina, och vi fick komma in och klappa så mycket vi ville och borsta dem och ta promenad med dem. Jag glömmer nog aldrig tant Agda, som även gav oss godis som jag inte gillade. Men jag gillade henne. Hälsningar Piroska. Underbart, jag minns också de där tanterna som man gick ut med hundarna. Alltså jag har gått med så många tanters hundar i mitt liv. Och fått så mycket godis jag inte gillar i mitt liv också. Tantgodis, var inte något man riktigt gillade när man var typ 10. Hej, som liten var jag dagbarn hos tant Elna, gammaldags hemmafru som tog mig till som privat dagbarn från dryga 2 års ålder tills jag var 9-10. Hon var älskvärd och uppfostrade mig på ett bra sätt. Hon var, som jag sa då, min mamma när min riktiga mamma inte var hemma. Gud, jag blev superrörd. Fantastiskt på bak- och matlagning. Vi hade kvar kontakten tills hon dog vid 90 års ålder. En kvinna jag av många anledningar bär med mig i mitt hjärta. Skriv Susanne. Tack Susanne. Det är inte alltid man blir tårögd klockan 4:55 på morgonen.

0: Olivia Dean med Man I Need. Hörrni, tusen tack för att ni gjorde den här timmen tillsammans med mig. Utan er så hade jag haft mycket svårare att fylla den här timmen. Och ni gjorde det galant. Som sagt, jag vill skriva en bok om alla era tanter. Jättefint. Nu vid klockan 5 vi har Ekot här med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nästan 80 kommuner i landet säger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de närmsta åren för att det föds färre barn. Där visar en enkät som Ekot gjort. Åsa Wallström har barn i en skola i Nybro och ser flera risker om högstadiet där läggs ner.
4: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
3: Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta var nyinstallerade och slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Och materialet har hjälpt polisen i utredningen. Johannes Holle är tillförordnad skolchef.
5: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
3: I Kungsbacka kommun har en kvinna i 60-årsåldern omkommit i en dykolycka. Kvinnan var ute och dök tillsammans med en man igår kväll när något gick fel och hon kom upp till ytan medvetslös. Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait under natten. Militären i Kuwait skriver på X att luftförsvaret bekämpat både robot- och drönarattacker, men det finns inga uppgifter om skador. Statlig TV i Iran rapporterar enligt AFP att Iran attackerar basen i Kuwait som svar på vad man beskriver som USA:s brott mot det iranska folket. I Minneapolis i USA har minst 2 personer dödats och flera skadats efter att en person börjat skjuta i ett lägenhetshus i de centrala delarna av stan. Flera poliser finns bland de skadade. Den misstänkte skytten dödades under insatsen. Ekot med Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 5:02 är klockan. Det är torsdagen den 3 september som du kanske vaknar upp till nu. Lite före alla andra är vi. Och idag så blir det mulet med regn och skurar i Götaland medan Svealand får mest soligt väder. Och i Dalarna och Norrland så blir det växlande molnighet, en del sol och lokala skurar. Temperaturerna landar på 15-20 grader och något lägre blir det i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

0: Nästan lite juligt här i slutet. Nej, fick lite så här puls nästan av att tänka på all julmusik som ska komma ut. Det är en liten arbetsskada vi får på radion att vi mår lite dåligt av den perioden. Men det här mådde jag inte dåligt av. Det var Fleetwood Mac med Everywhere. Nu ska vi checka in oss trafikredaktionen och Maja Nilsson där. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur har vi, vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Ja, men fortsatt väldigt bra läge kan jag konstatera. Vi har inga olyckor inrapporterande, inte heller några större störningar. Så för er som är ute och kör så väntar ett bra läge. Skulle det vara så att ni ser någonting som kan ställa till det, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Mauro Scocco. Med allt just nu. På Centrumskolan i Dingle så har man ju börjat prata väldigt mycket om politik. Valet närmar ju sig, det har varit ett valår, vi har översköljts av politik överallt. Men nu har det även blivit aktuellt då för ungdomarna och kidsen på just den här skolan. Reporter Gustav Lövström från P4 Väst begav sig ut och intervjuade dem om detta.
1: William, hur länge har du varit intresserad av politik?
2: Cirka en typ 2 veckor.
0: Förstå. Att ha ett barn liksom framför sig som har blivit intresserad av politik för 2 veckor sedan. Vad mycket frågor jag har nu. Och det hade även reporter Gustav som tur är. Så vi ska fortsätta lyssna. 11-åriga William som då är en av de som lyssnat med intresse på lektionerna.
2: Det är kul att veta vilka som kommer få bestämma över Sverige så.
3: Williams klasskompis Arvid Hansson vet vilka förändringar han skulle vilja se.
4: Jag skulle gärna vilja att så här, få förändringar så att barn kan gå ut och röra sig mer. Typ som mountainbikebanor, kickbikeparker så man kan vara med kompisar istället för att vara inne och sitta och titta på skärm hela tiden.
3: William Vejenvik håller med och han funderar en stund på vad han skulle vilja förändra.
2: Bättre fiskeplatser.
3: Felicia Karlsson har också ett förslag.
5: Ja, att mopeder kanske kan få köra snabbare.
1: Hur snabbt vill du att de ska få köra?
5: 100 km i timmen.
0: Det är väldigt snabbt. Det kanske är bra att man har en gräns ändå på 18 år. Så att man hinner mogna lite. Jag hade sagt ännu konstigare saker när jag var den åldern. Jag tyckte de var väldigt mogna. Alltså att vilja ha saker för att gå ut och inte sitta och hålla på med en skärm. Det här är inte alls bilden som målas upp i media av att barn bara sitter hemma och inte ute och leker. Det är ju ordning på kidsen nu för tiden. Det kommer gå jättebra det här.

Sanna Nielsen med What Love Is. Vi har pratat om tanter här innan i programmet. Favotanterna, pantetanterna. Jag hoppas att jag blir någons favorittant. Det kanske redan är. Jag har ju en del barn runt omkring mig. Deras kompisar tycker nog att jag är en tant. Så jag hoppas att jag är en sån där tant som man gillar. En av mina favotanter är utan tvekan Sivan. Och skam den som ger sig. Det kan Siv Malmqvist skriva under på. För 5 gånger har hon sökt det här Cornelis-priset då, utan att ha fått det. Och den här gången hade hon faktiskt tänkt att ge upp. Nu skiter jag i det här, tänkte hon. Och skickade ändå iväg sin ansökan. Och det var ju tur det. För nu fick ju 89-åriga Siv Malmqvist Kvist årets Cornelis-pris. Det här gjordes klart igår och prissumman på 1 miljon. Och det kanske är extra fint att det är just ett Cornelis-pris, för Siv och Cornelis kände nämligen varandra redan på 60-talet. Det låg på samma skivbolag och turnerade tillsammans i folkparkerna, och Siv minns honom som god, gullig och rar. Alltså en god gubbe, helt enkelt. En god gumma och en god gubbe. På nyårsafton då fyller Siv 90 år, och innan dess ska hon lägga ännu ett pris till på sitt rätt. Ja, välfyllda prishylla får man säga. Jag tycker vi firar in henne med en riktig Siv-klassiker som också passar vädret denna dag

Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Jag sa ju i början av den veckan, när det blev 1 september, så sa jag nu är hösten här. Och det var många som direkt reagerade starkt på det. Alltså jag förstår det när man sitter med kanske planerat rosé och sol och bad i september. Vilket man kan göra. Och liksom den meteorologiska hösten inte har infallit, att man reagerar instinktivt i försvar och inte alls vill kalla det höst. Men så är det, den kalendariska hösten är här och vi kan bråka mycket som helst om det. Man har bråkat om höst, vår och vinter och sommar länge i Sverige. Det är ett långt, avlångt land och när en årstid egentligen börjar och slutar, det har man försökt bestämma då långt innan SMHI började med att mäta den här dygnsmedeltemperaturen. Jag läser på Mattias Axelsson, vår traditionsexpert. Alltså inte vår, utan han är ju en traditionsexpert, men vi brukar ha med honom i programmet. Friend of the show. Förr hade man istället då märkesdagar och på vissa håll så ansågs våren komma den 22 februari och då hette det Peter Katt. Och när isarna skulle bege sig mer. Och på andra håll var det Mattiasdagen den 24 februari då, eller Gregoriusdagen i mars, som fick markera vårens ankomst. Och den här sommaren så märktes det ganska mycket att ett avlångt land vi bor i. För i Nikkaluokta fick Erik Sarri ungefär 3 timmar i shorts, medan man nere i Osby hade 36,8 grader och badväder. Så man kan ju undra hur lång en sommar har varit. Det är nog olika svar på den frågan. Vissa kanske hade några månader, vissa ett par veckor och andra då som Erik 3 timmar. För det var ovanligt svalt och regnigt där uppe. Erik, han hyr ut stugor till fjällturister. Och han lyckades hitta ett enda riktigt bra sommarögonblick. Det var den 9 juni mellan 9 och 12 på förmiddagen. Då åkte shortsen på och sen var det tydligen färdigt somrat. Ja, ungefär 3 timmar hade jag sommar, konstaterar han. Och kontrasterna då blir ju rätt mycket när man då kollar på 36,8 grader nere i Osby. I slutet av juni var det så varmt där. Och det var ju varmt där hela sommaren. Och i Europa var det ju stekhett. Ja, så det är ett land med många olika temperaturer, viljor, årstider och upplevelser helt enkelt. Och tur är väl det. Det var väl någon känd person, filosof eller liknande, som sa there's better, det är bättre att vara kär i alla årstiderna än att vara hopplös förälskad i sommaren. Ja, en dålig översättning.

0: i flera decennier. Natalie Imbruglia med låten Torn skrek rakt ut nyss när jag fick ett mejl från Johan. Det här tantämnet lever liksom vidare i vår inkorg. Han skickade hon i mord och inga visor, snacka om klurig tant och en länk till då bilder på Angela Lansbury. Och där har vi det, en riktig tant. Älskar. Hörrni, klockan den blir 5:30. Vi ska få ekot med Per Edberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Säkerhetspolisen i Danmark larmar om att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot den danska försvarsindustrin. Bland annat pekas brandattacker ut som ett möjligt tillvägagångssätt. Enligt säkerhetspolisen är de ryska planerna och förberedelserna så konkreta att det är nödvändigt att ta hotet på allvar. Varningen gäller framförallt företag som på olika sätt har kopplingar till Danmarks militära stöd till Ukraina. Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta slogs på första gången samma dag som skolattacken inträffade. De här kamerorna hade nyligen installerats och de blev till stor hjälp i samband med polisens insats under dådet, säger Johannes Holl som är tillförordnad skolchef i Fagersta.
4: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump. I sammanhanget.
5: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång, men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
6: Dels under det akuta skedet, men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera, men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
7: Tillförordnade skolchefen Johannes Holl berättar att kommunen hade velat sätta upp övervakningskameror inne på Brinellskolan under en längre tid. Först sökte man tillstånd hos länsstyrelsen, men när tillståndsplikten för kameraövervakning avskaffades förra våren blev det istället en process internt inom kommunen att utreda förutsättningarna för övervakningen.
4: Men nu hade vi kamerorna varit inköpta och nu fick vi möjlighet att installera dem.
5: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
4: Vi har börjat diskutera frågan, men vi har inte kommit fram till några klara besked. Vi vill se hur allt det här utreder sig nu också med utredningsarbetet av den här händelsen och hur vi behöver tänka framåt.
7: Efter skoldådet i Fagersta har regeringen bestämt sig för att skjuta till mer pengar till säkerhetshöjande åtgärder i skolor. Under torsdagen väntas regeringen fatta beslut om ett riktat statsbidrag på 100 miljoner kronor.
3: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost-Nylén vid P4 Västmanland. De närmaste åren kan det bli aktuellt att lägga ner skolor i närmare 80 svenska kommuner på grund av minskande barnkullar. I småländska Nybro, där Åsa Wallström bor, är högstadiet på den skola där hennes barn går i farozonen.
8: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
9: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Eleverna där kommer då erbjuda skolskjuts de knappa 3 milen till centralorten Nybro. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
10: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Och det smärtar naturligtvis, men det är så verkligheten ser ut.
9: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
11: Vi har alla förutsättningar för det.
12: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner

0: skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
1: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Götaland får idag mulnande västerifrån, följt av regn och 15-20 grader. Svealand mest soligt, men i norr växlande molnighet och 15-20 grader. Södra Norrland växlande molnighet, en del eftermiddagsskurar, 13-18 grader. Norra Norrland halvklart till mulet och en del skurar. Det var Ekot.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

laid back och han Boel med Bakerman. Saga bona kunjana vena. Det är bra text, jättebra. Hörrni, det är den 3 september idag och torsdag. Meteorologiska världsorganisationen WMO presenterar en ny prognos angående El Niño som också ställer till det för Panamakanalen som drar ner på antalet fartyg idag som får passera. ESAs rymdfarkost som sköts upp 2018 når en viktig milstolpe när den här transportmodulen släpper ner två sonder som ska undersöka Merkurius. Kungaparet besöker Lidköping och Läckö slott där de ska fira då anledning, alltså Rörstrands museum och Rörstrand som fyller 300 år. Ig Nobelpris delas ut i Schweiz för första gången efter 35 år har det hållits i USA, men nu då blir det i Zürich. Och priset belönar då forskning som först kan verka lite löjlig men som kan vara banbrytande. Jag känner att om man jämför Sveriges Radio med liksom Nobel så skulle kanske Vaken vara ett liksom Ig Nobel. Alltså vi kan först verka lite löjliga, men vi kan också vara viktiga för vissa. Allsvensk fotboll. Mjällby möter Djurgården och det är skolledarnas dag och Alfhild och Alva har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Nero med Tiden. Och just nu befinner sig Måns Kente från Luleå ute på en löprunda på dryga 205 mil. Från Treriksröset till Smygehuk, och en löptur han ska klara av på 40 dagar. Säg god morgon, Måns.
1: God morgon.
0: Du, vart befinner du dig i detta avlånga land just nu, och hur går det för dig?
1: Ja, jag är väl precis utanför Porjus, vilket är, då har jag väl kommit ungefär 360 kilometer.
0: Ja, du har lite kvar.
1: Ja, man försöker tänka att ta det dag för dag.
0: Ja, förlåt. Det var inte meningen att vara så opeppig.
1: Nej, nu brukar man kolla upp kartan varje gång man har sprungit klart på dagen, så liten halvsuck. Ja, men nu är det väl bara 180 mil kvar.
0: Ja, men du, vad är det som får dig att göra det här då?
1: Ja, men jag tycker att det är kul att testa liksom vad kroppen tål och se om man kan klara av lite sjuka grejer. Och sen såklart den motivation är väl, farsan åkte ju längdskidor för några år sedan från Råne till Narvik. Och det är ju 54 mil typ. Så det är klart att det är en inspirationskälla det också.
0: Inspiration, eller du ska bräcka honom?
1: Jo, exakt. Bara stoppa honom på plats och fyrdubbla hans.
0: Exakt.
1: Nej, det är väl mer inspiration.
0: Ja, jag fattar. Såklart. Det blir drygt 5 mil om dagen i 40 dagar. Jag körde lite så här stretch yoga pilates innan här och har redan nu jätteont överallt. Hur mår din kropp just nu och hur ska den orka?
1: Alltså, kroppen i sig mår ändå ganska bra. Det är väl, jag har väl haft lite skavanker i knät och lite kring en fotled, men annars är den rätt fräsch. Det går bra att trumma på.
0: Okej. Snyggt.
1: Man håller som ganska lugnt. Man håller ganska lugnt tempo, så det är som inget, det är inget race. Så.
0: Nej. Hur tränar man inför att springa 205 mil?
1: Ja, man får försöka trappa upp väldigt sakta, annars åker man ju på skador. Men man trappar upp sakta men säkert, och sen får man springa typ 2 mil om dagen, 2 gånger per dag. Så man håller typ 4 mil. Mm. Det är så jag har gjort det i alla fall.
0: Mm. Du är ju också 23 år gammal, så alltså, din kropp är väl i någon slags prime time och så. Men
1: ja.
0: Har du vilodagar eller måste du springa oavsett väder och dagsform?
1: Nej, jag har väl sagt det. Helst vill jag inte ta någon vilodag. Man är så tjur och envis. Men jag tänker, mitt är alltså kanske kroppen behöver en vila då. Så man får ta lite dag för dag. Och så får man se hur kroppen känns. Om det är allt för ont någonstans i något knä eller någonting, så kanske det är smartast att vila istället för att behöva avbryta. Så.
0: Vad ska du göra då när du vilar de dagar? Alltså, blir det liksom Netflix och chill då? Trycker du en hamburgare? Alltså, finns det något, unnar du själv någonting på den här?
1: Jo, alltså nu när jag passerade Gällivare så gick man in på Frasse och käkade. Så. Men om det blir någon vilodag så lär det väl säkert förhoppningsvis att ta in på något hotell i närheten och kanske något spa. Jag vet inte, försöka unna sig så mycket som möjligt.
0: Och varför blev det just 40 dagar då? Alltså jag tänker, varför den här liksom deadlinen?
1: Ja, alltså jag räknade ut på att 5 mil om dagen borde vara möjligt utan att kroppen blir helt sprängd, så då tänkte jag 40 dagar blir nog ganska bra. Det var mer bara något, jag vet inte, logiskt räknande försök i alla fall.
0: Men har du gjort något sånt här tidigare, eller är det första gången du gör något sånt
1: här? Nej, såna här dumheter och galenskaper har jag inte gjort tidigare.
0: Nej.
1: Men inte samma utsträckning.
0: Nej. Men du är inte helt ensam, din syster är också med på äventyret. Vad har hon för roll i det här?
1: Min syster åkte hem igår och nu har vi skiftat oss, och farsan är här. Men syrran och farsan då, jag har ju en husvagn som en följebil som får hjälpa mig att stretcha och tejpa fötterna och lite sånt där som man själv kan vara lite låt och inte, och sen laga mat och
0: betjänter.
1: Lite service. Ja, precis. Slavar kanske.
0: Slavar. Jättebra. Det är det man har familj till för, eller hur?
1: Jo, exakt. Ja, men vad fint. Peka.
0: Fint att de hjälper dig. Det låter ju underbart. Vad hoppas du får ha för känsla i kroppen när du väl når, alltså smyger huk och kommer liksom i mål?
1: Oj, ja, alltså jag har med mig en champagne som kommer poppas när jag tar mig ner, så att det kommer vara förhoppningsvis en ganska skön känsla.
0: Ja, hoppas du inte har den i, att du springer med den i någon ryggsäck, för då kommer den ju, om det är någon annan
1: ja,
0: som
1: nej,
0: har den.
1: Då kommer då hamnar korken sen i tredjingsröset.
0: Verkligen. Ja, men du, jag hoppas att du får poppa den med pappa och syster och alla som har stöttat och hjälpt till. Vi kanske får höras av någon mer under tiden vi är på vaken här. Och så, för att ha en bra dag, du ska ut och springa nu snart, eller?
1: Ja, jag ska väl sova någon timme till och sen så är det bara ut på vägen igen.
0: Okej, snyggt. Ha det bra, bästa Måns Kente, som alltså ska springa en löprunda på dryga 205 mil från träningsröset till Smygehus på 40 dagar. Tack för att du var med oss.
1: Ja, tack så mycket.

0: dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

jättesynan Clara Hammarström med Gravity, ny låt från henne. Och gillar man musiken som hörs här i Vaken med P3 och P4, tycker vi har faktiskt ovanligt bra musik. Det är gammalt, det är nytt, det är upp, det är ner, det är höger, det är vänster. Ni fattar, då är det Robert Jonsson som är vår musikredaktör som ska ha ett stort tack. Han har även valt ut en avslutningslåt till oss. Den kommer här, det är Sweet med låten Action.

0: med Action. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med oss denna natt och tidiga morgon. Vi har pratat om tanter som har betytt mycket för oss. Det har varit otroligt. Jag vill skriva en bok som sagt om alla tanter som ni har berättat om. Nu blir det era lokala kompisar i P4 och i P3 blir det morgonpasset. God morgon!
1: Ja, god morgon, säger P4 Kalmar gänget Micke, Emma och Gabriel. Ska vi prata tanter här också, Emma?
2: Ja, jag är med. Det går fint. Älskar tanten. Försöker claima det uttrycket. Här i Vimmerby 05:59, där både sol, moln och måne är framme.
1: Blir det tanter i nyheterna?
3: Nej, inte vad jag vet än. Allting kan ju hända under dagen. Ja. Så vi får väl se vad som händer. Vi ska prata val och att även den som är frihetsberövad ju får rösta den 13 september. Och får veta lite mer hur det funkar och så.
1: Mm, har vi slängt ut något på sociala medier, Emma?
2: Kan du fethaja tre ord om din torsdag vill vi höra om idag?
1: Mm, tre ord. Gå in och kommentera eller skicka ett sms till 0480 45 80 80. Nu säger vi god morgon till Daniel Klar på Ekot. Klockan har blivit 6.
4: God morgon, här är Ekots nyheter denna torsdag morgon. Färre barn kan leda till skolnedläggningar i ett 80-tal kommuner. Det visar en enkät som Ekot har gjort. I Nybro i Småland oroas föräldern Åsa Wallström för framtiden.
5: Risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
6: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
7: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
6: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
8: Vi har alla förutsättningar för det.
9: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
4: Reporter här Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Det finns frågetecken kring bolaget Kärnfull Nexts planer på att etablera ny kärnkraft i Valdemarsvik i södra Östergötland. Till exempel vem som ska driva kärnkraftverket om man får klartecken. Eftersom företagets idé är att starta projekt och sälja det vidare. Christian Sjölander är vd.
10: Vi siktar in oss på det tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från en idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga.
11: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan och startade snabbt projekt i Karlshamn, Motala, Valdemarsvik och Västervik. I våras skickade bolaget in en första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. Det är oklart vilka reaktorer som ska användas förutom att det rör sig om 4-6 små modulära reaktorer, SMR, som inte finns i produktionen. Och det är oklart vilket bolag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
12: De osäkerheter som finns här, de är väldigt stora.
11: Christian Sjölander säger att bolagets ansökan är tillräckligt bra.
10: Absolut. Det är ju så att regeringen har godkänt ansökan och skickat den vidare för behandling av Länsstyrelsen i Östergötland.
4: Reporter Daniel Värjö. I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, skriver tidningen Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag som har kopplingar till Danmarks stöd till Ukraina. Sommaren verkar ha varit bra för landets hotell. Antalet gästnätter ökade jämfört med i fjol enligt branschorganisationen Visita. Thomas Jakobsson är chefsekonom där.
13: Det ser ut att ha varit en rekordsommar. Ja, med färsk statistik för augusti månad så går det nu att sammanfatta hotellsommaren. Under juni, juli och augusti ökade antalet belagda hotellrum med 4% jämfört med samma period förra året enligt siffror som Visita har tagit fram. Och hotellen har också kunnat ta mer betalt. Intäkterna ökade 3 gånger så mycket med 12%. På Hotell Arctic i Luleå har receptionschef Olivia Ronkainen märkt att det har kommit mycket utländska gäster.
14: Det är ju som vanligt väldigt mycket sista minuten bokningar under somrarna. Och mycket folk, ja.
15: Är det några som är vanligare än andra?
14: Ja, alltså det är ju väldigt vanligt med att norskar kommer hit under somrarna. Det är lite billigare att resa här för dem. Men annars mycket resenärer från andra länder och ja, lite blandat.
4: Reportrar Anders Hjelmin och Erika Sundén. Sport så, Sverige är utslaget ur volleyboll-EM, men pressade världsettan Italien i kvartsfinalen igår kväll. Vi hör Isabelle Haak.
16: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. I sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot rankad nummer 1 i världen. Så att man, jag vet inte, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära .
4: Isabelle Haak sa det till Radiosporten. Italien vann med 3-1 i set. Och du kan höra mer om den här matchen i Radiosporten under morgonen i P4. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
1: Ja visst, säger Daniel Klar det. God morgon, säger vi här på P4 Kalmar. Det är Micke, Emma och Gabriel. Ordinarie uppsättning som du hör denna torsdag den 3 september. Och med oss på trafikredaktionen har vi Henrik.
17: Ja, det handlar då om tågtrafiken. Det är ett spårfel som gör att det är stopp i tågtrafiken just nu, Kalmar-Linköping. Och flera tidiga avgångar här under morgonen kommer att ställas in. Så kolla nog upp vad som gäller just ditt tåg, inställda tåg mellan Kalmar och Linköping. På vägarna en lugn morgon hittills, inga störningar där vad vi känner till. Tipsa oss annars på 020 999 444.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. Du känner igen den från årets fotbolls-VM. Vi vill ha tre ord om din torsdag. På sätt och vis undrar vi då vad du ska göra med den här dagen. Bland annat så står det här: hemma, hundpromenader och stryka. Det skriver Annette. Det låter väl som en säkert vanlig torsdag, Emma?
1: Ja, men jag letar efter Linas kommentar som är en högst ovanlig torsdag. Jobbintervju, nervös, förhoppningsfull. Lina, jag önskar så att det ska gå bra idag.
0: Ja, där har vi faktiskt en torsdag som sticker ut i sammanhanget. För annars är det väldigt mycket jobba och sova och gå med hunden och arbeta och så vidare. Men här är det ju någonting som verkligen... Minns du senast du var på en jobbintervju?
1: Nej, det kan jag inte säga. Men jag tänker lite på faktiskt Moa som jag träffade i fredags i Målilla, som blev uppsagd som lärarassistent i början av året. Och som då, hon jobbade ju terminen ut, men som tänkte, jag måste söka sommarjobb. Och hon var, jag tror hon är 28-29 år, och sa att det var så himla ovanligt att tänka tanken, jag ska ha ett sommarjobb, att man någonstans hade lämnat det där. Men hon fick ju jobbet på ett LSS-boende, så hon var ju nöjd. Jag hoppas att det går precis lika bra för Lina.
0: Ja, tre ord om din torsdag, det är det vi vill ha denna morgon. Och vi har ju skrivit våra egna ord, gemensamma ord för morgonen. Det är Vimmerby Country och Trygghetslarm.
1: Ja, en indikation, jag gillar dem.
0: Indikation, ja. På vad som komma skall då.
1: Precis, och så ser man den här fina skylten, neonskylten på Vimmerby station här precis. Lyser upp.

0: Från och med du med Oskar Linnros. Nu du Emma, så har du hittat någon som ska med bussen.
1: Ja, Helen ska till Västervik från Vimmerby. God morgon Helen.
2: God morgon.
1: Tre ord om din torsdag. Vi har kommit fram till jobba. Och det är många som har. Men sen sa du ett annat ord som jag sa. Oh, vad trevligt.
2: Kattvakt.
1: Vem är du kattvakt åt?
2: En i familjen.
1: Och vad är det för katt?
2: Det är en vanlig, randig, fin liten bondkatt.
1: Vill den gosa med dig när du kommer in bara som kattvakt, eller är den lite avvaktande?
2: Ja, den är jättemysig och vill ligga och sova på mig. De sa att hon var folkskygg, men hon vill ligga på mig och sova.
1: Då kanske det är så att du är en person som attraherar katter lite grann.
2: Så har det faktiskt alltid varit.
1: Är det så?
2: Ja.
1: Vad tror du det är med din person som gör katterna dras till dig?
2: Att jag är lugn. Att jag är gosig.
1: Dras du till katter?
2: Ja, kanske.
1: Så mer katt än hundmänniska?
2: Nej, både och faktiskt.
1: Man får ju vara det, har jag hört. Va? Inte behöva ta ställning. Och så sa vi mat. Är du en matintresserad person?
2: Ja, absolut.
1: Vad blir det för middag denna torsdag då? Har du någon middagstips?
2: Ingen aning. Jag kommer ju äta lunch på jobbet sen, så får vi se vad det blir ikväll när jag kommer hem.
1: Men du är inte en sån då som gör matlistor och så vet du exakt vad du ska äta hela veckan?
2: Nej. Utan
1: spontant?
2: Ja, mer spontant.
1: Låter fint.
2: Vad du, är jag sugen på?
1: Nu kommer nog din buss. Det är den, du Helen. Tusen tack för att jag fick prata med dig. Ha en riktigt god torsdag och njut av maten och katten.
2: Ja, vi ska mysa.
0: Ja, Emma i Vimmerby den här morgonen alltså. Och det är i Vimmerby vi börjar med nyheterna, Gabriel. För Vimmerby Energi och Miljö, de varnar för ett pågående bedrägeri.
3: Ja, där personer ringer invånare i Vimmerby kommun och erbjuder tjänster för spolning av avlopp samt kontroll av brunnar. I vissa fall så uppger sig de här uppringarna representera Vemab. Bolaget, de gick ut med varningen på sin webbplats och sina sociala medier igår. Vemab uppmanar allmänheten att inte lämna ut personliga uppgifter eller fastighetsinformation till okända uppringare och att alltid begära företagsnamn och organisationsnummer. Om samtalet känns misstänkt så ska man lägga på luren enligt bolaget.
0: Och även den som är frihetsberövad får rösta i valet den 13 september.
3: Men vilken information som den som sitter häktad med restriktioner får att basera sin röst på, det har den inte möjlighet att påverka. Men kriminalvårdare Amelia Subanovic, hon säger att intresset bland de som sitter frihetsberövade för att rösta är stort.
4: Det har man märkt genom att när man går runt och pratar med dem och informerar att de har möjligheten att rösta, så har de blivit väldigt förvånade och glada och tycker det är kul och vill ta chansen att göra det.
3: Hör mer om det här i vår app Sveriges Radio.
5: P4 Kalmar.
6: Sveriges Radio.

0: Fick faktiskt upp ett klipp på mina sociala medier igår där artisten och programledaren Kelly Clarkson körde en karaokeversion på den här. Satte ju varenda ton till punkt och pricka. Det är Huntrix med Golden här som gör originalet.
1: Låtarna. Känslorna.
2: Vi kan väl gå in i frysrummet och svalka oss. Det kan vara så att jag försvinner.
3: Emma Boda.
1: Nytt svep, Emma Boda Sandebäck, du är i Oskarshamn.
4: Pulsen. Men jag förstår att många här från Blomstermåla kanske skulle vilja att gå kvar på en skola här.
5: Efter busskaoset som blev...
6: P4 Kalmar. I radion, i bilen och i mobilen.

0: Eros Ramazzotti med Sebastasse una canzone. Nu nyheter från Ekot.
1: I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, skriver Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag med kopplingar till Ukraina. Nästan 80 kommuner kan behöva lägga ner skolor för att det föds färre barn, visar Ekots enkät. I Nybro oroas föräldern Åsa Wallström för följderna om högstadiet där läggs ned.
2: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
1: Utanför Kungsbacka omkom en kvinna i en dykolycka igår kväll. Det är oklart vad som inträffat. Olyckan ska utredas av polis. Allt fler tog in på hotell under sommaren, fler än i fjol, och på branschorganisationen Visita konstaterar chefsekonomen Thomas Jakobsson att
3: det ser ut att ha varit en rekordsommar.
1: Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Jag tycker att allt man har hört om sommaren 2026 har varit rekordsommar. Det är campingar, det är hotellnätter, det är allt möjligt. Det verkar gått bra för svensk näringsliv.

0: De varnar för ett pågående bedrägeri där personer ringer upp invånare i kommunen och erbjuder tjänster som spolning av avlopp och kontroll av brunnar. I vissa fall så uppger sig de här uppringarna representera VMAB, vilket är felaktigt. Bolaget gick under gårdagen ut med varningar på sin webbplats och sociala medier. Och de uppmanar allmänheten att inte lämna ut några personliga uppgifter och att lägga på om samtalet känns misstänkt.
1: Även den som är frihetsberövad ska ju få rösta i valet här den 13 september.
0: Men vilken information den som sitter häktad med restriktioner får och basera sin röst på, det kan de inte påverka.
2: Det är egentligen kriminalvården som bestämmer det lite högre upp, så jag har lite svårt att svara på exakt. Men vi får i alla fall informationen till oss som vi får ge ut till klienterna.
3: Det säger kriminalvårdare Amela Subanovic. Men vad gränsen går för vad som är viktig information och vad som inte släpps igenom, det beslutet fattas alltså av den statliga myndigheten. Men trots att det på sätt och vis görs ett urval ser inte Amela Subanovic någon risk att den som sitter häktad med restriktioner går miste om något viktigt inför att personen ska lägga sin röst.
2: Nej, precis. Vi hjälper dem så gott vi kan och får den informationen de behöver.
3: Rent praktiskt går det sedan till så att en kriminalvårdare agerar bud åt en frihetsberövare och ansvarar för att dess röst kommer till vallokalen. Och intresset för att delta i valet, det är stort.
2: Det har man märkt genom att när man går runt och pratar med dem och informerar att de har möjligheten att rösta, så har de blivit väldigt förvånade och glada och tycker det är kul och vill ta chansen att göra det.
0: Säger kriminalvårdare Amelia Subanovic, och reporter här, det var Rickard Lindgren.
1: Så till Vissefjärda där tomter är till salu för bara en krona kvadratmetern.
0: Så här ska Emmaboda kommun få fart på inflyttandet till kommunen. Men än är inget kontrakt skrivet. Roger Sten som är samhällsutvecklingschef i kommunen, han tror att många som visat sitt intresse nu brottas med frågor som av praktisk karaktär.
4: Ska jag flytta? Hur ska jag bo? Vilket hus? Eller var ska jag jobba kanske om jag kommer från Malmö eller Skåne eller uppåt Sverige, även utomlands, Tyskland har vi haft en del förfrågningar.
0: Och det här enkronas erbjudandet håller året ut, ska man säga.
1: Och Mörbylångas kommunhus har drabbats av en omfattande spindelinvasion.
0: Ja, enligt kommunledningschefen David Idermark så var fasaden täckt av spindlar och spindelnät, och insekterna tog sig även in i lokalen när man öppnade fönster. Problemet blev så stort att skadedjursföretag fick kallas in för akutsanering. Det här rapporterar Ölandsbladet, och det är inte första gången man har problem med spindlar där.
1: Nu bör man genast kolla upp i hörnen här in i studion, kände jag.
0: Ja, eller hur? Känns också när de här fuktiga månaderna att de här spindelväven träder ju fram liksom väldigt tydligt.
1: Ser lugnt ut här inne. I alla fall bättre än i Mörbylångas kommunhus. Trafikläget då. Vi bollar över till Henrik, och då handlar det om tågen.
5: Det gör det. Det är ju tågstopp den här morgonen och kommer vara så fram till klockan 11 i varje fall på sträckan mellan Vimmerby-Kisa. Så det är tågen alltså mellan Kalmar och Linköping som påverkas av detta, och troligen så blir det då buss som gäller istället. På grund av ett spårfel mellan Vimmerby och Kisa, så kolla nog upp vad som gäller just din avgång. Vad det gäller trafikläget på vägarna så är det lugnt. Allting rullar på bra där. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Benson Boone här med Mystical Magical. Emma, vi hörde i nyheterna här med Gabriel att Mörbylångas kommunhus har haft ett omfattande, eller en omfattande spindelinvasion. Har du varit vid kommunhuset nyligen?
1: Ja, det får man väl ändå säga. Det är ju 2 veckor sedan kanske. Du var ju där för att prata med kommunchefen om att man i Mörbylånga kommun har gjort ett system just när det gäller södra Ölands hemtjänst och förkortad arbetstid under veckorna. Och då stod jag där utanför och väntade på henne. Och då tittade jag på den här tegelbyggnaden som måste vara från 60-70-tal, väldigt typiskt gult tegelhus, och tänkte, shit vad smutsigt det är vid fönsterrutorna. Vad mycket spindelväv det är. Här behöver de verkligen städa. Men det var inte så att jag började med att ta upp det med kommunchefen. Men uppenbarligen, det borde jag ju ha gjort. Jag visste inte att det var en spindelinvasion som Ölandsbladet då rapporterar om ja. Det nu är en invasion.
0: Akut sanering har det varit, alltså.
1: Hjälp. Ja. Då är det en del spindlar kan man tänka.
0: Okej, men du tänkte ändå på det. Så att,
1: ja. Det gjorde jag. Jag borde ha tänkt ännu längre uppenbarligen. Hon är en spindelinvasion.
0: Vi släpper det och tar Radiosporten nu med Per Karl, där det handlar om Sveriges kvartsfinalförlust i volleyboll-EM.
2: Sverige är utslaget ur volleyboll-EM efter förlust i kvartsfinalen mot Italien. Sverige vann första set och var nära i samtliga när Italien vann med 3-1. Isabel Haak om känslorna efteråt.
3: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, i sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom rankad nummer 1 i världen. Så att man, alltså, jag vet inte, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära liksom. Men egentligen är det något fantastiskt som vi har gjort, och jag tror inget annat lag på vår nivå hade kunnat komma så nära som vi gjorde, och jag tror ingen förväntade sig det helt ärligt heller, inte Italien heller för den delen. Så att, det känns skönt att ha skakat honom lite.
2: Expertkommentator Almir Jutovac om den svenska insatsen.
4: De ska vara så otroligt stolta. Det ska bli spännande att se om Italien kommer få något tuffare motstånd här nu resten av EM, för att det här fick de verkligen, verkligen kämpa för. Och det överlägset bästa jag har sett ett svenskt landslag prestera. Man tycker nästan att man kanske till och med förtjänar att vinna, eller åtminstone ta det till ett femte set.
2: Och sporten fortsätter med fotboll.
5: Svenska fotbollsanfallaren Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga 3 tävlingsmatcher med Las Blancas. Ajax, som de mötte, ledde med 1-0 i Madrid när Skröder i 58:e minuten fick pannan på ett högerinlägg och kvitterade. Linda Caseido satte 2-1 på tilläggstid, assisterad av just Skröder. Och med 4-1 totalt i dubbelmötet avancerar Real Madrid till ligafasen i Champions League.
2: Selma Jennervall, reporter, och så konstaterar vi att Erik Botheim lämnar Malmö FF för att istället spela för Viking Stavanger i Norge.

0: Thelma Houston med Don't Leave Me This Way. Då säger jag god morgon till meteorolog Magnus Nilsson Sangrud.
1: Hej, god morgon.
0: God morgon Magnus. Du, vad är väderläget denna torsdag om vi börjar med morgonen?
1: Ja, nej, men det börjar med soligt väder på de allra flesta håll och det kommer vara soligt här till en början under dagen, men vi har ett regnväder som närmar sig från väst-sydväst och det mulnar på så sakta ligger här under förmiddagen och följs sedan av regn. Så att i den norra delen av länet kan det vara sol lite in mot eftermiddagen eller tidig eftermiddag i alla fall. Och sen, men från eftermiddagen allmänt om mulet och regn som sprider sig upp över länet. Så att lite två sidor av myntet. En solig inledning på dagen och en regnig avslutning på den.
0: Mm, vad betyder det för temperaturerna?
1: Ja, nej, men det kan väl gå upp mot 20 då, och det är framförallt i den norra halvan av länet här under tidiga dagen när solen skiner. Sen när regnet når fram här så är temperaturerna mer omkring 15. Det är ändå så här att det här regnet ska fortsätta hela vägen österut och även ut över Östersjön sen, så att det kommer att komma in här över oss med allmänt regnigt och ostadigt väder under eftermiddagen och kvällen och då ganska svalt, temperaturen bara kanske 12, 13, 14 grader någonting här i kväll.
0: Är det mycket regn på ingång eller?
1: Det beror lite grann på, det är väl i alla fall på många håll att det kommer upp mot en 5-10 mm, men det skulle kunna vara upp mot 15 någonstans. Det beror lite grann på hur det här var den här fronten och regnet ligger här senare kväll och natt, för det kommer ligga kvar en liten bit in på morgondagen, men då framförallt över norra Kalmar län som det ser ut, så att kan lokalt komma lite större mängder, ja.
0: Mm. Så ser det ut då vädermässigt. Prognosen fick du här från Magnus Nilsson Sangrud, alltså meteorolog på SMHI.

0: Det här hatar du inte, Gabriel.
1: Ja, men jag gillar ju Lars Winnerbäck. Så är det. Och har gjort väldigt länge. Så att jag blir glad när vi spelar så mycket av honom nu för tiden.
0: Det gör vi verkligen. Vad tycker du om hälsningar då, specifikt?
1: Ja, men jag tycker den är bra. Kanske inte min favorit, men det är ju en, har ju det klassiska Vimmerbys, eller Vimmerby, Winnerbäck-soundet.
0: Du är så inne i Vimmerby, ja. För det är där vi dels är idag och har lite nyheter från. Men du vill ändå börja i Mönsterås, för där fick polisen rycka ut i natt.
1: Ja, en kvinna i kommunen uppger att hon ska blivit utsatt för misshandel och hot av sin partner i samband med ett bråk under natten. Polisen, de larmas till den här adressen då, men det finns inga uppgifter om några personskador där. Ingen person har heller gripits med anledning av den här händelsen. Polisen upprättar en anmälan om olaga hot och ringa misshandel.
0: Många är det som ska rösta den 13 september, så även den som är frihetsberövad.
1: Men exakt vilken information som den som sitter häktad med restriktioner kan få för att basera sin röst på, det har de svårt att påverka. Men kriminalvårdare Amelia Subanovic, hon säger ändå att intresset bland de frihetsberövade för att rösta är stort.
2: Det har man märkt genom att när man går runt och pratar med dem och informerar att de har möjligheten att rösta, så har de blivit väldigt förvånade och glada och tycker det är kul och vill ta chansen att göra det.
0: Nu då till Vimmerby, för Vimmerby Camping, de firade sitt 75-årsjubileum med en 7,5 meter lång rulltårta som bjöds till campinggäster, besökare och vänner.
1: Jubileumstårtans längd, den valdes ju då utifrån att man ville knyta an till anläggningens då 75 år långa historia. Och enligt Elisabeth Wett Volmeryd, campingägare, så var tanken från början att den här skulle då bli 75 meter. Men
0: alltså, det är sjukt.
1: Efter lite tänkande där så insåg man väl att det här kanske skulle bli lite väl mycket. Så man fick peta in en decimal där mellan 7 och 5, och vilket ledde fram då att rulltårtan blev 7,5 meter eller 75 decimeter då. Det här rapporterar sajten Dagens Vimmerby. Det
0: kan ha varit ett klokt val ändå.
1: Ja, men
0: svårt att göra sig av med 75 meter.
1: Man får ju alltid massa tårta, tycker jag, över som man har i kylen länge.
0: Just det.
1: 75 meter tårta, svår att förvara.
0: Det är lite matsvinn blir det där.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Water Under the Bridge med Adele. Tre ord om din torsdag. Det är det vi vill höra om idag. Du kan in och kommentera på våra sociala medier som du har gjort, Gunilla i Färjestaden. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, hur mår du idag?
1: Ja, jag är trött idag.
0: Ja, hur kommer det sig då?
1: Ja, jag var i Ullared igår så jag packar upp här idag. Det var en upplevelse att komma dit.
0: Alltså, vadå då?
1: Ja, det är så stort som man får göra karta för att hitta det. Jag hade en karta att gå efter.
0: Hade du det?
1: Ja, där finns en karta man kan ta när man går in.
0: Okej.
1: Okay. Ja, så jag packar upp här nu plastpåsar och liksom förbrukningsgrejer och sånt.
0: Okej. Såg du Morgan eller Ola Conny?
1: Nej, jag såg inte någon av dem.
0: Nej, okay.
1: Men det var inte mycket folk. Men jag upptäckte att när jag gick in att det får vistas 8900 personer samtidigt där inne.
0: Oj, ja, då är det stort om inte det märks.
1: Ja, det är stort. Ja.
0: Du Gunilla, men du var inne lite då på ett av dina tre ord här för dagen. För det var upppackning.
1: Ja, men det tar inte så lång tid. Men det tar kanske någon halvtimme, tre kvart här och packa upp det.
0: Blev det ett så här meter långt kvitto?
1: Ja, det får man ju. Varenda liten påse så ska det slås in. Det går inte att ta gånger 10 utan det slås in en påse för varje.
0: Ja, precis. Mm. Du, vad hade du mer då på listan här över dina ord idag?
1: Jag har ju startat min Ingvar idag. Han klipper och så ska jag trimma.
0: Mm. Är det här en robotgräsklippare?
1: Ja, det är det. Jag startar honom när jag tycker det passar. Och så får jag gå efter och trimma när han inte kommer åt. Och passa på nu för det ska bli regn.
0: Ja. Och namnet där, vad sa du?
1: Ingvar,
0: hur valde du det?
1: Nej, det var Ingvar hade namnsdag den dagen. De ska heta någonting.
0: Ja, det ska de ju. Man gör ju det väldigt personligt med robotgräsklipparna. Alltså,
1: ja.
0: Det blir så. Det kommer vara en god vän här framöver.
1: Ja, och sen står det ju i appen, jag styr den genom telefonen, där står nu har Ingvar fastnat eller nu har Ingvar hängt sig.
0: nu har Ingvar hängt sig, det är ju makabert.
1: Han slirar så han har hängt sig någonstans.
0: Okej,
1: ja,
0: herregud. Du Gunilla, vad var sista ordet?
1: Det var studiecirkel, jag ska börja en ny studiecirkel som kyrkan har glömt. Kvinnor i Bibeln, starka kvinnor.
0: Kvinnor i Bibeln?
1: Ja,
0: är du religiös?
1: Ja, jag har jobbat i kyrkan i hela mitt liv nästan och nu är jag pensionär ju.
0: Mm.
1: Så jag är engagerad i kyrkan.
0: Ja.
1: Tycker det låter spännande.
0: Ja.
1: Jag gillar starka kvinnor.
0: Är det vanligt att du går i studiecirkel?
1: Ja, och jag inte själv. Jag har studiecirklar här i pensionärsföreningen. Jag har både litteraturcirkel och skrivarcirkel.
0: Mm.
1: Men jag har inte gått i någon själv på några år, men så frågade dem och jag tyckte det lät intressant.
0: Ja.
1: Det är bara 4 gånger så det är en.
0: Ja.
1: Kommer ut och träffa lite folk.
0: Ja, roligt. Hoppas att det blir en fin dag, Gunilla. Roligt att få prata med dig också. Ha nu en riktigt bra torsdag.
1: Ja, detsamma.

0: Phil Collins med You Can't Hurry Love. Nu är Ekot med Daniel klar med en varning om sabotage.
1: Danska säkerhetspolisen varnar nu för att Ryssland har konkreta planer för sabotageverksamhet i landet.
2: Det är en intervju med tidningen Berlingske som Emil Gräsholm, chef för kontraspionage inom PET, den danska säkerhetspolisen, nu varnar för att Ryssland har långtgående och konkreta planer om att utföra sabotageaktioner i Danmark. Målet för aktionerna ska framförallt vara företag inom försvarsindustrin med kopplingar till den militära hjälpen till Ukraina. Samtidigt har norska myndigheter beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard. Detta på begäran av det ukrainska statliga företaget Naftogaz. Naftogaz har drivit rättsliga åtgärder mot Ryssland sedan 2016 för att kräva ersättning för Moskvas expropriering av Naftogaz egendom när Ryssland annekterade Krim 2014. Det beslagtagna fartyget, professor Molchanov, ses som en del av den ersättningen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. Ett 80-tal kommuner svarar Ekots enkät att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor de kommande 5 åren. I utredningen efter skoldådet i Fagersta så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror. De hade nyligen installerats och slogs på samma dag som gärningsmannen slog till. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
3: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
4: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång. Men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
5: Det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
6: Tillförordnade skolchefen Johannes Holl berättar att kommunen hade velat sätta upp övervakningskameror inne på Brinellskolan under en längre tid. Först sökte man tillstånd hos länsstyrelsen, men när tillståndsplikten för kameraövervakning avskaffades förra våren blev det istället en process internt inom kommunen att utreda förutsättningarna för övervakningen.
3: Men nu hade vi kamerorna varit inköpta och nu fick vi möjlighet att installera dem.
4: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
1: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost nyligen på P4 Västmanland. Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait i natt. Luftförsvaret i Kuwait ska ha bekämpat både robotar och drönare. Irans attacker är ett svar på USAs tidigare attacker mot Iran. Amerikanska oljebolag har ingått flera nya avtal med Venezuela om utökad oljeproduktion. Det här är en historisk vändpunkt, säger USAs energiminister.
7: This is just the start, but today is a transformative day.
8: Det här är bara början, sa USAs energiminister Chris Wright, som framträdde sida vid sida med Venezuelas tillförordnade president Delcy Rodriguez. De nya avtalen innebär att amerikanska oljejätten Chevron mer än fördubblar sin oljeproduktion i Venezuela. Chevron investerar 7 miljarder dollar. Även andra multinationella oljebolag går in med stora investeringar. Beskedet kommer kort efter att president Trump meddelat att USA har ingått det han kallar det största oljeavtalet i historien med Venezuelas regering. Det innebär enligt Trump att USA kommer att få kontroll över runt en femtedel av Venezuelas oljetillgångar. Kritiker menar att avtalet är en form av utpressning där Venezuelas interimspresident har lagt sig platt för amerikanska krav. Gina Lindberg, Washington.
1: Tillbaka till Sverige, för vi hör att Siv Malmqvist får årets Cornelispris. Prissumman är på 1 miljon kronor.

0: Några av Siw Malmkvists många hits genom åren. Det har blivit över 40 låtar på Svensktoppen. Cornelispriset är ett kulturstipendium som delats ut sedan 1988 av stiftelsen Cornelis Vreeswijks minne. Prissumman alltså, 1 miljon kronor. Ekot med Daniel Klar.
1: En miljon kronor, det var inget dåligt pris, det inte. God morgon, säger vi på P4 Kalmar. Det är Micke, Emma och Gabriel du hör den här torsdagen. Vi ska snart till Vimmerby och lära oss lite mer om trygghetslarm. Men innan det är en titt på läget i trafiken den här morgonen så är det Henrik som håller koll på vägarna.
2: Ja, det handlar då om tågtrafiken och inställda tåg nu under morgonen och förmiddagen. Kalmar Linköping på grund av spårfel mellan Vimmerby och Kisa, så kolla noga upp vad som gäller just för din avgång. Prognosen satt till klockan 11. Morgontrafiken har börjat att dra igång, men än så länge lugnt på vägarna vad vi känner till. Tips oss annars på 020 999 444.

0: Ego med Agnes. Nu blir det lättare att få trygghetslarm, Emma.
1: Ja, i alla fall i Vimmerby kommun. Jag får säga god morgon, gänget.
2: God morgon.
1: Ja, det är ett helt gäng här. Malin Davidsson, du är en del av teknikgruppen här inom hemtjänst i Vimmerby. Vilken förändring skedde här hos er nu den 1 september när det gäller trygghetslarm?
3: Ja, skillnaden är ju då att man inte behöver ringa till biståndsanläggaren och få ett beslut på trygghetslarm, utan man kan höra av sig till kontaktcenter eller direkt till oss i teknikgruppen.
1: Kan alltså egentligen vem som helst få ett sånt här larm?
3: Ja.
1: Men de kostar runt 300 kronor i månaden för den som ska ha det, så det kanske inte är tänkt att till exempel jag behöver ett trygghetslarm. Men Malin, hur gör man då för att få ett trygghetslarm?
3: Ja, antingen så ringer man till kontaktcenter och de tar alla uppgifterna, så mejlar de det in till oss och så lägger vi upp det och så kontaktar vi dem som ska ha larmet. Annars gör man en ansökan på nätet själv.
1: Och man kan väl säga att de flesta som får det är ju de som har hemtjänst eller som är äldre som är i behov av lite hjälp hemma.
3: Ja, så är det ju. Men det finns ju en del som har bara trygghetslarm som inte har hemtjänst.
1: Vi ska prata lite mer om hur de där funkar sen. Men först ska jag gå runt bordet här där vi finns i en liten matsal på er arbetsplats i Vimmerby och säga hej till Åsa Svensson som är enhetschef.
4: Hej, hej.
1: Du, varför gör man den här förenklingen att skippa att gå igenom en biståndshandläggare och så kunna ansöka och att vem som helst ska kunna få ett trygghetslarm?
4: Det har ju med den nya socialtjänstlagen att göra och att det ska vara mer tillgängligt för invånarna i samhället.
1: Tror du folk är medvetna om det här?
4: Vi får se vad som händer just nu, så vi har ju inte märkt någon anstormning på 2 dagar, men vi hoppas ju att det ska bli lättare och enklare för den enskilde.
1: Och den tredje personen som sitter här, det är Monica Ryd. Du är e-hälsosamordnare. Jag tänker att en del som behöver trygghetslarm, vi pratar om att man ansöker via webben och så vidare. Det låter som att det kanske inte alla som har koll på hur man gör en sån här ansökan.
5: Nej, det kan ju vara lite svårt för en del om man inte är så digital och inte så van. Men dels så kan ju kontaktcenter guida dig om man ringer in till dem. Eller så kan ju kontaktcenter göra det här, att vi skickar, som Malin sa här, att de skickar ett meddelande eller ett mejl. Vi skickar det i en säker kanal, så det är inte vanligt mejl, utan vi skickar det i vårat säkra system. Men som enskild så kan du lägga in den här ansökan själv, eller god man, eller förvaltare.
1: Ja, man försöker förenkla det så mycket som möjligt. Men Malin Davidsson, du och din kollega Jenny, ni är ju ändå de som är ute och installerar trygghetslarm hos personer. Hur går det här till, Malin?
3: Ja, när vi har lagt upp brukaren och testat i lokalen så kontaktar vi ju brukaren och bestämmer en tid. Och sen åker vi hem och installerar och förklarar hur det funkar. Och de måste ju lämna en nyckel då. Och sen, ja, det är väl så.
1: Men vi måste sitta här nu, för här har vi, vad är det här? Det ser ju som en klocka kan man väl säga med grått tygband.
3: Ja, man kan ju välja då om man vill ha en larmklocka runt armen eller runt halsen. Så då får de ju välja det. Men ibland lämnar vi både och så de kan skifta själva.
1: Så då har de den här på sig hela tiden?
3: Ja, och det funkar ju hemma då i bostaden och runt bostaden. Man kan inte, men inte om du åker iväg.
1: Och sen har du faktiskt också som en vit högtalare här bredvid med en ganska stor ljudknapp på.
3: Ja, det är ju själva dosan som larmcentralen pratar i när brukaren larmar. Så kan de prata med brukaren och fråga vad de behöver hjälp med.
1: Och vi testade det här precis innan sändning. Det är en ganska tydlig ljudsignal när larmet går.
3: Ja.
1: Och sen efter ett tag kopplar larmcentralen upp sig och då frågar de vad är det, vad har du för problemtyp? Inte riktigt så otrevligt, men hur står det till?
3: Ja, precis.
1: Och varför är det viktigt att man har kontakt med larmcentralen i det läget?
3: Jo, men det är väl för att de ska kunna se om det är brådskande eller vad de vill. Eller om det är misstag också, ja. Just det. Man kan ju larma om misstag och då kan ju brukaren säga det. Jag mår bra, jag vill inget, så kommer ju inte hemtjänsten rycka ut.
1: Du och Jenny, ni åker ut och installerar det här hos brukare över hela Vimmerby kommun. Vad möter ni för känslor hos dem som ni kommer ut till när de ska få sina trygghetslarm?
3: Alltså, under de här åren jag har jobbat så möter jag oftast positivt. De är förväntansfulla och vill ha larmen på grund av att de inte kanske känner sig trygga. Om det skulle hända dem något, om de ramlar till exempel eller så.
1: Och nu alltså från och med 1 september så blir det betydligt enklare. Alltså, tror du att det kommer bli någon anstormning, Malin, på riktigt? Eller tror du att det här kommer nog gå sin gilla gång fortsättningsvis också?
3: Jag tänker att det kommer vara som det har varit innan, men vi vet ju inte. Det blir spännande att se, men det är klart det blir ju enklare att få larmet.
1: Ska du ut och installera en larm idag?
3: Idag har jag inget planerat än.
1: Kanske blir det. Ja, nu efter radio. Vem vet? Hörrni, tusen tack alla tre. Alltså enklare att få trygghetslarm i Vimmerby kommun.

0: Vance Joy med Riptide. Ja, det har gått ut en varning för ett pågående bedrägeri, Gabriel, och det är Vimmerby Energi och Miljö AB som gått ut med den.
1: Ja, de varnar på sina sociala medier och sin hemsida om att personer ringer upp invånare i kommunen och erbjuder tjänster som spolning av avlopp och kontroll av brunnar. Och i vissa fall så utger de sig även för att representera Vemab, alltså. Det här stämmer inte, säger bolaget, och upplever man att samtalet känns misstänkt så ska man lägga på och inte lämna ut några personuppgifter.
0: I vissa fjärda så säljs tomter nu för 1 krona kvadratmetern.
1: Ja, som ett försök att locka folk till att flytta in i Emmaboda kommun. Och än har inga kontrakt skrivit, men Roger Sten som är samhällsutvecklingschef i kommunen, han tror att många som visat sitt intresse nu brottas med praktiska tankar.
2: Ska jag flytta? Hur ska jag bo? Vilket hus? Eller var ska jag jobba kanske om jag kommer från Malmö eller Skåne eller uppåt Sverige? Även utomlands, Tyskland, har vi haft en del förfrågningar.
1: Mm, det är en billig tomt, 1 krona.

0: Eagle Eye Cherries, riktigt stora hit från slutet av 90-talet. Som bäst så låg den femma på Billboard-listan i USA.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Meghan Trainor med Getting Girl. En nyhetsuppdatering från Ekot ska vi få nu med Daniel Klar.
1: Efter skoldådet i Fagersta så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror i sin utredning. De här kamerorna hade nyligen installerats. Johannes Holl är tillförordnad skolchef.
2: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
1: Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait i natt. Luftförsvaret i Kuwait ska ha bekämpat både robotar och drönare. Irans attacker är ett svar på USAs tidigare attacker mot Iran. Färre barn kan leda till färre skolor i Sverige de kommande åren, det visar en enkät till landets kommuner.
3: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
1: Reporter Andreas Eriksson. Årets Cornelispris går till Siv Malmqvist. Prissumman är på 1 000 000 kronor.
0: Ja, grattis till Siv. Nästan lite förvånad faktiskt att hon inte har fått det tidigare med tanke på hennes långa karriär som artist här i Sverige.

0: Push the button här med Sugar Babes. När klockan är 7:30, du ska få dina lokala nyheter om det senaste från Kalmar län om att polis fick rycka ut till Mönsterås i natt.
1: En kvinna i Mönsterås kommun uppger att hon utsatts för misshandel

0: sätt och vis görs ett urval ser inte Amela Subanovic någon risk att den som sitter häktad med restriktioner går miste om något viktigt inför att personen ska lägga sin röst.
1: Nej, precis. Vi hjälper dem så gott vi kan och får den informationen de behöver.
0: Rent praktiskt går det sedan till så att en kriminalvårdare agerar bud åt en frihetsberövare och ansvarar för att dess röst kommer till vallokalen. Och intresset för att delta i valet, det är stort.
1: Det har man märkt genom att när man går runt och pratar med dem och informerar att de har möjligheten att rösta, så har de blivit väldigt förvånade och glada och tycker det är kul och vill ta chansen att göra det.
2: Det säger Amelia Subanovic, kriminalvårdare i Kalmar. Reporter, det var Rickard Lindgren.
3: En omfattande spindelinvasion har drabbat Mörbylånga kommuns kommunhus.
2: Ja, enligt kommunledningschefen David Idemark så har fasaden täckts av spindlar och spindelnät, och insekterna har även tagit sig in i lokalen när man öppnat fönster. Problemen de blev så stora att ett skadedjursföretag fick kallas in för en akut sanering. Cirka 1300 kvadratmeter fasad har besprutats, och kostnaden den uppgick till 57 182 kronor, det rapporterar Ölandsbladet. Och enligt kommunen så brukar spindelproblemen behöva åtgärdas var tredje eller var fjärde år. Och efter saneringen så väntas nu fönsterputsning för att återställa byggnadens fasad.
3: Det är alltså ett återkommande problem.
2: Ja, vad det verkar då, var tredje eller var fjärde år så har de här spindlarna boat in sig igen.
3: Då känner de att det är dags att fördärva det kommunhuset för de stackarna. Ja, ja. Sanerat och klart verkar det ju vara. Vi ska kolla läget i trafiken nu med Henrik.
4: Och det handlar ju mest om tågtrafiken, Kalmar, Linköping. Det är ett spårfel som stoppar tågen mellan Vimmerby och Kisa nu idag under morgon förmiddag fram till klockan 12 är prognosen satt till. Buss ersätter tågen på en del av sträckan, så kolla noga vad som gäller din avgång om du brukar åka här mellan Linköping och Kalmar. Tipsa oss, det kan du göra på 020 999 444.

0: Go West med Pet Shop Boys. Nu är det dags att få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Per Karl.
1: Sverige utslaget ur volleyboll-EM men stod för en imponerande insats i 1-3-förlusten mot Italien där Isabel Haak satte poängrekord för EM-turneringar sedan 2011 då man började räkna som idag. Ni hör först expertkommentator Almir Jutovac.
2: Vad mer kan man säga? Vi har sagt bäst i världen, vi har sagt jämfört med stora atleter i andra sporter och så. Så att hon får sluta spela så här bra för att vi har inga fler ord att plocka fram helt enkelt.
3: Jag vet att du aldrig tycker om att prata om dig själv, men nu har du slagit tidernas poängrekord för en enskild spelare i ett Europamästerskap också. Vad tänker du kring det?
4: Nej, det är inte ett mål som sagt som jag tror de flesta har förstått. Men det är såklart kul att man kan bidra med mycket poäng till laget. Och jag vill verkligen alltid kämpa så mycket jag kan för lagets bästa. Och jag vet att jag får mycket pass, men jag är bara glad över hur alla egentligen ställer upp i det här mästerskapet. Och det har varit sjuka dagar och jag vet inte ens hur vi har lyckats. Alltså fortfarande kom upp till den här nivån idag och hela mästerskapet egentligen. Men det har varit verkligen fantastiskt.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Sporten fortsätter med fotboll.
5: Svenska fotbollsanfallaren Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga tre tävlingsmatcher med Las Blancas. Go! Ajax som de mötte ledde med 1-0 i Madrid när Skröder i 58:e minuten fick pannan på ett högerinlägg och kvitterade. Linda Caicedo satte 2-1 på tilläggstid assisterad av just Skröder. Och med 4-1 totalt i dubbelmötet avancerar Real Madrid till ligafasen i Champions League.
1: Rapporterade Selma Jennevall. Till sist, Erik Botheim lämnar Malmö FF. Han har gjort 10 mål hittills i årets fotbollsallsvenska. Nu flyttar han till Viking Stavanger i Norge.

0: Pernilla Andersson med Rosor. Emma, du är i Vimmerby och det låter som att du har träffat en glad person.
1: Ja, jag har träffat Anneli. God morgon.
2: God morgon.
1: Jag sa till dig, vi har tre ord om vår torsdag idag. Och då börjar du direkt med det du är på väg till.
2: Jag ska arbeta.
1: Var arbetar du?
2: På vuxenhabiliteringen i Vimmerby och Västervik.
1: Hur viktigt tycker du att ditt jobb är?
2: Det är ett av de viktigaste jobben man kan ha, tänker jag.
1: Du är kurator där.
2: Mm. Ja.
1: Är det ett jobb där du alltid känner att idag har jag gjort lite skillnad?
2: Ja, det är det faktiskt.
1: Tar du med dig jobbet hem?
2: Det händer.
1: Hur gör du då för att så att säga släppa det också?
2: Tränar.
1: För det är det andra ordet.
2: Ja.
1: Vad ska du träna idag, Anneli?
2: Idag ska jag träna body pump heavy.
1: Det låter jättetungt.
2: Ja, det är det.
1: Vad gör man?
2: Man lyfter tunga vikter.
1: Varför vill du gå på ett sånt pass en torsdag i september?
2: Därför att jag vet att det är bra för min kropp.
1: Mm. Då har vi två ord. Arbete, ja. Träning. Och tredje?
2: Jag tänkte ha lite roligt också.
1: Roligt?
2: Ja.
1: Vad ska du göra som är roligt?
2: Jag ska prata med mina barn.
1: Åh.
2: Ja, jag ska umgås med mina arbetskamrater.
1: Betyder de mycket?
2: De betyder jättemycket. Både barnen och arbetskamraterna.
1: Så himla fint. Va? Mm. Och jag tänker att du låter så glad. Så jag tänker att du ger energi till de som du pratar med också. Anneli. Ja. Ha en riktigt fin torsdag. Det var ljuvligt att träffa dig. Ha det gott.
3: Ja. Hej. Anneli.

0: Alex Warren med Ordinary.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Carola och Sara Larsson med Säg mig var du står. Gabriel, att det föds färre barn i Sverige, det gör att skolorna runt om i landet kan komma att läggas ner.
1: Ja, 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots enkätundersökning, de uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren på grund av minskande barnkullar. Och en av kommunerna som har svarat på enkäten, det är Nybro, där Centern styr med hjälp av S och V. Och där är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan hotat. Kommunalråd och centerpartist Henrik Gustafsson, han säger att såna här nedskärningar behövs.
2: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
1: Ett längre inslag finns att höra i vår app Sveriges Radio på Ekot.
0: Vimmerby Camping, de har firat 75-årsjubileum och det gjorde de med en 7,5 meter lång rulltårta som man bjöd till gäster, besökare och vänner.
1: Jubileumstårtans längd, den kopplas ju då till anläggningens 75 år. Och enligt Elisabeth Wett Wolmeryd som äger campingen där, så var tanken från början att tårtan skulle bli 75 meter. Men efter lite närmare eftertanke insåg man att det skulle bli lite väl mycket tårta, så man petade in en decimal där och så blev det 7,5 eller 75 decimeter, rapporterar sajten Dagens Vimmerby.
0: Klokt ändå.
1: Jag tror det, jag säger efterhand, att det var ändå bra tänkt där.
0: Ja, tänk direkt på tårtgeneralen.
1: Ja, just det.
0: Om den här jättelånga, var det smörgåstårta de gjorde i Köping där, eller var det en riktig tårta?
1: Åh gud, jag kommer inte ihåg, men en lång tårta var det i alla fall.
0: Ja, gick genom hela Köpings centrum. Finns film gjord av Filip och Fredrik.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.
5: Don't close your

0: Ja, sorry Johnny Logan för att jag avbryter. Hold me now. Jag har kollat upp den här tårtan i Köping. Det var då smörgåstårta, ja, mycket riktigt. Och den mätte alltså 510 meter.
1: Det är en väldigt rolig film.
0: Ja, det är en otrolig film. Och allt det här är då baserat på verkligheten. Det var ju så att det var ju Jan Guillou som hade något tv-program där Köping utsågs till tråkigaste staden i Sverige. Det tyckte inte Hasse P då var rimligt. Och
1: då, som spelar som Mikael Persbrandt väl nu, så jag är rätt här.
0: På ett oerhört bra sätt gör han det.
1: Fick en del kritik filmen för att man drev med allergiker, vill jag minnas, i en scen när Micke Persbrandt rörde in fullsprutad med eau de cologne, eller rakvatten kanske det kallas för män, vad vet jag. Okay. Och det blir en situation där som ska vara komisk i filmen men som inte uppskattades av alla, så att säga.
0: Jo. Men Astma Allergiförbundet, det är inte första gången de går ut och sur över något.
1: Nej, och det är inte sista heller. Det tror jag inte, eftersom de tycker att parfym påverkar dem i vardagen. Mm.
0: Du, jag scrollade lite på mobilen igår och Svenska kyrkan dyker oväntat upp i mitt flöde. Dels oväntat att de överhuvudtaget når mitt flöde. Nummer två, oväntat att det var roligt innehåll.
1: Jaha,
0: de har tydligen humor där, vilket förvånar
1: det
0: mig.
1: Tror jag.
0: Ja, då har jag tagit en skärmdump från Sportbladet där det står just nu Jesus flyttar. och så står det. Vi hade ingen aning. Vi fick informationen från Aftonbladet som alla andra.
1: Väldigt kul. Otroligt roligt att kunna driva med sig själv på något sätt.
0: Det ska de ha ändå. Det handlar då om att fotbollsspelaren Gabriel Jesus flyttade från Arsenal till Barcelona.
1: Jag trodde det var Jocke Lantz, Kalmar FFs ordförande. Kallar han
0: för Jesus?
1: Ja, googla det.
0: Jag är gotlänning, jag vet inte sånt här.
1: Nej, men ta reda på det då. Ingen kunskap är ju för tung att bära.

0: Fasen, vilken bra låt ändå. Volare här med Gypsy Kings i P4 Kalmar, där det är dags för Ekot nu med Daniel Klar. Klockan har blivit 8 och det handlar om vädret.
1: Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt i höst och pågå till februari. Miljontals människor kommer beröras enligt en rapport från VMO, Meteorologiska världsorganisationen. Ola Kalén, expert på havsklimat vid SMHI.
2: Grunden till att det här kommer bli så väldigt illa nu, det är ju den fortgående klimatuppvärmningen som mänskligheten har orsakat. Och sen kommer El Niño här som en extra boost och gör det här ännu värre.
3: Väderfenomenet El Niño kommer med några års mellanrum och kännetecknas av förhöjda temperaturer i centrala Stilla havet.
2: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
3: Som en konsekvens så riskerar miljontals människor i Sydamerika, Afrika och Sydasien på olika sätt drabbas av svår torka och skyfall som förstör skördar och tillgången till mat, men också

0: värmeböljor och stormar som även riskerar människoliv. Länderna i frontlinjen förbereder sig nu samtidigt som väderorganisationerna är på tårna och gör en rekordstor mobiliseringsinsats. Ola Kalén på SMHI igen.
1: Man vill ju komma med en tidig varning här så att man är redo innan katastrofen händer då.
2: Reporter var Dimitri Lennartsson. I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri. Det här skriver tidningen Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag som har kopplingar till Danmarks stöd till Ukraina. Bland annat så pekas brandattacker ut som ett möjligt tillvägagångssätt. Färre barn kan leda till skolnedläggningar i ett 80-tal svenska kommuner, det visar en enkät som Ekot har gjort. Till exempel i Nybro i Småland där föräldern Åsa Wallström är orolig för framtiden.
3: Risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
4: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
5: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
4: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
6: Vi har alla förutsättningar för det.
7: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
2: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Imorgon är det 2 veckor sedan skoldådet i Fagersta då en flicka dödades. I utredningen efter dådet så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror. Kameror som nyligen hade installerats i skolan. Johannes Håll är tillförordnad skolchef i Fagersta.
8: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
2: Du kan läsa och höra mer om skolattacken i Fagersta i Sveriges Radio-appen. Sommaren verkar ha varit bra för landets hotell. Antalet gästnätter ökade jämfört med i fjol enligt branschorganisationen Visita. Thomas Jakobsson är chefsekonom där.
9: Det ser ut att ha varit en rekordsommar.
10: Ja, med färsk statistik för augusti månad så går det nu att sammanfatta hotellsommaren. Under juni, juli och augusti ökade antalet belagda hotellrum med 4% jämfört med samma period förra året enligt siffror som Visita har tagit fram. Och hotellen har också kunnat ta mer betalt. Intäkterna ökade 3 gånger så mycket med 12%. På Hotell Arctic i Luleå har receptionschef Olivia Ronkainen märkt att det har kommit mycket utländska gäster.
11: Det är ju som vanligt väldigt mycket sista minuten bokningar under somrarna. Och mycket folk, ja.
12: Är det några som är vanligare än andra?
11: Ja, så det är ju väldigt vanligt med att norskar kommer hit under somrarna. Det är lite billigare att resa här för dem. Men annars mycket resenärer från andra länder och ja, lite blandat.
2: Reportrar Anders Kjellmin och Erika Sundén. Och här, 7:05, checkar jag ut.
13: Ja, då checkar jag in då. Om vi ska fortsätta med de här hotelltermerna. P4 Kalmar är det. Morgonprogrammet lyssnar du på. Micke, Emma och Gabriel är det som är med dig i denna torsdagsmorgon. Herregud, jag är ute och cyklar. Någon som inte är ute och cyklar, det är Henrik på trafiken.
14: Ja, det handlar ju då om tågtrafiken denna morgon. Det är inställd tågtrafik mellan Vimmerby och Kisa på grund av ett spårfel. Så det här påverkar tågtrafiken Kalmar-Linköping. Prognos satt i 11:00. Buss ersätter tågen på en del av sträckan. Vi har en varning också som gäller länsväg 136 mellan Borgholm och Böda i höjd med infarten till Djupevik. Ett 10-tal kor är lösade och går nära vägen, så se upp där. Tipsas på 020 999 444.

0: Jubel och Naimi med Dancing in the Moonlight. Hur har du det i Vimmerby, Emma?
1: Jag har det jättebra. Just nu skiner solen, lite kylig morgon är det, men det ska det väl vara den här tiden. Tänker snart dra mig mot Södra Vi.
0: Ja, ah, och där blir det lite country, eller country.
1: You bet.
0: Yeah. Du, vi måste lämna Vimmerby en stund och ta oss till P4 Gävleborgs innehåll och Hudiksvall. Det här är så bra. Du måste lyssna här på vad som har hänt.
2: Klottersanerare från kommunen skickades till Marknadsgatan i Hudiksvall. Men problemet var bara att målningen var ett pågående konstverk beställt av kommunen själv.
1: Nej. Det här är faktiskt inte okej.
0: Skitroligt. Hudiksvalls kommun har beställt en muralmålning, så det är en konstnär på plats för att göra det här. Han har börjat att pilla lite där. Och sen så skickar också kommunen ut klottersanerare och tycker, det här ser inte bra ut. Det här måste väck.
1: Den ena vet inte vad den andra gör, uppenbarligen. Det är väl tur att det inte är en amerikansk film, för då hade man ju sett lite så här arg polispatrull. Kom åkande med fullt blåljuspåslag, trycker upp konstnären mot väggen, handfängsel, everything you say can and will be used against you, och sen
0: övervåld och så vidare. Ja. Vi får höra konstnären Charlie Granberg här,
2: helt av kommunen själv.
3: Nej, jag förstår det. Det ser för jävligt ut från början, för att jag har ju ett system som innebär att jag använder klotter som ett rutsystem.
2: Ja, det var Ljusdalskonstnären Charlie Granbergs skiss, alltså referenspunkter med siffror och bokstäver i rutor, som tolkades som klotter och fick kommunen att skicka ut sanerare.
3: Det var ju två stycken också, så de hade ju en varsin bil så här, hela artilleriet här.
0: Det var hela artilleriet.
1: Men nu måste jag faktiskt säga något här. Ja, okay. Om det är så att det är ett rutsystem med siffror, alltså det finns någon form av ordning i det här, tror kommunen att klottrare skulle ha ett sådant intrikat system när de klottrar?
0: Alltså så här är det, det är ju inte då alltså rutor per se, men det är olika penseldrag
1: fält
0: och siffror och så här som de använder. Och ja, på det sättet. Jag vet inte om de bara tänkte det här är väldigt random klotter.
1: Eller tänkte de bara det ser för jävligt ut.
0: Ja, de tänkte
1: för det tyckte han ju själv då än så länge.
0: Uppenbarligen så tänkte de inte alls. Eller åtminstone så är det brist på kommunikation i den där kommunen.
1: Jo, tack.
0: Där har de något att jobba med. Kämpa på, Charlie.
1: Jag tror det blir fint i slutändan.
0: Vi skickar våra tankar till honom som måste börja om från början.
1: Börja om på nytt.

0: Ja, det är riktiga kanonlåtar. Vi bjuds på den här morgonen i P4 Kalmar. George Michael hör vi med Careless Whisper. Vi ska till Mönsterås där polisen fick rycka ut i natt, Gabriel.
1: Ja, det är efter att en kvinna i kommunen uppgett att hon utsatts för misshandel och hot av sin partner i samband med ett bråk under natten. Polisen de larmades till adressen, men där fann man inga uppgifter om några personskador. Ingen person har heller gripits med anledning av den här händelsen då. Polisen har upprättat en anmälan om olaga hot och ringa misshandel.
0: Valet, det kommer ju allt närmare. Vad har vi nu? 9 dagar kvar till valet?
1: Ja, det är väl något sånt, va?
0: Ja, och alla som är över 18 ska ju få rösta. Det gäller även de som är frihetsberövade.
1: Mm. Men det finns ett problem med det här. Och det handlar om vilken information som de som är häktade med restriktioner kan få ta del av. Alltså så man kan basera sin röst på något. Mm. Det har de liksom ingen möjlighet att påverka. Men kriminalvården, Amela Subanovic, hon säger att intresset bland de som sitter frihetsberövade att rösta är stort.
2: Det har man märkt genom att när man går runt och pratar med dem och informerar att de har möjligheten att rösta, så har de blivit väldigt förvånade och glada och tycker det är kul och vill ta chansen att göra det.
1: Hör mer om det här i vår app Sveriges Radio.
0: Vad tror du att de baserar sin röstning på? Det är parti som vill ha mildast straff, eller?
1: Ja, men kanske då. Det påverkar ju dem i
0: positiv bemärkelse.
1: Ja, fast om man sitter häktad då och väntar på dom, så kanske det. Så får man ju tänka, hur hinner de liksom träda i kraft och genomföra någonting innan? Det är svårt ju.
0: Mm. Jag är nyfiken. Jag hade velat veta vad det är de tänker på då. Om de bara tänker på samhället eller sig själva i det läget.
1: Just nu är det ganska få partier som pratar om mildare straff. Så att, jag vet inte vart man ska vända sig riktigt i så fall.
0: Nej, det får de kämpa med.
3: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Moving on med Sarah Dawn Finer. Ibland så ska jag kanske lyssna igenom hela nyheterna, något som jag annars brukar beskylla vissa lyssnare för att inte göra.
1: För vad har hänt nu?
0: Det handlar ju om klottersaneraren i Hudiksvall då. Det är för den som inte hörde det för några minuter sedan. Hudiksvalls kommun skickade klottersanerare till ett konstverk beställt av kommunen själva då. Och då hör jag att verksamhetschefen på teknisk service, Sara Johansson, säger så här.
2: Och jag tycker att vi i alla fall kan få poäng för att vi är snabb med att vilja åtgärda klotter.
0: Ja, det vill hon ha.
1: Ja, men hon får en poäng till Sara.
0: Ja, men det är ju, men det är fortfarande idiotiskt då. Men tyvärr då så kommer du... Tyvärr, nej, det är ju jättebra. Charlie, konstnären, han var på plats och stoppade ju då sanerarna. Så hans muralmålning står kvar. Inte lika kul som det hade kunnat vara.
1: Nej, men ändå. Men poäng då för att de är snabba för att jobba mot klotter.
0: Mm, det är bara att de inte ska jobba emot sitt eget klotter.
1: Jobba mot konst behöver man kanske inte göra.
0: Nej, konsten behöver väl all hjälp den kan få.
1: Ja, beror på hur man ser det.
0: Ja, från mitt håll.
1: Ja.

0: Homewrecker med Somber. Nu nyheter från Ekot.
1: Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och pågå fram till februari enligt en rapport från meteorologiska världsorganisationen WMO. Ola Kalén är expert på havsklimat vid SMHI.
2: WMO är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
1: Allt fler tog in på hotell under sommaren. Antalet belagda hotellrum ökade med 4% jämfört med samma period förra året. Och på branschorganisationen Visita konstaterar chefsekonomen Thomas Jakobsson att
3: det ser ut att ha varit en rekordsommar.
1: Jazzsångerskan Cassandra Wilson har avlidit 70 år gammal. Den amerikanska sångerskan var känd för att blanda jazz och R&B under en 50 år lång karriär.
0: Så avslutas nyheterna från Ekot och Daniel Klar. Om 4 minuter så får du koll på de lokala nyheterna med Gabriel. Innan det, lite Orchestral Maneuvers in the Dark.

0: Sailing on the Seven Seas heter låten som du får klockan 8:30 när det är dags för lokala nyheter med Gabriel, och vi börjar i Vimmerby.
1: Vimmerby Energi och Miljö AB, de varnar nu för pågående bedrägeri. Det är personer som ringer upp invånare i kommunen och erbjuder tjänster för spolning av avlopp samt kontroll av brunnar. Och i vissa fall så uppger de här uppringarna sig felaktigt för att representera Vemab. Bolaget, de gick ut med varningen på sin webbplats och sociala medier under gårdagen. Och man uppmanar allmänheten att inte lämna ut några personuppgifter till de som ringer upp. Och om samtalet känns misstänkt så ska man lägga på.
0: Vill man köpa tomt för 1 krona kvadratmetern, då är det Vissefjärda man ska söka sig till.
1: Det här är ett sätt för Emmaboda kommun att få fler att flytta in.
2: Jag har nog haft 250-300 intresseanmälningar och vi håller på att titta på dem och svara dessa. Men om det blir någonting, det får man ju se framåt.
1: Roger Sten är samhällsutvecklare.

0: el. Och det billiga erbjudandet gäller bara året ut.
1: Vad händer då med tomterna om ni inte får dem sålda?
2: Kan jag inte svara på nu, men jag tror att, att det finns bra förutsättningar att det byggs.
0: Och Olle Tyrbo var det som intervjuade här.
3: Barnafödandet minskar i Sverige, det har vi hört nu ett tag. Och det här gör att skolor runt om i vårt avlånga land kan komma att behöva läggas ner.
0: 79 av 237 kommuner som har svarat på Ekots enkätundersökning uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren på grund av minskande barnkullar. Och en av kommunerna som svarat på enkäten, det är Nybro. Där styr Centern tillsammans med SOV. Och där är det högstadiet bland annat på Alsterbroskolan som hotas. Kommunalråd och centerpartist Henrik Gustafsson, han säger att det här är nedskärningar som behövs.
4: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
3: Så till Mörbylånga kommuns kommunhus. De har nämligen drabbats av ett omfattande spindelinvasion.
0: Ja, men så till den grad att man har fått kalla in akut sanering från ett skadedjursföretag. Enligt kommunledningschefen David Idemark så var fasaden täckt av spindlar och spindelnät. Det här rapporterar Ölandsbladet. Otäckt, men kanske passande nu när man går in i höst och börjar närma sig Halloween och sådär.
3: Och Spider-Man 3 nyligen släpptes.
0: Just det, ja.
3: Eller 4, förlåt, med Tom Holland i alla fall.
0: Sen är det ju nyttodjur, de här spindlarna.
3: Ja, ja, ja. De gör shit. Kanske inte om de täcker hela fasaden. Ja, vi hörde ju Henrik Gustafsson i nyheterna, nu till en helt annan Henrik Gustafsson, nämligen på trafikredaktionen.
5: Just det, och jag har pratat mycket om tågen här under morgonen. Det är ju problem med ett spårfel. Vimmerby-Kisa personal är på plats där nu och det tar kanske inte så lång tid till innan det här felet är helt löst. Nu har man flyttat prognosen från 11 till klockan 9, så förhoppningsvis kommer tågtrafiken snart igång igen. På en del av sträckan nu då mellan Kalmar och Linköping så är det alltså buss som ersätter tågen. Och Öland, länsväg 136 i höjd med infarten Djupvik. Där har vi fått ett tips om att det är ett antal kor, ett tiotal som går lösa nära vägen. Tipsas på 020 999 444.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson.
1: I P4 Extra torsdag. Hon är programledaren och ståupparen som nu sätter upp sin egen soloshow där hon ska berätta sanningen om Göteborg. Ina Lundström är dagens P4 Extra gäst. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på att få rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Sen säger vi hej till Niklas Kjellner och Kjell Eriksson. De har skrivit en bok om folkvett. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastuovic börjar 13.04.
0: Det här är P4 Kalmar och på våra sociala medier har vi lagt ut en bild på mig och Emma där det står 3 ord om din torsdag. Ja, vad händer för dig idag? Beskriv det här med 3 ord. Våra 3 ord för det här morgonprogrammet, det är Vimmerby, country och trygghetslarm. Emma är i Vimmerby, vi har ju hört nyheter om trygghetslarm och det kommer höras lite om country också. Vad har du för 3 ord? Gå in och kommentera. Lena, hon skriver Trena, SVT och biblioteksbussen. Vilka 3 ord skriver du? Nu Per Karl med volleyboll.
2: Sverige är utslaget ur volleyboll EM efter förlust i kvartsfinalen mot Italien. Men Sverige vann första set och var nära i samtliga när Italien vann med 3-1. Och Hanna Hellvig säger så här om att Sverige lyckades skaka Italien.
3: Helt sjukt att vi håller så hög nivå mot världens bästa landslag. Det var inte något jag trodde vi skulle klara av i början av sommaren. Så nej, det känns bara helt otroligt.
4: Tror att något lag kommer att kunna matcha Italien som det gjorde på deras väg mot en eventuell EM-titel?
3: Förmodligen, det finns ju flera bra landslag här. Men jag tror att vi är nog den största chocken för Italien och de såg lite rädda ut där på andra sidan.
4: Hur såg du det?
3: Nej, men de gjorde väl kanske lite misstag som man inte förväntar sig av världsspelare ibland. Och Bella sa det flera gånger och hon känner ju dem.
2: Patrik Ljunggren, reporter. Vi fortsätter med curling.
5: Laget Din som vunnit allt inom curling finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
6: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden och nu har jag under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
5: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
6: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar. Och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det så får vi hitta någon ny lösning om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor kan man säga med skador.
2: Linnen sen reporter. Felicia Schröder gjorde mål när Real Madrid kvalade in till damernas Champions League genom att besegra Ajax. Målet innebär att Schröder nu gjort mål i alla de 3 matcher hon spelat för Real Madrid. Och så lämnar Erik Botheim Malmö FF. Norrmannen som gjort 10 mål i årets fotbollsallsvenska har sålts till Viking Stavanger. Viking Stavanger som ju kvalificerat sig för ligafasen i Champions League.

0: Tina Turner med Private Dancer. Jag berätta tre ord om din torsdag. Det är det vi efterlyser denna morgon, och Carolina från Bergkvara har hört av sig. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, hur står det till?
1: Jo, men det är bra. Man är ju alltid lite seg på morgonen så där efter man tittade på serie lite sent. Så, men annars solen lyser ju, så det är ju, ger ju hopp om en bra start på dagen, tycker
0: ja,
1: jag.
0: Ja, det är också lätt hänt. Nej, bara ett avsnitt till så
1: ja,
0: kör man
1: precis,
0: vidare.
1: Ja, precis. Vet du. Du, en gammal favorit. Ja.
0: Vi har tre ord här. Ett är jobb, och det har ganska många skrivit. Så jobb tycker jag vi kan skippa. Sen har vi gym.
1: Ja.
0: Är det viktigt för dig?
1: Ja, alltså jag tycker ju att det är viktigt att hålla igång oavsett ålder. För jag tror att de flesta kan skriva under på det, att den där promenaden eller den där gympasset, oavsett vad man gör, att det, man har igen det liksom. Mm. Jag tror att men det är ju det är bra för både kropp och själ, så att säga.
0: Ja, det är bättre att hålla igång också än att man bestämmer sig 10 år senare sen att jag kanske skulle börja. Då är det tungt att komma igång.
1: Precis, ja. Precis.
0: Sen har vi då det sista ordet. Vad är det?
1: Ja, det är ju MC-lektioner.
0: MC-lektioner. Ja, är det här något, du har tagit tag i nyligen, eller hur ser det ut?
1: Jag började faktiskt 99, men på den tiden var det inte så vanligt att tjejer tog MC-kort, så att allting var stort och högt och lite läskigt. Alltså, fick sitta på en jättestor motorcykel jag inte nådde ner på. Här har storleken betydelse, skrattade läraren.
0: Ja.
1: Och sen så liksom, när man är ung och så där då, som jag var då blev det att man tog andra vägar i livet. Och sen träffade jag en kille för 2 år sedan som brann för det här, och då blev det att jag tog upp det igen, för han köpte en gammal hoj och sånt där. Så att, och sen när det tog slut så tänkte jag att ja, men det där ger jag mig själv i 50%. Nu är jag inte framme där än, men jag tänker det kan vara en rolig grej liksom, så där att man gör någonting liksom, för sig själv.
0: Ja.
1: Så då det är min present till mig själv liksom.
0: Bara så,
1: de här lektionerna.
0: Och då ska vi vara tydliga. Du har inte försökt nu sedan 99 att hålla. Du har inte hållit på i 27 år så att säga.
1: Ja, det är mellan 99 och 2024 så har jag inte kört någon motorcykel.
0: Precis, så att man inte tänker. Det tog sin tid. Men nu är du igång. Hur känns det hittills?
1: Ja, jag tycker det är jätteroligt. Alltså det är, en väninna sa till mig, det trodde jag faktiskt inte om dig. Men jag tycker det är skitkul. Alltså, det är nog lite så här skräckblandad förtjusning, och sen så himla bra lärare.
0: Ja.
1: Fantastiska människor. Alltså, de har hört allt och sett allt. Man har hört liksom alla historier som folk har varit med om eller så där, och sagt till dem då eller så. Så att det är aldrig för sent för någonting egentligen. Så ta tag i de där drömmarna liksom, kan väl vara ett bra budskap till folket där ute, tänker jag.
0: Tycker jag låter som fina avslutningsord, så vi rundar av där, Carolina. Men tack för samtalet och lycka till med MC-lektionerna.
1: Tack snälla du. Ha en bra dag. Tack.

Det har skett en trafikolycka på riksväg 25 mellan Nybro och Kalmar vid rastplatsen Gräsmo utanför Trekanten. Berör trafiken mot Kalmar. Man håller på att lamma ut just nu, så räddningstjänst är på väg fram till platsen. Så ta det försiktigt där, räkna med köer. Riksväg 25 Nybro och Kalmar vid rastplatsen Gräsmo utanför Trekanten, en trafikolycka.

0: Elton John och Dua Lipa. Gabriel, konsekvensen av att det föds färre barn i Sverige, det är ju att skolor kan behöva läggas ner.
1: Ja, Ekot har gjort en enkätundersökning där det visar att 79 kommuner runt om i Sverige kan tänka sig att lägga ner skolor de kommande 5 åren. En av dem är Nybro kommun, och där är det bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som hotas. Kommunalråd och centerpartist Henrik Gustafsson menar att det här är nedskärningar som behövs.
2: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
0: Ja, några som kanske då försöker få barn till sin kommun, det är Emmaboda, för där säljs det nämligen tomt för 1 krona kvadratmetern.
1: Ja, det är ju ett försök att liksom locka folk till kommunen där med de här låga priserna. Det här erbjudandet gäller året ut. Ska också sägas att det tillkommer en avgift här då för framdragning av el och vatten på runt 200 000 kronor. Så att riktigt bara en spänn är det, är liksom bara marken man får där.
0: Ja, sen ska ett hus till.
1: Sen ska ett hus till som man ska bo. Men det är ju ändå en billig peng.
0: Ja, verkligen.
1: En är det väl inga som har skrivit kontrakt där, men intresset har varit stort, säger man.
0: Utrikes ska vi också. Hangarfartygsgruppen USS Abraham Lincoln och dess besättning på runt 5000 pers har lagt till i Thailand för några dagars vila och återhämtning.
1: Ja, de här fartyget, det kommer direkt ifrån kriget i Mellanöstern, och staden Pattaya, de hoppas nu på att besöket ska ge en välbehövlig skjuts för den lokala ekonomin. Jag har läst att de här soldaterna då, de har varit på det här fartyget i runt 280 dagar utan att stiga i land, och med sig så har de i runda slängar 9 månadslöner. Så att det kan bli gå vilt till i Pattaya, kan jag tänka mig.
0: Ja, det är stökigt. Vila och fest.
1: Och fest, säkerligen.
0: Bakfylla därtill. Emma och Gabriel, vill ni höra en rolig nyhet som ni kanske inte hunnit ta del av?
3: Får jag bara säga någonting om Pattaya först? Innan vi tar den roliga nyheten. Ja. Det här är ju också den orten som amerikanska soldater fick så att säga permission i under Vietnamkriget. Så den har ju verkligen en historia av att ta emot amerikaner, där det inte bara innebär positiva delar för den här stan, skulle jag tro, till exempel med prostitution. Lämna bara den lilla parentesen. Nu tar vi rolig nyhet som vi inte har talat om.
0: Det hinner vi inte.
3: Nej, men nej! Nej, men då fick vi lite allmänbildning istället.

0: But I want more. Robin Bengtsson där med låten More. Han fortsätter på sitt pop country sound. Nu är klockan 9. Vi ska få ekot med Daniel Klar där det handlar om ryska aktioner i Norden.
1: Danska säkerhetspolisen varnar nu för att Ryssland har konkreta planer för sabotageverksamhet i landet.
2: Det är en intervju med tidningen Berlingske som Emil Gräsholm, chef för kontraspionage inom PET, den danska säkerhetspolisen, nu varnar för att Ryssland har långtgående och konkreta planer om att utföra sabotageaktioner i Danmark. Målet för aktionerna ska framförallt vara företag inom försvarsindustrin med kopplingar till den militära hjälpen till Ukraina. Samtidigt har norska myndigheter beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard. Detta på begäran av det ukrainska statliga företaget Naftogaz. Naftogaz har drivit rättsliga åtgärder mot Ryssland sedan 2016 för att kräva ersättning för Moskvas expropriering av Naftogaz egendom när Ryssland annekterade Krim 2014. Det beslagtagna fartyget, professor Molchanov, ses som en del av den ersättningen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Sverige så, det finns frågetecken kring bolaget Kärnfull Nexts planer på att etablera ny kärnkraft i Valdemarsvik i södra Östergötland. Till exempel om vem som ska driva kärnkraftverket om man får klartecken, eftersom företagets idé är att starta projekt och sälja det vidare. Christian Sjölander är vd.
4: Vi siktar in oss på det tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från en idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga.
5: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan. I våras skickade bolaget in en första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. De har sökt enligt den nya tillståndsprocessen där regeringen och kommunen ska ge besked i tidigt skede. Och det är oklart vilket bolag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
6: De osäkerheter som finns här, de är väldigt stora.
5: Christian Sjölander säger att bolagets ansökan är tillräckligt bra. Och han pekar på det faktum att det inte finns någon tidigare ansökan för ny kärnkraft enligt den nya tillståndsprocessen.
4: Den här processen har aldrig använts i Sverige innan. Vi var den första sökanden på 50 år på en ny förläggningsplats i Sverige. Och självklart är det ju utmanande när det inte finns någon satt praxis för att göra det här.
3: Reporter var Daniel Värjö. Andra nyheter den här torsdagsmorgonen. Färre barn kan leda till färre skolor i Sverige de kommande åren. Det här visar en enkät till landets kommuner.
7: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
3: Andreas Eriksson sa det, läs mer i Sveriges radioappen. Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och pågå fram till februari enligt en rapport från meteorologiska världsorganisationen VMO som kom nu på morgonen. Ola Kalén, expert på havsklimat vid SMHI.
8: VMO är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
3: Ola Kalén vid SMHI. Som ett välbekant ljud i den här kanalen. Ta det bara lugnt, det är inget trafikmeddelande just nu utan det handlar om själva ljudet som nu Sveriges Radio valt att varumärkesskydda hos Patent- och registreringsverket. Simon Karlsson som jobbar som bland annat trafikreporter här på radion, vad är det man vill skydda?
9: Ja, Christian Rausch, marknadschef på Sveriges Radio, han skriver i en kommentar till P1 Morgon att i en tid där det är enklare än någonsin för att skapa ljud och signaturer vill man ha ett tydligt skydd som gör att just de här ljudsignalerna alltid går att lita på. Så att man kan säga att det är inte ljuden i sig det handlar om utan det som ljuden garanterar att lyssnarna kan skilja på vad som kommer från SR och vad som inte gör det. Och om vem som helst skulle kunna använda de här ljuden fritt, då skulle det tappa sin mening.
3: Så hur motiverar då Sveriges Radio det här?
9: Ja, kärnan är igenkänning och tillit. Det här ljudet betyder något specifikt för väldigt många. Det är en del av människors vardag, de som kör bil professionellt, de som kör bil privat. Akuttutan säger, nu händer det något allvarligt i trafiken. Och jag personligen menar att det här innebär att trafikredaktionen har blivit adlade.
3: Där ser man. Simon Karlsson som bland annat jobbar som trafikreporter här på radion. Det här var Ekots nyheter, klockan 9 med Daniel Klar.
0: Trafikredaktionen har blivit adlade alltså. Stort grattis får vi väl säga då. Oklart om vi får en akut tut eller en vanlig tut eller någon tut alls här faktiskt i P4 Kalmar. Oavsett så säger vi god morgon. Och hoppas att du har en fin torsdag, du som lyssnar. Det blev ingen alls.

Räddningstjänst på plats på riksväg 25 mellan Nybro och Kalmar vid rastplatsen Gräsmå utanför Trekanten. Två bilar har kolliderat där. Räddningstjänst på plats och det påverkar trafiken mot Kalmar, så räkna med körrisk strax innan Trekanten då. Ingen prognos när trafiken kan rulla som normalt igen. Tipsa oss kan du också göra på 020 999 444.

0: Lady Gaga med AA. Nu, Emma, så blir det country. Men inte med Ella Langley.
1: Nej, utan med Lars Tell och Smålands Country Club i Södra Vi. Hej på dig, Lars.
2: Hej.
1: Lars, ni har jubileum i helgen. Hur mycket fyller er klubb?
2: 30 år.
1: Hur känns det här?
2: Ja, det är ju fantastiskt. Så det. Det var ingen som trodde när vi startade 1996. Och det var den 2 september 1996.
1: Och nu ska ni på lördag ha jubileum här på Södra på Pumpen i Södra Vi, ska jag säga. Det ska vi återkomma lite till. Vi står ju här mitt inne i den stora lokalen med svarta draperier, scenen framför oss och runt 25 kristallkronor. Lars, du har ju varit föreningens starke man alla de här 30 åren. Du har varit ordförande i 28 år. Men nu kan det här 30-årskalaset vara lika med en begravningsöl nästan. På vilket sätt?
2: Så vill jag inte kalla det. Utan jag tycker att vi faller med flaggan i topp.
1: Men ni kan komma att lägga ner?
2: Ja.
1: Varför det?
2: Ja, vi har inte fått ihop en styrelse. Så enkelt är det.
1: Men ni har ju 800 medlemmar. Hur kommer det sig att ni inte får ihop en styrelse?
2: Ja, men de är spridda över hela landet. Från Trelleborg i söder till en bit upp i Norrland. Och vi har ju medlemmar i både Danmark, Norge och Finland.
1: Men hur är den känslan, Lars, att liksom ditt skötebarn kan komma och försvinna? Även om det är med flaggan i topp.
2: Ja, men allting har en ände och korven har ju två.
1: Just så är det ju faktiskt. Jag tänker att vi ändå, för ni skulle, får ni in personer så skulle ni ju kunna fortsätta i styrelsen.
2: Ja, det är inget som jag kan ta ställning till, utan det är ju andra som får göra det.
1: Men jag tänker ändå att jag vill kolla med dig vad det är för typ av countryperson ni söker. Är du med?
2: Ja, det behöver vara någon som är intresserad av countrymusik och som har möjlighet och tid att kunna jobba med det här.
1: Men måste man ha cowboyhatt?
2: Nej, det är inget.
1: Måste man ha varit i Nashville?
2: Nej.
1: Måste man gilla whisky? Känns som alla kanske låter hand om det. Nej. Måste man köra pickup eller amerikaner?
2: Nej. Jag är själv nykterist, men jag har en hatt i alla fall.
1: Men du söker någon som är intresserad av country som vill jobba?
2: Det bör de definitivt vara. Ja.
1: Får vi se om det här löser sig. Var det just musiken som fick dig för 30 år sedan någonstans i en bil i skogen mellan Västmanland och Sörmland på väg hem från en countrykonsert att dra igång Smålands countryklubb?
2: Ja, jag hade ju kuskat runt i landet sen slut på 60-talet. Åkt på lördag morgon, packat väska med kaffe och äggmacka, ostmacka och sånt där. Och sen åkt kanske upp till Säter och, eller Furevik och sånt där runt om Göteborg. Och så hem på natten, kom hem på morgontimmarna. Och då tänkte jag att fasken, varför ska vi behöva göra så här? Låt artisterna komma till oss istället.
1: Och så har det blivit under 30 år. Ja. Men min bild är ju att countryn står sig starkare än någonsin. I alla fall om man lyssnar på P4. Vi har yngre artister som Ella Langley, Taylor Swift, Morgan Wallen, Stella Lefty. De spelas. Kan ni inte rida på den här countryvågen på något sätt?
2: Det görs ju. Det kommer ju mycket ungdomar till arrangemangen och sånt. Men få dem att hjälpa till och arbeta. Det är väl det som de har så mycket annat.
1: Mm. Livet ser lite annorlunda ut nu.
2: Så kan det vara. Mm.
1: Helgens kalas, om vi blickar framåt mot scenen här. Hur ska ni fira, Lars?
2: Ja, det blir ju musik av yppersta klass. Kina Samuelssons band. Vi har Okawango Outlaws från Torsby som spelar rockabilly. Och sist men inte minst Sam Edin från USA som är en fantastisk sångerska. Som var lärare upp till som blev fyllde 40 år. Och då bestämde hon sig för att nej, jag ska göra något annat och satsat på musikkarriär. Och har uppträtt bland annat på Grand Ole Opry och sånt.
1: Men P4 Countrys Mattias Hansson kommer också som konferensier.
2: Han kommer som konferensier.
1: Och här har ni uppdukat rosa blommor, gerber och står mitt på borden. Det är vita dukar, vita servetter, fint vikta. För här ska ni ha lite bankett.
2: Det blir en bankett, ja. Mm.
1: Vi får väl se om det löser sig då med några personer till i styrelsen. Eller om Smålands Country Club kör sin kanske sista stora spelning här på, i Södra Vi på lördag. Som avslutning tänker jag kör vi en artist som fick med dig på countrytåget en gång i tiden som 13-åring. Lars, ladies and gentlemen, vi kör Hank Williams.
2: Tack för det.

0: Ja, en av de riktigt stora pionjärerna inom countrymusiken, alltså Hank Williams här med The Drifting Cowboys och låten Hey Good Lookin'.
1: Och nu har vi med oss
2: omvärldskollen.
3: Omvärldskollen.
4: Med morgonens nyhetsmaterial.
2: Omvärldskollen.
1: Vad vet vi i nuläget?
0: Gabriel, vi lämnar Kalmar län för en stund. Tar oss utrikes.
5: Ja, vi ska till Skottland, för där pågår just nu ett ovanligt räddningsuppdrag, kan man väl kalla det. Det är konstnären och fotografen William Arnold som har kastat sig ut på vägarna och rest tur och retur cirka 2735 kilometer för att rädda en gammal telefonkiosk.
0: Det är bra långt för det.
5: Det är en bit att resa. Det här tros ju vara då Storbritanniens sista fungerande telefonkiosk med dubbla dörrar.
0: Det här är en specialare.
5: Och det han gör då när han kommer fram hit, det är att han använder den här telefonkiosken 52 gånger. Han har alltså i fickan då 36 pund i mynt för att kunna göra de här telefonsamtalen. För grejen är att bakgrunden är att brittiska regler från Ofcom, som jag misstänker är någon form av myndighet som ansvarar över de här, kräver att de här telefonkioskarna ska användas minst just 52 gånger per år för att motivera att de fortsatt är i drift.
0: Just det, annars är det bara att plocka bort skiten, tänker de.
5: Exakt. Så, men det vill inte William Arnold då. Till det här ska sägas att den här står, den är liksom modifierad. Jag vet inte om dubbla dörrarna hör till det, men den ska i alla fall klara riktiga hårda vindar som ju kan förekomma på den här ön då, Isle of Lewis.
0: Ja, det tänker man. Det är ju på Skottland väldigt blåsigt.
5: Det är riktigt blåsigt. Och när han kommer dit så är det ju mycket riktigt blåsigt, hårt regn. Alltså det är uppemot 72 kilometer i timmen.
6: Hello, it's William Arnold. Saving public telephony at Enclave, Isle of Lewis. 52 calls we've made. So I expect to see this kiosk in service next year. Thank you very much.
0: Vilken hjälte.
5: Vilken hjälte. Får jag säga personligen, så det är en sån vacker telefonkiosk, röd liksom, klar röd med sina små fönsterrutor.
0: Ikoniska telefonkiosker i Storbritannien, så jag tycker han gör ett bra jobb. Sen att han får köra 270 mil plus enkel väg kanske då för det här, det är ju otroligt. Och sen vad han ringer, jag har hört att han ringde i 2 timmar.
5: Ja.
0: Så bara ringde nya samtal. Det var ingen kö.
5: Nej, och utöver de här bensinpengarna då, upp dit, så är det med 32 punden som han liksom ska mynta in i den här maskinen då. I Storbritannien i stort så tror man att det finns ungefär 9000 telefonkiosker som fortfarande är i bruk, vilket man kan jämföra med omkring 20 000 för bara 2 år sedan, så de försvinner i snabb takt de här.
0: Men om William Arnold har något att säga till om, så kommer vissa få räddas kvar. Det är många turer för honom.

0: Dr. Alban med Sing Hallelujah.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: duon är från Kalmar, men de sjunger här om Kalifornien. Lloyd är det jag pratar om. Nu är en nyhetsuppdatering från Ekot på en minut.
1: Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Historiskt, menar facket. Nästan 80 kommuner kan behöva lägga ner skolor för att det föds färre barn, det visar en enkät som Ekot har gjort. I Nybro i Småland oroas föräldern Åsa Wallström för följderna om högstadiet där läggs ned.
2: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
1: I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, det skriver Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag med kopplingar till Ukraina. Ekot är tillbaka klockan 10. Lokala nyheter, det blir det om 4 minuter.

0: Tears for Fears med Sowing the Seeds of Love. Nyheter nu med det senaste från Kalmar län. Gabriel håller koll och vi börjar i Västervik.
1: Ungdomar ska ha spelat nazistisk marschmusik på Spötorget i Västervik i tisdags. Det här hördes av en person som anonymt tipsade polisen och det hela utreds nu som hets mot folkgrupp. Ungdomarna hade kopplat upp sig mot en offentlig högtalare på torget, men det är nu oklart hur många som faktiskt hörde musiken. Än finns ingen namngiven misstänkt där.
0: I Vissefjärda så finns nu tomter till salu för 1 krona per kvadratmeter.
1: Det här är ett sätt för Emmaboda kommun att locka flera att flytta till kommunen. Men än har ingen skrivit kontrakt. Roger Sten, han är samhällsutvecklingschef i kommunen och tror att många som visat sitt intresse nu brottas med praktiska frågor.
2: Ska jag flytta? Hur ska jag bo? Vilket hus? Eller... var ska jag jobba kanske om jag kommer från Malmö eller Skåne eller uppåt Sverige, även utomlands. Tyskland har vi haft en del förfrågningar.
0: Vi ska också höra om Betsy från Costa Rica som skulle åka till Sverige för att jobba på en gård.
1: Ja, men hon råkade åka riktigt, riktigt fel.
3: Och Betsy, nu kan du skillnad på och öva.
4: Ja, det kan man verkligen säga. Hårda vägen.
3: Hårda vägen.
5: 1994 skulle Betsy ta sig från Polen till Färjestaden på Öland.
4: Men som jag pratade spanska då så läste jag Åland.
5: Hon tog sig till Stockholm och kontaktade en kompis som hjälpte henne

0: för att ta sig vidare till Färjestaden.
1: Och då tog hon fram en så jättestor karta, du vet, på hennes disk. Och så säger hon, här är Åland och här är vi. Och här är Öland och här är Färjestaden. Och jag bara, nej, hjälp!
0: Betsy tog båten tillbaks och hamnade till slut på rätt ö. Med en fel gård. Men kanske så kom hon ändå rätt.
1: Jo, den första gården som jag kom fel till då, det blev den blivande mannen, pappa till mina barn.
2: Slutet gott, allting gott där ändå. Reporter var Arvid Theander och intervjuade gjorde Svante Ekberg.
3: Vi ska avsluta med en lång tårta. 7,5 meter lång rulltårta serverades när Vimby Camping firade 75-årsjubileum.
2: Tanken från början var att tårtan skulle vara 75 meter lång, men det fick man backa på, berättar Elisabeth Wettholm Ryd för Dagens Vimmerby. Man insåg att det skulle bli lite väl mycket tårta. Istället så landade man då på 75 decimeter.
3: Men det är tårta det med.
2: Det är tårta det med. Och...
3: för vad är en vanlig rulltårta man köper i affären? Den kanske 30?
2: Ja, det skulle jag säga. Som en linjal kanske.
3: Ja. Mm. Så det är ganska mycket ändå.
2: Ja.
3: Men rulltårta, är det så gott?
2: Jättegott ju, lite grädde.
3: Jag har bara ett dåligt minne av det, för att jag vet att jag var på ett kalas när jag var yngre och åt rulltårta, men även så här morotsticks och som man doppade i dipp alltså. Och sen på blandare och åt allt möjligt där. Och så på kvällen så kräktes jag upp allt. Så därefter så dåliga minnen av rulltårta.
2: Ja, det kan jag förstå att det är svårt att komma över det.
3: Mm. Vi tar oss till trafiken och Henrik, men du får inte den adlade och patenterade akuten, utan du får en vanlig signal.
4: För riksväg 25 där rullade trafiken på efter en tvåbilskrock mellan Nybro och Kalmar. Det var precis vid rastplatsen Gräsmå utanför trekanten som den skedde. Räddningstjänst är kvar på platsen, är en bil som ska bärgas, sen så ska det väl kunna flyta på som normalt, men var lite beredd på det mot Kalmar. Sen var det ju tidigare störningar i tågtrafiken under morgonen Kalmar-Linköping. Det var ett spårfel mellan Vimmerby och Kisa. Det åtgärdades här innan 9-tiden och nu går tågen igen. Tågtrafiken återigång alltså mellan Vimmerby och Kisa. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Min mor sa till mig med Orup, nu sportar med Per Karl om att volleybollförbundet hoppas att VM-kvartsfinalen ska leda till uppsving för sporten. Fast det var väl EM?
1: Volleybollanslaget är utslaget ur EM efter kvartsfinalförlust mot Italien och volleybollförbundets sportchef Angelica Lundqvist hoppas att den svenska kvartsfinalplatsen ska leda till ett uppsving för sporten i Sverige.
2: Det är ju helt otroligt att vi står och diskuterar att man är lite så här förlustbesvikelse efter att ha förlorat mot Italien. Så att det är helt overkligt den här utvecklingen de har haft.
3: Vad hoppas du att det här får för konsekvenser hemma i Sverige så att säga, volleybollmässigt och utvecklingsmässigt?
2: Jag tror och hoppas att jättemånga har fått upp ögonen för vår fantastiska sport. Och jag hoppas att det inspirerar många nya utövare av vår sport. Och vi vill välkomna alla verkligen in till svenska volleybollfamiljen.
3: Är ni redo att ta emot dem?
2: Jag hoppas det. Vi har de senaste åren jobbat väldigt mycket med tränarutbildningar och sådär. Men vi behöver säkert stå starkare rustade än vad vi har anat. Jag hoppas det. Jag hoppas att vi får det problemet.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Sporten fortsätter med curling och en nysatsning med vissa förhinder.
4: Lagedin, som vunnit allt inom curling, finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
5: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden och nu har under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
4: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
5: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar. Och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det så får vi hitta någon ny lösning om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor kan man säga med skador.
1: Linnen sen reporter, Sportextra ikväll med den allsvenska hängmatchen mellan Mjällby och Djurgården.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Emma, du hänger i Vimmerby och minglar runt bland lite folk.
1: Ja, det blåser så himla mycket nu märker jag också. Men jag kan ändå säga god morgon till Noel.
2: Ja, god morgon.
1: Och Gustav.
3: God morgon.
1: Var är ni på väg, Gustav?
3: Till skolan.
1: Och det var ert första ord. Jag har bett er om tre ord. Vilken skola går ni på?
2: Vimmerby gymnasium.
1: Årskurs 1.
2: Ja.
1: Hur har skolstarten varit?
2: Den har varit bra. Ganska chill.
1: På vilket sätt är den bra? Om vi inte tar liksom chill, utan vad har gjort den bra? Att börja ettan.
2: Nej, men det är kul på lektionerna och man har kommit in i klassen liksom.
1: Vilket program?
3: Försäljningsservice.
1: Båda två?
2: Ja.
1: Mm. Det var nummer 1, det var skola. Men sen så har vi nummer 2. Ett ord på T sa du till mig.
2: Som ja,
1: du
2: träning.
1: Göra. Just det, Noel, bra ja. Att jag har koll på läget. Vad tränar ni?
3: Fotboll.
1: I vilket lag?
2: Vimmerby IF.
1: Position?
3: Mittfältare.
2: Mittfältare.
1: Aha, ni är så lika ni två. Ja. Men gör ni några mål?
3: Ja.
2: Nej, ja, ibland.
1: Där skiljer ni er åt. Ja. Vad är det bästa med att få vara mittfältare?
2: Ja, men det är väl att leverera boll så här fort.
1: Och vad ska ni ha på träningen idag? Vet ni det redan nu?
3: Nej.
1: Inte kondition?
3: Nej.
1: Nej, inte det. Det tredje ordet, det handlar om vad ni har varit och handlat.
2: Ja, Nocco.
1: Och det finns ju andra energidrycker. Men varför denna konsumtion av energidryck?
3: För jag tycker om den.
1: De är goda?
3: Ja.
1: Ja. Men får ni energi av dem då? Eller är det bara placebo som man säger? Man tror att man får det.
2: Ja, vissa kanske får det.
1: Du?
2: Nej.
1: Men du vill dricka den då?
2: Ja, det är gott.
1: Vet ni vad jag fick energi av?
3: Nej.
1: Er två? Ja. Tack Noel och Gustav. Vad fint att prata med två förstaårsgymnasister i Vimmerby. Ha en riktigt god dag i skolan och på träningen.
2: Ja, det är bra.

0: Peter Lemark med Jag försöker lära mig att älska dig. Gabriel, ungdomar ska ha spelat nazistisk marschmusik på Spötorget i Västervik i tisdags.
1: Ja, det var en person som hörde detta och anonymt tipsade polisen, och det hela utreds nu som hets mot folkgrupp. Ungdomarna ska ha kopplat upp sig mot en offentlig högtalare på torget, men det är ännu oklart hur många som faktiskt hörde musiken. Och ännu så finns det ingen namngiven misstänkt i det här ärendet.
0: Idag har vi också pratat om att Vimmerby Energi och Miljö AB varnar för ett pågående bedrägeri.
1: Ja, det är personer som ringer upp invånare i Vimmerby kommun och utger sig för att vara från VMAB och erbjuder tjänster som spolning av avlopp och även kontroll av brunnar. Men det här ska man alltså inte gå på, menar bolaget, och man ska inte lämna ifrån sig några personuppgifter eller fastighetsinformation. Och känner man att samtalet känns misstänkt, då ska man lägga på luren.
0: Ska jag göra ett nytt försök att ta den här roliga nyheten?
1: Ja, men gör test.
0: Nu när vi hört om nazistisk...
2: Jag ska inte avbryta dig.
0: Nazistisk marschmusik och bedrägeri. Ja, exakt. Ja, vill du bryta in med något annat, Emma, först?
2: Nej. Nu tycker jag vi ska ha en rolig nyhet.
0: Okej. Okay. Nej, men det är för att det här rör ju faktiskt oss då lite grann. Och det är ju så att Guldörat har gått ut med nomineringarna för 4 olika publikpriser. Och ett av priserna, det är årets radiokanal. Och där hittar vi P4, Sveriges Radio.
2: Oh, kul!
0: Ja, så
2: vi är ändå en del av.
0: Vi är en del av P4, således är vi nominerade till årets radiokanal. Det var väl ändå roligt.
2: Ja, in och rösta eftersom det här är ett publikpris. Du som är en äkta P4-lyssnare, gör din röst hörd. Vänta, det var nästan lite ordvits.
0: Mm. Däremot blir jag lite besviken här. Mot mitt egna företag, får jag väl säga. Hoppas inte jag får bastning av chefen för det här nu. Men grejen är ju då, det är en rad olika kanaler nominerade. Mm. Jag är inne och tittar på deras Instagram. Vi har här,
2: om
0: vi
2: tittar på...
0: Ja, men jag kollar Rix FM till exempel. Då går de ut stolt och säger: nominerade till årets radiokanal. Vi är tacksamma för att ni är med oss, bla bla bla och sådär. De har skrivit det. P3 är också nominerade. Då står det vilka som är nominerade där. Samma sak har vi på Mix Megapol, Bandit Rock, Rockklassiker. Till och med Lugna Favoriter är piggare än oss. Men går man in på P4 Sveriges Radios Instagram så står det ingenting.
2: Fy skäms! Gör om och gör ett P4.
1: Nej, men...
2: Vänta, var det vi?
0: Ja, jättetråkigt.
2: Men vi sköter ett Instagramkonto.
0: Okej, så om alla... För att jag menar, skulle... P4 är ju största kanalen i Sverige. Mm. Om alla P4-kanaler bara gör jobbet nu och säger det här, då vinner vi ju priset.
2: Just det.
1: Ja, du menar att vi måste kampanja lite?
0: Ja, för de som styr Instagram-kontot för Sveriges Radio P4 verkar ju inte göra det. Således måste vi göra det här.
2: Nej, men då så. Då kör vi en slogan. Gå in och gör din röst hörd på P4.
0: Guldörat är det du får googla på, så hittar du väl någon hemsida där och kan rösta på de olika publikpriserna där P4 Sveriges Radio alltså är nominerat som årets radiokanal. Nu är det sagt i alla fall.
2: Kan vi säga det här varje dag vi sänder nu?
0: Ja, jag vet inte hur länge röstningen pågår. Det ska jag väl ta reda på. Men här får man ju se till att göra jobbet då.
2: Ja, vi kämpar på.
1: Vi i alla fall.
2: Vilken rolig nyhet tycker jag.
0: Det är en jätterolig nyhet.
2: Ja, bra, Mick Olsson.
0: Nästan alla kanaler är nominerade förutom P1 och P2.
2: Mm. Okej, men vi jobbar på P4.
0: Vi jobbar på P4, vi är jätteglada.
2: Ja, det är
3: P4 Kalmar,
4: Sveriges Radio.

0: ett snap.
1: Rosaline med snap. Ja, men du får gärna fortsätta att beskriva din torsdag med tre ord, även om morgonprogrammet går mot sitt slut. Vi har ju fler program som ska ta vid här. Diana, hon skriver fasad, målning, godmansarbete och röstmottagarutbildning. Låter fullspäckat, och där fick vi också in lite val alltså. Sen har vi Annika som ska putsa fönster och gå på stickträff. Vad har du för tre ord för den här torsdagen? Du får jättegärna gå in och skriva på våra sociala medier. Eller dra ett sms, vet jag. 0480 45 80 80 är numret. 0480 45 80 80.
2: I P4 Extra Torsdag. Hon är programledaren och ståupparen som nu sätter upp sin egen soloshow där hon ska berätta sanningen om Göteborg. Ina Lundström är dagens P4 Extra gäst. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på att få rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Sen säger vi hej till Niklas Kjellner och Kjell Eriksson. De har skrivit en bok om folkvett. P4 Extra Torsdag med Svetlana Pastuovic börjar 13.04.

0: Ah, vad mysigt. En gammal goding från Westlife, Fool Again är det vi hör. Och det är musikredaktör Rita Järnqvist som slängt in en låten och all annan musik du hört den här morgonen. Förutom Hank Williams som jag petar in. Nu gick ut, klockan är 10.
1: Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Tommy Wret är ordförande för Transportarbetarförbundet.
2: Det är jätteviktigt. Vi har ju värvat in medlemmar löpande på just den här basen och även bildat klubb och så vidare. Så att vår flygavdelning har ju gjort ett jättejobb. Och det är klart att vi och medlemmarna, jag tror alla i flygsektorn tycker att alla bolag som är verksamma i Sverige ska verka på villkor enligt kollektivavtal. Så att för oss är det jätteviktigt.
1: Nu om att enligt den danska säkerhetspolisen finns det ryska planer på sabotageaktioner mot företag i försvarsindustrin i Danmark. Under morgonen kommenterade chefen för svenska försvarets militära säkerhets- och underrättelsetjänst MUST uppgifterna så här.
3: Jag vill inte kommentera. Jag har också sett här på morgonen de danska uppgifterna. Men jag tycker det speglar det jag sa alldeles nyss. Att det finns ett hot mot den här verksamheten som vi är väl medvetna om. Och det är berörda myndigheter. Men också framförallt näringslivet. De företag som sysslar med och genomför det här stödet. Så det är ett hot som är rejält som vi jobbar för att hantera hela tiden.
4: Den danska säkerhetspolisens chef för kontraspionaget varnar i en intervju med Berlingske Tidning för att Ryssland har långtgående planer på sabotage mot försvarsindustri med koppling till militär hjälp till Ukraina. Och att Ryssland försöker värva danska medborgare till att mot betalning skaffa känslig information. Det senaste exemplet på misstänkt rysk hybridkrigföring. För Sveriges del är säkerhetsläget i stort sett oförändrat enligt Thomas Nilsson.
3: Ryssland bedriver en hybridkrigföring mot oss i väst och det inkluderar naturligtvis även Sverige. Det väpnade hotet, alltså ett omedelbart ryskt militärt hot, där ligger vi kvar och bedömer att det finns inget överhängande hot på kort sikt.
1: Thomas Nilsson, chef för MUST ur P1 Morgon och reportrar var Annika Digreus och Pia Fridén. Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och vintern och pågå fram till februari enligt en ny rapport från meteorologiska världsorganisationen WMO. El Niño kännetecknas av förhöjda temperaturer i centrala Stilla havet och väntas orsaka både torka och skyfall som påverkar miljontals människor i olika delar av världen. Effekterna av årets El Niño riskerar att förvärras av den globala uppvärmningen enligt WMO. Ekot med Elias Svensson.
5: God förmiddag på dig, välkommen till P4 Kalmars värld. Om du inte har varit i den redan nu flera timmar tillsammans med Micke och Emma. Här är jag och Maria tillsammans med
6: Olle som är inne i Kalmar den här dagen och ser faktiskt droppar på vindrutan.
5: Va? Är det sant?
6: Ja, det droppade till lite grann, inte mycket, men lite grann så där. Mörka mål har vi. Och så jag ska ju prata om hotell bland annat idag, att det är fler och fler som bor på hotell den här sommaren än förra året. Och så ser jag ju då rakt fram här ett hotell som växer fram i Kalmar. Finns det plats för ett till?
5: Det där lilla trevåningshotellet nere i hamnen, eller?
6: Ja, 3 var väl att ta i, men 33 kanske.
5: Ja, men det är kul att vi har lite flyt i turistbesöksnäringarna i Kalmar och i hela länet också. Men mer om det senare, Olle. Vi hörs alldeles om en stund igen.
6: Ja, men det gör vi.

0: Bananarama med Venus. Ja, men det är liksom lite sådär, man brukar ju sammanfatta säsonger ibland och året ibland vid nyåret. Men nu är det ju turistsäsongen, tänkte vi skulle ta och knyta upp för Kalmars del just idag. För trenden verkar vända, och om jag spetsar till det lite kanske jag kan säga att trenden visar att turister mer och mer väljer Kalmar framför Medelhavet. Alltså turistvågen har vänt. Och det här måste ju vara en delikat utmaning för destination Kalmar till exempel då. Så jag säger hej hej till vdn där, Camilla Fredeke.
1: Hej, hej.
0: Ja, hur kommer det sig? Jag menar, vi drog ju till Mallis utan att blinka för x antal år sedan, och nu så kommer spanjorerna hit istället. Vad beror det på?
1: Nej, men man kan säga så här att det har ju verkligen varit full fart i Kalmar, och jag tänker att vi har verkligen märkt att vår stad fortsätter att locka människor från när och fjärran. Framför allt så ser vi ju fler internationella besökare. I år har vi haft jämnt med både från Sverige och internationella, så att det har varit en ökning hela året faktiskt när det gäller beläggning på våra hotell. Jätteroligt.
0: Men när jag sa det här att vi... Alltså nu väljer turister Kalmar istället för Medelhavet. Finns det någon sanning i det alltså?
1: På det här sättet, så det är ju, vi har ju pratat under några år kring klimatförändringar. Vi har pratat om att vi har en oro söderöver i Europa och så. Och de här strömningarna, de analyseras för fullt kring vad är det som gör att vi faktiskt får turismen till Sverige. Och vi är ju flera aktörer som jobbar med det. Men absolut ligger det något i det. Vi ser ju att besöksnäringen har gått bra i hela Sverige. Och också i Kalmar. Så att, det där kommer vi kunna prata mer om. Det som är roligt är ju att vi ser att vi bygger ett nytt hotell, som sagt. Det har varit fullt på våra hotell i sommar, och att vi har haft en väldigt lång säsong. Alltså Kalmar har erbjudit upplevelser under en längre tid, och det gör ju att kan vi erbjuda upplevelser, då kommer också fler hotellnätter att skapas. Så att det är kul.
0: Mm. Men vad är det för upplevelser man vill ha?
1: Ja, man kan säga att det är väldigt blandat. Så vår utmaning, det är ju att arbeta för bredden av upplevelser. Evenemang är absolut en stor investering. Vi ser ju att evenemangen skapar ju hotellnätter, restaurangbesök och handel och får hit människor. Man måste ju bli lockad till Kalmar. Sen är det också lugna upplevelser såklart. Att bara få vara i en sjö i Småland är också en upplevelse, och få uppleva lugnet. Men vi pratar ju mycket kulturevenemang, möten, upplevelser som efterfrågade, och det jobbar vi hårt med för att vi ska locka upp dem från kontinenten och hela vägen upp till Kalmar då.
0: Om vi då ska nämna elefanten i rummet, Skåne. Alltså du sa till mig, vi måste ju få turisterna att åka vidare från Skåne och upp. Hur då?
1: Ja, men det gör man ju genom att man paketerar ett riktigt bra erbjudande. Att sälja in Kalmar är ju inte svårt. I år så har verkligen Kalmar skjutit av liv hela sommaren, och även utanför sommaren. Vi ser ju att vad det är som gör att man faktiskt kommer till Kalmar. Och det är ju när vi faktiskt också levererar någon slags upplevelse. Det har vi vetat länge, men vi jobbar tillsammans med våra hotell, tillsammans med restauranger och så vidare, och liksom försöker jämna ut upplevelserna över hela året. Och fortsätter vi med det, då ser vi att resultaten kommer. Vi blev ju faktiskt årets weekendstad i Vagabond för några månader sedan. Så att vi ser att det handlar inte bara om högsommaren, utan det handlar om attraktion och att vilja komma till Kalmar. Och det roligaste är, när människor har kommit hit i sommar, då säger de ju när de lämnar att hit vill jag komma tillbaka.
0: Men så här långt låter ju allting toppen. Men finns det inga faror som lurar mer än snabbt växande turism hit?
1: Vi är långt ifrån någon slags överturism i den här regionen, det ska vi komma ihåg. Det vi jobbar för är ju snarare att våra upplevelser ska vara utspridda för över året. Det gör ju vi för företagens skull, för att vi inte bara ska ha säsongsbetonade anställningar och så, utan vi vill ju att man ska kunna jobba över året. Men det handlar ju också om lokalsamhället, för de som kommer till oss vill ju uppleva Kalmar, Ölandregionen, Glasriket, precis i det skicket som det det är idag såklart. Det ska ju vara autentiskt. Så att vårt uppdrag är ju att behålla det unika. Så vår utmaning är att sprida det över hela året skulle jag säga. Och då få människor att förstå den här vackra platsen Kalmarregionen, tänker jag.
0: Delikata problem för dig, Camilla Fredrik, vd för Destination Kalmar inför kommande säsong.

0: Arvingarna med I Do. Hallå Bosse Nilsson.
1: Hallå, hallå.
0: Du har koll på alla nyheter som kommer in till den så kallade desken och vi ska dra några av rubrikerna här och nu. Vi börjar med att ungdomar ska ha spelat nazistisk marschmusik på Spötorget i Västervik i tisdags.
1: Det här det hörde en person då som tipsade polisen och det hela det utreds nu som hets mot folkgrupp. Ungdomarna hade kopplat upp sig mot en offentlig högtalare på torget. Men hur många som lyssnade och reagerade, det vet man inte. Och polisen har än så länge då inte någon misstänkt för det här.
0: Ett vallöfte från Socialdemokraterna är gratis tandvård även för dem mellan 19 och 23.
1: Och ingen patient ska behöva betala mer än 10% av sina tandvårdsbehandlingar. Det ingår också i löftet. Men det tar tid att genomföra löftet i hela landet. För många fler tandläkare behövs. Det sa Lena Hallengren, socialdemokrat och tidigare socialminister i Studio 1 i P1 igår. Mer om det här kommer i kommande sändningen.
0: Så en ovanligt fyndig rubrik, måste jag säga. Så till en nätattack av det ovanliga slaget mot kommunhuset i Mörbylånga.
1: Ja, den här attacken genomfördes mot byggnadens fasad av spindlar. Fasaden var täckt av spindelnät, spindelväv alltså. Och fienden i det här fallet, alltså spindlarna, de lyckades ta sig in så fort ett fönster var på glänt. Då passade de på rena spindelbelägringen kan man säga. Och man fick kalla dit ett skadedjursföretag som sanerade fasaderna. Då. Cirka 1300 kvadrat fasad fick besprutas då för att man skulle få bukt med fienden. Kostnaden för skattebetalarna uppgick till 57 182, det var väldigt jämn summa där.
0: Verkligen.
1: Ja, det här har Ölandsbladet rapporterat om under morgonen. Mm. Men ja, så fienden verkar vara borta i det här fallet. Men det verkar som om spindlarna har härjat tidigare, ja. Just mot kommunhuset i Mörbylånga.
0: Alltså just kommunhuset?
1: Ja, mot samma byggnad. Så ja. de lär väl återkomma. Mm. Men det är ju lite ändå mer hanterbart med dem än med vildsvinen som vi rapporterade om häromdagen.
0: Ja, för tusan. Jag tänker på den här skräckfilmen Fåglarna med Hitchcock. Spindlarna.
1: Jättespindlarna.

0: med Kygo, Khalid och Griffin. Klockan är 21 minuter över 10. Det är ju torsdag och det är järngänget Olle och Maria som är i förmiddagen här i P4 Kalmar. Och Olle träffar alla härliga människor ute.
1: Det gör jag faktiskt. Jag har tagit mig till Södercentrum, som det heter, ett centrum i Kalmar. Här. Värsta så här, grönsaksförsäljningen ute utanför en butik här. Och då träffar jag på Anita som sitter och rotar lite bland grönsakerna. Tjena Anita!
2: Hej!
1: Du, vi pratar om hotell idag i P4 Kalmar och överhuvudtaget turistsäsongen och sådär. Har du bott på hotell i sommar?
2: Nej, inte i sommar.
1: Nu ska jag ju säga det, att du sitter ju i rullstol också. Är det det som har hindrat dig, att det inte är anpassat riktigt på hotell, eller finns det andra anledningar?
2: Nej, det tror jag inte. Det är inte så ofta vi bor på hotell.
1: Men du har bott på hotell?
2: Ja, det har jag gjort.
1: Kan du förstå liksom att man märker att hotellboendet har gått upp i sommar i hela Sverige, men även i Kalmar?
2: Jag har ingenting att säga om det.
1: Nej. Men du hade en annan teori också.
2: Ja, jag tror att det är att folk skaffar mer husbilar.
1: Och att husbilarna tar över och man bor där istället för hotell?
2: Ja, och då kan man förflytta sig också på olika ställen. Snabbare och lättare.
1: Ja, det är bra. Märker du att det är mer turister än vanligt i Kalmar där du bor?
2: Ja, det tror jag. Men jag tror också att det är, man märker det på alla husbilar som står parkerade.
1: Det är väldigt många där nere vid universitetskajen där och så. Det är väldigt mycket husbilar i centrala Kalmar, ska vi säga, och även utanför länsmuseet.
2: Ja, oja, oja. Det är på, ja, och de har många husvagns eller husbilsparkeringar i Kalmar. Så det gör nog mycket.
1: Det växer ju fram ett nytt hotell här nere vid hamnen också. Tror du att det finns behov av det?
2: Ja, det kan det finnas. Det kan det finnas. Det verkar ju så, därför att jag tror inte att det är så lätt att få hotell i Kalmar.
1: Och så tänker jag så här också. Märker du att det är fler utländska turister? Att det är tyskar som pratar tyska och andra språk? Norrmän sägs vara mycket.
2: Ja, de är husbilar. Det är mycket Tyskland, Nederländerna.
1: Det är väl bra för Kalmar?
2: Ja, absolut, absolut.
1: Du, nu ska du få titta vidare här bland morötter och allt vad det var här inne. Så hoppas att du får en bra dag.
2: Ja, detsamma. Tack.
1: Kan inte.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: En av de nya rösterna i Melodifestivalen i vår vinters, Kimberly med sin Eternity. Du, klockan är gått och blivit halv elva. Du ska få nyheter nu med Bosse Nilsson. Första rubriken handlar om att Vimmerby Energi och Miljö AB nu varnar för ett pågående bedrägeri.
1: Där personer ringer invånare i Vimmerby kommun och erbjuder tjänster för spolning av avlopp då och kontroll av brunnar. I vissa fall så utger sig uppringarna då för att felaktigt representera just Vemab. Bolaget gick ut med varningen på sin webbplats och i sociala medier igår. Man uppmanar allmänheten att inte lämna ut personliga uppgifter eller fastighetsinformation till okända uppringare och att alltid då begära företagsnamn och organisationsnummer. Om samtalet känns misstänkt så bör det avslutas direkt, det skriver bolaget.
0: Gratis tandvård även för de mellan 19 och 23. Det är att ingen patient ska behöva betala mer än 10% för tandvårdsbehandlingar.
1: Ja, det är ju ett vallöfte från Socialdemokraterna. Men det kan ta tid att genomföra det här löftet i hela landet. Många fler tandläkare skulle behövas nämligen. Det medger Lena Hallengren från Kalmar, socialdemokrat och tidigare socialminister.
2: Det här är fullt realistiskt, men vi säger ju inte att den 14 september så kan alla gå till tandläkaren och det kostar 10% av referenspriset, utan vi säger att under nästa mandatperiod så måste detta stegvis byggas ut. Men detta är vårt mål. Det är klart att vi vill arbeta för att man inte ska behöva åka långt till en tandläkare. Vi måste jobba för att se till att vi utbildar fler tandläkare på fler ställen i landet så att vi ökar tillgången. Vi tror inte heller att det går att trolla fram de här tandläkarna, men målet för oss är väldigt tydligt. Under nästa mandatperiod ska det bli verklighet.
3: Du har sagt målsättning jättemånga gånger nu. Blir det någonting alls av det här?
2: Ja, men hur ska man annars uttrycka det då?

0: crush Jennifer Page. Nu ska det handla om handarbete. Därför har Arvid Theander kommit in. Hej!
1: Hallå, hallå!
0: Ja, spännande. Vad ska det här handla om då?
1: Om tre stycken systrar, varav vi har snackat med två. Lena och Alvi Kellemitt, som bor söder om Kalmar och har virkat sina egna badrockar av återvunnet garn. Kan du lyssna på inslaget jag har klippt?
0: Absolut!
2: Ja, till mina systrars stora förvåning så fullföljde jag också. Och det brukar jag inte göra när jag börjar med någonting.
1: Alvi som blev klar med sin badrock samma dag som deadlinen. Lena har hållit på med textilier hela sitt liv och fick vara hemma en längre tid under pandemin. Och då började hon sy egna tygkassar.
2: Nej, men jag får börja sy tygkassar då. Och satte igång och sydde 50 tygkassar. Och jag fick tyg lite här och där. Och jag plockade mina egna gömmor och gamla gardiner och allt möjligt.
1: Systrarna har varit engagerade i miljöfrågor sedan de var unga. Och att virka med återvunna textilier gjorde Lena mer kreativ.
2: Och sen att man inte har ett färdigt mönster, utan det är någonting som skapas i huvudet om man jobbar på. Det är spännande och det är roligt och det är fantastiskt.
1: Har du virkat något?
0: Ja, alltså det fanns ju någon trend för ganska länge sedan där man skulle virka små figurer, amigurumisar. Ja, så jag virkade en blå bäver som inte såg ut som, jag vet inte vad det blev för djur egentligen. Den här bävern kunde inte stå upp, så jag fick liksom virka ett extra ben till den här stackaren. Sen tänkte jag, men jag måste ta något enkelt, så då började jag virka ett

0: Mumintroll. Mm. Såg ut som bävern faktiskt. Fast med olika mönster.
1: En muminbäver.
0: Ja, lite så. Ja. Mitt sista försök att virka, det var att jag skulle börja virka ett Lucia-tåg. Jag började med julbocken.
1: Ja.
0: Som blev lite som en... Som
1: bäver,
0: Muminbäver-troll. Ja, nej, jag var inte bra på det. Du då?
1: Julbäver? Ja. Nej, men jag har inte virkat så mycket. Jag har sytt i syslöjden.
0: Aha.
1: Men min mamma har virkat något väldigt kul. Hon virkade en mössa till mig. Eller så stickade hon. Kommer inte riktigt ihåg. Men det var ett sånt här reflexgarn. Har du koll på det?
0: Jag vet att det finns.
1: Ja.
0: Ja, jaha.
1: Så hon virkade in det i mössan så att det är liksom som en så slipper jag gå runt med såna, du vet, man slår på.
0: Så funkar det verkligen?
1: Ja, ja, ja. Ja. Den ligger alltså den ligger på min hatthylla just nu. Och om man tänder, alltså om jag går runt med en ficklampa när jag på natten liksom så här, när jag släckt, då ser man den liksom så här skimra till lite.
0: Där har vi ett julklappstips.
1: Ja.
0: Vilken reflexmössa till någon du tycker väldigt mycket om?
1: Julklappstips också.
0: Ja.
1: Bara ge dem garn.
0: Ja.
1: Får dem att börja virka.
0: Ja. Varför inte? Jag blev nästan sugen på att ta upp min virkning.
1: Mm.
0: Fast den kanske kommer likna en bäver eller nu med troll.
1: Du kan bara göra bävrar.
0: Ja. I reflex.

0: Muscle In med The Magnolia i P4 Kalmar. Klockan är typ 17 minuter i 11. Olle, vi halkar in på hantverk, jag och Arvid, och virkning, vilket inte var min starka sida. Du har väl hållit på med hantverk på något sätt, va? Träslöjd, eller?
1: Ja, det var väl att ta i. Alltså, ja, jag gjorde de här klassikerna på träslöjden liksom. Jag gjorde ett bord och så skulle man ju svarva en ljusstak och sånt där, men det var ju sånt som ingick liksom. Men sen var ju min mor väldigt mycket stort intresse av hantverk då. Då gällde det ju tyg och garn och sånt. Och hon var väldigt duktig på att brodera, väva. Hon vävde väldigt fina filtar. Och så var hon också duktig på knyppling och det jag blev utsatt för, makramé. Det är ju en 70-talsgrej alltså.
0: Ja, alltså jag ser inte. Jag trodde det var typ samma sak. Två namn för samma sak.
1: Men knyppling, då har du ju en liten dyna och mycket tunnare trådar, trådrullar, och så då flyttar du trådarna så det till slut flätas ett mönster då. Det är ju väldigt snygga grejer med dukar och sådana här. Det är väldigt pill alltså. Väldigt pill. Och makramé är lite grövre trådar som man höll på med. Så det fattades i en studiecirkel hemma hos oss. Så jag var tvungen att gå in där. Mamma sa på sin skånska, kan du vara med, Olle? Ja, visst, jag hoppade in där. Och så jag gjorde ett skärp faktiskt i makramé. Lite grövre alltså, lite grövre sådär, mer garnaktigt och aktiga trådar som man då jobbade med. I bärst.
0: Ja, du, jag är inne på lite bilder med makramésaker och jag kan väl säga hepp, här har vi 70-talet.
1: Det är extrem 70-tal.
0: Ja, och då vet jag faktiskt att det var ingen studiecirkel, men det var ju någonting, vi hade pysseldag i klassen eller vad det var. Då skulle jag göra någon sån här knypplad, som man kunde hänga blomkrukor i.
1: Ja, men det är nog mer makramé, tänker jag då, för att då är det grövre makramé. Grejer. Ja. För att knyppling, det är ju små vita dukar så här och sånt där. Liksom. Det är pill. Makramé är lite grövre så. Liksom. Och där har jag sett att man har gjort... Det finns sådana att hänga... Liksom, man har den utanpå krukan och så
0: precis.
1: Hänger man den då upp på
0: en blomsterampel liksom, i något slängigt garn. Sådär. Det blev inte bra. Nej.
1: Ja, mitt skärp, jag vet inte vad det är idag, men jag fick klart det i alla fall och sådär, så att makramé får jag stoltsera med då.
0: Olle, du måste hitta ditt makraméskärp, jag vill se det.
1: Jag tror
0: det.
1: Tyvärr det är i de sälla jaktmarkerna någonstans. Ja.
0: Då får vi göra ett nytt då.
1: Ja. Jag åkte en övervinning här och stannade till, den kanske ligger där någonstans. Ja. Återvinning, sa jag övervinning.
2: Hon är programledaren och ståupparen som nu sätter upp sin egen soloshow där hon ska berätta sanningen om Göteborg. Ina Lundström är dagens P4 Extra gäst. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på att få rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Sen säger vi hej till Niklas Kjellner och Kjell Eriksson. De har skrivit en bok om folkvett. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastuovic börjar 13.04.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Forgive Me Friend med Smith & Tell och Swedish Jam Factory, ny kulturnytt med Andrea Valderrama om liberalernas syn på kultur.
1: Ja, nu fortsätter vår serie där partiledarna ger sin syn på kulturens betydelse och roll i samhället i en serie intervjuer vi kallar Kultursyn med partiledaren. Idag är det Liberalernas partiledare Simona Mohamsson som menar att det är en del av kulturens uppgift att ge rum åt konflikt. Men
2: ta diskussionen om gangsterrap, så tycker jag att det är ett exempel på där det blir väldigt mycket misstolkande av varandra. Det kanske finns en poäng med att säga att när det offentliga ska bjuda in till ett kulturkalas i en stad, att man kanske inte med statliga pengar eller kommunala pengar ska vara med och sprida sån musik. Men det är ju inte samma sak som att, alltså, de olika streamingplattformarna får göra vad de vill. Jag tänker att det finns ju också en skiljelinje. Ibland blir det väldigt enkelt att om man som politiker har en princip å ena sidan så hårdrar man det väldigt mycket, tycker jag.
1: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson intervjuad av Rasmus Grossin. Och en längre intervju med Simona Mohamsson hör du i programmet P1 Kultur efter klockan 1 idag. Amerikanska skådespelaren och regissören George Clooney tilldelades hederspris för sin livslånga gärning när filmfestivalen i Venedig drog igång igår. George Clooney slog igenom i tv-serien Cityakuten och har bland annat vunnit Oscars för filmerna Argo och Syriana.
3: Mamma är lik sin mamma. Ja, kvinnans lott i livet är...
1: Det här är Siw Malmkvist förstås, och hon får årets Cornelispris på 1 miljon kronor i år. Efter dokumentären om Siw Malmkvist som först blev en biosuccé förra hösten och sen fick en stor publik i SVT är artisten hetare än på länge. Förra året var Siw Malmkvist också julvärd i SVT, och på nyårsafton, ja, då fyller Siw Malmkvist 90 år. Sist i Kulturnytt.

0: Kid med ny musik här, en gammal vän. Bosse Nilsson, halloj, halloj.
1: Hallå, hallå.
0: Du, att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner.
1: Mm, under kommande mandatperiod, ja. 79 av 237 kommuner som svarat på en enkät som Ekot skickat ut uppger att det kan bli aktuellt med skolnedläggningar på grund av minskade barnkullar. En av kommunerna som svarat är Nybrodacentern, styr tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Där hotas bland annat högstadiet på Alsterbroskolan. Kommunalråd och centerpartist Henrik Gustafsson, han säger att det är nedskärningar som behövs.
2: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
1: Mm. Tuff verklighet i Nybro alltså.
0: Ja, så är det ju dessvärre med att barnkullarna är för små.
1: Oj, oj, jag hörde här ute på redaktionen att det blir mer från Nybro inför valet i nästa vecka.
0: Ja, fokus
1: någon,
0: Nybro.
1: Någon kollega som sa, jag har inte koll på vilken dag.
0: Mm. Ska du dit, Gabriel?
3: Jag ska inte till Nybro, jag kommer nog befinna mig här i studion tror jag, och rapportera nyheterna.
0: Ja, du kommer in med någonting nytt här nu.
3: Precis, det är ju så att det införs anmälningsplikt för bekräftade fall av vattkoppor och RS-virusinfektion från och med den 1 november i år. Det är Folkhälsomyndigheten som säger det här i ett pressmeddelande. Och det är hälso- och sjukvården som ska anmäla bekräftade fall till regionala smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten. Och det här ska då göra det lättare och bättre att kunna övervaka och följa upp sjukdomar i Sverige. Det blir också enklare att utvärdera effekten av införandet av vaccination och i kappvaccination mot vattkoppor inom barnvaccinationsprogrammet, säger man.
0: Alltså, när man har små barn som du, och det börjar gå vattkoppor på förskolan, det är ingen hit.
3: Nej, jag vet hur vi stred kring det där. Och ska vi våga, för då hade vi en liten hemma. Vi har två när den äldre gick, och så ville man inte dra hem någonting när de var liksom i den här sköra perioden.
0: Så. Hur gick det då?
3: Ja, men vi gjorde så att vi vaccinerade båda mot vattkoppor faktiskt. Så att, och sen var problemet över.
0: Ja, klokt. För det är ingen rolig sjukdom att få när man är liten, det kan jag säga.
3: Nej, och ännu värre när man är vuxen, va, har jag hört.
0: Ja, det kan ju bli bältros av alltihop. Mm. Jag fick vattkoppor när jag var 16 år. Det var halvkul i tonåren. När man liksom ut och spanade in eventuella pojkvänner. Såg man ut som en salamikorv i ansiktet. Det var inget kul. Nej.

0: Vad de var bra på stämsång. The Beach Boys här med en av sina otaliga klassiker, I Can Hear Music. Nu är klockan 11, dags för Ekot.
1: Minst 80 personer befaras ha omkommit vid en båtolycka utanför Kanarieöarna. Där rapporterar spanska medier.
2: Båten tros ha haft fler än 100 personer ombord och 45 uppges ha överlevt. Det ser återigen ut att handla om en migrantbåt. Den ska ha lämnat Gambia i Afrika den 7 augusti och hamnat på drift, rapporterar spanska medier. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Det var ett räddningsflygplan som lokaliserade den under gårdagen 120 kilometer utanför Kanarieöarna. Spanska poliser från Guardia Civil har deltagit i insatsen. Spanien är redan präglat av den dramatiska händelsen i somras med över 70 000 migranter som korsade gränsen från Marocko till spanska området Ceuta i Nordafrika.
1: Reporter Beatrice Jansson. Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket, som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Utrikes igen. Tysk polis utreder en misstänkt mordbrand på en byggarbetsplats utanför ett försvarsteknikföretag i München i natt. Det skriver den bayerska kanalen BR24. Ett brandfarligt föremål ska enligt kanalen ha kastats från en bil mot byggarbetsplatsen och det blev mindre materiella skador, men ingen person skadades. Polisen har gripit två personer som ska vara bulgariska medborgare och misstänker att brottet har politiska motiv, enligt BR24. Sverige nu. Två personer, en man och en kvinna, åtalas för en dödsskjutning i Fornhöjden i Södertälje i oktober förra året. En bil med tre personer i besköts då med flera skott. Föraren, en 18-årig man, dog och en av passagerarna skadades. Mannen och kvinnan åtalas misstänkta för mord, försök till mord och grovt vapenbrott. Bland bevisen finns bland annat krypterade chattar, skriver Åklagarmyndigheten. Och sist om att det införs anmälningsplikt för bekräftade fall av vattkoppor och RS-virusinfektion från den 1 november i år. Det här uppger Folkhälsomyndigheten. Det är hälso- och sjukvården som ska anmäla bekräftade fall till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Och Folkhälsomyndigheten skriver citat att anmälningsplikten innebär en bättre möjlighet att övervaka och följa upp sjukdomarna i Sverige. Och det får lov att sätta punkt för Ekot här i studion, så var Elias Svensson.
0: En stor grupp som får rösta är de utlandsfödda. Var sjätte som får rösta i Sverige är utlandsfödd. Men den här gruppen börjar också tappa intresset för att delta och göra sitt val. Varför? Det ska vi ta reda på om en stund här i Petra Kammar.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Fler utlandsfödda än någonsin får rösta, men informationen har stora brister och intresset i den här gruppen dalar. Och många upplever att kunskapen om hur man går och väljer är dålig. Men kanske då är mötesplatserna som bland annat finns på tre ställen i Kalmar en lösning, Olle?
1: Ja, men så kan det ju faktiskt vara. Och jag är på en av dem, och den mötesplatsen är då i Norrliden. Och jag sitter tillsammans med Louise Agrell, koordinator för de här mötesplatserna. Hallå, hallå där.
2: Hej.
1: Ja, vi sitter där och kollar, det är en sån här briojärnväg här och det är lite soffor och grejer. Och det märks att här kan folk komma och ställa sina frågor. Men jag undrar först, alltså de här mötesplatserna, det är ju flera. Vad är funktionen?
2: Vår funktion är samhällsvägledning, att hjälpa till och ge den information som människor i vårt samhälle behöver ha.
1: Som koordinator då för de här platserna, vad är ditt ansvar för att alla utlandsfödda då ska få tillräckligt med information kring valet och hur ett val faktiskt går till?
2: Vi har sammanställt valinformation från Valmyndigheten och från Myndigheten för tillgängliga medier, alltså trovärdiga källor, med lättläst material som vi bedömer är på den nivån som behövs för att människor ska få rätt förutsättningar att förstå allt kring valet.
1: Och hur verkar intresset vara?
2: Stort. Det är många frågor. Allt ifrån vad blanketterna, valblanketterna man har fått hem eller sitt röstkort, vad det betyder och de olika typer av valen och vad det innebär. Och, man är helt ny på många sätt i det här och en del har lite kunskap sedan innan.
1: Alltså, i år är ju fler utlandsfödda någonsin som har rösträtt och har röstat i riksdagsvalet och de andra valen. Är det krångligt?
2: Det är krångligt. Det finns ju inte bara våra riksdagspartier utan många andra partier som man kan rösta på. Valmöjligheterna är ju hur många som helst och det är också viktigt att förstå varför det är viktigt med demokrati och varför det är viktigt att använda sin röst.
1: Mm. Känner du att du får igenom ditt budskap liksom, när du ska berätta och förklara alla dessa krångliga vägar?
2: Det är svårt att hålla det tillräckligt sammanfattat och ändå få med det omfattande som ändå krävs. Det är svårt att hitta lättläst material som är tillräckligt tydligt utan att man sållar bort det viktiga. Så det är en utmaning.
1: Och här handlar det många gånger om språkförbistring kan jag tänka mig.
2: Det gör det, absolut.
1: Ja. Är det lätt liksom att man kan blanda ihop då partier? Att när du säger ja, Socialdemokraterna, alltså vi är Sverigedemokraterna, alltså vi är Demokraterna i bägge namnen och det blir lite rörigt.
2: Det är rörigt. Vi försöker skriva ut nu bilder på loggorna och information, kortfattad information från de sidorna som jag pratade om då. Om varje parti där man får se både loggan och partiets åsikter om de viktigaste frågorna. Men det är en balans att få med allt som är viktigt och därför använder vi oss bara av de källorna med lättläst material som vi kan hämta då från de här sidorna som är godkända från Valmyndigheten och så.
1: Vi i Sverige är ju som uppväxta med demokrati, det fick vi instämplat i pannan när vi föddes ungefär. Hur är det med utlandsfödda som bor i området här?
2: Vi upplever att de inte är så vana vid det. Det är ganska, man är tveksam, man vet inte riktigt vad det innebär och man kanske inte heller har en tillit till det. Man tror inte att det ändå kanske är demokrati i slutändan.
1: Mm. Och vad säger du till dem?
2: Jag säger lite som du sa, vi är uppfödda med det och vi litar ju till ganska stor del på våra system och behöver förmedla det. Att för oss är det rättssäkert och trovärdigt och demokratin är viktig och den är viktig för alla som bor och lever i Sverige. Så det är väl det vi försöker förmedla, men också försöker förstå att de är en del av det här och att alla är en del av det här samhället.
1: Den vanligaste frågan du får?
2: Vad man ska ha sitt röstkort till.
1: Ah, det börjar där.
2: Ja, det börjar där.
1: Och det är ju så till och med att man behöver ju inte visa upp röstkortet utan det är legitimationen som är viktigast.
2: Ja, och vi har ju en del som får det nu i digitala brevlådor som man heller inte riktigt har koll på vad det är för myndighetspost som dyker in i den digitala brevlådan. Men självklart, den vanligaste frågan kanske egentligen är vad ska du rösta på och vad ska jag rösta på? Och de frågorna svarar vi ju inte på.
1: Vad känner du själv när det väl vi vi skriver den 13 september. Oj, hann jag med och verkligen berätta för alla så de förstår, eller?
2: Vi hade behövt börja med det här vid årsskiftet, tror jag, för att hinna med att nå ut så mycket som vi vill och önskar. Samtidigt är ju samhället fullt av andra frågor. Det är ju först nu efter sommaren som valet har i vardagen för vanliga invånare dykt upp. Inte för politiker och så, såklart. Men i vardagen kommer frågan först nu. Och det gör ju att det blir lite tajt om tid de här veckorna. Men vi gör så gott vi kan. Vi är många som hjälps åt på mötesplatserna.
1: Louisa Grell, koordinator på en av de här mötesplatserna här i Kalmar. Den här är i Norrliden. Jag ska fortsätta hänga kvar här. Ska vi snacka lite mer om de här frågorna med andra personer.

0: Hey Soul Sister med Train. Och in i studion har Bosse Nilsson kommit för att leverera en uppdatering. Och Vänsterpartiet varnar för att fler och fler vårdkoncerner köper sig länets privatdrivna hälsocenter.
1: Partiet vill motverka den här utvecklingen genom att avskaffa LOV, alltså den tvingande lagen om valfrihetssystem. Regionrådet för Vänsterpartiet Lena Granat säger i ett pressmeddelande att citat, när möjligheten till vinst finns, då finns alltid risken att ekonomiska intressen påverkar hur och var vården bedrivs. Och ja, vi vill planera vården utifrån invånarnas behov, säger hon i det här pressmeddelandet. Vänsterpartiet bildar nu majoritet i regionen med Socialdemokraterna och Centerpartiet.
0: Jag sa hälsocenter, jag menar hälsocentraler såklart.
1: Ja,
0: jag läste lite slarv där.
1: Ja.
0: Du, nu ska det handla om att vara lite, eller helt vilse skulle jag vilja säga.
1: Vi ska höra Costa Rica födda Betsy som skulle åka från Polen till Öland.
2: Men som jag pratade spanska då så läste jag Åland.
3: Hon tog sig till Stockholm och kontaktade en kompis som hjälpte henne köpa biljetter till då Åland, alltså fel ö.
2: Ja visst, då så åkte jag till Åland då, en ö. Åka bort var ju inte konstigt för jag visste att det var en ö.
4: Inga konstigheter alls.
2: Inga konstigheter någonstans.
3: Väl framme på Åland gick hon till turistbyrån för att ta sig vidare till Färjestaden.
2: Och då tog hon fram en så jättestor karta du vet på hennes disk. Och så säger hon, här är Åland och här är vi. Och här är Öland och här är Färjestaden. Och jag bara, nej, hjälp!
3: Betsy tog båten tillbaks och hamnade till slut på rätt ö. Men fel gård. Men kanske så kom hon ändå rätt.
2: Jo, den första gården som jag kom fel till då, det blev den blivande mannen, pappa till mina barn.
0: Det är så underbart. Och ett lyckligt slut dessutom.
1: Ja, tala om att gå vilse där men ändå komma rätt.
0: Ja. Underbar historia.
1: Arvid Theander och Svante Ekberg är reportrar här.

0: Emilia från någonstans i början av 90-talet med låten Big Big World. Ja, flera utlandsfödda än någonsin får rösta i år, men intresset i gruppen minskar och dessutom verkar det finnas, som du hörde, stora brister i kunskapen om hur man röstar. Vi är kvar på mötesplats Norrliden i Kalmar. Olle är där och träffar Ahmed Aladin som jobbar på mötesplatsen.
1: Mm, det gör han verkligen, Ahmad här som står med sina papper i handen här, och det är krångliga papper för många som du håller i här, för det du visar här på en stor A4, det är 3 stycken olika valmöjligheter för de som du pratar med. Mm.
2: Ja, hej. Ja, precis. Vi här på mötesplatsen, vi får massa frågor från utlandsfödda människor som vill rösta. Och det finns jättestort intresse denna gången. Och vi försöker här på mötesplatsen att visa upp om hur man kan rösta. Men vi säger inte till vem ska de rösta. De flesta frågor kommer och de vet till vem ska de rösta. De som har fått svensk medborgare, de kan rösta till kommunregionen och riksdagen. Men de som har uppehållstillstånd, de kan rösta bara till kommunen och regionen.
1: Och det... Vet de skillnad på region, kommun och riksdag?
2: Nej. Och vi försöker här. Vi håller kurser här varje vecka på torsdagar. Vi har stor samling. Det är folk som kommer och ställer frågor. Idag till exempel kommer. Det blir stor samling. Och vi visar på skärmen hur man röstar och röstkort. Vi visar också på Kivra hur man hittar sin röstkort och så.
1: Louise berättade ju här tidigare om att det är svårt att förklara de olika partiernas skillnad och värdegrunder och så vidare. Och det är ju även för oss som har bott här hela vårt liv. Vad säger du till dem som kommer hit nu och du ska försöka förklara det här?
2: Ja, det är sant. Vi försöker visa upp och vi har massa bilder. Vi visar bara symbolerna på partierna. Och de som kan inte läsa på svenska, det blir svårt även för gamla människor som bor här i området. Det blir jättesvårt. Vi får massa frågor också från ungdomar som kommer att rösta första gången. Tjejer och killar som vill rösta också, de har inte så mycket kunskap om detta.
1: Men är folk intresserade här i Norrliden eller tycker de bara .
2: Från min erfarenhet från förra valet, jag har varit också här. Denna gången har det blivit stort intresse och vi får på mötesplatserna massa frågor varje dag.
1: Går du ut och pratar med folk här på området? För jag menar, du kommer från Syrien då och kan ju andra språk och har en fördel av detta.
2: Ja, vi har många personal som kan olika språk också här. Vi är ute i området. Jag är ansvarig för mötesplatsen här, men vi är ute oftast och pratar med folk liksom. Mm.
1: Vad säger folk då?
2: Ja, de är mycket nöjda och mycket glada att det finns den här möjligheten. Någon som kan hjälpa dem och guida.
1: Vad är det vanligaste då, hur man blandar ihop partierna?
2: Ja, det är en massa kommer att säga. Det,
1: jag tänker partierna, blandar man, de blandar ihop dem. Vad är det vanligaste då?
2: Jo, ibland de ställer den här frågan. Vem är Socialdemokraterna och vem är Sverigedemokraterna? De blandar ihop och så. Det, du vet, mycket demokrati i dem. Men vi försöker förklara varje parti vad det heter och den här symbolen på varje parti.
1: För det är ju många röster det handlar om här som då alltså kan gå om intet. Det kanske inte är någon som röstar för att de känner att jag fattar inte det här.
2: Ja, det är sant. Men den här gången märkte vi att det finns många som kommer och vill rösta. Men de vill veta hur man röstar och var. Och vi också visar upp att det finns också här möjligheter på biblioteket. Man kan börja rösta nu och vi visar upp vad det ligger och hur man gör liksom.
1: Kommer ni att finnas på plats på valdagen och stå och hjälpa till där och guida?
2: Nej. Vårt jobb här på mötesplatserna, det är de som kommer, de som behöver hjälp att stötta dem på plats liksom.
1: Ungefär hur många förväntar ni kommer här idag?
2: Ja, förra veckan hade vi typ 40 personer här på mötesplatsen. Men idag det kanske kommer fler liksom.
1: Spännande är det i vilket fall, och vi hoppas ju att ni kan då få ut ert budskap och att alla förstår skillnaden på både val och partier. Så får vi se hur det slutar.
2: Ja, får vi se. Vi försöker att hjälpa alla människor och alla områdena som människor som behöver hjälp och stöttning, att stötta dem.
1: Ahmed Aladin som jobbar här på mötesplatsen då i Norrliden säger det här. Stort tack för att du var med och berättade i P4 Kalmar.
2: Tusen tack.
3: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Rolling Stones med In the Stars. Nu dags för nyheterna med Bosse Nilsson, för klockan är 11:30. Vi ska till Vimmerby.
1: Ja, där det ska bli lättare för äldre att kunna få trygghetslarm.
2: Alltså, under de här åren jag har jobbat så möter jag oftast positivt. De är förväntansfulla och vill ha larmen på grund av att de inte kanske känner sig trygga om det skulle hända dem något, om de ramlar till exempel eller så.
3: Det säger Malin Davidsson vid hemtjänstens teknikgrupp i Vimmerby. Och nu blir det lättare. Det behövs inte längre något beslut från biståndshandläggare, utan det ska räcka att ringa servicecenter eller ansöka själv direkt på kommunens hemsida. Det kan också förvaltare eller god man göra för den som behöver ett larm i hemmet.
4: Och man kan väl säga att de flesta som får det är ju de som har hemtjänst eller som är äldre som är i behov av lite hjälp hemma.
2: Ja, så är det ju. Men det finns ju en del som har bara trygghetslarm som inte har hemtjänst.
3: Förenklingen kommer som ett svar på den nya socialtjänstlagen där det ska bli mer tillgängligt för invånarna. Men än har ingen anstormning märkts av, säger Åsa Svensson, enhetschef.
5: Vi får se, men vi hoppas ju att det ska bli lättare och enklare för den enskilde.
1: Gabriel Kjellander och Emma Sandebäck reportrar här.
0: Så till en nätattack av det väldigt ovanliga slaget mot kommunhuset i Mörbylånga.
1: Ja, den här attacken den genomfördes mot byggnadens fasad av spindlar. Fasaden var täckt av spindelnät eller spindelväv. Och fienden, alltså spindlarna, ja, de lyckades ta sig in så fort ett fönster var på glänt. Då passade de på, alltså rena belägringen kan man säga. Ett skadedjursföretag fick kallas in och akutsanera fasaden. Cirka 1300 kvadrat av den besprutades och ja, skattebetalarna fick hjälpa till här. Det kostade drygt 57 000 och det rapporterade Ölandsbladet.
0: Det intressanta är, som du sa innan här, att det just är kommunhuset i Mörbylånga som är attackerat av spindlar. Har du någon tes, teori om...
1: Gul tegelvägg, ja. Är det extra lätt för spindlarna? Men de kan klättra lika bra på träfasader. Jag vet inte.
0: Ja. Ja, det där var ju ett försök till en analys i alla fall. Tack för den, Bosse. Den är nog kanske inte helt fel. Det här är P4 Kalmar. Du lyssnar till med mig, Maria, och med Olle. Och vi är med dig ända fram till klockan 1 idag, hade vi tänkt. Det är inte bara vi som jobbar, utan även Henrik Gustafsson på trafiken. Och nu ska vi se hur det flyter på, om det gör det, på våra vägar.
6: Ja, då gäller det först E22 söder om Kalmar vid trafikplats Dörby. Där har jag fått ett tips om att det ligger någon form.

0: Förut spelade vi Kid. Och här var New Kid, minsann. En nyare variant av Kid, kanske, jag vet inte. Med Hurricane. Hallå, Arvid.
1: Hallå, hallå. Jag är tillbaka.
0: Ja, vad härligt.
1: Och nu ska jag bjuda på utrikesnyheter.
0: För det är så kul, Arvid, när du hittar någonting sköj, då kommer du inspringande till mig.
1: Ja, vi får kolla om du också tycker det är sköj, för det är det kanske bara min humor. Men den här nyheten kommer från Estland, som betalade omkring 780 miljoner kronor för ammunition till Ukraina. Men den visade sig vara helt oanvändbar. Och de säger här, citat, att den levererades i slutet av, eller levererades 2025, och de kallar den för värdelös. Och detta har gjort att försvarsministern i Estland har avgått.
0: Oj, oj, oj.
1: Och han säger själv att en ledare måste ha styrka och mod att ta sitt ansvar. Även om ministern inte räknar strumpor och patroner och inte förhandlar om kontrakt, så väcker Riksrevisionens kommentarer frågan om politiskt ansvar. Det skrev han på sociala medier.
0: Men stackaren, alltså, jag hur mycket kan man begära att han ska ha koll på? Klart, men det var en stor summa.
1: Ja, han menar ju att han inte visste om den här affären, att de hade köpt den här mängden ammunition som de skulle ge till Ukraina. Men Riksrevisionen hade gjort en rapport och hittat det då, att de hade köpt in så här mycket ammunition för 780 miljoner som visade sig vara helt oanvändbar. Det roliga är också att ammunitionen beställdes från ett Italien-registrerat företag, ägt av ett indiskt företag som aldrig tidigare hade tillverkat ammunition. Så det är kanske inte så konstigt att den var helt oanvändbar. De hade ju ingen aning om vad de sysslar med.
0: De kanske satt där del och sa, oj, vad mycket pengar vi har fått att tillverka ammunition. Vad tror
1: hur gör man
0: vi ska
1: det?
0: Göra? Vi tar en pinne och en sten. Och, ja. Nej, men du vet, det är ju inte lätt när man inte vet vad det är man ska, när beställningen är luddig heller.
1: Nej, absolut.
0: Ja. Men du undrar vad den här, det är ändå ett berg av ammunition.

0: pension nu som...
1: Är det så att de... kan man göra något annat med det?
0: Ja, ett handarbete höll jag på att säga. Det ska man ju inte göra med ammunition. Vi var inne på makramé och alla möjliga saker och virkning förut. Ja. Men däremot undrar jag om man nu källsorterar. I Sverige källsorterar vi ju allting. Att man liksom ner i kartonger åker iväg till en station. En återvinningsstation. Mm. Lite pö om pö får man kanske komma med ammunitionen då.
1: Och, ja, jag vet inte hur mycket liksom rent fysiskt 708 miljoner kronor värt av ammunition är. Liksom.
0: I och med att vi inte vet vilken ammunition det handlar om ens en gång.
1: Ja, men det verkar vara att det handlade om artilleriammunition. Mm. Och jag kan ju tänka mig att det är gjort i metall.
0: Ja.
1: Vilken vet jag inte. Men om man ska källsortera det så lägg i det. För alla er där hemma som ska källsortera ammunition så tror jag att det är metall.
0: Ja, det borde gå. Annars får man prata med någon sorteringsguide på kommunen då. Ja, stackaren.
1: Tror du kommunen kan svara på hur man ska källsortera 780 miljoner kronors värt av ammunition?
0: Undrar om man måste lämna in det på annat sätt till och med. Jag tror inte att man vill ha ammunition i sorteringskärlen. Det är nog inte så poppis.
1: Nej.
0: Man kanske måste lämna in.
1: Även om den är helt värdelös och oanvändbar.
0: Ja, även om den är helt värdelös.

0: Can't get you out of my head med Kylie Minogue. Vi har ju pratat lite hantverk här. Vi gled in på det. Det handlar om virkning, makramé, knyppling och Olle Tyrbo. Lite tidigare här i förmiddagen. Och då, Olle,
1: ja.
0: Du berättade att du satt med några damer. Du var liten själv och tvingades knyppla.
1: Ja. Nej. Ja, mamma var så snäll så hon frågade i alla fall så här. Om jag kunde vara med i den här studiecirkeln, för det saknades folk då, och då gick jag med i den studiecirkeln. Det var så man jobbade lite grann sådär för.
0: Ja, och då gjorde du ett skärp.
1: Då gjorde jag ett skärp i makramé, detta underbara sätt att arbeta i.
0: Jag förknippar bara...
1: Som jag inte skulle ha en aning om hur man gjorde idag.
0: Jag förknippar makramé 70-tal och så här amplar till krukor i en ganska dålig passform. Alltså inte så snygga amplar alla gånger, men det gjordes mycket sånt på 70-talet. Ja, blev ditt skärp bra? Kommer du ihåg hur det såg ut?
1: Jag har för mig att jag fick ihop det där skärpet. Man gjorde naturliga hål då, så satte man väl på något sätt, gjorde nog morsan säkert, satte på ett spänne och så satte man fast där under konstens alla regler, och så kunde man få det där runt magen och på något sätt. Men jag har dock inget minne av att jag använde skärpet någon gång. Jag ser såna här bilder framför mig, ni vet, unga damer, smala i 60-70-talskläder, mycket färger och sen ett makramé-skärp på det liksom. Ja. Sådana ser jag framför mig, och det måste ju finnas någon där ute i länet som har gjort något liknande eller någonting i makramé som man kan visa upp för dig och mig, Maria.
0: Oh, en bild på någonting du gjort i makramé. Jag kan säga, jag kollade på makramé-skärp. Ja, jag kollade på makramé-skärp på nätet och hittade mest bara faktiskt kvinnor, om jag ska. Det var inte någon kille på makramé-skärpssökningen. Men...
1: Nej, jag tror inte att killen hade den typen av skärp. Jag kanske gömde ett under en t-shirt eller någonting på mina brallor, jag vet inte.
0: Men de är ju snygga.
1: Är de verkligen det?
0: Ja, en del. Ja. Men du, det är väl en jättebra efterlysning. Du som lyssnar, som har någonting gjort i hantverket makramé. Jag tycker att du ska ta och mejla bilden till oss. P4 Kalmar då. P4 Kalmar är ett ord, sr.se, och döpt det till makramé. Så ska vi se om det kommer
1: bild,
0: in någon
1: alltså
0: bild.
1: Vill vi ha. Och det måste naturligtvis inte jag sa som att det var typ snygga modeller som slog med det här, utan det här är alla. Ja. Du får vara stor, liten, bred, smal... Vad som helst, bara du har makramé. Det är det vi är ute efter. Visa upp din makramékonst för oss på P4 Kalmar. Gud vad roligt det hade varit att se.
0: Ja, snälla.
1: Och skriv gärna en story också om hur det kom till.
0: Jag ska börja illglo på våran maillåda just nu då. p4kalmar@sr.se. Bildbevis på dina makramékonstverk vill vi ha.

0: I Wanna Dance With Somebody med Whitney Houston. Lyssna på P4 Kalmar med Maria, Olle och Bosse. Och Bosse, Vänsterpartiet varnar för att fler och fler vårdkoncerner köper in sig i länets privata drivna hälsocentraler.
1: Mm, partiet vill motverka den här utvecklingen med att LOV avskaffas, alltså den tvingande lagen då om valfrihetssystem. Och när det gäller vårdval då sa regionrådet Lena Granat så här i vår sändning igår.
2: Ja, men ett vårdval innebär ju att man öppnar upp en marknad. Man konkurrerar om samma personal. Det finns inte fler psykiatriker, psykologer eller sjuksköterskor bara för att man har olika arbetsgivare. Utan det riskerar ju snarare att slå sönder den verksamheten. Och det ser man ju också från andra regioner som har gjort det här. Det blir oftast väldigt god tillgänglighet till ett första besök. Men vad det gäller utredning och behandling så fallerar det fullständigt. För de komplexa fallen är oftast kvar hos det offentliga.
1: Mm, vi får be om ursäkt, det var någon liten störning i den där sändningen igår, precis när Lena Granat pratade.
0: Mm. Vimmerby Camping firade sitt 75-årsjubileum med en 7,5 meter lång rulltårta.
1: Mm, som campinggäster och besökare då fick ta för sig av jubileumstårtans längd. Den skulle ju knyta an då till anläggningens 75-åriga historia. Men 75 meter skulle ju bli för mycket tårta i längsta laget alltså. Så det fick bli 75 decimeter. Istället, det här rapporterar dagens Vimmerby.
0: Mm, det ser man. Det blev en liten fingerborg av alltihopa till slut där då.
1: Just det. Men det framgår inte hur bred den var. Ja. Det kanske var en liten som en rulltårta i bredd.
0: Jag vet inte. Jag bakade drömtårta för en vecka sedan. Jag har inte bakat på 100 år, men vet du vad? Du, drömtårta, det är den här rulltårtan som är gjord av choklad med smörkräm istället. Mm. Den är god.
1: Mm, men den var inte 75 decimeter.
0: Nej, den var ganska klassisk, typ 40, tror jag. Ja, men den blev väldigt, väldigt bra. Du, var kan man tipsa oss om man vill komma med lite nyhetsförslag?
1: Ja, bästa sättet är ju att mejla oss på p4kalmar@sverigesradio.se.
0: Mm. Mm. Du ska inte dra dig för att höra av dig om du har någonting där. Och om du har en bild på ett makramé-konstverk, jag vet inte om Bosse har hållit på med makramé.
1: Nej.
0: Olle har gjort det. Han gjorde ett makramé-skärp när han var liten.
1: Oj.
0: Vi vill ha fler bevis på att folk har hållit på med makramé i länet. Då får du gärna mejla in bilden på p4kalmar@sr.se och döpa det hela till makramé.
3: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Ja, Lucas Graham med sin To Know A Girl. Lagom till det dags för Ekot här i P4 Kalmar med Elias Svensson.
1: Minst 80 befaras döda i båtolycka utanför Kanarieöarna. 12 SD-ministrar i nästa regering är för många, anser KD-ledaren Ebba Busch. Och vart femte barn på internet uppges ha utsatts för sexuella övergrepp online. Det här är lite av innehållet i Ekot klockan 12. Här i studion Elias Svensson. Minst 80 personer befaras ha omkommit vid en båtolycka utanför Kanarieöarna. Det här rapporterar spanska medier.
2: Båten tros ha haft fler än 100 personer ombord och 45 uppges ha överlevt. Det ser återigen ut att handla om en migrantbåt. Den ska ha lämnat Gambia i Afrika den 7 augusti och hamnat på drift, rapporterar spanska medier. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Det var ett räddningsflygplan som lokaliserade den under gårdagen, 120 kilometer utanför Kanarieöarna. Spanska poliser från Guardia Civil har deltagit i insatsen. Spanien är redan präglat av den dramatiska händelsen i somras med över 70 000 migranter som korsade gränsen från Marocko till spanska området Ceuta i Nordafrika.
1: Reporter Beatrice Jansson. Försvarsmaktens militära säkerhets- och underrättelsetjänst MUST kommenterar nu uppgifterna från det danska kontraspionaget om att det finns ryska planer på sabotageaktioner mot danska företag inom försvarsindustrin. Thomas Nilsson är chef för MUST.
3: Jag har också sett här på morgonen de danska uppgifterna. Det finns ett hot mot den här verksamheten som vi är väl medvetna om. Och det är berörda myndigheter, men också framförallt näringslivet. De företag som sysslar med och genomför det här stödet. Så det är ett hot som är rejält som vi jobbar för att hantera hela tiden.
4: Den danska säkerhetspolisens chef för kontraspionaget varnar i en intervju med Berlingske Tidende för att Ryssland har långtgående planer på sabotage mot försvarsindustri med koppling till militär hjälp till Ukraina. Och att Ryssland försöker värva danska medborgare till att mot betalning skaffa känslig information. Det senaste exemplet på misstänkt rysk hybridkrigföring. För Sveriges del är säkerhetsläget i stort sett oförändrat enligt Thomas Nilsson.
3: Ryssland bedriver en hybridkrigföring mot oss i väst och det inkluderar naturligtvis även Sverige. Det väpnade hotet, alltså ett omedelbart ryskt militärt hot, där ligger vi kvar och bedömer. Det finns inget överhängande hot på kort sikt, utan det som vi har nu sett som följer ett tydligt mönster, det är att Ryssland har eskalerat och uppträder mer vårdslöst, bland annat med sin hybridkrigföring. Och händelsen i Leipzig är ju ett bra exempel på detta.
1: Thomas Nilsson, chef för MUST, intervjuad av Pia Fridén i P1 Morgon. Reporter Annika Digreus. Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Och så ska vi till den svenska valrörelsen. 12 ministrar från Sverigedemokraterna i nästa regering är för många. Det sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i morgonpassets intervju i morse. Men hur många som är lagom vill hon inte säga.
5: Det här är ju beviset för varför man ska inte hålla på och liksom hålla på innan svenska folket har röstat klart. Då fastnar man i den här diskussionen. Jag vill prata om hur vi ska göra med makten, hur vi ska avskaffa regionernas ansvar och höja barnbidraget.
6: Utifrån dagens opinionsläge skulle Sverigedemokraterna få ungefär 12 ministerposter om de delas ut efter partiernas storlek, förutsatt att Tidöpartierna vinner valet. En stor del av Socialdemokraternas valkampanj går ut på att säga att valet står mellan dem och 12 SD-ministrar. Men exakt var Ebba Busch gräns går säger hon inte.
7: Men du tyckte att 12 var för många?
5: Ja, men det känns... Jag vill ju ha så många KD-ministrar som möjligt. 12 KD-ministrar känns lagom.
1: Reporter Emilia Aro på P3 Nyheter. Och bland Tidöpartierna blev humöret bättre igår efter opinionsmätningen från TV4 Novus som visade att avståndet till oppositionspartierna minskar. Och det här märktes i Gävle där Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson var på turné.
8: Har ni det bra?
9: Ja!
8: Ja, det var mycket bättre.
10: Fantastiskt. Det är våra ord. Ja.
11: Kaffe och korv, dansbandsmusik och fullt av blå SD-kepsar. Lisa och Bettan är några av de flera hundra personer som fyller stortorget i Gävle på onsdagskvällen.
12: Vad var det som var bra?
10: Allt. Allt. Jag kan ju inte plocka ut något särskilt. Allt. Säger vi som är vanliga.
7: Vanliga arbetare.
10: Vi arbetar med två fötter på jorden.
8: Ska vi fortsätta i den här riktningen så här? Vi börjar återupprätta trygghet och lagordning i Sverige. Eller ska vi göra som Magdalena Andersson säger?
13: Så, han har ju sunda idéer. Så att, vi är ju på väg åt rätt håll.
11: Efter talet träffar jag Thomas och på en bänk sitter Sven i en gul Heja Jimmy t-shirt.
14: Bästa politiker i Sverige, tycker jag.
12: Varför då?
14: Funkar, ja, jag tycker han har väldigt bra idéer och han är rättvis, inte elak på något vis som de andra är mot honom.
11: Men den senaste veckan har det talats om tjuvnyp mot tidig kollegor, både mot Simona Moamsson och Ebba Busch. Jimmy Åkesson avfärdare, men det finns nog en baktanke, tror Thomas.
13: Taktik skulle jag vilja säga. Skäller och gapar lite åt ena hållet så bygger du upp till de som behöver lite mer.
8: Kommer ni ihåg hur Sverige såg ut för 4 år sedan?
15: Ja.
8: Vill vi tillbaka till det?
15: Nej.
8: Nej, det är klart vi inte vill och då måste vi gå och rösta.
11: Onsdagens opinionsmätning har ökat hoppet hos Tidöpartierna. Samtidigt undviker Jimmy Åkesson att dra för stora växlar.
12: Jag vill inte ta ut någon seger utan jag ska göra vad jag kan. Jag har 10 dagar kvar här nu och kämpa på och det tänker jag göra.
1: Reporter Pontus Mattsson. 2 personer, en man och en kvinna, åtalas för en dödsskjutning i Fornhöjden i Södertälje i oktober förra året. En bil med 3 personer i besköts då med flera skott och föraren, en 18-årig man, dog och en av passagerarna skadades. Mannen och kvinnan åtalas misstänkta för mord, försök till mord och grovt vapenbrott. Bland bevisen finns bland annat krypterade chattar, skriver åklagarmyndigheten. Ytterligare en person är häktad i sin utevaro för anstiftan till brottet, men den personen har inte hittats, skriver åklagaren. En av 5 barn som använder internet har utsatts för någon form av sexuellt övergrepp online. Det visar en ny undersökning av FN:s barnfond, UNICEF.
16: UNICEFs undersökning har ställt frågor till cirka 21 000 barn i åldrarna 12-17 från 21 olika länder om de utsatts för sexuella övergrepp på nätet, vem som utsatt dem och vad de fått för stöd efteråt. Bland länderna ingår Etiopien, Filippinerna, Brasilien, Pakistan och Serbien, men inte Sverige. Rapporten definierar 9 olika former av sexuella övergrepp, exempelvis att få sexuella bilder skickade till sig eller att bli erbjuden pengar eller gåvor i utbyte mot fysiska möten med sexuellt syfte. Och det är alltså i genomsnitt var 5:e barn i varje studerat land som blivit utsatt för någon form av de här övergreppen. Lulu Lee är barnrättsrådgivare på UNICEF Sverige.
17: Det visar på en enorm utbredd utsatthet för barn på nätet och att det som sker oftast inte är på några hemliga och mörka vrår.
16: Bland barnen som utsatts för övergrepp är det 40% som inte berättar för någon att de utsatts. Och trots att inga svenska barn ingått i studien går samma mönster att känna igen här, säger Ida Hasselroth som är kommunpolis i Värmland.
18: Det känner vi igen. Det är ju barnen då vågar ju liksom inte berätta för mamma och pappa om vad som har hänt.
16: Studien visar också att det framförallt är på sociala medier de här övergreppen sker i 60% av fallen. Kommunpolisen Ida Hasselroth säger att föräldrar måste hjälpa sina barn att förstå riskerna som finns i sociala medier.
18: Det handlar framförallt om att ha en inblick i barnens telefoner. Vad är de inne i på för olika spelforum, appar och liknande och vad har de för kontakt med andra människor?
1: Reporter Karl Friborg i samarbete med P4 Värmland. Ett stort strömavbrott slog under förmiddagen ut elen för över 37 000 hushåll i centrala Stockholm enligt elleverantören Ellevio. Tunnelbanans blåa linje har två tåg som stannade mellan hållplatserna Fridhemsplan och Rådhuset enligt SLs hemsida. Och enligt senaste uppgifterna från Ellevio är strömmen nu tillbaka. I appen Sveriges Radio kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand. Klicka på ikonen sök i den nedre menyn. Och det får avsluta Ekot här i studion, Elias Svensson.
0: God förmiddag på dig som lyssnar på P4 Kalmar, Maria och Olle. Det heter vi som tar hand om dig de här timmarna i radions värld. Jag är inne och kollar på regnradan för SMHI och ser hur det kommer in skurar över länet pö om pö. Dessutom har vi en temperatur på 15-20 grader och vinden är idag omkring sydväst. Idag är fokus på Norrliden och intresset för att rösta där. Vi ska tillbaka till Olle om en stund.

0: Victor Leksell och Molly Sandén tillsammans i låten Tänk om. Det är ju så att fler utlandsfödda än någonsin får rösta i år, men informationen har stora brister, intresset i gruppen dalar och många upplever att kunskapen om hur man väljer är väldigt dålig. Vi kollar därför hur det är med den saken i Norrliden Kalmar idag, och där är ju du, Olle.
1: Träffa på Arjeta och hennes mamma är ute i Norrliden också i solskenet. Hallå, hallå där, Arjeta.
2: Ja, hejsan.
1: Du, det är val den 13 september. Kommer du att rösta?
2: Nej, det kommer jag inte.
1: Alltså, det är ju väldigt lågt valdeltagande här i Norrliden. Och du ska inte rösta. Varför tror du det så?
2: Det kommer bara bli samma sak igen, så varför jag ska rösta?
1: Ja, men en röst är värt mycket.
2: Nej, det tycker jag inte. Alla är bara politiker. Ja, det är bara många som pratar med till slut. Det blir inte så mycket.
1: Men tror du att det, eftersom det är lågt valdeltagande här, vad tror du det beror på?
2: Jag vet inte.
1: Är det att det är svårt för politiker att nå ut med sitt budskap och med språkförbistringar och så?
2: Nej, det tror jag inte. Det. Men folk är trött av politiker, tror jag. Och vi vill bara leva lugnt och fint. Vi bryr inte oss mycket om politiker och sådana grejer.
1: Men någon behöver ju styra, både kommun och land.
2: Ja, det behövs någon. Och vi hoppas Magdalena vinner den här gången.
1: Vi får se vad som händer. Men du är inte alls intresserad. Du lägger det bara åt sidan och lyssnar inte en gång.
2: Jag lyssnar mycket. Men jag tycker inte det kommer göra någon stor skillnad om jag röstar eller inte.
1: Tror du många här tänker som du?
2: Ja.
1: Tror du din mamma här bredvid tänker som du?
2: Nej. Hon skulle rösta. Hon skulle ha rätt och hon skulle rösta. Men hon är turist just nu hos mig, så hon kommer inte kunna rösta. Men nu när du pratar om det så kanske jag kommer rösta.
1: Du ser, har jag påverkat dig här?
2: Ja, lite grann.
1: Vi får se var det tar vägen. Vilka frågor skulle du i så fall tänka så här? Att, ja, men i så fall så ska jag rösta på dem som tycker så här. Vad är det för frågor?
2: Jag vill Sverige ska fortsätta bli ett land. Vilket land jag har flyttat i? En demokratisk land? En bra land? En positiv land? Inte en... att vi ska tycka om varandra, vi ska hjälpa varandra. Vi ska inte titta vem är invandrare, vem är svensk. Vilken färg har hennes hår, vilken färg har hans ögon. Men vi ska samarbeta tillsammans för att Sverige ska gå framåt.
1: Du har inte funderat på att bli pilot? Nej, politiker själv?
2: Jag har studerat om det i mitt hemland. Mm. Men jag vet inte.
1: Då får man fråga lite grann, vilket är hemlandet?
2: Kosovo. Mm. Jag kommer från Kosovo, men jag har bott i Sverige i 10 år. Så jag känns mig som svensk, man kan säga. Halvsvensk eller något sånt. Mellan, kanske.
1: 10 år, då känner du till det här landet väldigt bra.
2: Ja, det känner jag. Och jag har jobbat här från första dag som jag har flyttat till Sverige. Så jag lever inte på bidrag om folk börjar tänka på det. Och ja, jag har 2 barn och jag trivs väldigt bra i Sverige. Jag har bott i Stockholm lite grann i Växjö. Och sen 2019 bor jag i Kalmar och det trivs jag väldigt bra. Norrliden är bra, lyssna inte på andra gnälla. Norrliden är väldigt bra. Och en bra ställe att bo på.
1: Tack för det.
2: Tack själv. Ha det bra.
1: Hej då.
2: Hej då. Kanske det blir för mycket.

0: Belong Together med Mark Amber. Alltså, vi chansade hejvilt och jag trodde inte vi skulle få någon napp här på någon som har ett bildbevis på att man har någonting gjort av makramé hemma, Olle. Det,
1: ja. Men det har vi. Vi har fått bilder, va?
0: Ja,
1: det är så. Det är ju strålande.
0: Vi ska se.
1: Du håller på med bilderna där, hör jag. Men det vi efterlyste det var ju det att vi ville ha någon. Jag hade ju gjort ett skärp i makramé när jag var ung och min mamma fick med mig en studiecirkel eftersom det fattades en person. Jag klev in, jag gjorde mitt skärp och det finns inte kvar vad jag vet. Och så bad vi er lyssnare att skicka in till P4 Kalmar, i ett ord, @sverigesradio.se. Och det, vi har fått träff, Maria.
0: Ja, vi har ju det. Först så sa jag att jag undrar om det finns en enda människa till i hela länet som möjligtvis har makraméskärp. Och det har vi fått napp på också. Kerstin Larsson skrev: jag har ingen bild på makramé att skicka till er, men makraméskärp gjorde jag till mig själv och min bror. Du ser,
1: du
0: en
1: ser.
0: Kille till.
1: Ja.
0: De använde vi flitigt, väldigt bra. Nej. För de höll hur länge som helst.
1: Ja. Ja, det trodde man ju inte att det användes flitigt. Det är, nej.
0: Jag knöt dem i mattvarp, skriver hon här. Och sen då, Inger Strandberg, dagens hjälte. Hon skriver så här: fyndade denna uggla på second hand förra veckan. Någon väldigt skicklig slöjdare måste ha gjort den. Och framtonar en lurvig uggla i ansiktet, otroligt lurvig med jätte så här uggliga ögon och näbb liksom, och under det så kommer kroppen och det här
1: är det låter stort.
0: Det är definitivt makramé, kan man säga. Jag gick bara lite i barndom, det är därför jag skrattar, Inger. Den är jättesöt, men jag känner igen det här. Hemifrån känner jag. Liksom själva magen är små bubblor i makramé. Och underkroppen är där kommer liksom fransarna av den här varpen. Otroligt
1: fin. Fransen är viktig, alltså i makramé. Det känner man ju. Sen kunde man ju också få, alltså, på något sätt göra som en... Så man kunde få in kulor, såna här genomskinliga kulor.
0: Aha.
1: Glaskulor.
0: Oj.
1: Kunde man ju lägga som i som...
0: I makramén?
1: Ja, ja, om man gjorde då som ett utrymme för dem liksom. Så kunde man ju få det liksom där, och tänkte jag. Men det gjorde ju inte jag på mitt skärp. Men det går ju att göra sådana tingeltangelgrejer också. Jag tänkte ugglan där med ögon. Är det, de alltså, måste man ju få dit på något sätt.
0: Tänk dig ett lamm. Alltså så ullig.
1: Ja,
0: och så klämmer du dig två uggleögon och näbb istället. Ja, då har du liksom uggleansiktet. Och under det, den här fantastiska makramé-mage. Alltså det är en mage i makramé. Och sen där klorna borde vara och vingarna. Där är det som en, det ser ut som en bastkjol. Fast det är ju då varpen då som är fransig. Alltså den är så söt så jag tvättar till.
1: Det här är konst, jag hör det. Har du fler bilder?
0: Nej. Men, den här
1: men vi vill ju att fler
0: dag.
1: Skickar in.
0: Ja.
1: Vi vill ju att ännu fler skickar in sina makramé, bästa makramébilden.
0: Ja.
1: Bästa makraméminnet till P4-mailen då. Minnet kan man ju för sig smsa eller läsa in på telefonsvararen. På 0480 48. Vad är det? 0480 45 80 80.
0: Just det.
1: Ja,
0: och jag kan säga, du ska vara glad, Inger Strandberg, att inte jag hann före till den där loppisen innan du högg den här makraméugglan, för den hade jag köpt alla dagar i veckan, kan jag säga. Gud, så
1: det är nästan som man ska gå in på en loppis här på lunchen och kolla, finns det någon makramé kvar där ute?
0: Gör det!
1: Ja. Och framförallt, finns det någon studiecirkel som man kan gå med i och återuppleva sin barndom?
0: Gör ett skärp, Olle!
1: Ja, skärp dig!

0: ikoniska låten Mama I'm Coming Home med lika ikoniska Ozzy Osbourne.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Cat's Eye var här med sin Animal. Fortsätt gärna skicka in bilder på makramésaker du har hemma på mejlen pfrakalmar@sr.se. Nu är klockan 12:30. Du ska få nyheterna med Bosse Nilsson här i P4 Kalmar. Och nu är bedragare i farten, Bosse.
1: Igen får man väl säga. Nu är det Vimmerby Energi som går ut och varnar sina kunder.
2: Det ringer företag och påstår sig samarbeta med oss på Vimmerby Energi här att de ska utföra spolning och underhållsarbeten på avloppsledningen.
3: Det säger Ola Lindblad på VMAB.
2: Och då i samband med det arbetet så kontaktar de kunderna och vill komma in i deras bostäder och spola avloppen även inne i fastigheterna då.
3: Men i själva verket samarbetar de här företagen alltså inte med VMAB. Och efter att flera av det kommunala bolagets kunder hört av sig om bedrägeriet varnar man nu och uppmanar till att vara vaksam.
2: Kanske istället för att tacka ja när någon ringer, kontakta oss eller det bolaget man tillhör och köper sin vatten- och avloppstjänst ifrån. Man kanske kan be det här företaget om en skriftlig offert med kontaktuppgifter och be att få återkomma. För att inte hamna i den här fällan och åka på och behöva betala flera tusen för någonting som är jättedåligt utfört.
3: Vem är det de i huvudsak går på?
2: Jag menar, oftast är det äldre eller människor med någon form av funktionsvariation som kanske inte förstår frågan fullt ut och oftast säger ja för att hålla en vänlig ton skulle jag vilja säga.
3: Mm. Och vad tycker du om det?
2: Förskräckligt.
1: Ola Lindblad på VMAB där, Malin Flodén, reporter.
0: Ett vallöfte från Socialdemokraterna är gratis tandvård även för dem mellan 19 och 23.
1: Och dessutom att ingen patient ska behöva betala mer än 10% av sina tandvårdsbehandlingar. Men det här det kan ta tid att genomföra i hela landet. För många, många fler tandläkare behövs. Det sa Lena Hallengren, socialdemokrat från Kalmar och tidigare socialminister i Studio 1 igår.
0: Tack så mycket för det, Bosse Nilsson. Det är ju han som är vårt trygga nyhetsankare denna torsdag den 3 september. Då du får en allt mer mulen dag följd av eventuellt skurar av regn och temperaturen 15-20 grader. Maria och Olle, det är vi som är tillsammans med dig en stund till faktiskt i P4 Kalmar, så lyssna vidare.

0: American Girls med Harry Styles i P4 Extra. Ja, fyra små rätter med friterad banan som efterrätt. Det känns nostalgiskt på något sätt. Och det är faktiskt så att Kina-krogarna håller på att försvinna. Snart stänger också Stockholms äldsta Kina-restaurang, Hongkong. Harald Ung, välkommen.
1: Ja, hejsan.
0: Hej.
1: Tack så mycket.
0: Du är över 60 år har din familj drivit då Stockholms äldsta Kina-restaurang. Ni stänger här om några veckor. Hur känns det?
1: Jo, men det känns tråkigt för ja, det har varit en stor del av min barndom och ja, vi har haft den så pass länge och haft många kunder som blivit vänner också. Så ja, det känns faktiskt lite tungt.
0: Vad fick er att ta det här beslutet då?
1: Jo, men det är ju framförallt för att det är svårt att hitta personal och att ja, personalen åldras. Så nu när vi stänger så är det en större del av vår personal som kommer gå i pension och den sorten av mat som vi lagar kräver en viss specifik teknik som är svår att hitta bland yngre som jobbar nu för tiden.
0: Mm, och du var inte själv sugen på att ta över, eller?
1: Nej, för även om det finns liksom många fina minnen från restaurangen så vet jag och speciellt mina föräldrar säger till mig hela tiden hur hårt det här jobbet är och det är inte något som de vill att jag ska fortsätta med utan ja, de har fått slita hårt för att jag ska få satsa på mina studier så ja, det har blivit något annat för mig.
0: Men du, det här med att då allt fler kinesiska restauranger stänger då, vad tror du att det beror på då?
1: Jo, men jag tror ju att det är en del av liksom trenden som förändras. Den här stilen av Kina-mat var ju väldigt populär under 90- och 2000-talet, men speciellt nu på senare tid så har, framförallt med sociala medier och det är så enkelt att se saker på internet, så söker sig folk till mer autentiska rätter. För den här sortens av mat som mina föräldrar har drivit, det är liksom kinesisk mat som är anpassad för svenska smaklökar. Mm. Medan nu för tiden kan man se mycket saker på internet och man söker kanske specifika rätter från specifika regioner och städer i Kina.
0: Mm. Harald Ung där, tack så mycket för att du var med oss. Jag ska plocka in mathistorikern Rickard Tellström också. Du, ska vi börja med, är det en epok som går i graven det här, Rickard?
2: Ja, men det får man nog säga, därför att Kina-restaurangen är det första etniska köket i Sverige. Det finns en tidig introduktion på 1940-talet på Berns kinesiska i Stockholm. Sen så blir det ju då stort från sent 60-tal och sen framåt i ja, 40-50 år. Och precis som vi hörde så är det nu då andra kök som ersätter det. Så man får väl säga att det är en epok av vår första utblick i världen som går i graven.
0: Pionjärer på ett sätt då. Harald var ju inne på här att det handlar om att det är en försvenskad typ av kinamat och sådär. När började man se att den här trenden vände neråt då?
2: Ja, man kan säga först att kinamaten finns över hela världen, det vill säga en tillämpad västerländsk tolkning. Mm. Och det är faktiskt det äldsta köket från Kina. Det introduceras redan på 1850-talet i Kalifornien. Så att det är verkligen tillpassat till västerlandet. Nedgången kan man väl säga att man ser från ja, 00-talet helt enkelt. Det är postmoderniteten, det är den smarta telefonen, det är också att man blir, alltså gästerna blir mer intresserade av mer autentisk asiatisk mat. Men man ska ju komma ihåg att Kina består av över 100 olika regionala kök som är ganska betydande. Och sen finns det varianter på dem, så att det är mycket kvar att upptäcka.
0: Och det här med autenticitet som också faktiskt Harald var inne på då, vad är det som man söker för någonting egentligen? Vad ser man för trender nu, Rickard?
2: Ja, jag skulle säga att man kanske söker mer grönsaker, mindre såsighet. Men fortfarande så är ju vår föreställning i Sverige att

0: måste ha allting på samma tallrik. Mm. Och så äter man ju inte i Kina, utan i Kina så vill man ju ha en risskål och så sen ska det vara olika skålar för grönsaker och kött och så vidare. Men det tycker inte vi om. Vi vill ha allt på samma tallrik. Så att även nya autentiska kök äts inte på det autentiska sättet. Och det här hänger ju ihop med då att en restaurang är alltid en kommersiell inrättning. Så man kan inte vara mer autentisk än att det också kommer kunder.
1: Och det var väl så Fyra små rätter föddes, så att säga, för att man ville ha det på sin egen tallrik och inte dela.
0: Absolut, verkligen. Jo, vi vill ha allting på en tallrik. Och gärna blanda varmt och kallt också, vilket är väldigt konstigt i världen. Jag tänker på vår rårivna morötter och kall sallad på samma tallrik som man har varm mat. Det är verkligen konstigt i en global jämförelse.
1: Du, kan du bara säga, vad tror du att vi kommer prata om för kök nu här närmast liksom? Det asiatiska köket är ju gigantiskt liksom. Det kan dyka upp i alla möjliga former och sådär. Men är det något annat, Rickard, som du ser nu som trendar i Sverige?
0: Det som trendar nu är det som har trendat faktiskt i 20-30 års tid, och det är crossover, alltså att vi korsar de här köken mellan varandra. Och det beror på att vi hämtar in våra matimpulser framförallt från två länder som är jätteviktiga, och det är USA och det är Storbritannien. Så att vi är egentligen inte så intresserade av ett, vad ska man säga, äkta vietnamesiskt kök eller ett äkta koreanskt, utan vi vill ha det som det tolkas i USA och Storbritannien, därför att de gör liksom om det till maträtter som vi kan acceptera. Mm. Så att crossover skulle jag hålla för sannolikt kommer vara angeläget ett tag till, tills konsumenten får nya ideal och nya värderingar. Och det kan man inte riktigt säga vad det blir.
1: Nej, det får vi återkomma till. Ja. Rickard Tellström, mathistoriker, tack så mycket för att du var med oss.
0: Tack så mycket.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me i P4 Extra. Ja, i en tid när vi hellre tittar ner i en skärm än möter blicken hos våra medpassagerare både på bussen och i livet, så är världen i skriande behov av en bok om folkvett. Det tycker Niklas Källner och Kjell Eriksson som skrivit boken Folkvett, hur svårt kan det vara? Välkomna!
1: Tackar, tackar.
0: Ja, hur svårt kan det vara då, Niklas?
2: Ja, alltså det är ju uppenbarligen så att vi är många, inklusive jag själv, som har ett behov av att liksom uppdatera. Det har hänt så mycket de senaste åren, och sådana här gamla vettetikettböcker har ju liksom fokuserat på sådana här saker som hur ska man hålla ett champagneglas och vilka bruna skor, får man ha bruna skor vid en viss tidpunkt och sånt där. Mm. Samtidigt så har det liksom uppstått en helt ny liksom arena för olika saker som vi tycker att nu måste vi ta tag i det där.
1: Mm. Där ute i verkligheten, det kan ju vara att du ska in i ett köpcentrum och så möter du en bekant som du inte har sett på 15 år och direkt börjar summera 15 år precis vid ingången och märker inte att det är andra som ska in.
2: Ja.
0: Har ni råkat göra det, någon av er?
1: Det kan nog hända att man ibland har hamnat lite där, men jag tycker oftast att just nu senaste tiden har vi varit väldigt inne i någon slags betraktelse-mode, som man säger, så att vi har ju tittat på folk och sett hur de beter sig där ute.
0: Får jag fråga då, är allt mobilens fel?
2: Det kan vara en stor...
1: Det är väl att mobilen är ju någon sån här grej där du tittar ner så att du tappar blicken. Men det är också att man ska göra mycket själv, alltså digitalt. Det är ju självskanningskassor och det är QR-koder när du ska gå in i någon port och så. Vilket gör att du liksom blir avskärmad från verkligheten.
2: Alltså vi kallar det i boken för att vi lever en kokong tillvaro. Alltså precis som Kjell var inne på, att jag menar, allting går ju väldigt smidigt idag. Du laddar ner en app, du blippar, går förbi, samtidigt har du sådana här brusreducerande hörlurar på dig. Du sitter och spelar klipp på mobilen, går bara på liksom, slår i någon annan medpassagerare med ryggsäcken, för den har du inte brynt dig om. Du är ju din kokong någonstans. Sätter dig ner, ser inte att det står en gravid kvinna bredvid dig liksom. Och det där tänker vi att här måste vi liksom återta någon slags folkvett, alltså någon ny uppdaterad vettetikett.
1: Kanske lyfta blicken och bara titta på ens omgivning, just att folk inte riktigt ser varandra.
0: Så ni är ute här nu då i någon slags informationskampanj, släpp mobilen, kom ur din kokong.
2: Ja, det kan man säga. Men samtidigt så tänker vi så här, för att det är ju en fråga så här, det är ju någon slags uppdaterad vett och etikett, och den har ju funnits sedan 1500-talet. På den tiden så var ju liksom råden så här att om du släpper väder så hosta samtidigt som du gör det. Och sen har det liksom kommit, och sen så under 1900-talet då kom det här liksom, hur ska man bära högtidsdräkt och vilka tillfällen, och hur ska du dra ut stolen åt liksom din bordsdam och sådana saker. Så att vi tänker mer att vi bara skriver in oss i den här tiden. Alltså när det är elsparkcyklar, hur ska man ställa dem? Alltså när vi hyr saker väldigt mycket.
1: Och hur ska man behandla saker man hyr, och ska man lämna tillbaka dem i fint skick? Och
0: kan
1: så
0: vi inte bara enas om att man inte ställer dem mitt i trottoaren?
2: Ja, precis.
1: Väldigt enkelt. Hur svårt kan det vara?
0: Ja, det undrar jag också.
1: Det undrar. Men ta bara en sån här sak, du vet, det här med att komma i tid, det är en klassisk grej, man ska komma i tid. Och det kan ju hända den bästa att man kommer för sent. Men det som kan hända idag är att man kanske sitter på en föreläsning, man har kommit i tid och så har man suttit och lyssnat i 20 minuter. Sen kommer den här personen för sent, sätter sig bredvid dig och sen ber dig, kan du summera vad de har sagt där framme vid scen? Så ska man då summera 20 minuter för den som har kommit för sent, så man själv missar 20 minuter av det som är på gång.
2: Ja.
1: Det är där det har hänt någonting. Vi har slutat liksom att tänka. Vi är väldigt mycket inne i oss själva. Vi spelar liksom huvudrollen i en slags film där alla andra har blivit statister.
0: Mm. Men jag gillar ju att vara lösningsorienterad. Så då tänker jag så här, hur kan man öva upp det här? Vad kan vara ett första steg? Har ni något tips? Hur blir jag mer medveten om världen?
2: Jag tänker så här, för att det har ju blivit nu massa också lagsförslag, eller alltså förslag på olika lagar. I England så försöker man bötfälla liksom folk som sitter och pratar i mobilen som är macka.
1: Med högtalartelefon.
2: Precis. Och sen så i Spanien så är ju folk vansinniga på alla som håller på att paxa solstolar. I Italien ska nu bötfälla människor som går över gatan och scrollar i mobilen. Och Vi har ju sett då i forskning, för vi blandar in forskning i vår bok också, så här, att det där funkar inte, att bötfälla människor. Då tänker de att ja, men då är det okej. Då kan jag ta den avgiften. Mm. Så att därför så behövs det den här typen av litteratur, att man läser det här och kanske får syn på sig själv.
1: Och betraktar. Det finns nämligen ett exempel där man då bötfällde föräldrar som hämtade sina barn för sent på förskolan. Mm. Det här var i Israel, man gjorde två forskare som undersökte det här. Och då visade det sig att när de införde böter så såg ju folk det som en perfekt avgift för att komma för sent. Så de kom ju ännu senare.
3: Då betalar jag bara då.
1: Ja, betala bara. Ja. Och sen är det klart.
3: Liksom. Ja, det var kanske inte riktigt syftet då. Kanske,
1: men nej.
2: Nej.
3: Okej, men en del grejer kan ju också bara vara så här, sluta. Jag vill inte höra att du pratar med din läkare på högtalartelefon på bussen. Då kanske man liksom kan ta det i hörlurar till exempel.
1: Gärna. Jag tycker jag har suttit en gång, jag satt på en sån här långfärdsbuss en gång och så stod den och väntade innan den skulle åka och så hör jag plötsligt det här klassiska ljudet från en nagelsax. Det är en sån här nagelklippare. Och tänker bara, här flyger det nu. Nu flyger det naglar i den här bussen omkring. Och bara, hur är det möjligt, tänker man. Men det är tydligen möjligt.
2: Men det är för folk tänker ju så här, om man är van att titta på Netflix-serie utan hörlurar så tänker man så här, jag är hemma. Alltså, det är ju det som folk...
1: Ja, nu är jag hemma.
3: Och för det menar ju ni också, att det är inte säkert att man gör det här för att vara taskig. Utan det kan vara så att man är helt omedveten.
1: Ja.
3: Är det verkligen möjligt?
1: Ja, alltså jag var faktiskt med under brinnande sportlov, som man säger, när det är väldigt långa liftköer i Åre, så alla stod och väntade länge på liften. Så plötsligt kommer en man bara går förbi, eller liksom glider förbi med skidorna och bara klampar förbi och bara är på väg liksom förbi allihopa. Och då kunde jag faktiskt inte vara tyst, så att jag sa, ursäkta, det är kö här. Och då tittar han bara och så säger han, men jag ska ju bara åka upp. Jaha.
3: Ja. Han förstod inte vad ni andra gjorde.
1: Nej. Nej, men det är det som vi tror faktiskt lite grann har hänt här. Att det är inte alltid ondska där ute. Utan det är att man är inne i sin skidåkning eller vad det nu. Man handlar eller man håller på med någonting. Du vet, alla som ställer de här stora, långa kundvagnarna vid mjölkdisken så att de blockerar tre dörrar och man står där och kommer inte åt gräddfilen.
3: En bra utgångspunkt är det finns fler människor. Ja, runt omkring mig. Så
1: det kan vara en bra början.
2: Ja,
1: man kan börja där.
3: Niklas Källner och Kjell Eriksson skrivit boken Folkvett, hur svårt kan det vara? Tack snälla ni.
1: Tack så mycket.
3: Så kommer
1: Tack.
3: Vi ut lite grann ur våra kokonger nu här under eftermiddagen i alla fall. Vi börjar där.
2: Det är
1: bra början.
3: Annie Lennox här nu närmast. Walking on broken glass.

0: P4 Extra börjar gå mot sitt slut. Kulturnytt strax med Andrea Valderrama, och då ska det handla om en feministikon som lämnat oss.
1: Ja, idag kom beskedet att amerikanska Gloria Steinem är död, 92 år gammal.
0: I P4 Extra idag så hade jag besök av ståupparen och programledaren Ina Lundström. Snart är det premiär för hennes första soloshow, som naturligtvis handlar väldigt mycket om hemstaden Göteborg. Den intervjun kan du höra som podd om en liten stund i appen Sveriges Radio. Då söker du på P4 Extra. Gästen, tekniker idag var Joel Zettergren, producent Tor Danielsson, och själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har lyssnat. Imorgon så är P4 Extra med igen förstås. Då med Anders S. Nilsson, som har skådespelaren och sångerskan Marianne Mörk som gäst. Då blir det åka av, det kan jag lova dig. 13.04 P4 Extra imorgon alltså. Nu är det dags för dig, Andrea, och Kulturnytt.
1: Tack. Den amerikanska journalisten och feministikonen Gloria Steinem är död. Det beskedet lämnades på Instagramkontot för hennes stiftelse idag. Gloria's Foundation heter det. På 1960-talet skrev Steinem i New York Magazine och grundade tidskriften Miss Magazine, vilket gjorde henne till en ledande röst inom den amerikanska feministrörelsen. Författaren och journalisten Åsa Moberg minns Gloria Steinem som en feministisk entreprenör och förebild.
2: Jag tror hon hade en helt omätbar betydelse, därför att hon var vacker, välartikulerad och skrev fantastiskt bra. Och jag minns en självbiografi, alltså hon berättade om en barndom som var så hemsk så att man fattar inte hur någon överlevde. Och att det ur detta kan komma en så lysande feministisk stjärna, det är ju väldigt märkligt.
3: Hon följde Miss Magazine redan från början och blev själv inspirerad.
2: På 70-talet prenumererade jag på alla feministtidskrifter jag hörde talas om från överallt. Och den var så jäkla bra, det var så underbart. Jag försökte i väldigt många år att starta en liknande tidskrift i Sverige. Vi var en grupp socialdemokratiska kvinnor. Jag hade stora förhoppningar om att det skulle gå att få arbetarrörelsen att fatta att det här var en lysande idé. Men det misslyckades gruvligt, kan jag säga.
1: Åsa Moberg, Gloria Steinem blev 92 år gammal, och reporter var Hillevi Olsson. Artister har gått samman och stämmer den amerikanska AI-musiktjänsten Suno. Ja, det är bland annat amerikanske sångaren och låtskrivaren Jason Isbell som stämmer Suno för att utan lov låta AI träna på deras röster och musik. Flera upphovsrättsorganisationer har stämt tjänsten sedan tidigare, och Suno försvarar sig med att det finns åtgärder som gör att inte AI tränar på specifika röster för att efterlikna dem. Men i stämningen, som Wall Street Journal rapporterar om, hävdar artisterna att det här går att kringgå. Så om en legendarisk gitarr som är till salu. Ja, gitarren som George Michael spelade på i låten Faith säljs på auktion. Det här är ett av flera föremål som en av George Michaels närmaste medarbetare samlade på sig och som nu ska säljas i slutet av oktober. Skivan Faith kom 1987. George Michael dog 2016. Det var allt från Kulturnytt.
4: God eftermiddag säger vi här på P4 Kalmar, och med vi menar jag mig, Julia, och så dig, Rickard. Hej!
5: Hej, torsdags eftermiddag. Idag ska vi prata med skådespelaren Rasmus Johansson om han är besviken eller inte efter Kristallen som var i måndags. Vi ska prata AI-träning i Nybro, och så ska vi försöka rodda lite i vad som är jäv eller inte. Julia, vad tror du om det?
4: Fullsmäckat program, hur ska vi hinna? Vi börjar lyssna på Ekot, klockan är 3.
6: Flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Detta kort efter att Ukraina manat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. Ukrainas president Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
7: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver, eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FN:s internationella flygorganisation att gå ut med en avråd inbjudan till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet. Ukrainas drönaroffensiv mot Moskva kan ses som ett svar på Rysslands omfattande robotattacker mot Kiev under de senaste 7 dagarna, vilket lett till stor förödelse och flera dödsoffer. Ryssland har också angripit infrastruktur kring Odessa, vilket lett till att 350 000 hushåll blivit utan el.
6: Rapporterade Rickard Myrenberg. För att öka tillgången på östrogenläkemedel i Sverige ska det bli enklare för vården att se vilka produkter som finns tillgängliga även utanför Sverige. Läkemedelsverket lanserar en digital portal för att kunna nå läkemedel som är godkända men som inte marknadsförs i Sverige. Bristen på läkemedel vid klimakteriebesvär har varit ett återkommande problem. Regeringen vill få bort den så kallade elefantkyrkogården där myndighetschefer som blir av med jobbet placeras med full lön. En utredning tillsätts för att se hur modellen kan avskaffas och ersättas med avgångsvederlag på upp till 2 år. Norsk polis kommer införa tillfällig gränskontroll i samband med kung Haralds begravning på onsdag. Norsk polis uppger att man därmed kan göra riktade kontroller som ska hindra personer som vill störa arrangemanget från att komma in i landet. Och sist, vädret. Ikväll och i natt berörs Götaland av regn och norra Norrland av regn och regnåskskurar. Över Svealand och södra Norrland omkring halvklart och här kan dis eller dimma bildas. Det var sist i Ekot. Här i studion så var det Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
4: P4 Kalmar heter ju kanalen du lyssnar på, med mig Julia i studion i Kalmar. Och så råkar jag höra att min kollega Rickard som är ute och far på vägarna, han har precis mött upp skådespelaren Rasmus Johansson som har kommit till Kalmar. Rullat in på stationen efter Kristallen som ju var här i helgen. Innan vi hör dem så ska vi höra på det här. Nämligen trafiken. Tobbe, hur ser det ut ute i länet?
8: Ja, men det ser bra ut faktiskt. Både vad gäller tågtrafiken och på vägarna. Det har varit en lugn eftermiddag hittills. Vi hoppas att det fortsätter så. Det är fortfarande lite låga halter av gräs och gråbopollen kvar där i luften. Tipsnummer är som alltid 020 999 444.

0: Holly Humblestone to love somebody. Det blev ju tyvärr ingen kristall i måndags för skådespelaren från Öland, Rasmus Johansson, nominerad för sin huvudroll i SVT-serien Jag får ner till bror, Rickard.
1: Nej, det blev ju inte det, men lika glad verkar han vara för det, eller vad säger du, Rasmus?
2: Ja, jo, men jag är glad. Jag är glad över att vara hemma i Kalmar. Det känns skönt och tryggt och... Nej, men jag hade en förvånansvärt bra kväll. Jag hade liksom byggt upp så mycket nervositet kring eventuellt tal. Och så var jag sådär, jag vill säga någonting om klimatet, men då kommer de tycka jag är muppig och hålla på. Liksom. Så jag liksom, går på klimatdemo i Växjö om ni vill, 5 september kan jag säga nu då istället. Nej, men så fort det liksom rycktes av plåstret så var jag sådär, men gud vad skönt, nu kommer jag inte göra bort mig i alla fall. Så jag kunde slappna av och ha en bra kväll. Och så trodde jag liksom, jag trodde ju att Björn Bengtsson skulle vinna. Jag var ganska inställd på det, jag gillar hundarna och väldigt så, tycker att han gör en svinbra roll där. Så att, ja, men det var en överraskande kväll på många sätt.
3: Så du har inte legat sömnlös sen i måndags och liksom grävt dig över att varför vann jag inte? Det låter inte som att det är så i alla fall.
2: Jo, nederlaget. Det är fruktansvärda. Skammen. Komma hem till Kalmar, se folk i ögonen igen.
3: Nej, men det regnigt Kalmar också. Blåsigt.
2: Verkligen så. Nej, men nej. Det har känts bra. Det kändes tråkigt att serien inte tog hem några priser. Det kändes vanskligt. Så det sörjde vi på kvällen. Men vi var fasen. Vi festade till och hade kul. Och liksom, det var ju en spännande grej att uppleva.
3: Men jag tänker så här, Rasmus, du ska få ta oss tillbaka till i måndags kväll. Hur var det att vara där, även om det inte blev något pris? Så jag tänker bara vara på Kristallengalan och träffa alla skådespelarkollegor och alla andra. Hur var det?
2: Ja, men jättespännande och weird. Alltså det är ju ett speciellt jippo. Alla är så uppklädda och man ser massa folk som man bara, fan, jag känner igen det. Ja, det är den där personen från Lyxfällan eller vad det nu kan vara. Som man liksom, och samtidigt så står man och köar till röda mattan. Det är tjockfullt och pressat med folk, så att det är också glamoröst och inte alls glamoröst. Man står med en tallrik och äter i något hörn. Alltså sådär, det är två konstiga, det var en jävligt konstig upplevelse. Men härlig, ja.
3: Vann priset som du var nominerad i gjorde ju Joel Spira för parterapi i Gagnef. Mm. Jag tänker så här, känner man av en bitterhet bland de andra kollegorna som inte vann priset? Så här, tisslas och tasslas i bakom kulisserna och så här, fan var det han som vann? Det var ju jag som skulle vinna den, eller hur funkar det?
2: Nej, men just med Joel Spira, han var otroligt ödmjuk. Jag träffade honom både innan och efter och fick liksom, vi grattade varandra för nomineringen. Och så var han var så där, men det här är ju bara en konstig grej. Sen jobbar vi ihop. Vi jobbar, det var det han liksom sa. Och så sa han samma sak sen efteråt när jag grattade honom och vi kramades om och så där. Så att folk, det är nog olika, men en viss bitterhet känner man ju av, alltså kring vissa utdelningar och priser. Så det är högt och lågt. Det är både att folk är glada att träffa varandra och liksom få säga, fan vad jag beundrar ditt arbete och ditt hantverk. Men också såklart en massa sådär, intriger bakom scenerna.
3: Inga skandaler?
2: Ja, och inte som jag fick vara med om i alla fall. Det värsta var väl när jag och Amanda gick och liksom bara, vi går och kissar ihop på toaletten. Det kände vi, det här kan bli en skandal. Nu sa jag det högt fan också.
3: Kanske blir en rubrik, vad vet jag. Ja. Men du, Rasmus, jag tänkte så här att du hade ju förberett ett tacktal ifall du skulle vinna det här priset.
2: Just det.
3: Och för då att det här tacktalet inte ska vara skrivet förgäves, så tänker jag att du ska få läsa upp det nu för P4 Kalmar och P4 Kalmars lyssnare. Vad säger du om det?
2: Ja, men det här låter ju jättebra. Och det, jag kan ju säga, det som jag nu läser upp, det är exakt som det var skrivet. Exakt, jag har inte ändrat ett ord.
3: Då gör vi så här, Julia, ta oss tillbaka, spola tillbaka bandet.
4: Kristallerna för årets kvinnliga och manliga huvudroller 2026 tilldelas Carla Sein och Rasmus Johansson. Jag får ner till bro.
2: Oj. Nej, men herregud. Oj,
5: hjälp.
2: Men
5: Rasmus.
2: Nej, men herregud.
5: Oj, hjälp. Du måste få se.
2: Oj. Åh, herregud. Oj. Nej. Oj. Sluta applådera. Nej, inte så mycket applåder. Inte så mycket. Nej, inte ska väl lilla jag. Herregud. Tack hörni. Tack. Ja, herregud. Jag trodde ju Joel Spira skulle vinna det här, men nej, så var det ju inte. Oj, oj, oj. Ja, 45 sekunder har man fått. Det har de skrivit i mejlet från Kristallen. Så jag måste ju hålla mig kort här. Inte säga för mycket. Inte några onödiga ord. Ingenting som är överdrivet eller tar tid sådär. Så jag vill börja med att tacka min familj, min kära mamma och pappa, för att de alltid har varit stolta över oss barn och mig, oavsett vad vi har jobbat med. Min syster för ditt konstnärskap och för att du inspirerar mig varje dag. Jag vill tacka min bror för inspirationen till utseendet med bror. Du ser för jävlig ut, brorsan. Och så vill jag tacka Joy, Mattis mamma, mitt barns mamma, som är otrolig och alltid har stöttat mig och trott på mig i min karriär. Och tack för att vi uppfostrar världens finaste lilla skitunge. Tack till mina kusiner, min moster. Tack till hela... Ja, fan, tack alla smålänningar. Tack ölänningar, ni är lite bättre än smålänningarna. Ja, förutom Oscars, förutom de i Byxelkrok. Nej, jag älskar er i Byxelkrok, jag skojar bara. Tack till Kenneth på torget. Tack till Borgholms slottsruin. Tack till Byteatern, ni är bäst på det ni gör, det vet ni. Tack hela Småland och tack P4 Kalmar. Ja, jag tycker vi avslutar med Ölandssången. Ja. Här är fagra sommarlandet, vindarna så fåkensö. Här är karga vinterlandet, stormarna så fåkensö. Nektergalens gröna lunder, allvars grimmans grön ödehed, och i lunden den man finner. Och så har du eko på det. Ja, förlåt lyssnare.
6: Otroligt Rasmus. Alltså jag får ju gåshud. Det var helt otroligt, vilket tal.
2: Ja.
6: Kändes det bra att få det här?
2: Känns jättebra att få göra det precis så som jag hade tänkt. Och tack för att ni står ut med mig där hemma. Nej, men jätteskönt, vad roliga ni är.
6: Vad säger du, Julia? Jag satt som en smäck.
0: Otroligt. Rasmus, stort tack för det här.

0: Imagine Dragons med Thunder. Du, Bosse, politiker, de verkar inte dra sig för att skolka.
1: Nej, på ett kommunfullmäktige möte i Oskarshamn, det var i april i fjol, så var 18 ledamöter av de ordinarie då frånvarande. Var tredje politiker, det uppger Oskarshamnstidningen. De flesta, de hade en ersättare på plats, men inte alla. Mest frånvaro under de 11 möten då som tidningen har granskat, det hade Sverigedemokraterna. De hade tomma stolar vid alla möten. Vid ett av dem hade SD 5 tomma stolar av de 11 platser som väljarna gav dem för 4 år sedan. Enligt OTs opinionsundersökning häromdagen så är det dött lopp då mellan SD och Socialdemokraterna. Med drygt en vecka kvar till valet.
0: Spännande nu. Börjar känna av pulsen.
1: Ja.
0: Så ska vi ta en liten repris, Bosse, men det är en suverän story.
1: Ja, för Costa Rica födda Betsy. Hon skulle åka från Polen till Öland, men...
2: Men som jag pratade spanska då så läste jag Åland.
3: Hon tog sig till Stockholm och kontaktade en kompis som hjälpte henne köpa biljetter till då Åland. Alltså fel ö.
2: Ja visst, så åkte jag till Åland då, en ö. Åka bort var ju inte konstigt, för jag visste att det var en ö.
4: Inga konstigheter alls.
2: Inga konstigheter någonstans.
3: Väl framme på Åland gick hon till turistbyrån för att ta sig vidare till Färjestaden.
2: Och då tog hon fram en så jättestor karta, du vet, på hennes disk. Och så säger hon, här är Åland och här är vi. Och här är Öland och här är Färjestaden. Och jag bara, nej, hjälp!
3: Betsy tog båten tillbaks och hamnade till slut på rätt ö. Med en fel gård. Men kanske så kom hon ändå rätt.
2: Jo, den första gården som jag kom fel till då, det blev den blivande mannen, pappa till mina barn.
1: Hon hittade verkligen rätt i livet där, Betsy. Reportrar här, Arvid Theander och Svante Ekberg.
0: Otrolig historia.
1: Otrolig historia. Så den är värd att repressera kanske en gång till. Men...
0: Verkligen, det tycker jag. Finns ju också i appen Sveriges Radio om man inte får nog och vill höra igen. Du, Bosse, hörde du, på tal om otroliga grejer, hörde du Rasmus Johansson, Kristallen nominerade skådisen från Ölands skönsång?
1: Nej, jag
0: gjorde
1: ju inte det. Jag satt med lurarna och lyssnade på annat. Det är också värt en repris. Ja.
0: Det är också värt en repris, precis. Jag tänkte klippa ihop det om du som lyssnar också missade det. Mm. Häng kvar.
5: P4 Kalmar.
6: Sveriges Radio.

0: Gladys Knight and the Pips. Midnight Train to Georgia. Hej på dig, Arvid.
1: Hallå, hallå.
0: Springer in i studion, gör du, rycker upp dörren.
1: Yes. Mitt ego är så massivt. Jag känner att jag förtjänar också att få hålla tacktal.
0: Du ska också hålla tacktal.
1: Yes.
0: Vad passande. Vi frågar ju dig som lyssnar idag. Vem hade du tackat i ditt tacktal? Vem hade du hyllat om du hade fått hylla någon? Vi har fått lite kommentarer där. Carolina, hon skriver pappa. Han lever inte längre, men om man hade haft en pappa, en sån pappa, hade världen mått bättre. Hon vill också tacka sin kloka son. Och så har hon taggat en Erik som jag då antar är honom. Vad fint, Carolina. Tack för att du skriver. Vi hörde ju också Rasmus Johanssons tacktal här precis i radion. Jag ska klippa ut det och spela upp igen för dig som missar. Han avslutar ju med att sjunga Ölandssången. Otroligt starkt. Okej, Arvid Theander, då vill jag höra ditt tacktal.
1: Ja, och jag tänker att vi sätter oss in i att jag har precis vunnit priset för bästa stil på P4 Kalmar.
0: Jag kan ju berätta hur du ser ut för dig som lyssnar. Så har Arvid på sig en Manchester kavaj, en brun sådan, och en jättesnygg, trevlig skjorta som har alla möjliga mönster. Den är lite 90-tals layout på den.
1: Och det är Picasso på den.
0: Ja, jag tänkte säga, är det Picasso?
1: Det är Picasso.
0: Backa lite ska jag se. Och jeans där under. Och såklart brunt bälte och någon slags...
1: Ja, tofflor.
0: Tofflor.
1: Okej. Okay. Jag har precis vunnit priset för bästa stil på redaktionen. Applåder, applåder.
0: Vill du ha lite applåder?
1: Ja, kör. Om du har dem lättillgängliga så vill jag ha alla applåder. Tackar, tackar. Tack. Tack så mycket. Tack P4 Kalmars redaktion. Gud vad ni är många. Jag vill tacka alla basister där ute som har gjort det socialt acceptabelt att ha långt hår och mycket skägg och en stor mustasch. Det har verkligen gjort dunder för min stil. På hårtemat vill jag även tacka mina lagkamrater från rugbyn när jag var liten och spelade. Som när jag hade färgat hår, det var rött, så sa de: "Har du mens i håret?" Det fick man ju sluta färga håret, och det var ett stort under för mitt utseende.
0: Men har du mens i håret?
1: Ja, de sa det. Det var väldigt taskigt.
0: Barn kan vara så taskiga.
1: Ja, eller hur? Okay. Och sist, men inte minst, mina fina, fina kollegor här på P4 Kalmar. För att de säger att jag har snygga slipsar och så vidare. Tack!
0: Där kommer lite applåd igen.
1: Ja, tack.
0: Du, var fint, Arvid. Tack.
1: Tack för mig. Tack för mig.
0: Tack. Nu går han ut här i studion. Jag tänkte tacka Arvid också för att han är en så himla fin kollega.
1: Ja, tack Julia.
0: Ja, men han visste inte riktigt. Vem vill du tacka? Hör av dig 0480 45 80 80. Det är bara att smsa in.

0: Niall Horan Dinner Party. Och vi frågar ju dig som lyssnar vem du vill hylla idag. Vem hade du tackat i ditt tacktal? Liselott, hon skriver: vaktmästaren Peter som vi har förmånen att ha här på området Parklyckan. Det är aldrig något som är omöjligt. Peter, han lyssnar, han hjälper, han ordnar och han fixar. Peter, han är uppskattad av alla, skriver Liselott. Liselott, vad fint att du skriver det här. Och Peter, vad fint. Jag hoppas att du vet om att du är så här uppskattad. Fortsätt gärna att höra av er till oss. Ni kan skriva på sociala medier eller så kan ni smsa 0480 45 80 80. Nu har klockan gått och blivit 3:30. Det är dags att få lokala nyheter med Bosse. Och vi börjar med att bedragare är i farten igen.
1: Ja, Vimmerby Energi och Miljö, de går nu ut och varnar för bedragare.
2: Det ringer företag och påstår sig samarbeta med oss på Vimby Energi här, att de ska utföra spolning och underhållsarbeten på avloppsledningar.
3: Det säger Ola Lindblad på VMAB.
2: Och då i samband med det arbetet så kontaktar de kunderna och vill komma in i deras bostäder och spola avloppen även inne i fastigheterna då.
3: Men i själva verket samarbetar de här företagen alltså inte med VMAB. Och efter att flera av det kommunala bolagets kunder hört av sig om bedrägeriet varnar man nu och uppmanar till att vara vaksam.
2: Kanske istället för att tacka ja när någon ringer, kontakta oss eller det bolaget man tillhör och köper sin vatten- och avloppstjänst ifrån. Man kanske kan be det här företaget om en skriftlig offert med kontaktuppgifter och be att få återkomma. För att inte hamna i den här fällan och åka på och behöva betala flera tusen för någonting som är jättedåligt utfört.
1: Reporter här är Malin Flodén.
0: Som att en ung kvinna döms för en vansinnesfärd förra sommaren.
1: Ja, man måste nog kalla det det. Kvinnan som inte hade något körkort, hon körde på en mindre väg norr om Borgholm och gjorde farliga omkörningar då mot mötande trafik. Och till slut så krockade hon med en annan bil. Kvinnan döms av Kalmar tingsrätt till villkorlig dom och samhällstjänst. I domen heter det att hon visat fullständig likgiltighet inför andra människors liv.
0: Aj, aj. Handlar om politik nu. För Vänsterpartiet, de varnar för att fler och fler vårdkoncerner köper in sig i länets privat drivna hälsocentraler.
1: Ja, partiet vill motverka den utvecklingen. De vill att LOV avskaffas, alltså den tvingande lagen om valfrihetssystem som kommuner och regioner just ska förhålla sig till. Regionrådet Lena Granat, hon säger i ett pressmeddelande att när möjligheten till vinst finns så finns alltid en risk att ekonomiska intressen påverkar hur och var vården bedrivs. Vänsterpartiet, de bildar majoritet i regionen med Centerpartiet och Socialdemokraterna.
0: Toppen, tack för det Bosse. Du, om man vill tipsa oss på redaktionen, är det välkommet?
1: Jajamän, det är alltid välkommet. P4 Kalmar, snabbelasverigesradio.se. Och sen har vi ju en tipstelefon också på 59 000, 59 300. 0480 måste man ju slå också.
0: Ja, det är innan, och då svarar du.
1: Det är inte säkert, men vi är många vid desken.
0: Perfekt, Bosse eller någon annan på desken på P4 Kalmar svarar om det ringer.

0: Liamo, Break Through the Ceiling. Nu är det dags för Radiosport med Singe Sanner, där det bland annat ska handla om ett allsvenskt avhopp.
1: Radiosporten börjar med fotboll och det senaste från allsvenskan.
2: Jesper Jansson lämnar IFK Göteborg. Efter bara 1,5 år som fotbollschef i klubben har han sagt upp sig. Till IFK Göteborgs hemsida säger Jesper Jansson att det är ett beslut som vuxit fram och inte grundar sig i en särskild händelse. Jansson fortsätter jobba för Blåvitt säsongen ut och klubben har inlett sökandet efter en ersättare till Jesper Jansson. IFK Göteborg har under säsongen sparkat huvudtränaren Stefan Billborn.
1: Reporter Jonas Enarsson, och vi håller oss kvar i samma serie.
3: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK.
4: Sen gör det ju lite ont i kroppen att se någon som inte riktigt kan bromsa med knät utan han haltar varje steg.
3: Det är nu osäkert om det blir mer spel för Amin Budri i höst. Klubben skriver att han inte kommer vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten. Budri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
1: Reporter där, Martin Hedberg. Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028. Luleå Hockeys sportchef Thomas Fröberg lämnar laget efter den här säsongen, det meddelar klubben idag. Till Luleås hemsida säger Fröberg att det är på grund av sin familjesituation och att föreningen vill jobba långsiktigt inför framtiden som han valt att tacka nej till en fortsättning. Fröberg kom till Luleå för 2 år sedan från Oskarshamn och var med och vann det efterlängtade SM-guldet med Luleå i fjol. Så volleyboll för det svenska damlandslagets EM-succé följdes av de svenska herrarna som själv ska spela EM nästa vecka. Här har vi stjärnan Jakob Ekman.
5: Nej, de presterade ju riktigt bra. Det var riktigt kul att se att speciellt presterade så bra mot Italien igår. Det var riktigt kul att se.
6: Vilken kraft och inspiration kan ni hämta från deras insats?
5: Nej, det är väl att aldrig ge upp och att inte liksom... Ja, men bara för att man möter ett jättebra lag att det är kört. Att det alltid finns chans att vinna.
1: Jakob Ekman till reporter Pontus Lind. Den bosniska fotbollsstjärnan Edin Dzeko slutar i landslaget efter Nations League-matchen mot Sverige om en månad. Dzeko, som är 40 år gammal, har gjort flest både matcher och mål i det bosniska landslagets historia. Och med klubblaget Schalke så har han kontrakt säsongen ut. Vi går vidare med friidrott och den just nu stora frågan.
7: Blir det en superduell igen i stavhoppet?

0: För morgondagens Diamond League-avslutning i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst.
1: Making sure that I'm the last man standing or that I'm the person that's gonna be at the top.
0: Efter den senaste tidens tuffa tävlingar utmanad av greken Manolo Karalis konstaterade Duplantis på en presskonferens för en stund sedan att det nog krävs minst tävlingsrekord 6-11 i Bryssel för att vinna imorgon.
1: A meeting record I would say here just to be able to win that.
2: Säger Mondo Duplantis, och reporter där var Susanna Andrén. Det är i morgondagens Sportextra. I kvällens så blir det allsvensk fotboll och matcher mellan Djurgården och Mjällby, där Djurgården har chansen att vid en seger på riktigt blanda sig i guldstriden i allsvenskan. Men då behöver man lyckas med någonting man inte har gjort på hela säsongen, nämligen vinna 3 matcher i rad. Man har nämligen 2 segrar bakom sig. Sportextra drar igång i appen eller i P4 klockan 19.00.

0: Ooh, sjunger Mary J. Blige. Det var, och U2 ska vi säga, med låten One. Vi hör Ekot rapportera att den moderata riksdagsledamoten Lars Engsund från Oskarshamn röstade ja till regeringsförslag som skulle då underlätta för ny kärnkraft. Och det här är samtidigt som han blivit styrelseordförande i ett nytt kärnkraftsbolag. Och det här, det har väckt reaktioner. Vi ska titta närmare på det här tillsammans med dig, Olle Lundin. Hej på dig!
1: Hejsan.
0: Hej, hej. Du är ju professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Vad tänker du när du hör om det här?
1: Ja, lite anmärkningsvärt är det väl, kan jag tycka. Det finns ju en uppförandekod för riksdagsledamöter där det bland annat då pratas om jäv och jävsituationer, och de ska man naturligtvis undvika, för det här handlar ju i grunden om vårt förtroende, vårt allmänna förtroende för våra politiker, och det måste vi värna.
0: Mm, ja, du är inne på det där med jävsituationen. Flera av våra lyssnare har ju reagerat och menar att det är solklart jäv, tycker de. Du håller inte riktigt med att det skulle vara så solklart, om jag förstår dig rätt.
1: Jäv är sällan solklart. Ibland är det. Om man hade gynnat sig själv privat ekonomiskt, om man till exempel har haft några aktier eller optioner eller vad det kan vara för någonting i det här företaget som man är ordförande i, då hade det varit odiskutabelt jäv. Då har ju liksom hans beslutsfattande gjort att pengar hamnat i hans egna privata fickor. Nu verkar det kanske inte vara på det sättet, men likväl, det finns ju en jävsgrund som kallas för delikatessjäv. Finns det någon annan omständighet som gör att vi inte kan ha förtroende för den här personen i den här situationen? Och det faktum att han är ordförande i ett företag som tydligt gynnas av de här riksdagsbesluten, det gör ju att oavsett vilken integritet och ryggrad han faktiskt har, så utifrån betraktat så är det ju väldigt svårt att se något annat än att han är jävig på det sättet att han naturligtvis fattar ett beslut som gynnar hans bolag.
0: Vi ska säga det att Engsund själv, han har inte uppgett till riksdagens register för ekonomiska intressen att han skulle ha då aktier i det här kärnkraftsbolaget. Och själv så säger han till Ekot att hans bedömning är att han inte skulle avstått från att rösta. Att han lyfte frågan om det skulle finnas någon jävsproblematik med ledningen i Moderaternas riksdagsgrupp. De såg inte att det fanns något jävsförhållande i den delen, säger han till Ekot. Vad tänker du om det?
1: Ja, eftersom lyssnarna har reagerat som de har reagerat, så och jag får nog säga att jag reagerar ungefär på samma sätt. Men det är väl ganska uppenbart att det finns en jävsproblematik här. Han sitter som ordförande i ett bolag som gynnas av de här besluten. Det är till och med så att han har en skyldighet enligt aktiebolagslagen, eftersom han sitter i bolagsledningen, att agera på ett sätt som alltid gynnar det här bolaget. Så att det finns en jävsproblematik, det är väl uppenbart för var och en.
0: Men han håller ju inte med om det. Han tycker inte att det är jäv, och Moderaternas riksdagsgrupp, de tyckte ju uppenbarligen inte heller att det var en problematik. Alltså, behövs det tydligare regler kring jäv så att det är lättare att avgöra om det skulle bli ett problem eller inte, både för politiker och för väljare?
1: Nej. Det tror jag inte. Det är klart att man är obenägen att tycka att man är jävig. För det kan ju liksom uppfattas som något fult. Men det är det ju inte. Det handlar ju väl, alltså, man måste ju kunna höja blicken lite och titta på hur ser det här ut utifrån betraktat. Hur ser det här ut från ett medborgarperspektiv? Ja, det ser faktiskt ut som att du sitter där och gynnar det bolag som du är knuten till. Det är liksom det enda sättet vi kan tolka det på. Och då är det någonting som raserar förtroendet. Och det är precis det som jävsreglerna handlar om. Att upprätthålla förtroendet för våra politiker.
0: Är det som är problemet här? Att förtroendet skadas?
1: Ja, visst är det så. Det kommer man inte ifrån. Vi uppfattar det som att han använder sin ställning som riksdagsledamot för att gynna det företag som man är knuten till. Och det är väldigt svårt att tolka den här situationen på något annat sätt.
0: Vad händer då då? Vad kan bli konsekvenserna av det här?
1: Ja, eftersom vi är i Sverige så är konsekvenserna inga alls, skulle jag säga. Mer än de här kanske abstrakta, att det bidrar till att putta på förtroendet för våra förtroendevalda.
0: Det är inget vite eller straff eller böter?
1: Nej, vi håller inte på med sånt.
0: Och det tycker du är rätt, det ska det inte vara heller?
1: Ja, jo, alltså ofta är det ju bra med någon sanktion när man gör fel. Och framförallt är det pedagogiskt omöjligt att förklara för den vanliga medborgaren att nu har de gjort väldigt mycket fel, men det kommer inte att hända någonting.
0: Det säger alltså Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Du, tack så jättemycket för att jag fick prata med dig.
1: Tack själv.

0: Bruno Mars, Risk It All. Klockan, den har blivit 5:05. Jag tycker det är dags att kolla till vädret lite. Hur ser det ut egentligen, Henrik Reimer, meteorolog på SMHI? Hej på dig.
1: Hej.
0: Ja, det är lite, det ser ut att vara lite blött i luften.
1: Ja, men precis. Det är ostadigt och vi har lite regnområden som passerar. Så att just nu är det molnigt i hela länet och vi har ett regnområde som passerar. Så att det är regn på flera platser.
0: Och i natt då, kommer det fortsätta regna? Det är ju lite mysigt när det regnar på natten.
1: Ja, men det kommer det göra. Det kommer fortsätta att regna på här under hela liksom kvällen och natten. Och även vidare under morgon så har vi nya regnområden som rör sig in.
0: Ja, och det fortsätter det här hela veckan, eller?
1: Ja, under helgen så är det liksom det här ostadiga vädret som väntas fortsätta. Faktiskt, så det är ju moln och regn. Det kan spricka upp lite tidvis här under helgen som kommer med lite sol som varvas in mellan varven här, men absolut att det också är liksom regn och skurar som passerar.
0: Det är ju 3 september nu ändå. Är det ungefär det här vädret vi brukar ha i september? Det känns ju så i alla fall, lite höstigt.
1: Ja, men absolut att det är höstlig karaktär på det. Det är ju ändå ganska så som milt ändå, upp mot 20-gradersstrecket fortsatt, så att liksom ja, inte riktigt samma temperatur, men ändå varm höst liksom.
0: Hur ser det ut då med hösten? Är den långt bort eller verkar den vara runt knuten?
1: Nej, men den är ju en bit bort, den meteorologiska hösten i alla fall, för det ska ju vara dygnsmedel temperaturer på 10 över under 10 grader för det ska kunna bli höst, och det ska också vara 5 dygn i sträck. Och det ser vi inte riktigt än så länge, och när man kollar liksom under liksom normalt sätt så brukar det komma kanske slutet av september eller början av oktober.
0: Ja, det är någon månad bort då.
1: Ja, precis.
0: Den meteorologiska hösten. Vi kan ha höstkänsla innanför kappan.
1: Ja, men absolut. Det är ändå kalendarisk höst just nu.
0: Just det. Vad fint. Du, Henrik Reimer, alltså meteorolog på SMHI. Stort tack för det här.
1: Tack.
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Blondie, The Tide is High. P4 Kalmar är kanalen du lyssnar på. Klockan, den har gått och blivit 4 och det är dags för Ekot. Och det hör du med Elias Svensson.
1: Det saknas fortfarande information om hur illa ställt det är i Tibet i Kina efter den dödliga störtflod som drabbade bland annat Nepal förra veckan. Utländsk media förbjuds nämligen att bevaka översvämningskatastrofen inne i regionen.
2: På den kinesiska sidan om gränsen ligger flera små byar. Jag tror att flera av dem har spolats bort, säger nepalesen Prem Bahadur, en bergsguide som befann sig inne i Tibet när störtfloden drog ner över Himalaya för en vecka sedan. Han hade guidat en grupp indiska pilgrimer till det heliga berget Kailash och var på väg mot den kinesiska gränsövergången i Gyrong. Det är den gränsövergången som syns på de dramatiska övervakningsfilmerna som snabbt spreds över världen. I Kina har videon försvunnit från sociala medier och diskussioner om katastrofen censureras. Tibet är en självstyrande region i Kina, men kommunistpartiet håller den i ett järngrepp. Och sedan katastrofen för en vecka sedan har väldigt lite information om hur det ser ut i de drabbade områdena i Tibet kommit ut. Inga journalister förutom från kinesisk statlig media kan ta sig in. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: En kvinna i Ljungby kommun som gift bort sin 14-åriga dotter i Pakistan döms till 1 års fängelse för barnäktenskapsbrott, rapporterar P4 Kronoberg. Det var i juli förra året som flickan deltog i en vigselliknande ceremoni med en imam och bytte ringar med en 22-årig man. Tingsrätten lyfte särskilt fram flickans låga ålder. I Frankrike var årets sommar den varmaste som hittills uppmätts sedan mätningarna startade år 1900. Det uppger landets miljöminister enligt AFP. Frankrike har präglats av återkommande värmeböljor, torka och skogsbränder i sommar. Och det var sist i Ekot med Elias Svensson.
0: Och där är klockan 4. P4 Kalmar heter ju kanalen du lyssnar på, med mig Julia och så Rickard som är ute på fältet. Idag pratar vi om tacksamhet och att hylla folk som vi tycker om. Får gärna höra av dig. Jag är tacksam för att alltid ha med mig Tobbe på trafiken. Hur är läget, Tobbe?
3: Jag är lika tacksam för dig, Julia, ska jag säga. Så det är grymt att höras. E22an Kalmar. Det handlar om Svanebergsbron mot Kalmar södra i södergående riktning. En stillastående personbil där. Ta det lite försiktigt på den sträckan. Men i övrigt så har den eftermiddagen sett väldigt bra ut på vägarna. Och det gör han också i tågtrafiken. Tipsnummer, det är 020 999 444.

0: Kygo, Khalid och Gryffin med Save My Love. Nu så ska det ta och handla om AI. För AI och artificiell intelligens, det kan ju hjälpa dig med mycket. Kan till och med hjälpa dig med att skriva träningsprogram, ta fram kostschema och så planera din träning. Men vi undrar, hur mycket kan man egentligen lita på den? Rickard, det här ska du ta reda på.
1: Det ska jag tillsammans med Daniel, personlig tränare här i Nybro. God eftermiddag, Daniel.
2: God eftermiddag.
1: Vi har tagit oss in här på gymdelen. Ganska lugnt och stilla än så länge. Det här kanske är lite så här mellanperiod. Vad säger du?
2: Ja, men det är ju en del som tränar på lunchen och nu är det väl snart dags att komma efter jobbet och skolan. Men hade vi haft en timme senare så hade det varit mycket folk. Mm.
1: Daniel, då tänker jag så här. Hur vanligt är det att de som är här och tränar använder en AI för att plocka fram en träningsschema eller kostschema eller liknande?
2: Det tror jag blir vanligare och vanligare. Särskilt för de som tränar själva inne på gymmet. Då letar man ju informationen på andra ställen. Vi har ju tränare här, men många kommer ju hit med sina egna program.
1: Märker du som PT av att du får färre kunder på grund av AI?
2: Inte direkt om man är tokigt inkörd så, men totalt sett så vet vi ju att det minskat jättemycket och egentligen från pandemin och framåt när det liksom kom mycket mera träningsinfo på nätet generellt. Så.
1: Använder du det själv på något sätt?
2: Jag testar dem så att jag vet vad jag pratar om, men det är ingenting. Jag är ju en sån där som gillar att hänga med folk, det är därför jag har det här jobbet och så då vill ju inte jag sitta bara med telefonen. Men för vissa är det ju jättebra som gillar statistik och kunna liksom bara sitta själva med sina grejer. Liksom. Då funkar det skitbra. Så där funkar vi lite olika, tänker jag.
1: Vad är det en AI kan göra, som kan hjälpa till med i träningskostschema som är positivt, skulle du säga?
2: Ja, men generellt så är det ju jättebra att sammanställa information. Och informationen om hur man tränar generellt, den är ju inga hemligheter. Utan vill du komma igång och ha ett program så där, hej, jag vill ha träning som uppfyller det som Folkhälsomyndigheten säger, eller jag vill ha ett styrketräningsprogram för 2 gånger i veckan. Det kommer den ju göra jättebra. Vad den inte kommer göra jättebra är att veta precis vad du säger om, ja, men jag har lite ont i knät här, men jag vet inte riktigt vad det är. För då kanske det är bättre att snacka med någon. Så.
1: Vad finns det för konkreta risker då om att använda AI i sin träning?
2: Det är väl ingen risk så. Däremot är väl risken i största allmänhet att lita för blint på det. Att man kör att programmet är viktigare än hur det känns i kroppen. Så upptäcker man att det här lirar inte, då får man ju prata med någon. Kanske någon av oss här på gymmet eller gå till en fysio ifall det på riktigt gör ont. Liksom.
1: Det pratas ju mycket AI generellt i alla branscher nu för tiden. Ser du AI som ett hot när det kommer till just PT-branschen?
2: Det har minskat. Det har flyttat ut jättemycket på nätet. Så PT-branschen ser ju helt annorlunda ut nu än vad den gjorde för 5 år sedan. Så är det ju. Gillar man att göra program på nätet, då är det ju de bästa tiderna nu. Gillar man att träffa folk på gymmet så är det inte lika mycket. Så är det ju.
1: Daniel, avslutningsvis här så tänkte jag att vi skulle göra så här. Jag har faktiskt förberett på min mobil här, så tog jag hjälp av en AI och knackade in lite kort info om mig själv, längd, vikt, ålder och såna här grejer. Vikten tänker jag inte läsa högt i PFR Kalmar, men och så bad jag en AI att ta fram då ett enkelt tränings- och kostschema. Kan inte du skumma det här lite och med din expertis lite snabbt så här, är det här ett bra träningsschema för mig? Ska vi se här, Daniel skummar. Kosten kommer lite längre ner här, tror jag. Ja, precis. Här har vi massa grejer. Nu har du skummat. Spontana tankar än så länge.
2: Spontana tankar är att det här var ett ganska tufft schema. Det är 4 dagar i veckan med hård styrketräning. Du skulle gå mycket och inte äta så mycket. Så är du tokmotiverad så hade det ju funkat. Problemet är ju hur gör man med motivationen, information om hur vi ska göra, det vet egentligen alla redan. Och få det gjort, det är kanske då man behöver en kompis. Men vissa tycker jag är en bra kompis. Lycka till med det där.
1: Tack Daniel, PT här. Vi får väl se, vi kanske går lyfter något tungt. Julia, du får ta över så kör jag. Jag får köra igång med mitt schema här då, helt enkelt som jag fick nu.

0: Frida Amundsen med Closer. Hej på dig, Bosse. Mm,
1: hej, hej.
0: Du, på lördag då händer det grejer. Då är det jubileums och kanske också farvälkonsert i Södra Vi.
1: Ja, det är Smålands Country Club som både firar och sörjer på samma gång.
2: Jag tycker att vi faller med flaggan i topp.
3: Men ni kan komma att lägga ner?
2: Ja.
3: Varför det?
2: Ja, vi har inte fått ihop en styrelse. Så enkelt är det.
4: Lars Tell har varit ordförande i 28 år. Idén med att ta countryartister till Småland föddes under en av Allans långresor till konserter runt om i Sverige. Men trots att man har 800 medlemmar kan det vara slut då man inte får ihop en styrelse.
2: Ja, men de är spridda över hela landet. Från Trelleborg i söder till en bit upp i Norrland. Och vi har ju medlemmar i både Danmark, Norge och Finland.
4: Ja, countryälskare finns överallt och intresset för genren har ökat, inte minst bland yngre. Men det ser inte ut att räcka för att hitta folk till en styrelse, säger Lars Tell.
2: Det kommer ju mycket ungdomar till arrangemangen och sånt. Men får de att hjälpa till att arbeta, det är väl det som de har så mycket annat.
1: Mm. Reportrar här, Leif Johansson och Emma Sandbäck.
5: Trafikinformation som gäller E22 genom Kalmar. Just nu så blir det långa köer från trafikplats Ölandsleden ner mot Kalmar centrum. Det är ju ungefär vid Kalmar södra som bärgningen pågår. Det var en lastbil som fick problem då i södergående riktning. Så det blir långa köer, långsam trafik just nu genom Kalmar på E22. Tips nummer 020 999 444.
0: Tack för det, Torbjörn Nilsson, säger vi på vår trafikredaktion. Jättebra nummer att ha där i sin mobiltelefon inlagd. Du, Bosse, vi går tillbaka till nyheterna om en nätattack av det ovanliga slaget.
1: Mm, en attack mot kommunhuset i Mörbylånga. Attacken den genomfördes mot byggnadens fasad av spindlar.
0: Oj. Fasad... Det är alltså nätattack, det är ett litet skämt.
1: Ja, det kan man säga. Fasaden den var täckt av spindelnät och fienden, alltså spindlarna, de var snabba och påpassliga, för så fort ett fönster öppnades på glänt så tog de sig in och rena belägringen av kommunhuset alltså. Och saneringen som ett skadedjurssanerare. Ja, den kostade drygt 57 000, det rapporterar Ölandsbladet.
0: 57 000 kronor? Mm. Det var dyrt.
1: Mm, det var dyrt. Och sen har de ju en förmåga att komma tillbaka enligt den här artikeln också. Det kanske inte dröjer så länge till att skattebetalarna får punga ut pengar igen, vad vet jag.
0: Bosse, du känns inte som någon som är så rädd för spindlar.
1: Nej, det är inte. Det går bra för min del. Men jag känner några som är ordentligt rädda för spindlar.
0: Ja, jag är en av dem. Jag har försökt KBT-a mig själv mot den här spindelfobin. Jag kanske skulle åka då till Mörbylånga innan de fick bort alla de här spindlarna.
1: Precis.
0: Du, nu kommer Arvid in i studion. Hej på dig, Arvid.
6: Hallå.
0: Du, vill prata om någonting.
6: Ja, jag har en riksnyhet med mig. Omkring 5000 får värda miljontals kronor har stulits från en gård i Queensland, Australien.
0: Oj.
6: Det skriver Dagens Nyheter.
0: Vad sa du, hur många?
6: 5000 får.
0: Det är jättemånga.
6: Värda miljontals kronor. Polisen ber nu allmänheten om hjälp, rapporterar ABC News. Polisen uppmanar alla som sett en fårskock som matchar beskrivningen att träda fram.
0: Och då matchar beskrivningen? Alltså ja, mängden får?
6: Ja, men det är dorperfår. De har ju så här svart huvud liksom. Aha. Och sen så runt nacken så skiftar de helt till att bli liksom helt vita. Liksom.
0: Okej, så att
6: så där finns en beskrivning, men det är väldigt kul skrivet.
0: Men hur många sa du? 5000?
6: 5000. Och i ABC News skriver de även att detektiverna som jobbar detta fallet...
0: Vänta, detektiver?
6: Ja, men, statement added police were particularly interested, eller polisen och detektiver då, som jobbar detta fallet, att de gärna vill prata med alla som har sett suspicious stock movement. Alltså ja. Suspekt boskapsrörelse.
0: Just det, då ska man höra av sig. Mm. Men det var inte här i länet?
6: Nej, det är på andra sidan jorden typ.
7: Det här är P4 Kalmar.
8: Sveriges Radio.

0: Pretenders, I'll stand by you. Vi ska tillbaka till Rickard Lindgren som finns i Nybro. Där snackar han gym och så snackar han AI. Hur ser det ut, Rickard? Används det något AI där på gymmet?
1: Ja, men på ett av gångbanden här på gymmet i Nybro så står du, Niklas. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Du sa till mig när jag gick förbi här att du lyssnade på intervjun jag gjorde med Daniel Petin här bara några meter bort. Fick du allting i realtid och se det samtidigt? Det är lite roligt.
2: Ja, det lät jättebra tycker jag. Han gjorde ett bra jobb, Daniel.
1: Niklas, du själv, använder du AI på något sätt i ditt gymmande eller din träning generellt?
2: Nej, det gör jag inte. Jag har gått här ända sedan det här byggdes för 20 år sedan, så man har snappat upp en hel del under åren. Så det funkar ändå.
1: Du känner inte att du behöver ta hjälp av någon AI?
2: Nej, det gör jag inte.
1: Känner du någon som tränar, gymmar mycket, som brukar använda det?
2: Nej, det gör jag faktiskt inte.
1: Vad är dina tankar generellt kring AI, om vi ändå ska koppla det till träningen? Hade du kunnat tänka dig ta hjälp av det någon gång, eller känns det mest obehagligt och läskigt?
2: Ja, men det är väl lite grann. Framtiden kan jag tänka mig. Jag skulle säkert kunna använda det någon gång för att hitta någon ny övning kanske, om man vill hitta någon annan vinkling på någon muskelgrupp kanske. Absolut.
1: Känner du att du hade kunnat lita på AI då?
2: Ja, det hade jag nog. Jag hade nog märkt om det hade blivit tokigt, tror jag, i och med att man hållit på några år och tränat. Så det hade nog funkat.
1: Niklas, tack så mycket för att jag fick störa det här mitt i gångpasset. Ha en fortsatt fin onsdag och träna lugnt men ändå hårt. Är det så man säger?
2: Absolut, tack. Ha det bra själv.
1: Tack.
3: I drift the oceans of my mind.

0: The Indigo Echoes, One Beat Faster. Och i Indigo Echoes finns ju Filip Orenius från Hultsfred.
1: Vi vill ju alla kommuninvånarnas bästa.
2: Nu kan du få snabb koll inför valet till din kommun.
0: Förutsättningarna inför kommunvalet i Hultsfred, Torsås, Borgholm på under 2 minuter.
2: På webben och i appen Sveriges Radio har P4 Kalmar samlat det viktigaste.
3: Jag tror det viktigaste är att ett parti är konsekvent.
2: Vem styr över förskolor, skolor, äldrevård, gator, socialtjänst och allt annat i din kommun idag?
3: Och så tar vi mandaten.
2: In och lyssna.
0: På under 2 minuter. Nick Näslund var det som berättade det, och är man intresserad av specifikt regionvalet så hade vi ju valcafé P4 Kalmar här igår. Hela den debatten på en timme, det finns att lyssna i den här appen Sveriges Radio, där det bland annat hettade till om BUP. Det är bara in och lyssna så finns det där. Nu har klockan gått och blivit 16:30. Det är dags att få lokala nyheter med Bosse Nilsson. Och vi börjar med ett vallöfte där genomförandet kanske dröjer.
4: Ja, Socialdemokraternas löfte är ju att ingen ska behöva betala mer än 10% för sina tandvårdsbehandlingar. Och tandläkaren ska vara gratis mellan 19 och 23 år. Men det här, det kan ta tid att genomföra i hela landet, och det behövs många fler tandläkare. Det medger Lena Hallengren, hon är socialdemokrat från Kalmar och tidigare socialminister.
5: Vi säger ju inte att den 14 september så kan alla gå till tandläkaren och det kostar 10% av referenspriset, utan vi säger att under nästa mandatperiod så måste detta stegvis byggas ut. Men detta är vårt mål. Vi måste jobba för att se till att vi utbildar fler tandläkare på fler ställen i landet så att vi ökar tillgången. Vi tror inte heller att det går att trolla fram de här tandläkarna, men målet för oss är väldigt tydligt.
6: Du har sagt målsättning jättemånga gånger nu. Blir det någonting alls av det här?
5: Ja, men hur ska man annars uttrycka det då? Ja, vi lovar att vi gör det, naturligtvis. Men om det är så att det inte finns tandläkare i någon del av landet och vi arbetar för att utbilda fler tandläkare som finns där, så är det ju möjligt att det kan bli svårt på vissa ställen.
4: Lena Hallengren intervjuade i Studio 1 i P1.
0: Och så ska vi till Vimmerby.
4: Där ska det bli lättare för äldre att kunna få trygghetslarm.
7: Alltså, under de här åren jag har jobbat så möter jag oftast positivt. De är förväntansfulla och vill ha larmen på grund av att de inte kanske känner sig trygga om det skulle hända dem något, om de ramlar till exempel eller så.
8: Det säger Malin Davidsson vid hemtjänstens teknikgrupp i Vimmerby. Och nu blir det lättare. Det behövs inte längre något beslut från biståndshandläggare, utan det ska räcka att ringa servicecenter eller ansöka själv direkt på kommunens hemsida. Det kan också förvaltare eller god man göra för den som behöver ett larm i hemmet.
9: Och man kan väl säga att de flesta som får det är ju de som har hemtjänst eller som är äldre som är i behov av lite hjälp hemma.
7: Ja, så är det ju. Men det finns ju en del som har bara trygghetslarm som inte har hemtjänst.
4: Gabriel Kjolander och Emma Sandebäck reportrar.
10: Trafikinformation då, som gäller E22 genom Kalmar mellan Svanebergsbron och Kalmar södra i södergående riktning, så pågår det bärgning av en lastbil och det har dratt på sig en hel del köer under eftermiddagen. De har lättat något nu på slutet, så hoppas att de är klara snart på sträckan där. Tips nummer 020 999 444.
0: Tobbe på trafiken säger det. Tack för att ni ringer in och tipsar. Du, Bosse, beläggningen på hotellen i landet, de har ökat med 4% i sommar.
4: Enligt branschorganisationen Visita. Och det här, det har Ida Norbeck på Stat i Kalmar märkt av, särskilt i juli.
11: Ja, men jag tror nog att resandet i Sverige generellt, att det är många som föredrar att resa alltså hemikring istället för att åka utomlands. Det kan ju vara världsläget, att det är lite oroligt på många ställen i världen just nu, även i liksom Europa.
12: Man pratar ju om coolcation också. Kan det vara en faktor?
11: Det kan det nog absolut vara. Alltså så, det blir ju varmare och varmare i Europa, och det är många som kanske vill resa lite norröver istället för att inte få den här samma värmen. Sen har ju vi också haft vissa perioder där det var värmebölja också.
12: Tror du att alla hotell i Kalmar då med omnejd, att de ungefär har samma prognos som ni har?
11: Det känns ändå som att många av hotellen i stan har haft lite högre beläggning i år än tidigare.
4: Olle Tyrbo var det som intervjuade.
0: Tack. Tack för det, Bosse Nilsson, som gör koll på våra nyheter. Och vill du tipsa oss om fler nyheter om saker som händer, då har du ju tipstelefonen 0480 59 000 är telefonnumret. Det är bara ringa. Kan också mejla till p4kalmar@sverigesradio.se.

0: Oskar Lindros bara mellan oss. Jag sitter och läser det här på sociala medier. Ni är flera som skriver in och hyllar människor ni tycker om. Fortsätt gärna göra det. Vi frågar idag vem du hade tackat i ditt tacktal. Det finns massa fina historier att läsa där. Nu hörni, nu är det dags att se vad kvällspasset ska handla om. Ikväll så har vi ju Sarit Monastirski.
1: Det har varit mycket djur i stan de senaste dagarna. I söndag så gick ju ungefär 1000 taxar genom Stockholm i en alldeles egen parad. Och här i Göteborg så bestämde sig katten Hugo för att åka lite spårvagn. Vad kommer du att tänka på när det kommer till djur i stan? Det är jag nyfiken på. Nästan alltid när vi pratar om djur i kvällspasset så handlar det om djur ute i naturen. Och det är förstås fantastiskt. Men vi får ju heller inte glömma alla fantastiska stadsdjur. Möter du alltid samma lilla kråka på busshållplatsen varje morgon? En ekorre som flyttat in på balkongen? Eller ett djur som hänger på torget i stan och blivit någon slags lokalkändis kanske? Ring oss på 020 22 10 20. Djur i stan alltså. Det kan handla om en katt med flera hem, en solande säl på kajen mitt i stan eller en hare som flyttat in mitt i rondellen. Djur i stan i kvällspasset 020 22 10 20.

0: Sister Sledge, We Are Family. Hej på dig, Rickard.
1: Hallå du.
0: Hallå, hallå. Hur är läget i Nyban?
1: Det är bra, tack. Lite molnigt. Det kommer nog börja regna vilken sekund som helst, tror jag. Men det är trevligt ändå.
0: Du, jag vill spola tillbaka bandet till början av programmet. Då pratar ju du med skådespelaren och ölänningen Rasmus Johansson.

0: Han var ju nominerad för Kristallen som ägde rum i helgen. Det blev ju inte så att han fick ta emot något pris. Men han hade ändå skrivit ett tacktal. Vi bad ju honom hålla det här tacktalet i alla fall. Och så spola tillbaka bandet för att se vad hade kunnat hända om det lät istället så här på Kristallen.
1: Kristallerna för årets kvinnliga och manliga huvudroller 2026 tilldelas Carla Sein och Rasmus Johansson. Jag får ner till bron.
2: Oj, oj, oj. Nej, men herregud. Oj, hjälp.
3: Men Rasmus.
2: Nej, men herregud.
3: Rasmus, det är du.
2: Oj, hjälp. Oj,
3: du måste ju få se. Oj, oj, oj. Du måste få se den.
2: Åh, herregud. Oj, oj, oj. Nej, nej, nej. Oj. Sluta applådera. Nej, nej, nej, inte så mycket applåder. Inte så mycket. Nej, inte ska väl lilla jag. Herregud. Åh, tack hörni. Tack. Ja, herregud. Jag trodde ju Joel Spira skulle vinna det här, men nej, så var det ju inte. Oj, oj, oj. Ja, 45 sekunder har man fått. Det har de skrivit i mejlet från Kristallen, så jag måste ju hålla mig kort här. Inte säga för mycket. Inte några onödiga ord. Ingenting som är överdrivet eller tar tid sådär. Så jag vill börja med att tacka min familj, min kära mamma och pappa, för att de alltid har varit stolta över oss barn och mig, oavsett vad vi har jobbat med. Min syster för ditt konstnärskap och för att du inspirerar mig varje dag. Jag vill tacka min bror för inspirationen till utseendet med bror. Du ser för jävlig ut, brorsan. Och så vill jag tacka Joy, Mattis mamma, mitt barns mamma, som är otrolig och alltid har stöttat mig och trott på mig i min karriär. Och tack för att vi uppfostrar världens finaste lilla skitunge. Tack till mina kusiner, min moster. Tack till hela... Ja, fan, tack alla smålänningar. Tack ölänningar, ni är lite bättre än smålänningarna. Ja, förutom Oscars, de i Byxelkrok. Nej, jag älskar er i Byxelkrok, jag skojar bara. Tack till Kenneth på torget. Tack till Borgens slottsruin. Tack till Byteatern, ni är bäst på det ni gör, det vet ni. Tack hela Småland och tack P4 Kalmar. Ja, jag tycker vi avslutar med Ölandssången. Ja. Här är fagra sommarlandet, vindarna så fåkensö. Här är karga vinterlandet, stormarna så fåkensö. Nektergalens gröna lunder, allvars grimmans
0: grön. Det är starkt, Rickard.
2: Och i lunden en
4: man. Alltså, det är gåshud. Det är verkligen gåshud. Man hade ju velat se det där och höra det där på Kristallen. Så är det ju.
0: Men, om ni bara var fler som röstat på Rasmus, ja, så hade ni fått se det här i tv. Så blev det inte. Till och med Kenneth på torget i Borgholm fick en liten shoutout.
4: Det tror du han har blivit nämnd i något Kristallentakttal någon gång innan, Julia.
0: Vet du, Rickard, jag är 100% säker på att Kenneth på torget i Borgholm aldrig nämnts i ett Kristallentall. Tur han fick höras nu då i P4 Kalmar.
4: Ja, men det vore ju hemskt om han hade skrivit det där fina tacktalet förgäves. Det är ju klart att nu blev det inte Kristallen, men då blev det ju P4 Kalmar. Det är väl next best thing, tänker jag, eller?
0: Ja, det är väl the best thing, tycker jag. Hörrni, ni som lyssnar, tack för att ni lyssnar på, ska jag säga också. Klockan, den har gått och blivit 16:45. Ni vet ju, ni som är vana vid att lyssna på oss, vad det betyder. Det är dags för Ekonyheter.
5: Här är Ekot 16:45. SD-tjänsteman anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer. Tysk oro för nya ryska attacker efter drönaren i Leipzig. I Ryssland ställs många flyg in till och från Moskva på grund av oro för ukrainska drönare. Och Ryanairs nytecknade kollektivavtal välkomnas av både fack och ansvarig minister. Det är delar av innehållet i studion, Christian Lönner. En tjänsteman anställd av Sverigedemokraterna som jobbar nära partiets ledamöter i konstitutionsutskottet anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och ska under flera år ha delat proryska budskap i sina sociala medier. Det skriver tidningen Expo som granskat tjänstemannen. Justitieminister Gunnar Strömmer.
6: Jag reagerar starkt på de här uppgifterna. Om de stämmer så är det förstås mycket allvarligt. Vi vet ju att Ryssland är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige. Och att i det ljuset har förstås pro-ryska åsikter ingen plats i partier som vill vara med och ta verkligt ansvar.
7: Kvinnan är sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som beskrivs som en av Tidöavtalets huvudarkitekter. Hon har också gjort en egen karriär inom partiet, är idag anställd som politisk sekreterare och arbetar nära Sverigedemokraternas ledamöter i konstitutionsutskottet. Samtidigt så ska hon enligt Expo under flera år spridit prorysk propaganda från statliga organ som mediebolaget RT och nyhetstjänsten Sputnik. 2016, två år efter den ryska invasionen av Krim, så skriver hon i en kommentar att, citat, Ryssland har inte mål att kriga, däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen, slutcitat. Kvinnan ska också vara aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet med kopplingar till ryska statsaktörer, skriver Expo. Efter Expos avslöjande så säger nu justitieminister Gunnar Strömmer att Sverigedemokraterna måste gå till djupet med frågan.
6: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
7: Alltså sådana här åsikter, får man inte ha dem som politisk tjänsteman?
6: Alltså, vi har ju en åsiktsfrihet i Sverige och en grundlagsskyddad rätt att opinionsbilda också för sina uppfattningar. Men det är klart att om vi ser ur Sveriges synvinkel så råder ingen tvekan om att Ryssland utgör det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige.
5: Reporter Mattias Plejel. Så ska vi till Tyskland. I natt utsattes ett försvarsföretag i München för ett brandattentat. Två bulgariska medborgare har gripits och polisen utreder ett politiskt motiv till attacken. Och det här är bara en i raden av uppmärksammade incidenter i Tyskland den senaste tiden. Dit hör bland annat allvarliga attacker mot strömförsörjningen tidigare veckan och sprängladdningen på Leipzig flygplats där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt. Med oss nu Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent. Om vi börjar med det senaste attentatet i München, vad vet vi om vem som ligger bakom det här?
8: Ja, polisen har gripit två bulgariska medborgare, en kvinna och en man. Och de grips de misstänkta för att ha kastat två brandbomber mot två företag, är det faktiskt. Rode und Schwarz och Helsing, som ligger bredvid varandra. Och båda tillverkar delar till försvarsindustrin i München. Och kriminalpolisen i Bayern utreder om det här skulle kunna röra sig om ett politiskt motiverat dåd. Och det har förstås väckts frågor idag om det här skulle kunna röra sig om agenter som har agerat på någon annans uppdrag, precis som på Leipzig flygplats. Men det är ingenting som polisen har gått ut med.
5: Och när det gäller sabotagen mot elförsörjningen, vad kan du säga om de händelserna?
8: Ja, det handlar om två misstänkta sabotage som båda ägde rum i tisdags den här veckan. En i en transformatorstation i Jänswalde i Brandenburg. Där hittade man hemmagjorda raketer som någon hade försökt föra in i högspänningsledningarna för att orsaka kortslutning. Och i ett ställverk utanför Köln så hade någon lyckats skapa kortslutning med hjälp av att lägga kablar över högspänningsledningarna. Och även här utreder man politiska motiv och utesluter inte heller då att det kan röra sig om främmande makt. Så här säger inrikesminister i Nordrhein-Westfalen Herbert Reu.
9: Vi prüfen in zwei Richtungen. Fremdstaatlich gelenkte Sabotage und Linksextremismus. Nichts davon können wir derzeit ausschließen.
8: Och han säger här att vi utreder i två riktningar, sabotage av främmande makt och vänsterextremister. Inget av det går att utesluta, sa han. För det är så att vänsterextremister har utfört liknande attacker mot elförsörjningen i Tyskland tidigare. Men då har de alltid gått ut och tagit på sig ansvaret. Men det är det ingen som har gjort i det här fallet.
5: Vad skulle du säga att de här händelserna säger om säkerhetsläget i Tyskland just nu?
8: Ja, en talesperson från inrikesdepartementet sa idag till tidningen Handelsblatt att kritisk infrastruktur är starkt hotad i Tyskland just nu. Det har sagts tidigare, men just den här veckan med de här allvarliga sabotagen mot elförsörjningen och utpekandet av Ryssland som ansvarig för sprängladdningen på Leipzig flygplats har förstås fått upp den här frågan på dagordningen. Och det tycks ju också som de här senaste händelserna, mordbrand då i München också, också visar att hoten mot infrastruktur och annan verksamhet i Tyskland har blivit grövre.
5: Säger Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent. Flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Detta kort efter att Ukraina manat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. Ukrainas president Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
10: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FNs internationella flygorganisation att gå ut med en avråd till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet. Ukrainas drönaroffensiv mot Moskva kan ses som ett svar på Rysslands omfattande robotattacker mot Kiev under de senaste 7 dagarna, vilket lett till stor förödelse och flera dödsoffer. Ryssland har också angripit infrastruktur kring Odessa, vilket lett till att 350 000 hushåll blivit utan el. Rysslands president Vladimir Putin kallar Ukrainas försök att stoppa flygtrafiken över Moskva för statsterrorism och sa att de ryska myndigheterna är beredda att möta alla hot mot den civila flygtrafiken.
5: Rapporterade Rickard Myrenberg. Kärnteknikföretaget Studsvik har tecknat avtal för 4 små modulära reaktorer med GE Vernova Hitachi. Bolaget vill bygga ett nytt kärnkraftverk i antingen Valdemarsvik eller i Nyköpings kommun. Per Olsson är professor vid avdelningen kärnvetenskap och kärnteknik på KTH.
11: Ja, det här är ju en av de mer moderna små modulära reaktordesignerna som finns. Det är den enda som byggs just nu i västvärlden. Men den här byggs nu i Kanada vid Darlington. Så att, det finns ju ett projekt man kan följa där för att se hur det går och vad kostnaderna kommer bli och allt sånt där.
12: Det är alltså samma bolag, GE Vernova Hitachi, som bygger den första reaktor i Kanada som Studsvik nu slutit avtal med. Små reaktorer används nu mest i ubåtar, hangarfartyg och isbrytare. I Kanada är bygget igång, men reaktorn är inte på platsen, enligt Per Olsson.
11: De bygger ju liksom marken och husen och inneslutningen runt reaktorn. Den har börjat byggas. Själva liksom, reaktortanken är inte på platsen, utan det kommer ju komma mycket senare.
12: Och Sverige kan lära sig av erfarenheterna i Kanada, säger han.
11: Den största osäkerheten som alltid är väl egentligen ekonomi. Vad kommer det kosta? Det är väldigt svårt att säga helt enkelt, men det finns åtminstone ett projekt man kan titta på. Om de lyckas följa sin budget, ja, men då har vi en bra uppskattning vad det kommer landa på sen.
12: Budgeten för de 4 planerade reaktorerna i Darlington är över 140 miljarder kronor enligt den kanadensiska regeringen. Och anläggningen är lik den som Studsvik vill bygga, men den första reaktorn som byggs är den dyraste, säger Per Olsson vid KTH.
11: Eftersom företaget har lärt sig bygga de här reaktorerna sen.
12: Studsvik och även Videberg Kraft och Fortum, som också planerar små modulära reaktorer, SMR, vid Ringhals och Oskarshamn, har alla sökt ekonomiskt stöd från staten för sina planer.
5: Reporter Daniel Värjö. Tillbaka utrikes nu. Så många som 80 migranter befaras ha omkommit i en båtolycka utanför Kanarieöarna, rapporterar spanska medier. Fler än 100 personer tros ha varit ombord och 44 uppges ha överlevt. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Båten ska ha lämnat Gambia den 7 augusti och upptäcktes på drift. Och i det spanska parlamentet stod premiärminister Pedro Sánchez idag fast vid att Marocko inte är ansvarigt för den gränskris som uppstod i den spanska exklaven Ceuta för en månad sedan, då tusentals migranter tog sig över till Spanien.
13: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir.
14: En politiskt pressad Pedro Sánchez ger nu sin bild av migrantkrisen i Ceuta, då 72 000 personer togs över gränsen under ett dygn. Han håller fast vid regeringens linje. Det fanns inga förhandsuppgifter om att Marocko medvetet låg bakom krisen. Istället tackar Sanchez marockansk polis för hjälpen med att föra tillbaka migranter och stoppa nya organiserade irreguljära gränsövergångar. Hade det funnits bevis, hade Spanien agerat, slår Sanchez fast.
13: Por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.
14: Men uppgifterna motsägs av en ny rapport från spansk polis. Enligt den ska civilklädda marockanska poliser ha guidat migranter över gränsen under det kritiska dygnet, bland annat via vattnet. Cecilia Blomberg, Paris.
5: LO-facket Transport meddelade idag att man lyckats teckna kollektivavtal med flygbolaget Ryanair som gäller kabinpersonalen på Arlanda. Efter den långa Tesla-strejken som avslutades utan avtal så är framgången med Ryanair extra viktig enligt Transports ordförande Tommy Vret.
15: Jag tycker absolut det är viktigt att man kan visa gentemot ett stort internationellt bolag att det fungerar och modellen håller. Så att för mig i alla fall är det jätteviktigt.
16: I ungefär ett år har Transportarbetareförbundet förhandlat med Ryanair för de omkring 150 anställda i kabinpersonalen på basen på Arlanda.
15: Ja, nu får man ju skyddade villkor vad det gäller pensioner, löner, semester, alltihopa. Så att det blir ju en enorm trygghet och det blir också något högre lön än vad de hade innan genom att få kollektivavtal.
16: Ryanair tycker att avtalet, citat, bidrar till att säkra välbetalda och högkvalificerade arbetstillfällen inom flyget, slutcitat. Men förutom villkoren är avtalet viktigt på andra sätt, enligt Transport. Ryanair är ett företag som har funnits i Sverige i över 20 år utan kollektivavtal.
15: De har ju en viss historia som det påstås vara rent fackföreningsfientliga. Så har inte jag upplevt den här processen. De har varit väldigt konstruktiva och förhandlingsvilliga, men samtidigt så är det svårt. Ett bolag från ett annat land, annan kultur.
16: Arbetsmarknadsminister Johan Britz lyfter också fram det principiellt viktiga i uppgörelsen.
17: Jag skulle se det som ett tecken på styrkan i den svenska modellen.
16: Regeringen fattade idag beslut om att Medlingsinstitutet ska analysera den långa konflikten mellan IF Metall och Tesla. Uppdraget ska vara klart i vår.
17: När ett fackförbund inte lyckas teckna ett kollektivavtal så ser jag i alla fall det som en liten varningsklocka som ringer. Att det här skulle kunna vara ett tecken på att den svenska modellen utmanas. Det är viktigt att vi tryggar den svenska modellen och därför är det viktigt att Medlingsinstitutet nu tittar på det här och kommer med förslag om det behövs.
5: Reporter Anders Hjelmin. I Frankrike var årets sommar den varmaste som uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, uppger landets miljöminister, skriver nyhetsbyrån AFP. Uttalandet kom i samband med att ministern presenterade en klimatrapport för perioden juni till augusti som präglats av värmebölja, torka och skogsbränder. Så det svenska vädret. I kväll och i natt berörs Götaland av regn och norra Norrland av regn och åskskurar. Över Svealand och södra Norrland omkring halvklart. Imorgon får Götaland och Svealand efterhand molnigt och tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlande molnighet och någon skur. Och i norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Temperaturen den blir i söder mellan 14 och 19 grader, i norr 10 till 15. Producent för denna sändning var Emil Östman. I studion satt jag, Christian Lönner.
0: P4 Kalmar är ju kanalen du lyssnar på med mig, Julia, och så Rickard Lindgren som just nu är ute i Nybro och pratar med folk om de vill hylla någon speciell. Ser ni honom så är det ju bara be honom stanna till. Nu ska vi kolla till läget i trafiken.
18: Och då har ju köerna lättat på E22an genom Kalmar, för det var ju en lastbil som blev stående och behövde bärgas mellan Svanebergsbron och Kalmar södra i södergående riktning, så köade det på ordentligt under eftermiddagen, men nu verkar trafiken rulla på där igen. Så nu är det faktiskt inga direkta störningar att rapportera om, utan man kan också njuta av att tågen går som de ska. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Nedräkningen inför valet är ju i full gång och kanske känner du att du inte riktigt har koll på läget. Men då finns ju vi här, Sveriges Radio, med en hel valsida. Den kan du hitta i appen som ju heter, som tur är, Sveriges Radio, lätt att komma ihåg. Där finns fullt med information. Och där hittar du ju också Erik Blixt och Elvira Gullberg som på sitt alldeles egna sätt ger oss just koll på valet.
1: Mm. Snart är det val.
2: Ja, just det. Val.
1: Ja, det är ett ord som för vissa betyder framtidstro.
2: Mm, och för andra betyder det hjälp var i nödutgången.
1: Ja, och om man nu står där och tänker att inget alternativ känns riktigt rätt, då finns det faktiskt ett alternativ till. Man kan rösta blankt.
2: Ah, som när man provar att dejta några olika, men sen kommer man fram till att det är bättre att fortsätta vara singel.
1: Alltså det, vad det betyder är att du går och röstar som vanligt, men du lämnar valsedeln tom.
2: Okej, så man gör allt jobb, men man slipper välja.
1: Ja visst, så kan man ju se det. En blank röst räknas, den syns i statistiken och den visar att man tar demokratin på allvar.
2: Mm, det känns fint, att man får vara en del av tårtan.
1: Ja, eller vadå?
2: Ja, nej, men du vet, man blir inräknad i statistiken i ett sånt där tårtdiagram.
1: Ja, du menar ett cirkeldiagram. Mm. Nu är ju det här radio, vi jobbar sällan med sådana.
2: Du, Erik, vet du vad som händer när argumenten tar slut?
1: Ja, det blir tyst.
2: Nej, Erik, för då börjar bluesen.
1: Vad blir det nu då? En blues om demokrati och besvikelse då, eller?
2: Delvis, men också om en viss sångare med en ovanligt stabil röst.

att jag är arbetslös och punk. Och jag tänker visa det med en röst som är blank. Mm. Jag ser fram emot deklarationen i alla fall. Det är lätt att deklarera när man tjänar 0 kronor. Men jag är inte lat, jag är bara sjukt besviken. Och jag

0: belyst.
1: Ska jag tolka det här som att du skulle rösta på Loa Falkman i valet, om du bara kunde?
0: Ponera att jag i ett fullständigt hypotetiskt scenario vill det. Hur skulle jag göra det i så fall?
1: Jo, när du tar din valsedel till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige så står det ju en lista på den med namn på partiets kandidater i den ordning som partiet har bestämt. Men en person som får över 5% i någon valkrets kan kryssa sig uppåt på den listan, så att säga.
0: Okej, kan jag skriva dit ett namn som inte står redan? Alltså till exempel, vad ska vi ta för namn? Kanske Loa Falkman?
1: Nej, det funkar inte.
0: Nej. Okej, men om det inte finns någon speciell person som man vill rösta på, måste man ändå kryssa för någon?
1: Nej, det är helt frivilligt.
0: Kan man kryssa för fler än en?
1: Nej.
0: Ja, så funkar det inte i Melodifestivalen.
1: Nej, valet och Melodifestivalen har en hel del väsentliga skillnader, kan man säga.
0: Ja, man förstår ju att Loa Falkman inte orkar ge sig in i båda.
1: Mm. Tack Elvira, men nu ska jag nog passa på att stolpa upp det här lite grann. Du röstar blankt genom att gå till vallokalen och lägga en blank röstsedel eller en valsedel utan partinamn i kuvertet. Rösten räknas i valdeltagandet, men den räknas inte till något parti eller någon kandidat. Den påverkar alltså inte mandatfördelningen i riksdag, region eller kommun. Personröstning innebär att du som väljare inte bara röstar på ett parti, utan också kan markera vilken kandidat från partiet du helst vill se bli vald i riksdag, region och kommun. Du personröstar genom att sätta ett kryss framför en kandidat på valsedeln. Du kan bara personrösta på en kandidat och kandidaten måste vara anmäld till valet.

0: Mares med Sunnan Vind. Hej på dig, Bosse.
1: Hej, hej.
0: Du, vi ska snacka om politiker. De verkar inte dra sig riktigt för att skolka.
1: Nej, på ett kommunfullmäktige möte i Oskarshamn förra våren så var 18 ledamöter frånvarande av de ordinarie. Var tredje då politiker, det uppger Oskarshamnstidningen. De flesta hade en ersättare på plats, men inte alla. OT har granskat 11 möten och Sverigedemokraterna hade tomma stolar vid alla de här mötena. Vid ett möte hade SD 5 tomma stolar av de 11 platser som ju väljarna gav dem då i förra valet.
0: Och så ska vi ska gå ut med varning här. Den kommer från Vimmerby Energi och Miljö. Det handlar om att bedragare i farten.
1: Detta för då man varnar för ett företag som ringer upp, uppger sig för att vara ett företag då och vara kund med det kommunala bolaget. Men det är inte sant. Kunden riskerar sedan en saftig faktura för ett dåligt utfört jobb. Och det är vissa som är särskilt utsatta för bedrägeriförsöket.
2: Jag menar, oftast är det äldre eller människor med någon form av funktionsvariation som kanske inte förstår frågan fullt ut och oftast säger ja för att hålla en vänlig ton, skulle jag vilja säga.
1: Ola Lindblad på VMAB där alltså, som uppmanar alla till vaksamhet för sånt här.
0: Ja, för mig, det är inte första gången vi hör om liknande här i länet. Att det varit bedrägeriförsök på olika såna här kommunala bolag runt om.
1: Nej, det stämmer nog. Ja.
0: Du, en ung kvinna döms för en vansinnesfärd förra sommaren.
1: Ja, det får man väl säga. Den här kvinnan som inte hade körkort, hon körde på en mindre väg norr om Borgholm. Hon gjorde farliga omkörningar mot mötande trafik och till slut så krockade hon med en annan bil. Och kvinnan, hon döms nu av Kalmar tingsrätt till villkorlig dom och samhällstjänst. I domen heter det att hon visat fullständig likgiltighet då för andra människors liv.
0: Aj, aj, aj.
1: Aj, aj, aj.
0: Du, Bosse, vi pratar tacksamhet i radio idag. Och om du hade fått ett pris, stora journalistpriset kan vi ju säga då, och så skulle du hyllas. Vem hade du hyllat i ditt tacktal som du ska hålla till det här priset?
1: Oj, det är nog många det. Det är både arbetskamrater och chefer. Stora journalistpriset, oj. Du menar någon speciell person? Eller?
0: Ja, vem du hade hyllat.
1: Ja, men det är väl familj och det är jobbarkompisar och alla chefer. Och det är så många, så det tar hela halvtimmen här.
0: Ja, det har vi inte tid med att prata upp om. Alla.
1: Nej, men jag går nog inte in på personer, men väldigt många.
0: Vad fint. Rickard, hej på dig.
3: Hallå.
0: Det är också väldigt många som går in och kommenterar på våra sociala medier om det här. Tino, han skriver på frågan då vem han hade tackat i sitt tacktal. Utan tvekan min läkare och skickliga medarbetare på onkologiska kliniken i Kalmar. Utan deras kompetens och fingertoppskänsla hade jag inte överlevt min cancer.
3: Jättefint. Det var fint.
0: Ja, jättefint att ni skriver. Och verkligen en tacksamhet jag kan förstå att man känner där. Vi frågar ju det här idag för att du fick ju höra om ett du fick höra ett tacktal, Rickard, i början av sändningen.
3: Ja, jag fick ju höra Rasmus Johansson, skådespelare från Öland, som var nominerad till bästa manliga huvudroll på Kristallengalan som var i måndags för den här SVT-serien Jag får ner till bror, där Rasmus spelar just bror. Och han vann ju inte tyvärr, men Julia, då fick han ju köra sitt tacktal till oss istället och till våra kära lyssnare i P4 Kalmar. Det var väl ändå snällt av oss, tycker jag.
0: Det var snällt. Det var också väldigt bjussigt av Rasmus att, att hänga på det vi var ute efter. Det var väldigt fint. Jag spelade upp det här för någon halvtimme sedan. Jag råkade också säga att om ni hade röstat på Rasmus på Kristallen, då hade ni fått höra det här och se det i tv också. Jag hade ju jättefel där, vill jag säga. Jag vill rätta mig själv. Det är ju en jury som utsåg årets manliga skådespelare och kvinnliga. Så att ni hade inte kunnat påverka det här alls. Det var juryns beslut.
3: Det hade inte spelat någon som helst roll. Eller?
0: Nej, ingen demokrati där. Det är exakt vad jag säger.
4: Ja, det är Kalmar. Sveriges Radio.

0: Queen med låten Killer Queen. Idag så frågar vi ju vem ni skulle vilja hylla i ett tacktal. Rickard, du har sprungit in i en tacksam själ i Nybro.
1: Utanför en musikaffär här i centrala Nybro så sprang jag rakt in i Penny. Hej!
2: Hej!
1: Nu leker vi med tanken så här, passande nog utanför musikbutiken. Du har precis vunnit Sveriges största musikpris. Nu ska du gå upp och hålla ditt tacktal. Vi har precis fått veta att du har vunnit. Hur skulle det låta? Varsågod.
2: Först och främst så vill jag tacka min mamma för att hon alltid finns där för mig i vått och torrt under hela mitt liv. Och sen skulle jag också vilja tacka en person som har lett mig framåt i karriären. Både som skådespelare och som musiker, Ingmar Berntsson. Och så vill jag tacka alla mina medmusikanter och vänner för att de finns där. Kom och lyssnar på mig. Ja, tack.
1: Då måste vi också lyssna till publikens jubel här nu. Penny, hör du dem? Hör du dem?
2: Ja, ja, ja. Tack så mycket. Fantastiskt.
1: Tack för det. Ha en fortsatt fin onsdag.
2: Ja, tack detsamma.

0: Ella Langley med låten Be Her. Onsdag, sa Rickard att det var. Stämmer inte alls. Det är ju torsdag idag, hörni, så ni inte tror något annat. Nu är det dags för Ekot, och det är ju kort, på en minut.
1: Gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen ligger på 8,2 procentenheter i den senaste väljarbarometern från SVT Värien. Liberalerna får 3 procent och står för mätningens enda statistiskt säkerställda förändring. Ett fall av mässling har upptäckts på en skola i Östersund, där uppger Region Jämtland Härjedalen. Skolan har 300 elever och de flesta uppges ha skydd mot just mässling. Smittspårning pågår, rapporterar P4 Jämtland. Flygbolag som fortfarande flyger till Ryssland har ställt in flighter till och från Moskva efter att Ukraina uppmanat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. President Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum riskabelt. I Frankrike så var årets sommar den varmaste som uppmätts sedan mätningarna startade år 1900. Det uppger AFP. Det var Ekots korta uppdatering.
0: Med Johan Westerberg. Tack för det.

0: Bryan Adams, Everything I Do. Nu är det dags att kolla till läget i trafiken. Tobbe, hur ser det ut?
1: Ja, men det ser bra ut inom länets gränser. Lite sämre om man ber sig till Alvesta och ska ut och åka tåg nu på Södra stambanan mot kvällen. Det är obehöriga i spåret i Tranås. Det var ett tag helt stopp på grund av det där. Men det blir ju ringa på vattnet, så står man och väntar i Alvesta på tåget som skulle varit inne nu vid 17.30. Ja, då kommer det in klockan 6 istället. Halvtimmas förseningar alltså för SJs snabbtåg 537 från Stockholm mot Malmö. Tipsnummer, det är dygnet runt på 020 999 444.
0: Tack för det, Torbjörn. Nu är klockan 17:30. Det är dags för nyheter med Bosse. Och vi börjar med att beläggningen på hotell i landet har ökat, och det är med 4% i sommar.
2: Detta enligt branschorganisationen Visita alltså. Och det här, det har Ida Norbäck på Stadshotellet i Kalmar märkt av, inte minst i juli.
3: Ja, men jag tror nog att resandet i Sverige generellt, att det är många som föredrar att resa alltså hemikring istället för att åka utomlands. Det kan ju vara världsläget, att det är lite oroligt på många ställen i världen just nu, även i liksom Europa.
4: Man pratar ju om coolcation också. Kan det vara en faktor?
3: Det kan det nog absolut vara. Alltså så, det blir ju varmare och varmare i Europa, och det är många som kanske vill resa lite norröver istället för att inte få den här samma värmen. Sen har ju vi också haft vissa perioder där det var värmebölj också.
4: Tror du att alla hotell i Kalmar då med omnejd, att de ungefär har samma prognos som ni har?
3: Det känns ändå som att många av hotellen i stan har haft lite högre beläggning i år än tidigare.
2: Reporter här, Olle Tyrbo.
0: Vimmerby Energi och Miljö AB, de varnar för ett pågående bedrägeri.
2: Ja, där personer ringer invånare i Vimmerby kommun och erbjuder tjänster för spolning av avlopp då och kontroller av brunnar. I vissa fall så har uppringarna uppgett att de då felaktigt representerar då Vemab. Om samtal känns misstänkt så bör det avslutas omedelbart enligt Vemab.
0: Jättebra, får man extra koll på där och dra öronen åt sig. Vänsterpartiet, de varnar också, men för något helt annat, att fler och fler vårdkoncerner köper in sig i länets privat drivna hälsocentraler.
2: Ja, partiet vill motverka den utvecklingen med att avskaffa LOV, alltså den tvingande lagen om valfrihetssystem, som ju kommuner och regioner ska förhålla sig till. Regionrådet Lena Granat säger i ett pressmeddelande att när möjligheten till vinst finns, då finns alltid risken att ekonomiska intressen påverkar hur och var vården bedrivs.
0: Tack för det, Bosse Nilsson.
2: Tack, tack.
0: Du, jag är tacksam för att du har varit vårt nyhetsankare idag.
2: Tackar för det.

0: Avicii med Hey Brother. Vi har ju pratat tacksamhet i radion idag. Jag och Rickard, vi vill säga tack till er alla som lyssnar. Så tar vi och säger hej till våra kollegor på kvällspasset.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Ja, det har varit mycket djur i stan de senaste dagarna tycker jag. I söndags så gick ungefär 1000 taxar genom Stockholm i en alldeles egen parad. 1000 underbara taxar och en massa korta ben i en parad. Och här i Göteborg så bestämde sig katten Hugo för att åka spårvagn från Järntorget till Bergsjön. Så här berättar spårvagnsföraren Robert för P4 Göteborg.
2: Pratade med då trafikledningen och sa att jag har fått in en fripassagerare här. En liten katt. Och då undrade jag, vad sa du? Ja, det är en katt jag har med mig. Hade det varit en stressad katt så hade jag nog reagerat på ett annat sätt. Men den här lade sig så fint i framrutan och låg där. Ända upp till Bergsjön.
3: Han har haft en liten runt.
0: Ägaren Said berättar att katten Hugo älskar att vara på Järntorget. Men planka på spårvagnen, det har han inte gjort tidigare.
4: Så jag tackade Västtrafik. De är så snälla och de körde honom tillbaka. Fantastiskt, jag är tacksam verkligen.

kanske alltid möter samma lilla kråka på busshållplatsen varenda morgon. En ekorre som har flyttat in på balkongen eller ett djur som hänger på torget i stan där du bor och har blivit någon slags lokalkändis där. Ring oss gärna på 020 22 10 20 djur i stan, där har du ämnet. Jag tänker mig att det kan handla om en katt som har flera hem och spankulerar runt på stan, en solande säl på kajen mitt i stan eller en hare som har flyttat in mitt i rondellen. Jag har ingen aning vad du har varit med om, men vill jättegärna höra. Djur i stan i kvällspasset ikväll, alltså. Vårt nummer är 020 22 10 20. Hade varit kul att höra din historia. 020 22 10 20. Det här är kvällspasset.

The Fate of Ophelia med Taylor Swift här i kvällspasset. Där ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Jag sitter här och läser på vår Facebook-sida. Vi heter ju kvällspasset till P4 där. Mattias, han skriver så här på svaret på frågan: när blev du överraskad av ett djur i stadsmiljö? Så skriver Mattias: igår i Rom, 40-50 stycken halsbandsparakiter, skriver han, som flög över huvudet. Fåglar som ska vara i Sydamerika, men som har etablerat sig i Rom innerstad. Underbart att få se dem flyga fritt istället för att sitta i bur, skriver Mattias. Har du en historia apropå djur i stan, då vill jag jättegärna

0: höra den. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Fick precis höra att Maria är med mig nu. Hallå!
1: Hallå!
0: Hej Maria, hur har du det?
1: Hej, jag mår alldeles utmärkt. Hur mår du?
0: Jag mår jättebra och ser fram emot det här programmet och din historia. Va? Du, berätta. Det handlar om din mamma och någon gris.
1: Det handlar, ja men precis, min mamma och grisen som jag kallar den.
0: Ja.
1: Det här var väldigt, väldigt många år sedan. Min mamma jobbade förmiddagsskiftet på jobbet och skulle ta en promenad dit kvart över fem ungefär på morgonen.
0: Ja.
1: Hon går där i lugn och ro i vårt bostadsområde och får syn på vad hon tror är en lösspringande hund.
0: Ja.
1: Och hon tänker, men gud vad läskigt. Så att hon byter sida helt enkelt, byter trottoar. Mm. Och den här hunden då springer ju efter, eller byter sida också. Och så hon byter sida igen. Och då får hon ju syn på att det är ju faktiskt ingen hund, utan det är en liten gris med magen hängandes i backen. Och den är överlycklig att få se henne. Men hon är inte lika glad att få träffa den. Så att hon lägger benen på ryggen och springer hem igen. Och min mamma var en väldigt långsam kvinna. Hon har väl inte rört sig över 2 kilometer i timmen. De senaste 30 åren gick mest baklänges, skulle jag vilja säga. Så att jag hade väl sett det här jaktstarten i 100 meter gris faktiskt, för att det var väl ungefär det det blev.
0: Oj, oj, oj, oj. Men vad var det här för gris och varför var den där?
1: Ja,
0: vet
1: ja,
0: du
1: exakt.
0: Något om det? Eller?
1: Ja, det här var ju som sagt väldigt länge sedan, men hon kom ju till jobbet i alla fall och fick ju berätta det här. Och de undrar ju mest vad hon hade spetsat sitt morgonkaffe med eller något. Men det stod faktiskt en notis dagen efter i tidningen. Det var ett vietnamesiskt hängbuksvin som hade rymt från en gård i närheten som fick syn på en människa som han tyckte skulle rädda honom på något sätt. Men det ville inte min mamma kvart över fem på morgonen.
0: Men gud. Oh, vilken upplevelse. Och jag hade gärna velat se det här också faktiskt. Hur din mamma också byter trottoar och zigzackar för att komma undan
1: den här
0: grisen. Wow, vilken underbar historia. Allt gick bra eller? Den här grisen kom hem igen?
1: De fick tag på den. De kontaktade väl polisen. Så polisen var och plockade upp den här och efterlyste ägaren. Och den hamnade där den skulle. Och den mådde hur bra som helst. Så den var inte skadad under den här incidenten.
0: Nej.
1: Eller?
0: Oväntat att börja programmet med ett vietnamesiskt hängbuksvin. Men väldigt
1: det är
0: roligt.
1: Inte.
0: Och jag är jätteglad att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Tack detsamma.
0: Ha det gott. Hej, hej.
1: Hej.
0: Du som lyssnar just nu, jag vill jättegärna höra din historia apropå djur i stan om du har en sån. Det är bara att ringa mig 020 22 10 20. Det här är kvällspasset.

0: Coldplay, Hymn for the Weekend. Du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Jag har med mig en till Maria nu. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Hej, välkommen!
1: Hej, tack!
0: Du, vad har du kommit att tänka på för historia?
1: Jag kommer att tänka på en rolig historia om en råtta jag såg.
0: Ja.
1: Jag körde bil i Kristianstad där jag har bott på olika ställen runt omkring, så det hör till vanligheten att jag kör där.
0: Ja.
1: Och så stannar jag vid ett rödljus, och när det blir rött för mig så blir det ju grönt för parallella gånggatan, så att säga.
0: Ja.
1: Så man tittar ju liksom åt båda hållen för att ha koll på trafiken när det är dags för en själv att köra. Då sitter där en liten råtta vid övergångsstället.
0: Jaha.
1: Ja. Och så fort det blir grönt så går han över övergångsstället.
0: Han spatserar liksom över den.
1: Han satt och väntade först, och sen när det blev grönt så gick han över.
0: det är en fascinerande syn, måste det vara.
1: Men det var det verkligen, för det var inget man väntade sig. Jag brukar inte ha sett råttor i det området eller någonting liksom.
0: Nej.
1: De är ju ganska stora liksom, så att det var rätt så ögonfallande med liksom att...
0: Ja, alltså det är så roligt att du säger det, att de är ganska stora. För jag läser här, Anna, hon har skrivit på vår Facebook-sida, hon har skrivit så här: tidig morgon, läs väl genomfestad natt på stan, 80-tal. Den gången jag lockade på en katt, och när den kom fram emot mig så insåg jag att det var en råtta så stor som en katt. Och så skriver hon: inte så överraskande med vare sig katter eller råttor i stadsmiljö kanske, men storleken, skriver hon.
1: Ja, ja.
0: Och det måste väl varit otroligt. Var den helt ensam där vid övergångsstället?
1: Ja, eller? Den satt helt själv där och så här, grejade med småtassarna liksom mot munnen så där, som de kan sitta och göra liksom medan den väntade. Och sen blev det grönt, så då var det dags för oss.
0: Ja, och då gick den över där.
1: Då gick den över.
0: Ja.
1: Jag fick vänta lite och sen kunde jag köra vidare tills han hade tagit sig säkert över gatan.
0: Ja, det var ju bra. Maria, vilken härlig historia. Tusen tack för att du hörde av dig.
1: Ja, tack.
0: Ha det så bra du.
1: Detsamma.
0: Tack. Hej. Hej. Karin är med mig nu också. Hallå.
2: Hej!
0: Hej.
2: Ja, Kari heter jag och bor i Leksand.
0: Ja.
2: Inne i centrum. Och här har vi en liten igelkott i centrum på torget.
0: Åh, berätta!
2: Att det verkar vara ett riktigt igelkottsår, för det är många som skriver om den. Dels om den här, men även om andra som bor i centrum. Men det här är alltså mitt på torget i Leksand. Och det ligger också en thai-restaurang här.
0: Mm.
2: Så att den brukar vara där och få sig lite mat, och sen går den över torget och bort i parken. Och jag såg den en kväll när vi stod och borstade tänderna precis när vi skulle gå och lägga oss och sova. Ja. Och då traskar den förbi här på trottoaren och rultar fram och tillbaks som de gör.
0: Ja, och det är så fint att höra, eftersom det har varit ganska få igelkottar ju. Har det ju rapporterats om att de blir färre och färre, så det låter ju underbart att höra att det finns några stycken här och var. Och så en som har liksom intagit stan i Leksand, verkar det som.
2: Ja, de är nog fler. De är som sagt i flera områden också. Men den här, den är så rolig just för att den tycker om thai-mat. Och sen så går den till parken och tar det lite lugnt.
0: Du, alltså man kan känna igen sig i igelkotten på något sätt.
2: Ja, helt klart.
0: Va? Men du, pratas det om det när du går ut på stan och sådär? Alltså blir det en sån där grej som ni pratar om?
2: Ja, vi pratar om, alltså, det man pratar om är ju att det är väldigt många som också håller till centralt, även i de bostadsområden som är centralt.
0: Mm.
2: Så är det också flera som har igelkottar i närheten och runt gården och liksom så.
0: Ja, jag fattar.
2: Och sen är det en lokal Facebookgrupp också som den har fått en hel del inlägg om, den här lilla igelkotten på torget. Då.
0: Har den fått något namn då? För att det brukar ju annars de få. Hur ser det ut här?
2: Ja, inte vad jag har sett hittills i alla fall. Men det är mycket möjligt att den får heta Pigge kanske.
0: Ja, kan vi inte bara bestämma det då, tycker jag, Kari? Att den heter Pigge nu. Vi har ju, om den inte har något namn sen innan, så döper vi den här med till Pigge. Det är alltså igelkotten som bor mitt i Leksand, gillar thai-mat och vila sig i parken.
2: Det, ja!
0: Ja, men du, vad underbart. Har du lyckats få den på bild eller eller så?
2: Nej, jag såg den som sagt på kvällen, men jag har inte fått den på bild, tyvärr.
0: Ja, men du kanske får fler chanser. Jag håller tummarna för det.
2: Jag får hoppas på det.
0: Ha det riktigt bra. Tusen tack för att du hörde av dig. Då har vi fått en Leksandsrapport. Vi har en kändis där. Pigge.
2: Ja, precis.
0: Ha det
2: tack
0: jättebra.
2: Så mycket. Ha en fin kväll.
0: Ja, detsamma till dig. Hej.
2: Hej då.
3: Kvällspasset i P4.
4: Med Sarit Manastirski.

0: Kim Carnes, Betty Davis Eyes. Du har den här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi om olika historier som har med djur i stan att göra. Har du en historia som passar så ring på en gång 020-22-10-20. Jag sitter här och läser på vår Facebook-sida. Sofie, hon skriver så här. Ja, det är inte direkt i stadsmiljö, men väl på en villagata strax utanför Göteborg. Vi sitter vid köksbordet och yngsta sonen säger med stakande och väldigt undrande röst: Det var en kamel. Och jag sitter med ryggen mot fönstret och hinner få ur mig ett litet: vad sa du? Skriver Sofie. Innan sonen utbrister: det gick förbi en kamel nu. Jag vänder mig om och hinner skymta kamelen. Hela familjen brister ut i skratt och rusar ut på uteplatsen och balkongen. Och det visade sig att vi hade varit rätt så dåliga på att kolla brevlådan och att grannen längst ner på gatan hade fyllt 60 år. Och jag tror att det var att de ställde till med ett stort kalas med 1000 och en natttema. Och hen kallade det och hade hyrt in en kamel till underhållningen på festen. Det blev underhållande, kan jag stryka under. Inte bara för dem, utan även för oss. Ja, har du en historia apropå djur i stan så är det bara att höra av sig. Nu Radiosporten, här är Selma Jennevall.
1: Som inleder med ett vinterbesked.
2: Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028.
1: Reporter Sigge Sanner. I kvällens Sportextra fortsätter Djurgårdens resa mot guldstriden i Allsvenskan när de tar sig an fjolårsmästaren Mjällby på bortaplan. Djurgården som ligger trea i tabellen kommer vid seger ikväll flåsa Sirius och Hammarby i nacken. Dessutom kommer Radiosportens valsatsning fortsätta. Ikväll ska vi höra närmare kring hur de olika partierna ser på möjligheten att arrangera OS i Sverige. Och såklart mycket mer. Häng med i Sportextra som drar igång klockan 19 här i P4.
3: Ekot. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en skoldådskommission. I utredarens uppdrag så ingår det att kartlägga och analysera de allvarliga våldsdåd som skett i skolmiljö de senaste 15 åren. Utredaren ska också bland annat utvärdera och förstärka skolornas säkerhetsarbete och vara klar senast den 31 maj 2028. En kvinna från Ljungby kommun som gifte bort sin 14-åriga dotter i Pakistan döms till ett års fängelse för barnäktenskapsbrott, rapporterar P4 Kronoberg. Det var i juli förra året som flickan deltog i en vigselliknande ceremoni och bytte ringar med en 22-årig man. Norge kommer från imorgon införa tillfälliga gränskontroller. Det här sker inför kung Haralds begravning på onsdag. I ett pressmeddelande så skriver den norska polisen att de då kan göra riktade kontroller för att hindra personer som vill störa arrangemanget. Ekot med Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll med mig som heter Sarit Monastirski. Djur i stan, där har du rubriken på kvällens program. Och vi har fått in en hel del historier om just djur i stan. Maria, hon berättar om sin mamma som blev jagad av ett vietnamesiskt hängbuksvin på vägen till jobbet. Hon var livrädd och fick byta trottoarsida flera gånger innan hon lyckades ta sig till jobbet. Och sen fick vi höra om en råtta i Kristianstad också som kan det där med röd och grön en gubbe vid övergångsställer. För Maria, hon stod vid rött ljus och så blev det grönt och då spankulerade en ganska stor råtta över. Men den hade suttit snällt och väntat tills det blev grönt ljus i alla fall. Kari berättade om en kändis som verkar trivas väldigt, väldigt bra i Leksand nu. Det är en igelkott som bor där mitt i Leksand, nära en thai-restaurang. Äter väl lite där och sen brukar den gå en sväng i parken också, berättade hon. Vi döpte den till Pigge, jag och Kari. Mest Kari. Det var Kari som kom på Pigge. Så den får heta Pigge så länge. Jag har ingen aning om den har något annat namn. Då får man jättegärna höra av sig. Och jag vill såklart höra din historia. Vad är det du kommer att tänka på när det handlar om djur i stan? Du är varmt välkommen att ringa på 020 22 10 20.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell, du hör den här i kvällspasset. Där ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Vi ska få en till djur i stan-historia nu. Kristina, hallå!
1: Ja, hej, hej!
0: Hej!
1: Jag heter Kristina och bor på en bondgård.
0: Ja.
1: Och vi har många olika djur och jag har många djurhistorier jag skulle kunna berätta.
0: Ja, vad härligt att höra. Det är jättebra att veta någon annan gång, du vet. Då hör vi av oss om vi behöver fler djurhistorier. Men vilket djur ska det handla om nu?
1: Nu ska det handla om våran katt som heter Fläckis.
0: Ja.
1: Vi har fyra katter. Och de har ju det jättebra här på bondgården, men den här Fläckis, han ger sig iväg hela tiden. Och han går då, vi bor nära storstan liksom, så han går väl drygt en kilometer, för där ligger McDonald's och Biltema och Mekanum och det är ju en rondell och det är E20. Alltså det är så mycket trafik och så mycket människor där.
0: Ja.
1: Ja, så
0: men vad gör han där?
1: Ja, förmodligen så får han väl något att äta. Kan jag tänka mig, han har varit inne på McDonald's också, så jag såg ett klipp från TikTok och då spatserar han inne på McDonald's.
0: Ja.
1: Men vi har ju inte Facebook, men jag får ju meddelande från personer vi känner att nu är han där och nu är han där, och så ringer de från McDonald's och från Biltema och Mekanum och säger nu är han här, och så åker vi och hämtar honom, och vi hämtar honom där flera gånger i veckan.
0: Alltså, hur länge har det här hållit på?
1: Ja, det är ju någon månad nu. Ja. Det kanske är ännu längre, men det har varit väldigt intensivt den sista månaden i alla fall.
0: Men jösses, alltså är han hemma nu eller vet du var han håller hus?
1: Just nu så är han hemma. Men det var ju att det var, vi sa nej, men vi hann inte hämta honom idag, men då kom de körandes med honom och lämnade honom här istället. Så att folk är ju väldigt måna om honom, och han är ju kastrerad och chippad och alla vaccinationer, och han är ju välskött katt så, men de tror ju att han är övergiven och ensam.
0: Ja, men så han har varit ute en sväng idag senast?
1: Ja, han försvann ju igår och så hittade de honom och sådär. Och han går ju, han ska ju över Sävån, han ska under järnvägen, så han har ju en lång bit att gå.
0: Det här låter som en superkatt som älskar att vara i stadsmiljö.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Är du orolig när han försvinner?
1: Nej, vi brukar säga det, har de levt så de är över ett år, så har de lärt sig det med trafiken och så att jag är inte så orolig, jag tror han har koll.
0: Ja. Går han till samma ställe hela tiden, blir man ju nyfiken på nu?
1: Ja, det är ju precis runt, det ligger ju alltihop i ett kluster med sådana olika butiker och grejer.
0: Så det är dit han tar sig. Vet du vad han har varit idag? Fick du någon rapport?
1: Ja, det var Mekanum.
0: Ja,
1: där var... Det är en sån bilverkstad.
0: Just det, där var han inne och kollade läget lite.
1: Ja.
0: Alltså, vad otroligt roligt. Kristina, jag är så glad att du hörde av dig och berättade om Fläckis.
1: Ja.
0: Klappa honom lite från oss här på kvällspasset.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Ja, det här är kvällspasset Djur i stan. Har du en historia apropå det så kan du ringa 020 22 10 20.

0: Robbie Williams med Rock DJ.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Monastirski.
0: I början av programmet så kunde du höra om katten Hugo som plankade på spårvagnen från Järntorget till Bergsjön i Göteborg. Och sen så fick han skjuts tillbaka utav spårvagnsföraren Robert, och lilla katten Hugo blev sen mött utav sin ägare Said. En underbar liten historia som jag har förstått nått tusentals människor på sociala medier. Och jag är så himla glad, för nu har vi faktiskt med oss Hugos ägare Said på telefon. Hallå Said!
3: Hej, hej!
0: Hej, hej! Du måste berätta, vad tänkte du när du fick samtalet att Hugo var i Bergsjön?
3: Nej, jag var inte förvånad, för att jag har fått så många, ungefär 20-tal samtal mitt i natten eller tidigt på morgonen, att Hugo befinner sig där borta på Järntorget. Men när jag kollade på klockan, det var ungefär 6-tiden, och jag tänkte att ja, det gäller Hugo.
0: Ja.
3: Och sen jag frågade ungefär, jag alltid frågar var exakt i Järntorget sitter han eller befinner sig. Och han var väldigt glad och skrattade hela tiden. Mannen i luren. Och han sa nej, han är inte i Järntorget och han är i Bergsjön. Och klart, jag fick en chock och hoppade ur sängen. Så Bergsjön, hur... För att jag trodde det var kanske en dålig skämt.
0: Ja.
3: Men sen han sa att nej, han befinner sig i en vagn, spårvagn i Bergsjön. Mm. Och sen jag frågade vem han var, för att han presenterade sig, men jag vaknade precis, jag hörde inte riktigt. Och sen han sa att han är trafikledare.
0: Mm.
3: Och för Västtrafik.
0: Ja.
3: Och Hugo befinner sig där borta i Bergsjön.
0: Ja.
3: Och jag frågade okej, för att det var något nytt. Och jag tänkte okej, ska jag åka och hämta honom? Han skrattade nej, det behövs inte. Vi kör tillbaka honom till Järntorget och han är framme 6:48, något sånt.
0: Ja, ja. Mm. Så då åkte du för att möta upp då Hugo på spårvagnen, eller hur gick det till?
3: Men jag förmodar att han brukar sitta i sista hållplatsen nära pressbyrån. Uh-huh. Jag har hämtat honom några gånger. Jag tror att han gillar att kolla när spårmannen kommer eller folk stiger av och stiger på. Och han gillar och ungefär det händer saker och ting. Och jag tror att han har öppnat dörrarna och han har hoppat in. Jag tror det.
0: Ja, och sen kunde man ju höra att spårvagnschauffören där, Robert, berättade ju om att han låg så fint bara. Helt lugnt framme i rutan där. Så han var inte stressad, utan han tyckte nog det var lite skönt.
3: Nej, han är otroligt lugn.
0: Ja.
3: Och jättesnäll, absolut inga problem, för att jag har 3 katter till här med honom, 4.
0: Ja.
3: Och en hund. Och nej, han är helt fantastisk alltså. Och han lyssnar, för att när jag brukar gå ut med min katt i haga, med min hund på morgonen eller eftermiddag, 2 av katterna plus Hugo hänger med, vi går alla 4. Och runt hela hagen, jag kommer tillbaka och han går ingenstans. Han håller sig väldigt nära. Och som de andra katterna, en heter... jag glömde bort namnet.
0: Ja.
3: Killa och... Ja. Och Smokey.
0: Ja.
3: Att de andra katterna, att när vi går alla 4 i hagen och promenerar tillsammans.
0: Ja, det låter så fint. Men sen vill Hugo gärna ta sig in till Järntorget då? Alltså det är det som Hugo helst vill göra, verkar det som, eller?
3: Ja, hela tiden. För att jag har försökt visa honom resten av Haga. För att de andra 3 katterna har varit här hemma hos oss i 7-8 år.
0: Ja.
3: Och de går ut hela tiden efter klockan 12 på natten. Jag öppnar fönstret och de hoppar in och ut, för att jag bor på bottenvåningen på Haga Nygatan.
0: Ja.
3: Och det har aldrig varit något problem.
0: Nej.
3: Men jag tänkte att det är han som har varit hos oss i 4-5 månader. Och Harry Haga i drygt en halv månad, två månader, han ville inte gå ut först. Men nu när han började gå ut, jag tänkte han går också samma ställe in i Haga. Men nej, han har valt att springa med en gång till Järntorget.
0: Ja, du, är Hugo hemma nu eller vet du var Hugo är någonstans nu?
3: Nej, Hugo hemma. Jag har stenkoll på honom.
0: Ja, du har stenkoll. Ja, vi får väl se vad det blir för äventyr för Hugo nästa gång. Det vet ingen än så länge.
3: Nej, tack Elsa.
0: Said, vad kul att vi fick prata med dig och att du kunde få berätta om
3: tack,
0: Hugo.
3: Tack, jag fick vara med. Ja. Jättesnällt.
0: Du, klappar alla djuren hemma hos dig lite från oss också.
3: Det ska jag göra. Tack att jag fick vara med. Ha det gott.
0: Ja, detsamma. Hej.
3: Hej då.

0: The Sign med Ace of Base här i kvällspasset. Ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Och jag tänker att vi ska prata med Åsa nu. Vi fick nämligen tips av våra vänner på P4 Kronoberg om en Åsa som har en lite speciell relation med en kaja. Hallå Åsa!
1: Hallå, hallå!
0: Hej!
1: Hej!
0: Ja, du måste berätta, vad handlar det här om?
1: Ja, men vad handlar det här om? Nej, men vi har ju en speciell relation med en liten kaja då. Jag vet ju inte om det är en han eller hona faktiskt. Jag har inte tagit reda på det här. Men vi har en speciell kaja som kommer till oss dagligdags. Och för att vi vet att det är samma fågel som kommer dagligdags, det är att den har en väldigt missbildad näbb. Så näbben pekar liksom rakt upp. Den är som en böjd. Nästan som ett C liksom. Ja, så den är väldigt lång på ena delen. Och han eller hon då har varit hos oss i nästan i alla fall 5 år. Och kommer och är liksom, äter ur händerna och flyger runt och sätter sig på olika fönsterbläck och inte matar den. Och den kommer direkt på morgonen och ungefär som att den sitter och spanar på oss när vi kommer ner och sätter på kaffet.
0: Men du, skulle den kunna liksom äta själv om den inte blir matad?
1: Ja, men det gör den. Den har ju fått en teknik, helt enkelt. Ja, så det ser vi ju. Den äter ju, det är svårt att förklara på radio, men den äter ju på sidan. Aha. Den har en speciell teknik. Så att, och den har blivit ganska så känd i Växjö, höll jag på att säga. Men jag tror att det är fler som matar den, för att den är så otroligt annorlunda och charmig.
0: Men du, 5 år är ju lång tid.
1: Ja,
0: när du tänker tillbaka på den här tiden, vad tänker du då?
1: Nej, men man tänker, han har ju varit borta, eller liksom, han har varit borta ett par gånger så här, någon period, och tänker man så här, men nu är det nog, nu har nog hänt någonting och så där, men han kommer tillbaka, eller, och jag menar, har vi varit på semester och så där, så kommer han tillbaka igen och sitter och går inte tillräckligt fort. Så det har ju blivit som ett litet husdjur för oss.
0: Ja. Saknar du om kajan inte skulle dyka upp?
1: Ja, men det gör vi ju. Och så att jag menar, är vi inte hemma så stämmer vi gärna av varandra liksom, och kollar, har Kai varit där och fått sin frukost? Han är ju oftast där, mestadels på förmiddagen och morgonen, men kommer igen ibland på eftermiddagen. Väldigt sällan kvällstid faktiskt, eller sådär, utan mycket morgon förmiddag.
0: Ja. Har Kai varit där idag eller?
1: Ja, det har han. Ja. Absolut.
0: Och då står han, hur vet ni, kikar ni ut eller gör han sig hörd eller hur funkar det?
1: Nej, men han kommer ju flygande liksom, och sätter sig på vårt fönsterbläck vid köket.
0: Ja.
1: Och sätter sig där och han har en liten vattenskål där som han har också, som han tar vatten och dricker ur. Och sen så sitter han ju där och väntar på att få sin frukost.
0: Vad är det som han föredrar då?
1: Ja, du, han älskar väl allt som de är ju tydligen allätare, och de klarar väl av det också, jag har förstått. Men det blir kex och frön och macka och sådär också, så att lite blandad komplott.
0: Men är det till och med så att ni planerar så här, det här kan Kai få imorgon, alltså...
1: Nej, kanske inte riktigt, men ska jag villigt erkänna ibland så tar jag gärna upp lite bröd så att jag vet att det finns tinat på morgonen.
0: Ja, du gör det. Du tänker så här. Ja. Så det finns lite
1: så liksom. Det finns laddat.
0: Ja. Men gud, vilken fantastisk historia. 5 år är ju lång tid. Jag förstår att ni har något slags band. Pratar ni lite med varandra eller hur? Vad gör ni?
1: Nej, men sitter vi ute på altanen som det har varit nu på sommaren, då kommer han ju gärna sätter sig på balkongräcket där och sitter där och väntar, och då tar han ju gärna något ur handen på oss. Så att jag menar, han har ju blivit en kompis till oss helt enkelt, till hela familjen.
0: Och ni kallar fågeln för Kai, och så vet vi inte riktigt om det är en tjej eller kille helt enkelt.
1: Nej, det vet vi inte, men Kai heter den i alla fall.
0: Kai. Åsa och Kai är... Jättefin historia, tycker jag.
1: Ja, den är underbar faktiskt.
0: Ja, jag håller med. Du, ha en jättefin kväll. Hälsa Kai imorgon bitti då.
1: När han det ska jag upp. Göra. Ja, tack.
0: Ha det bra.
1: Hej.
0: Hej då, Åsa. Hej.
1: Hej.

0: Meghan Trainor, Get In Girl, du hör den här i kvällspasset där det handlar om djur i stan ikväll. Jag pratade ju med Said som berättade om sin katt Hugo som ja, men, han vill hänga i stan, Hugo, mestadels. Och har också åkt spårvagn här häromdagen. Bild på Said och Hugo finns nu på vårt Instagramkonto om du vill kolla in det. Vi heter kvällspasset till P4 där. Lennart ska vara med mig nu. Hallå Lennart!
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Hej. Jo, jag har det bra i soffhörnet.
0: Ja, ah, vad skönt. Det låter härligt att sitta i soffhörnet. Vad har du för historia?
1: Jo, det är ju så här att jag är gammal predikant, så jag försöker inte predika för länge. Men jag kommer från sydvästra Dalarna där det är bara skog, där Värmland och Dalarna och Västmanland möts. Och när jag var grabb så kunde man bara gå ut och säga att ska vi gå ut i skogen och titta på älg, och då fick man se älg, så är det. Men jag har bäver har jag bara sett på långt håll i en sjö nära Munkfors. Men så var jag i centrala Upplands Väsby. Och där rinner det som en bäck in. Ja, det var inte liksom en bäck, utan det var väl styrt bäcken, så den rinner i en betongfåra. Och där gick jag över en bro, och under mina fötter på 2 meters håll simmar en bäver. Och det är hela min berättelse. Jag tycker att det är så roligt att den bäver jag har sett, där jag sitter i centrala Upplands Väsby.
0: Ja, det är så. Det är liksom bra och dåligt på något sätt ihop samtidigt.
1: Ja, det blir liksom paradox.
0: Ja, men jag är väldigt glad för din skull, Lennart, att du ändå fick se den där bäven.
1: Ja, det var en upplevelse.
0: Ja, det förstår jag. Du, tack för att du hörde av dig. Kul.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra, du. Hej.
1: Hej.
0: Hej. Jag tror att Camilla också är med oss. Hallå.
2: Ja, men det stämmer bra det.
0: Hej, Camilla.
2: Hej.
0: Du, vad har du för historia apropå djur i stan?
2: Ja, Solna är väl i alla fall lite Stockholmsstad tycker jag.
0: Ja, det tycker jag.
2: Det är nämligen så att uppe på Solna ridskola så bestämde sig en häst för att han inte ville vara kvar ute i hagen. Jag hade precis sålt den hästen till dem. Och han började knata ut där. Han kom ur hagen och så knatade han iväg. Och om alla vet var Solna uppe i Järva ligger någonstans, så knatade han ner för backen mot vad heter det då? Circle K. Det finns andra bensinmackar också, men han knatade ner där.
0: Ja.
2: Mitt emot den bensinstationen så ligger en bilfirma. Ja. Och de hade garaget öppet den här dagen. För kanske utgående och ingående bilar, jag har ingen aning. Den där hästen, han knatade in där och går upp för rampen så att han kommer upp på andra våningen. Och där får en människa en chock. Hon bara, det står en häst där i salongen liksom. Och hon ringer till sin chef och säger det. Han bara, nej men skämta inte med mig, nu håller inte på att larva det. Men där stod han, prinsen, helt lugn och cool och undrade var han hade hamnat någonstans.
0: Men alltså, var det någon som såg hela naturen när han knatade ut, eller har ni liksom lyckats konstruera det här i efterhand på något sätt?
2: Ja, alltså det var ju förmodligen, vad jag fattade som, så hade väl någon ute på bensinstationen reagerat på att det gick in i en häst där. Men de trodde att det såg ut som att det var någon som ledde hästen in i, för de såg ju bara bakdelen på hästen när den gick in där.
0: Ja.
2: Så de tänkte, ja men okej, de ska ha en häst där inne, det är väl också en hästkraft, tänkte de. Då.
0: Ja, just det. Just det. Ville hälsa på andra hästkrafter där inne i bilen.
2: Ja, exakt.
0: Men du, han knottar upp för rampen, går in där, vad gör han där? Står han still eller vad händer?
2: Han står still, han bara står still och tittar, för han är en ganska lugn häst.
0: Ja, vilket är tur kan jag känna i det här fallet.
2: Alltså han var helt cool liksom, så att han tyckte det var jättetrevligt när det kom fram en människa där och började prata med honom, och de började fundera var kom han ifrån, men de misstänkte ju ridskolan där uppe då, på höjden.
0: Ja.
2: Så de ringde ju dit, alltså chefen bara ups, så de gick ner, men det var lite roligt för tidningen kom och sådär också, så det var ju lite kul att se en häst in i en bilfirma.
0: Ja, såklart. Och sen, var han medgörlig, ville lämna bilfirman och gå tillbaka till ridskolan? Alltså,
2: nej,
0: eller?
2: Han tyckte ju det var rätt så trevligt. Så att det var väl inte så där. Det var ju vinter. Det var lite vinterkallt ut. Aha, då, så det var väl inte så att han ville gå ut direkt igen. Men det var ju bara att följa med då. Ja. Det var ingen val.
0: Nej. Har han gjort men det var så roligt. Några andra sådana här turer? Eller är det här?
2: Han har kommit ut ur sin box. Han vet inte vad han gör om man pillar upp. Han kommer åt låset på något sätt. Och så är han en fruktansvärt bra förbrytare. Så man måste ha dubbla lås på honom.
0: Smart. Också, eller hur?
2: Ja, prinsen. Därför kanske han heter det.
0: Ja, prinsen som tog sig en tur ner till bensinmacken och sen tänkte han, jag går in och kollar in några andra hästkrafter där på bilfirman. Ja. Jag är otroligt glad att du hörde av dig, Camilla, och berättade.
2: Ja, tack så mycket. Ja, det är ett jättebra program förresten.
0: Tack ska du ha. Ha det så bra nu. Ha en fin kväll.
2: Ja, detsamma.
0: Hej då. Hej.
2: Hej.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Det blir sista låten ut här i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vilka otroliga historier vi har fått höra. Har du missat något, då finns det här programmet som podd om en stund i appen Sveriges Radio. Där kommer också finnas extra material. Med och gör det här programmet är ett gott gäng. I Slussen satt Samrin Ahmed, digital redaktör. Det var Hugo Götberg. Rita Järnqvist var den som valde musiken. Ljudtekniker Oskar Lindholm, producent. Det var Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och alldeles strax så fortsätter P4 här med Nyhetsklubben. Rasmus Persson finns här imorgon kväll. Missa nu inte det. Jag önskar dig en riktigt, riktigt god kväll. Ha det så gott nu. Hej!
1: Hej, Farah från Nyhetsklubben här. Du har nog koll på att det är val i år. Men vet du vad som skiljer de olika politiska partierna ifrån varandra?
2: Färgerna som de använder sig av är blått och gult, som är svenska flaggan. De har till exempel en gul och blå blåsippa som partiblomma. Och Jimmy Åkesson är partiledare.
1: Och vet du vad de vill?
3: Vad vill Miljöpartiet?
4: Miljöpartiet vill att samhället ska vara hållbart. Alltså att man ska bevara naturen och stoppa klimatförändringarna.
1: I Nyhetsklubbens valspecialavsnitt får du lära känna alla våra svenska riksdagspartier.
5: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
1: Du hör om deras historia. I början av 1900-talet rullar många flyttlass från landet in till städerna som börjar växa. Istället för att jobba som pigor och drängar på de stora jordbruken vänder unga människor som söker jobb sig till fabrikerna. Storbönderna går samman och bildar Bondepartiet. Du får veta mer om idéerna som format deras politik. Tidigare har kungen och kyrkan haft stor makt, men nu har ett motstånd börjat växa och en politisk idé har börjat spridas, liberalismen. Det handlar om demokrati och rösträtt. Att vanliga människor, inte bara de rikaste, ska ha något att säga till om. Och så handlar det om hur partierna vill forma Sverige. Hur skulle Moderaternas drömsamhälle se ut?
2: Det är ett samhälle där det finns så få regler från staten som möjligt och där varje människa kan förverkliga sig själv.
1: Och vet du? Jag har träffat folk från alla riksdagspartierna för att ställa era frågor till dem.
6: Och på plats i studion har vi socialministern Jakob Forssmed.
1: Känner du dig redo?
7: Ja, det gör jag.
8: Hej, jag heter Sally, jag är 13 år. Tycker ni det borde finnas en åldersgräns för sociala medier?
7: Ja, det tycker jag. Jag tycker att techbolagen, de som gör de här apparna, har fått alldeles för mycket makt över barns liv.
9: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
1: Jag och Mikael Damberg från Socialdemokraterna. Vad hade du ändrat då?
10: Bekämpa barnfattigdomen. Jag skulle inte vilja att något barn lägger sig på kvällen hungrig.
1: Nooshi Dadgostar, jag tänker att många är nyfikna på dig. Så nu vill jag veta, hur lång är du?
11: Jättelång.
1: Är du jättelång?
11: Ja.
1: Okej. Det kändes inte som det när vi stod vid varandra.

0: Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på Barnradio.
2: Frank har upptäckt att han är en hamnskiftare. Det är en som kan byta skepnad. Han kan förvandla sig från människa till ett hundliknande litet monster och tillbaka till människa igen. Frank har fått nya vänner också, som är spöken och hamnskiftare de också. Spökflickan Magnolia, Jasse, Uvalisa och Picka. De brukar samlas med alla de andra hemliga monstren under stadens bibliotek. Det är mycket nytt för Frank och han har ännu inte lärt sig att styra förvandlingen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Fjärde delen av 10.
3: Allt kommer att bli lättare när du kan styra över förvandlingen. Vi hamnskiftare har ändå tur jämfört med många andra monster, sa Picka. Vi kan välja att se ut som vanliga människor när vi vill. Vi behöver inte alltid gömma oss. Runt omkring oss, i det stora rummet, nickade flera av varelserna sorgset. Trollen och draken och kvinnan med ormar i håret skulle aldrig kunna visa sig bland folk. Sen såg jag på Jasse och Magnolia. Spöken. De hade båda drunknat långt innan jag ens var född. Jag förstod att Picka hade rätt. Jag hade tur. Jag kunde vara både i monstervärlden och i människovärlden. Det blev varmt och ljust i vår del av salen när eldflickan svävade fram till oss. Hon viskade något till Uvalisa och Picka. De nickade allvarligt och drog sig undan. Magnolia såg efter dem. Något har hänt, sa hon. Och Jasse nickade. Jag tittade på Picka och Uvalisa. De verkade bli oroliga av det de fått höra. Var det än vad som hade hänt så var det inga goda nyheter. Det började krypa i min hårbotten, som det brukade göra när jag blev nervös. Vi måste flyga härifrån, sa Uvalisa när hon kom tillbaka. Vi blir nog borta hela natten.
4: Vart ska ni?
3: Frågade Magnolia. Ingen särskild stans, sa Uvalisa snabbt. Lite för snabbt, tyckte jag. Magnolia märkte det också, men hon sa inget mer. Hon bara knep ihop munnen lite, som om hon just hade bestämt sig för något. Vi gick med Uvalisa och Picka ut från biblioteket. Stod kvar på gräsmattan och såg efter dem när de flög iväg. Ljudet av deras vingslag blev allt svagare. Om de inte berättar för oss betyder det att det är något riktigt illa, sa Magnolia. De tror att de skyddar oss. Vad ska vi göra? Sa jag. Vi får själva ta reda på vad det är som händer, sa Magnolia. Kom. Jasse var snabb, men han hade svårt att smyga i sina skridskor. De skrapade och skramlade mot asfalten på Yrreds gator. Vi var tvungna att hålla oss på avstånd från Uvalisa och Picka, men tillräckligt nära för att inte tappa bort dem. När vi kom utanför stan syntes stjärnorna tydligare. De gnistrade som om någon ält ut diamanter över hela himlen. Jag huttrade till i vinden och saknade nästan min monsterpäls. Vi kom fram till en stor och vildvuxen äng. Ljus glimmade på andra sidan. Jag hörde rop och gnissel av metall därifrån. Magnolia pekade tyst mot himlen ovanför. Och jag såg Uvalisa och Picka där uppe. Vi sprang mot ljusen på andra sidan ängen. Gräset var högre än våra huvuden och luktade kallt och vått. Jassis skridskor fastnade hela tiden i den leriga marken. Det kändes som om ängen aldrig skulle ta slut. Men plötsligt var vi ute på andra sidan.
5: En cirkus,
3: sa Magnolia. Ett stort tält stod där. Det var högre än de högsta husen i Yrred. Det fanns tågvagnar och de som jobbade sprang hela tiden in och ut ur dem. Jag hade inte ens vetat om att det fanns en järnväg där. Uvalisa och Picka satt ovanpå en av vagnarna och spanade. Jag backade ett halvt steg tillbaka in i det höga gräset för att de inte skulle se mig.
5: Något är fel här,
3: sa Magnolia. Jasse rynkade på näsan och nickade. Jag kände efter. Magnolia hade rätt. Men jag visste inte hur jag visste det. Ändå var jag säker. Något var verkligen fel. Det kändes i hela luften. Jag hörde plötsligt märkliga steg bland vagnarna inne på området. De liknade inga andra steg jag någonsin hört. Smask, släp, smask, släp. Jag huttrade till. Jasse och Magnolia flyttade sig närmare mig. Uppe på vagnstaket började Uvalisa upp fjädrarna. Sen såg vi honom. Såg de alldeles för stora skorna som fick stegen att låta så konstiga. Såg det frasiga och orangefärgade håret som rörde sig i vinden så att det liknade en brinnande eld. Ett stort leende hade målats över halva ansiktet. Men den riktiga munnen log inte. Och han hade en hoprullad piska i handen.
5: En clown,
3: väste Magnolia.
5: Jag hatar clowner.
3: Det var första gången jag hörde henne låta rädd. Och det gjorde mig rädd. Clownen stannade. Tittade åt vårt håll. Som om han hade hört oss. Det vita sminket var nästan självlysande. Det såg skrämmande ut. Jag kröp ihop i gräset. Jasse kastade sig ner på marken bredvid mig. Magnolia backade ännu längre in bland de höga grästråna. Mitt hjärta slog så hårt. Så hårt.
5: Såg han oss?
3: Sa Magnolia.
5: Nej,
3: sa jag.
5: Det tror jag inte.
3: Men jag sa det för att jag ville tro det. I själva verket hade jag ingen aning. Morgonen efter vaknade jag alldeles darrig i kroppen. Jag hade drömt mardrömmar om clownen. Det vita sminket var sprucket och utsmetat. Under det skymtade ett helt annat ansikte. Ruttet och vidrigt. Jag skyndade mig att äta frukost. Sen hoppade jag upp på cykeln. Men innan jag åkte till skolan cyklade jag bort till ängen där cirkusen slagit upp sitt tält. Ett högt stängsel var rest runt området. Clownen Krygers kalaskuliga cirkus stod det på en banderoll som hängde vid de låsta grindarna. Jag rös. Mamma och pappa brukade säga att saker som kändes otäcka på natten inte verkade lika farliga i dagsljus. Nästan allt verkade bättre och lättare på dagen. Oftast var det så. Jag hade hoppats att cirkusen också skulle kännas mindre otäck om jag såg den i solsken. Men så var det inte. Det kändes inte bättre alls. Plötsligt kände jag en hand på min axel. Jag ryckte till. Säker på att få se clownen stå där och flina när jag vände mig om. Men det var Picka som ruskade på axlarna så att de sista svarta fjädrarna lossnade från jackan. Näbben hade just förvandlats till en mun och han harklade sig innan han började prata.
5: Frank,
3: sa han.
5: Vad gör du här?
3: Hans smycken glittrade mer än någonsin i det starka solljuset. Ja, kolla bara, sa jag.
6: Kollade du inte tillräckligt i natt?
3: Picka såg strängt på mig. Jag tittade ner i marken och skämdes. Han och Uvalisa hade alltså sett oss i natt. En mask krällade omkring i jorden. Och jag undrade om Picka åt masken när han var fågel.
6: Håll dig borta härifrån,
3: sa Picka. Lova mig det. Varför? Lova, sa han igen. Det är för ditt eget bästa. Jag lovar, sa jag. Men jag visste att jag inte skulle hålla det löftet. Jag, Magnolia och Jasse hade redan kommit överens. På lördagen skulle jag gå på cirkusen med min familj. Och då skulle jag passa på att försöka ta reda på mer. Det var tur för mig att vi hamnskiftare inte behöver så mycket sömn. Resten av veckan var jag i biblioteket varje natt och övade på att skifta hamn. Men jag lyckades aldrig. Jag sov knappt alls. Och när jag väl gjorde det drömde jag mardrömmar om clownen Kryger. Jag slapp honom inte ens på dagarna. Det dök upp fler och fler affischer för cirkusen. Han stirrade på mig från husväggar och lyktstolpar och stängsel. Det kändes som om hans ögon följde mig när jag gick förbi.
2: Du har hört fjärde delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling. Tekniker Linus Nybrandt och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
7: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
8: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. FN:s organisation för väder, klimat och vattenfrågor, WMO, varnar för att det kan bli fler naturkatastrofer i höst och vinter. Anledningen är ett speciellt väderfenomen som kallas El Niño. Det är när vattnet i den tropiska delen av Stilla havet blir varmare än det brukar vara. Det varmare vattnet påverkar vindarna och hur mycket det regnar. Det påverkar också temperaturen i stora delar av världen. El Niño brukar hända med några års mellanrum och nu i år väntas väderfenomenet bli väldigt starkt och hålla på till februari nästa år. Ola Kalén är expert på havsklimat vid vädermyndigheten SMHI.
9: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950.
8: Ola Kalén säger att klimatförändringarna påverkar El Niño.
9: Grunden till att det här kommer bli så väldigt illa nu, det är ju den fortgående klimatuppvärmningen som mänskligheten har orsakat.
8: Nu varnar WMO för att extremväder med översvämningar, torka och orkaner kan drabba miljontals människor i Sydamerika, Afrika och Sydasien.
9: Man vill ju komma med en tidig varning här så att man är redo innan katastrofen händer då.
8: Det var Ekot som gjorde intervjun. Nu pågår förtidsröstningen inför valet den 13 september. Men den som inte kan ta sig till lokalen där man röstar kan få hjälp att lämna sin röst hemma. För kommunens röstmottagare kan komma hem till personer och hjälpa till.
10: Det har man bestämt i lag att alla som är sjuka eller gamla eller som har en funktionsnedsättning och om det då gör att man inte kan ta sig till ett ställe där man röstar, då ska man få möjlighet att rösta hemifrån och då ska kommunen hjälpa till med det.
11: Anna Blomberg är lagexpert och jobbar på Valmyndigheten. Hon förklarar att den som behöver den här servicen ska få den.
10: Det krävs inte något intyg utan här så får man ta för god vad den som ringer säger att man behöver.
11: För att boka en röstmottagare kontaktar man kommunen man bor i. Man kan till exempel ringa kommunens växel och fråga. Agneta Södersten jobbar med att ta emot röster i Enköping.
12: man känner att man gör en insats. Att de här personerna som är sjuka, har en funktionsnedsättning eller är så gamla så de inte kan ta sig till röstlokalen, då ska de ändå ha en möjlighet att välja och kunna göra sitt val.
11: Det är alltid två röstmottagare som gör hembesöken. Det är för att garantera att valet görs korrekt.
12: Vi har med oss valsedlarna i ett ställ som vi ställer fram. Och för att det ska vara ett bra val, så medan de personerna lägger i sina röstsedlar så går vi ut ur rummet så att personen får göra sitt val själv.
11: Behöver man hjälp att lägga sina valsedlar i kuverten kan Agneta hjälpa till med det med.
12: Men vi avslöjar ju inga valhemligheter. Vi tittar inte på vad de lägger i. Men det är viktigt att det görs på rätt sätt.
8: Det var P4 Uppland och P4 Kronoberg som gjorde intervjuerna. Martin Nilsson i Leksand jobbar på en daglig verksamhet. Han får 25 kronor om dagen i hubbersättning av kommunen för att han går till sitt jobb. Vill han vara med på det gemensamma fikat på jobbet kostar det 10 kronor varje dag. Och det är för mycket, tycker Martin som valt att inte köpa fika.
13: Det känns ju inte bra på grund av att det blir utanförskap. För min del i alla fall.
11: Martin har valt att spara sina pengar istället för att fika med de andra på jobbet. Han vill köpa sig ett akvarium med fiskar i. En politiker som bestämmer i Leksands kommun är Karin Mikkonen från Centerpartiet. Hon hör vad Martin säger. Hon säger att politikerna ska se om de kan ändra på det här.
14: Men kaffe, det tycker både jag och vi i de styrande partierna att de ska få inom daglig verksamhet.
11: När Martin vill fika med sina jobbakompisar nu, då tar han med sig lite pulverkaffe till jobbet. Han vill ju känna gemenskap med sina jobbakompisar.
13: Det måste göras för att få den här gemenskapen i dagliga verksamhetens lokaler.
8: Det var P4 Dalarna som gjorde intervjuerna. Vi som jobbat med klartext idag är Malin Haag och jag Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: I Sportextra kväll så får vi följa med live på en OS-silvermedaljörs träningspass. Vi fortsätter Radiosportens serie om sport och politik inför valet. Och när det gäller herrarnas fotbollsallsvenskan så undrar vi om Djurgården på allvar ska kunna blanda sig i guldstriden.
1: Då krävs det ju att de slår ett revanschsuget Mjällby på ett regntungt Strandvallen. Mjällby förlorade ju mot just Djurgården med hela 4-0 så sent som i måndags. Stora förändringar i Blekinge-laget som kastar in en 19-årig norrman, Sebastian Hansen, i mål. Han kom till Blekinge i förrgår, men uppenbarligen är tränare Axum inte nöjd med ordinarie målvakt Wallinder, så nu blir det en 19-åring mellan stolparna. Djurgården, ska de lyckas vinna tre raka? Det var väldigt länge sedan de gjorde det. Matchen börjar nu.
2: Andreas Mats på plats på Strandvallen i det som är kvällens enda match i fotbollsallsvenskan.
0: Blott 23 år gammal har Viktor Lindgren redan blivit både världsmästare och OS-silvermedaljör. Ikväll träffar vi honom hemma i Sävsjö under ett träningspass där det också utlovas en speciell skytteduell.
3: Jag har inte aldrig gjort detta innan, så det är något helt nytt. Nu är det väldigt laddat i alla fall, så får vi se vem som vinner den här tävlingen.
0: Håll i er, vi gör ett första besök i Sävsjö redan om 10 minuter.
2: I vår serie inför valet om idrott och politik så hör vi ikväll de olika partiernas syn på varför Sverige inte fått arrangera ett OS i modern tid och varför vi inte kommer få göra det framöver heller. Vi pratar om det i fotbollspausen runt 7:50.
0: Selma Genevall, Martin Marlo och Malin Rindfors, det är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion under kvällen.

0: Radio, Enrique Iglesias, Desmer Bueno, Zion och Lennox allra först ut i detta Sportextra.
1: Vi tar oss till ett vinterbesked som kom idag.
2: Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028.
1: Berättar Sigge Sanner, och så här säger Svenska skidförbundets generalsekreterare Pernilla Bonde om beskedet.
3: Jag har nog snarare upplevt att våra aktiva, om man frågar dem i alla fall, har nog tyckt att det har varit ganska bra med ett mästerskapsfritt år för att kunna ställa om, kanske testa lite nya upplägg och sådär. Men det har inte varit någon stor fråga för oss i Sverige, vad jag känner till.
1: Blir du förvånad över att beslutet är fattat?
3: Nej, vi har ju hört att det skulle kunna komma och sådär, men ingenting som vi har lagt så mycket kraft på från Sveriges sida.
1: Säger Pernilla Bonde där till reporter Malin Rimfors. Så till den inhemska fotbollen. Jesper Jansson slutar som fotbollschef i IFK Göteborg. Han har själv sagt upp sig, det här skriver klubben på sin hemsida. Beslutet att säga upp mig har vuxit fram över tid. Det grundar sig inte i någon enskild händelse, säger Jesper Jansson till sajten. Klubben uppger att Jansson jobbar vidare tills en ersättare är rekryterad eller som längst året ut. I en annan storklubb kom idag det här beskedet.
4: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK. Han kommer inte vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten, skriver klubben. Budri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
1: Reporter Martin Hedberg.
5: 6 minuter spelade på Strandvallen mellan Mjällby och Djurgården. Det är alltjämt 0-0 som gäller där. Vi ska strax dit. Men först Johan Westerberg och Ekot.
6: Ja, just det. Jag kollade på fotbollen här, eller lyssnade snarare. Ja, på måndag den 7 september så testas för första gången ny teknik för VMA-larm. Det vill säga viktigt meddelande till allmänheten. Den här gången med ljudlarm i mobilen. Och nu så varnar Riksförbundet för kvinno- och tjejjourer, ROX, för att det här larmet, det kan innebära livsfara för personer som skaffat en hemlig mobil till skydd då från till exempel en våldsam partner. Så här säger Adine Samadi som är ordförande för ROX.
7: Att ha den där telefonen och att i det läget det kommer komma ett tjutande från samhället på telefonen trots att den är på tyst läge kan ju då vara livshotande.
8: Det är Myndigheten för civilt försvar som skickar ut testet i form av meddelande och ett ljudlarm på högsta volym till alla uppdaterade smarta telefoner och mobilklockor i Region Stockholm och Gotland. Och att det här både kan vara skrämmande och innebära en risk för vissa grupper, det är Myndigheten för civilt försvar medveten om, säger verksamhetschef Henrik Larsson.
9: För testen kommer ju gå till alla och det kan vara en 12-åring där som kanske inte riktigt förstår vad det innebär. Eller det kan ju vara andra svaga i samhället, menar som har mobiltelefoner också.
8: Den som behöver kan stänga av larmet i mobilens inställningar. Och efter testet ska myndigheten utvärdera konsekvenserna.
6: Reporter här, det var Jenny Hallberg. 12 fall av mässling har nu bekräftats i Region Stockholm. Det här uppger regionen i en dagsfärsk uppdatering på sin hemsida. I 9 fall så handlar det om smittspridning under festivalen Urkult i Västernorrland där ju det här mässlingsutbrottet uppstod. De 3 andra fallen är smittade av personer som varit på just festivalen. Avsluta med att berätta att i Frankrike så var årets sommar den varmaste hittills som har uppmätts sedan mätningarna startade då år 1900. Det uppger landets miljöminister enligt nyhetsbyrån AFP. Och uttalandet från ministern kom i samband med att det presenterades en klimatrapport för perioden juni till augusti som just i Frankrike präglas av värmebölja, torka och skogsbränder. Martin Malo, det är din tur nu.
10: Tack ska du ha. Jag passar direkt vidare till dig, Andreas Mats, som ser kvällens enda match i herrarnas fotbollsallsvenska. 8,5 minuter spelad med Mjällby Djurgården. Hur har det sett ut inledningsvis?
11: Ja, det står ju 0-0 till att börja med i gråvädret på Listerlandet. Inledningsvis har det varit väldigt mycket gästerna från Stockholm som hade en chans att göra precis som de gjorde senast i måndags. Göra ett väldigt tidigt mål efter Mjällby-schabbel. Christian Lien, norrmannen på topp i Djurgården, 14 baljer den här säsongen, mer eller mindre fick ett rent läge i straffområdet till skänks efter enorma missförstånd. Unge målvakten i Mjällby, Sebastian Hansen, som alltså debuterar, och backlinjen var inte alls överens, och man satt och funderade på varför Lien inte sköt. Det gjorde han inte. Till slut blev det bara en fösning ner, och då kunde Sebastian Hansen fixa det, men det såg väldigt, väldigt förvirrat ut i Mjällbyförsvaret. Så dess har det i princip bara varit Djurgården som har haft bollen, tryckt ner Mjällby utan att heller skapa några direktheta chanser, med väldigt mycket bollinnehav. Här är Mjällby som sticker upp i en kontring. Dansken Willum Dalsgaard försöker ta sig förbi Djurgårdsbackarna, gör det också i första läget. Kan han få ett skottläge också? Får inte det, för det kommer Djurgårdsben emellan. Mjällbytrycket fortsätter ner mot Djurgårdsmålet. Viktor Gustafsson med inlägget mot det bortre stolpen. Vem finns där? Finns bara Djurgårdsspelare i form av Adam Ståhl som nickar bort bollen. Och det var första gången egentligen på hela matchen som hemmalaget blixtrade till här på hemmaplan. 4-0 alltså i måndags. Stora förändringar i framförallt Mjällby startelva, där man alltså sätter en 19-årig norsk debutant i mål, där man kastar in en 19-årig dansk, Willum Dalsgaard, som ska spela på topp tillsammans med Jakob Bergström i tanken, och även en del andra förändringar. Man får tillbaka till exempel Abdullah Iqbal, viktig mittbacken, som varit borta för skada en stund, men nu finns han med. Det är ju goda Mjällby-nyheter det. Medans Djurgården gör en förändring sett till det lag som vann med 4-0 senast. Oskar Fallenius startar på vänsterkanten istället för Jeppe Ockels, annars exakt samma elva som spelade senast. Det vill säga att till exempel Mattias Siltanen, 19-åringen, spelar. Han omgärdas ju av proffsrykten mest hela tiden. Men än så länge i alla fall kvar i Stockholmslaget, som tar hand om bollen här på vänsterkanten. Oskar Fallenius sätter fart och får med sig en frispark på mittplan. Domare Viktor Wolf säger till Tom Pettersson att så där får du nog inte göra. Gör du det en gång till så blir det ett gult kort. Men den här gången blev det inte det, och bara inom citationstecken frispark för Djurgården. Hyfsat med folk. Det är inte helt fullsatt på Strandvallen. Det är en regntung torsdag och det är del, ska vi säga, inte tak precis överallt på den här arenan. Så det kanske inte är så himla kul att stå där ute, men det är hyfsat med folk i alla fall. Som ser Djurgården sätta igång spelet in på Mjällbys planhalva. Oskar Fallenius igen tillsammans med norrmannen Bo Hegland, som kan sätta passningsrekord, målassistrekord i Allsvenskan. Om han gör en målpassning den här matchen, då kommer han upp i samma antal assist som den gamle Malmö-spelaren Magnus Wolf Eikrem hade i Allsvenskan 2015. 15 assist. Hegland, en annan norrman då, väldigt mycket norrmän här, har passat fram till 14 mål hittills, men det är 11 omgångar kvar att spela efter den här. Djurgården trillar boll på mittplan, det är så det ser ut lite grann efter 12 minuter. Varken Mjällby eller Djurgården har gjort något mål.
10: Nu ska vi ta och prata skytte och träffa en svensk världsstjärna. Vi tar och anropar Sävsjö.
12: Ja, vi befinner oss på Sävsjö skyttecenter, småländska skogarna. Det är här den svenska eliten håller på att träna och förbättra sina färdigheter inom skyttesporten. Viktor Lindgren, har ni kanske minns det där medaljen i OS i Paris för lite mer än 2 år sedan? Och Viktor, det glamorösa skyttelivet, det fortsätter för dig. Står du på, eller sitter på knä och tränar för fullt. Hur är läget?
13: Jo, men det är bra. Det är det. Som sagt, sitter här och tränar lite. Nu är det inte med 10 meter luftgevär, utan nu är det med 50 meter istället, och då är det med 22an. Så inte den mest glamorösaste grejen, men sitter här och lider lite, och foten dör och handleden håller på att somna. Så det är, så är det.
12: Ja, men jag tänkte säga det, du sitter ju i en liksom extremt konstig, upp till gränsen till kanske obaglig position. Hur kommer det sig att du sitter i en sån där ställning?
13: Ja, men i den här grejen där vi skjuter om 50 meter i värdet, då är det 3 ställningar. Då är det knäsittande, liggande ställning och sen så ståendet. Ståendet är exakt likadant som det är på 10 meter. Men här är det då knäsittandet, och då har vi en liten kudde som vi sätter foten på, och sen sätter vi oss på foten. Och sen så lindar vi in bussen i en slags rem, kan man säga, med i vänsterhanden då. Så det blir att allting sitter fast och vi sitter i en stabil position. Men den är inte jätteskön att sitta i.
12: Du, den där pricken där borta, det är liksom 50 meter dit bort. Den är inte stor.
13: Nej, den är inte jättestor. Men om man kollar på svarta pricken är kanske 11 centimeter. Men sen så är den ju närskalad i flera delar för oss. Så tian är kanske 1 centimeter och sen ska vi pricka innanför den där centimetern på 50 meter. Helst i 60 skott.
12: Om ett par veckor då är det dags för VM i Qatar. Om vi någonstans försöker förbättra minnet på det som har varit för dig sen den där medaljen i OS i Paris. Hur är skyttelivet för Viktor Lindgren i dagsläget?
13: Jag jobbar ju fortfarande som svetsare. Många kommer ihåg mig som den lilla killen som jobbar som svetsare. Och det gör jag fortfarande på samma jobb. Och bor här i Sävsjö och skjuter dagligen och jobbar dagligen. Det blir ju att en vanlig dag kommer hit och tränar lite och finlirar på tekniken och försöker liksom utveckla skjutet mer och mer. Och det har du väl gjort nu. Det har ju inte riktigt slutat med framgångarna efter OS-et. Året efter blev det ett VM-silver och jag knapade min första världscupmedalj nu 2026 och de tre senaste världscuparna så har jag liksom fortsatt ta medaljer. Så det har bara fortsatt egentligen.
12: Men det var ju de flesta kommer säkert ihåg det där svetsaren liksom som tog en olympisk medalj. Är du inte trött på det där jobbet? Kan du inte enbart hålla på och skjuta?
13: Vi har ju inte den där inkomsten i den här sporten utan det är bara utgifter egentligen. Men det är ju det, jag trivs väldigt bra på jobbet med de roliga kollegorna. Så det är svårt att sluta. Och det är liksom, jag kan inte leva på idrotten så jag måste jobba vid sidan av.
12: Jag tänker att vi ska snacka mer om det där alldeles strax. Du får väl ta och dra mig iväg ett par skott till kanske så återkommer vi härifrån Sävsjö skyttecentrum ett litet tag.
10: Ja, ni var välkomna. Det är Pontus Lind som besöker Viktor Lindgren där. Det framgår att det här är ett riktigt pangtillfälle. Det är fortsatt 0-0 som gäller mellan Mjällby och Djurgården. 16 minuter spelade ut av första halvlek. Men Mjällby har tvingats till ett första tidigt byte. Mer om det strax.
1: Efter succéflytten till Real Madrid kommer den första motgången för landslagsanfallaren Felicia Skröder. Hon stängs av i två ligamatcher för att ha uppträtt våldsamt utan möjlighet att spela bollen, skriver det spanska fotbollförbundet i beslutet. Igår noterade Skröder sitt fjärde mål på tre matcher när Real Madrid kvalificerade sig för Champions League efter att ha slagit ut Ajax.

0: från Strandvallen, också i Sportextra. 20 minuter per rik spelat av mötet mellan Mjällby och Djurgården 0-0. En match som ju egentligen skulle ha spelats i slutet av maj, men Mjällby fick den uppskjuten då stjärnan Elliot Stroud var på landslagsläger med det svenska landslaget inför fotbolls-VM. Man vill inte vara utan Stroud och därför lyckades man få matchen uppskjuten. Nu är man ju utan Stroud i alla fall eftersom han nu spelar i Hull i England. Det är ingen Stroud med här, så att, ja, det där kan man ju fundera på. Det hade ju varit mysigare med en majkväll och fint väder än regntunga skyar i september. Hur som helst, 0-0-spelet. Ja, Mjällby har kommit in lite mer i det hela sedan Djurgårdens fina start. Tvingats till ett tidigt byte dock. Blekingarna, den unge dansken Willem Dalsgaard som fick göra sin första match från start, den blev inte långvarig. Skada på honom och in istället med Jeppe Kjær som ju brukar spela offensiv mittfältare för Mjällby. Nu är han på plan också. Ingen direkt het målchans för egentligen något av lagen, förutom då Christian Liens jätteläge efter 3 minuter där han utnyttjade missförstånd i Mjällbys backlinje men lyckades inte få bollen på mål. Det borde han nog ha lyckats med. Nu är det Djurgården som har bollen på högersidan en bit in på offensiv planhalva genom den tidigare Mjällbyspelaren Adam Ståhl som dock väljer att spela ner bollen till mittlinjen eller, och mittcirkeln där Une hittar fram till Bo Hegland, den passningsskicklige norrmannen som inte kommer någonstans, vill få med sig en frispark, får också det när Mjällby håller i honom. Det har varit några lägen när Mjällbyspelare hållit i djurgårdare. Då har Viktor Wolf sett sig tvungen att ta fram ett gult kort en gång också på Mjällbyspelaren Viktor Gustafsson som liksom fångade in med händerna en kontrande djurgårdsspelare gult kort på honom. Den här gången inga gula kort men väl en frispark 15 meter in cirka drygt kanske på offensiv planhalva ganska rakt fram. Sebastian Hansen, 19-årige norrmannen från start, debut, kom hit i förrgår, ska spela för Mjällby. Han står och tittar nu vad Djurgården ska hitta på den här. Det blir inte Daniel Stensson som det såg ut som först, utan kanske Bo Hegland istället när han lägger en kort till Stensson. Där kommer lyftningen upp mot straffområdet, nickas halvdant, halvlöst och framförallt väldigt högt över mål av Djurgårdens finske mittback Miro Teno. Inte alls några bekymmer överhuvudtaget för Sebastian Hansen. Måste ju vara lite knepigt. Han kom alltså till klubben i förrgår från norska Odd som spelar i andra ligan i Norge. Och nu får han alltså direkt hoppa in i hetluften och försöka se till att Djurgården inte gör samma sak som de gjorde i måndags. Det vill säga 4 mål framåt. Och än så länge håller han ju nollan. Nu är det Mjällby som spelar sig fram på högersidan. Jeppe Kjær tillsammans med Jesper Gustafsson. Och så stannar det hela upp lite. Avvaktande spel och chansfattigt. Första halvan av första halvlek är avklarad på Strandvallen.
1: Guldfrossan för Sirius. Är den på riktigt eller kan de komma tillbaka?
2: Jag ifrågasätter om du överhuvudtaget har dina känslor påkopplade när du konsumerar sport.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Allsvenskan. Vad är det som pågår i den här jävla ligan?
1: Det är ju tacksamt för en som står vid sidan om och får följa det här.
2: Men du menar att du liksom inte dras med då åt något håll?
1: Men det får jag väl ändå inte göra, Samir?
2: Men i ditt liksom privatliv?
1: Men där är vi inte nu.
2: Nej, okej. Okay.

0: Genie in a Bottle med Christina Aguilera.
1: Fotbollsövergång kommer här. Den brasilianske VM-spelaren Gabriel Martinelli lämnar Arsenal för spel i saudiska Al-Hilal. Arsenal får enligt brittiska medieuppgifter motsvarande 780 miljoner kronor för den 25-årige vänsteryttern. Martinelli kom till Londonklubben 2019 och har gjort 62 mål på 278 matcher. Han spelade dock bara 11 Premier League-matcher från start förra säsongen, och BBC skriver att tränaren Arteta sagt till Martinelli att han inte var en del av planen för den kommande säsongen.
0: Knappa halvtimmen spelade på Strandvallen i Blekinge. Det är fortsatt mållöst mellan Mjällby och Djurgården. Vi ska strax dit. Men först, volleyboll.
2: Tas emot och Sverige vinner första set. Det är ohyggligt. Det är världsklass från det svenska laget som alltså vinner mot Italien 25-21.
3: Ja, de svenska volleybolldamerna stod för en jättematch mot supernationen Italien på EM och vann första set innan man till slut fick ge sig. Och nu inspireras de svenska herrarna av damernas insats. Vi hör lagkapten Jakob Link.
4: Nej, det är såklart jätteinspirerande det de har gjort nu. Först spela på EM på hemmaplan var ju helt otroligt, och sen också pressa Italien nu i en EM-kvartsfinal. Det är såklart jättemycket inspiration och tändvätska för oss att göra bra resultat.
3: Om en vecka så inleds herrarnas volleyboll-EM där Sverige är med för första gången på över 30 år. Och passaren Alfred Brink hoppas att herrarna nu ska rida på den svenska volleybollvågen.
5: Vi ligger lite i bakgrund liksom av deras framgång, kan man säga. De gjorde den här resan för 5-6 år sedan egentligen, liksom, där de gick från att inte ha spelat något mästerskap alls liksom, till att göra sitt första EM och gjort sitt första VM liksom, och nu komma andra gången till kvartsfinal i liksom, ett Europamästerskap och pressa liksom, världsmästarna. Det är liksom hur coolt som helst. Och någonstans ser vi där, liksom, men det hade varit hur coolt som helst om vi hade kunnat nå där någon gång. Liksom. Och det är klart att det är en bra bit kvar för oss liksom, och det, för oss är det alla det första EM:et. Men vi ser upp till dem liksom, och det ska bli kul att försöka göra lite samma resa.
3: Och damernas insats mot Italien gör att Jakob Ekman tagit med sig insikter inför herrarnas EM.
6: Nej, det är väl att aldrig ge upp, och att inte liksom, ja, men bara för att man möter ett jättebra lag att det är kört, att det alltid finns chans att vinna.
0: Jakob Ekman där sist utav spelarna från herrarnas volleybolllandslag, och deras första EM-match är på torsdag nästa vecka, och då möter man just Italien. Reporter Andreas Lundin och Pontus Linde.
7: Herrallsvensk fotboll, Blekinge, regnet kommer och går på Listerlandet. Halvtimmen i spelen mellan Mjällby och Djurgården, det är fortsatt 0-0. Men det har öppnat upp sig lite den senaste 5-minutersperioden. Fina chanser för båda lagen. Nu är det Mjällby som anfaller på vänstersidan. Jeppe Kjär som hade ett superläge för en liten stund sedan. Jättefin passning in i Djurgårdens straffområde. Men skottet precis täcktes precis av Jakob Uno och fick aldrig någon fart ner mot Rinne i mål. Nu är det upprördhet i Djurgårdens straffområde över något. Jakob Rinne, Djurgårdens målvakt, är tokförbannad. Räknades som en hempass kanske. Var det en djurgårdare som var sist på bollen och Rinnet som tog upp den? Det är väldigt upprörda känslor runt domare Viktor Wolf som tycker att det ska vara en indirekt frispark där nere precis på gränsen till målområdet. Det är ju väldigt intressant läge i sådana fall för Mjällby att kunna hitta på något framåt. Det är fortsatta diskussioner. Jakob Rinne, Djurgårdens målvakt, fortsatt lika upprörd. Adam Ståhl och kapten i Djurgården får gå dit och liksom lugna ner det hela, medan Mjällbyspelarna mest står och funderar på hur ska man fixa till den här frisparken då? För det är ju ett superläge, alltså inne i straffområdet. Djurgårdsmuren kommer placeras en meter utanför stolpen, knappt det. Där placeras Djurgårdsmuren. Det här är ett superläge för Mjällby att ta ledningen efter 32 minuter med 1-0. Det är fortsatta diskussioner. Det är en Djurgårdsmur som ställer upp likt ett bandylag gör på en hörna i bandy, det vill säga mer eller mindre i målet. Och så är det Mjällby-spelare som är Jeppe Kjär bland andra som är där att diskuterar, funderar på hur det här ska utnyttjas på det mest fiffiga sättet man kan hitta på i det här läget. Nu ska det i alla fall vara dags. Här kommer läget, här kommer skottet och så kommer den rakt in i blocket i Djurgårdsmuren. Bollen in i straffområdet igen. Nickas bort av Djurgårdare. Mjällby tar hand om den strax utanför. Axel Norén, mittbanken i kamp med Oskar Falenius i Djurgården. Då är det Falenius som kommer loss med bollen. Kan han sätta igång en kontring också? Då får han sig en rejäl häfttackning. Då blir det både bandy och hockeyspråk samtidigt av Jeppe Kär och så får Djurgården en frispark på egen plan, Alva. Nej, de lyckas inte utnyttja det där fina läget i Djurgårdens straffområde. Det var ju enormt många djurgårdare som stod i vägen för avslutet när det väl kom och fortsatte alltså 0-0. Mjällby med lite luft under vingarna nu tar sig fram centralt till banan. Den långa mittbacken Iqbal får ut bollen på vänstersidan men den passningen liksom får vattenplaning i gräset. Den får en ruskig fart och hamnar utanför sidlinjen för ett inkast för Djurgården. Ett Djurgården som innan det här fina läget för Mjällby hade två riktigt bra chanser. Oskar Falenius ett skott utanför i fint läge. En meter cirka utanför stolpen och så hade Bo Hegland en frispark som han sköt från en sådär 20-25 meter någonting. Men även det skottet utanför. Inga skott innanför hittills efter 33 minuter mellan Mjällby och Djurgården.
0: VM-guld, OS-silver och ikväll får vi alltså vara med på hans träningspass. Vi ska ta och prata skytte igen.
8: Ja, nu är vi tillbaka. Sävsjö Skyttecenter, Småland. Vi har ju den förre OS-medaljören med oss i Radiosporten den här kvällen. Viktor Lindgren. Tidigare så satt han ju ner i en smått obehaglig position. Nu har du ställt dig upp, Viktor, och förbereder kanske för nästa moment. Men hur känns kroppen?
9: Handen har dött. Det börjar sticka lite i fingrarna kan man säga och likadant i foten. Så blodforskning börjar liksom rulla lite i kroppen. Men ja, det var på det igen snart igen när det väl och blodet har landat.
8: Vi har ju tidigare pratat här om de ekonomiska förutsättningarna för er skyttar. Hur ser liksom, eller snarare så här, hur tufft är det att leva som skytt? Ni reser ju väldigt mycket egentligen i hela världen. Hur tufft och mentalt jobbigt är det att få att gå ihop?
9: Men det är ju att spara varje liten krona som vi kan. Varje månad liksom. Många av oss pluggar som är i landslaget och det är ju inte den högsta lönen man kan få i månaden då liksom på ett CSN. Så många av oss jobbar lite extra vid sidan av för att få liksom att fungera. När vi är ute och reser så har vi ju turen att det är förbundet som står för resorna och liksom hotellen. Men maten och om vi ska köpa lite mer grejer så är liksom, då är det vi som står för det. Så det gäller att spara varje liten krona egentligen.
8: Det där OS-silvret i Paris, det har inte på något sätt gjort dig rik?
9: Inte direkt. Det enda som kunde hjälpa det var att jag fick lite mer sponsorer som kunde vilja hjälpa mig på vägen och det är jag väldigt tacksam över. För annars hade det ju varit väldigt svårt att fortsätta. För det är en dyr sport, ammunitionen är dyr, gevären är dyra. Man vill alltid liksom ha bra grejer för att kunna vara i världseliten och då är det dyra pengar. Kan man säga.
8: Om man då bara, liksom, det finns ju hiskeligt många sporter i världen, men när du står här då i Sävsjö Skyttecenter exempelvis en gråmulen torsdagkväll, blir man avundsjuk på andra idrottare som kanske inte ens är på den olympiska nivån som du är på?
9: Absolut blir man det, för det är många, kollar man i de våra konkurrenter som vi har, många av dem kan skjuta på heltid och leva på sporten, för deras olympiska kommittéer anställer dem och ger dem då liksom en titel eller vad man kan säga, ett jobb som en fulltidsatlet liksom. Eller om vissa av dem jobbar inom försvaret eller då som polis i vissa länder måste man göra för att vara fulltidsatlet. Så de har ju den fördelen, så när man står liksom och jobbar och vet om att kanske våra konkurrenter sitter och tränar liksom dag in och dag ut så man blir lite småstressad på det kan man säga, för det känns som man hamnar lite efter ibland.
8: Du är ju till viss del idag ersatt av Sveriges olympiska kommitté SOK som kanske någonstans motsvarar 40% av din lön. Men hur hade man kunnat få till en lösning då så att du exempelvis då hade kunnat sluta och svetsa även fast jag vet att du gillar yrket?
9: Ja men absolut. SOK har ju hjälpt mig väldigt mycket med de här 40% och gjort att jag kan gå ner till 60% som svetsare. Men det absolut bästa hade varit en miljardärsponsor. Det hade kommit in och sponsrat hela laget kan man tycka.
8: Jag tänker att du ska få fortsätta träna vidare så att du stör hela den här torsdagskvällen. Vi återkommer därifrån och Sävsjö med lite tag. Det är ju som sagt ett världsmästerskap som ja, inte står runt hörnet kanske, men någon månad bort i alla fall. Det vore intressant att höra vad tänker Viktor om vad som komma skall.

0: Ytterligare ett fint frisparksläge. Den här gången dock inte inne i straffområdet som förra gången. Men det här kanske till och med är bättre, för nu blir det svårare att försvara sig. Det är höger innerposition, cirka 6 meter utanför straffområdet. Det är 3-4 djurgårdare som ställer upp i en mur. Jättefint läge för en vänsterfot, till exempel för dansken Jeppe Kjær. Där finns också en annan dansk, nyförvärvet Mats Engård, som ju Mjällby plockat från norska Molde som det dyraste nyförvärvet i Mjällbys historia. Han har varit väldigt bra, Engård, i den här matchen. Och nu är det han och landsmannen Kjær som står på varsin sida bollen. Så kommer lagkapten Jesper Gustafsson också dit. Så det är 3 Mjällbyskyttar. En rakt fram, en högerfot och en vänsterfot. Vem ska det bli? Här kommer Kjær. Det är han som drar skottet rakt i Djurgårdsburen. Bollen in i straffområdet. Kan den fiskas upp av store Jakob Bergström? Det gör han. Han skjuter och Jakob Rinne får rädda nere vid den högra stolpen. Stor och stark Bergström är han i det läget, skjuter med vänstern. Det kanske inte hans bästa doja, men ett hyfsat skott och en fin räddning av Jakob Rinne. Och det är fortsatt 0-0, och det är som sagt mycket Mjällby just nu. Och det har nog basken slutat regna också. 39 minuten är det, 0-0.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Djurgården matchens första hörna faktiskt. Den tas väl hand om av Mjällbyförsvaret som dessutom sätter igång en kontring, men den kontringen stoppas i mittcirkeln av Djurgårdsbacken Adam Ståhl. Hörnan efter ett fint skott av Patrik Åslund som 19-åringen i mål, norrmannen Sebastian Hansen i Mjällbys mål, fick boxa över ribban till den där resultatlösa hörnan. Här kommer nya Djurgårdschanser. Oskar Fallenius går omkull precis på straffområdeslinjen. Djurgårdare vädjar till domare Viktor Wolf om frispark. Blir inte så, eller blir det det till slut i alla fall? Nej, det blir det ju inte, utan han varnar istället Fallenius för att Fallenius nog skrek något opassande till domare Wolf och tyckte väl kanske att han skulle haft en frispark i det läget. Det tyckte inte Wolf. Wolf bestämmer. Gult kort till Oskar Fallenius, Djurgårdsyttern på vänstersidan, som har haft en del fina lägen men inte alls fått till det i det offensiva straffområdet. Här kommer Djurgården igen. Åslund med en helt felaktig passning rakt på närmsta Mjällby-spelare som är lagkaptenen Jesper Gustafsson, men Mjällby kan inte hålla bollen inom laget nu när det spelar den 44 minuten. Dryga minuten får vi veta hur mycket tilläggstid. 1-2 minuter. Mjällby var ju tvungna att genomföra ett skadebyte här i den första halvleken. Nu är det lite ostrukturerat spel strax utanför Mjällbys straffområde. Vilka får tag i bollen? Det får Mjällby. De bara rensar upp den på Djurgårdens planhalva utan någon tanke på att det skulle bli någon farlighet av det. Och så får Djurgården börja om nere hos målvakt Jakob Rinne igen. Rinne ut med bollen till mittback Une. Rinne till Une. Jakob heter de båda två i förnamn. Dessutom slarvar Djurgården på mittplan och Mjällby tar hand om bollen men väljer att vända ner då till den här 19-åringen Hansen, norrmannen som kom till Blekinge i förrgår och som står i mål och som håller nollan i slutskedet av den första halvleken. Mjällby lite lugn och ro nu på egen planhalva. Ingen press alls från gästerna från Stockholm. Axel Norén kan promenera omkring lite grann i lugn och ro. Titta upp mot de mörka skyarna som kommer släppa ifrån sig mer regn den här kvällen, det kan vi vara helt säkra på. Här kommer Tom Pettersson, han promenerar in på offensiv planhalva ut till Viktor Gustafsson på vänsterkanten. Så börjar man om nere på mittplan igen. Pettersson tar sig på nytt in tillsammans med Gustafsson för Mjällby på offensiv del. Kommer de någonstans där? Ja, Gustafsson kommer ganska långt. Han kommer ner mot kortlinjen. Kan han få in bollen i straffområdet också? Nej, passningen tas om hand av mittfältaren Siltanen i Djurgården. Men Mjällby tar tillbaka den. Nu har Mjällby lite tryck igen. Gustafsson, lagkaptenen Jesper, får med sig ett... Nej, det får han inte. Det blir ett Djurgårdsinkast av det där. Då ska vi kika på vad Klitte, som är fjärde domare, Martin i förnamn. Han sträcker upp en etta i den mörka Blekinge-kvällen. En minuts tilläggstid från och med nu. Djurgården med inkast på egen planhalva. Bästa målchansen alltså efter bara några minuters spel. Christian Lien, skyttekungen i Djurgården, som inte fick till något avslut i totalt öppet läge, öppet mål närmast, efter slarv i Mjällbyförsvaret. Men sen dess har det inte varit särskilt mycket målchanser. Tom Pettersson i Mjällby har haft någon nick som var halvnära, och Jakob Bergström med det där skottet för en stund sedan som Jakob Rinne i Djurgårdsmålet räddade. Nu kommer Bergström in på offensiv planhalva igen. Djurgårdare försöker ta bort bollen från den store Bergström. Det går inte, han kommer själv fram centralt. Det är två Djurgårdsspelare till sist på honom. Då blir han av med bollen. Kan Djurgården vända i en snabb spelvändning? Där kommer den långa bollen upp mot Oskar Fallenius som försöker nicka med sig bollen själv, och då nickar han bort en Mjällbyförsvarare också som är Axel Norén, och frispark till Mjällby. Och då ska det inte vara många sekunder kvar av den här ganska knackiga första halvleken. Det kan bli ett Mjällbyanfall till. Jeppe Kär på vänstersidan upp mot straffområdet. Tittar. Vem får bollen? Det får Engård som försöker hitta tillbaka till sin danske landsman, och då är det den väggpassningen felaktig, och det hela slutar med att Djurgården tar hand om den utanför eget straffområde, och då blåser Viktor Wolf av den första halvleken som inte innehållit särskilt högkvalitativ fotboll. Jag tror Mjällby är mest nöjda. De låg under stort i Stockholm i måndags efter första halvlek. Nu står det 0-0.
1: Andreas, du får ta och hitta lite värmande fika här i pausen, så hörs vi när den andra halvleken drar igång. Alldeles strax, här är, ja, gör det. Du har en kvart på dig. Vi ska strax prata idrott och politik här i Sportextra, Radiosportens valspecial, och OS till Sverige eller inte. Vad tycker du egentligen om olika partierna? Mer om det strax.
2: Idag kom beskedet att såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år, med undantag när det är OS. Det här har internationella skid- och snowboardförbundet FIS beslutat. Och från den allsvenska fotbollen så kom idag nyheten att Jesper Jansson slutar som fotbollschef i IFK Göteborg. Det här är ett beslut han har tagit själv. Klubben uppger att Jansson jobbar vidare tills en ersättare är rekryterad eller som längst året ut.
3: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson, som leder P4 Extra fredag, varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.
1: Ska Sverige ansöka om ett nytt OS? Det är en av frågorna som Radiosporten ställt till partierna inför höstens val. Och Radiosportens valsatsning ska idag reda ut både tankarna kring ett OS i Sverige och vilken roll Sverige egentligen fått i internationella idrottssammanhang under de senaste åren. Välkommen till studion, Malin Rimfors.
4: Ja, men tackar.
2: Du, det känns som att få partier just nu driver frågan om att Sverige ska ansöka om ett nytt OS. Stämmer det?
4: Ja, det ligger inte riktigt högst på den politiska agendan, kan man ju känna just nu i valrörelsen. Och det stämmer ju, OS-frågan är anmärkningsvärt sval, skulle jag säga. Det är egentligen inget parti som stänger dörren helt och hårt. Flera pekar ju på att Sverige som en demokrati har en skyldighet att ansöka om att arrangera OS. Vänsterpartiet säger till exempel, vi kan inte bli arga när diktaturer får spel om vi inte ansöker själva. Så visst, intresset finns där lite grann, men egentligen så skulle jag nog säga att det bara är Centerpartiet som låter riktigt entusiastiska kring att ansöka om att få arrangera ett OS. Här hör vi Anneli Sjölund.
5: Ja, det är klart att vi ska ha OS och Paralympics. Det skapar ju både glädje och stolthet. Och så kan det betyda jättemycket för både Sverige och världsstäderna. Man skapar ju verkligen stolthet och sätter Sverige på kartan. Vi kan ju skapa fler jobb, stärka besöksnäringen och locka fler människor till Sverige. Så vi tycker att det skulle vara en jättebra grej att få hit OS.
1: Anneli Sjölund i Centern där. Men att vi fått nej på två OS-kandidaturer, alltså hyfsat i närtid sådär, det kanske har dragit ner entusiasmen hos politikerna, eller?
4: Ja, men det är ju ett garanterat skäl till att till exempel Liberalerna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna väldigt liksom ljummet konstaterar att vi hade väl inte motarbetat en ansökan, men initiativet måste komma ifrån liksom idrotten och arrangörskommunerna i första läget. Idrottsministern Jakob Forssmed, han går ju till och med så långt som att säga att Sverige har inte fått något OS, alltså vid de senaste ansökningarna, och kommer inte att få något OS framåt heller, med tanke på hur våra politiska partier och politiska företrädare och hela nationen egentligen har tagit väldigt starka ställningstaganden när det kommer till Rysslands invasion av Ukraina. Jakob Forssmed här.
6: Ska man vara realistisk så kanske inte chanserna är så stora för Sverige att få ett OS. Det visar sig till slut att liksom de här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus i deltagande i OS, att det kanske låg oss i fatet.
2: Men vadå? Det är alltså en belastning för Sveriges eventuella OS-ansökan att vi tagit ställning mot ryskt deltagande i idrott?
4: Ja, det menar ju i alla fall då Jakob Forssmed att det är. Sen ska man ju också veta, när jag har pratat runt med till exempel Anna Ivarsson i Riksidrottsförbundet och lite andra företrädare för svenska förbund och sådär som jobbar internationellt, att Sverige har också en ganska unik representation internationellt. Alltså om man tittar på kvinnor i exekutiva positioner i internationella idrottsstyrelser, alltså där man sitter med ett ansvar för att leda en organisation, då är Sverige faktiskt tvåa i världen på att ha sådana poster, alltså med kvinnor. Det är bara Storbritannien som har fler kvinnor än vad vi har. Och Anna Ivarsson menar till exempel också att liksom idrottsvärlden efterfrågar svenska värderingar kring demokrati och jämställdhet och sådär. Men att det samtidigt är så att det kan bli obekvämt obekväma situationer när man sitter i en global kontext med andra länder som har en annan syn på världen än vad vi har i norra Europa. Och där kan man ibland känna sig isolerad. När det kommer då till kritan, om man sitter på en sån här post internationellt och är i minoritet, då får de där svenskarna ute på höga positioner i globala sporter kompromissa kring de där svenska värderingarna för att ha trovärdighet. En av dem, Petra Sörling, hon är ordförande i Internationella bordtennisförbundet och hon fick ju nyligen släppa in ryska atleter att tävla i bordtennis. Och hon beskriver sin roll som svensk-rysslandsfrågan på det här sättet.
7: Jag företräder som sagt ett förbund med 227 medlemsländer. Många av dem har varit i krig nyligen eller har krig på nära håll och refererar gärna till att man hanterar detta annorlunda för att det är Europa, och jag är ju själv då också från Europa och norra Europa, så att det är en jättekänslig fråga.
1: Intressanta tankegångar. Malin, jag vet att du ska utmana mig och Selma i ett politiskt sportquiz senare under kvällen.
8: Mm, jag sitter här med tejpen och klipper och klistrar lite med det här quizet. En ledtråd här, va? Visserligen så är det ju så att vi i Sverige har idrottsklubbar som inte har någon officiell partipolitisk koppling. Det är väldigt viktigt att idrottsrörelsen bygger på principen om att den är politiskt och religiöst obunden. Men ni ska ändå få uppdraget att försöka koppla politikernas favoritklubbar till rätt parti, så att säga.
2: Aha.
8: Vad tänker ni, spontant?
1: Deras favoritklubbar.
8: Aha.
2: Okay. Ja. Kanske några. Gång, ja, men det var också några år sedan.
1: Får jag googla?
8: Nej,
1: nej, det får man inte göra.
8: Inget googlande från dem, okay. Men jag sitter här och klipper och klistrar och vaktar er.
2: Ja.
1: Politisk sportquiz i Sportextra efter 9, typ.
8: Mm, det ser vi fram emot.
1: Ja, en timme på oss och andas lite.
2: Mm.
1: Tack så länge, Malin.
8: Tack.
1: Det är paus i dagens enda match i Härnäs fotbollsallsvenska. Mjällby möter Djurgården. Mjällby söker revansch efter 4-0-förlusten som det blev i måndags. Det är mållöst efter de första 45. Andra halvleken kommer till er om ungefär 5 minuter.

0: Temper City i Sport Extra med Self-Aware.
1: Martin, är du liksom redo att börja prata hockey mer ofta nu?
0: Ja, det hör väl säsongen till. Är det redan dags alltså?
1: Det är redan dags. Det är ytterligare drygt 2 veckor kvar till SHL-premiären. Om vi nu pratar herr hockey, och det ska vi göra nu. För Champions Hockey League, CHL, har dragit igång och Ängelholmslaget Rögle har varit i farten här under sena eftermiddagen. De var ju SM-finalister förra året men har fått en riktigt tuff start i CHL. De föll alltså den här öppningsmatchen med 0-4 borta mot tjeckiska Pilsen. Ja, det är inte riktigt den starten på säsongen, gissar jag, som Ängelholmslaget skulle vilja ha.
0: Men 2 veckor på sig alltså att hitta formen till SHL då?
1: Ja, men då är det snabbare.
0: Just det. Men de har lite på sig. Mm. Det är ett par minuter kvar bara tills vi drar igång andra halvlek vad gäller dagens enda match i herrallsvenska fotbollen. Mjällby-Djurgården, det är 0-0 som gäller. Före dess, volleyboll.
2: EM i volleyboll är över efter den bittra förlusten mot världsettan Italien. Men för landslagsspiker Anna Haak så väntar ett nytt äventyr runt hörnet. För efter spel i bland annat Frankrike, Italien och USA så väntar spel i Japan kommande säsong. För Radiosporten så berättar Anna om den personliga utmaningen när det gäller spel i en av volleybollvärldens stora ligor. Men också om att se det som ett spännande äventyr.
3: Jo, det känns otroligt kul att det väntar faktiskt efter det här. Men ja, Japan är en av också världens bästa ligor. Liksom, okej, Italien, Turkiet och Brasilien kan vara bästa. Men Japan är ju väldigt tekniskt. De har väldigt bra volleyboll. De tränar mycket. Så att det ska bli otroligt intressant, lärorikt, spännande. Ja, det finns många ord. Pirrigt, nervöst är det också. Men också väldigt motiverande.
4: Men vad var det som gjorde att du bestämde dig att här vill jag vara?
3: När man spelar så här några eller en del år nu utomlands så känner man, det ska pirra till lite mer, tänker när man får ett kontraktförslag. Och jag känner med det här, så känner jag så här att okej, men det här pirrar till lite. Det här gör mig lite excited to go play over there. Det är som sagt väldigt hög nivå på volleybollen. Och sen det här laget som jag fick kontaktförslag och coach och teammate, känner jag bara, nej, men det här känns ju väldigt roligt att få testa. Det här kan jag liksom inte säga nej till. Och sen då Japan som land känns ju väldigt, väldigt roligt. Jag har aldrig varit där innan. Men jag har haft en japansk roommate som, nej men du vet, man fick lära kulturen lite grann. Och känns bara som en kultur jag verkligen vill immerse myself more into.
4: Finns det någon form av nervositet när du ska ge dig iväg till Japan och möta ett nytt lag på en annan nivå?
3: Nej, men det är väl det lite som driver en också. Det gör ju en extra nervös, såklart, att testa något helt nytt än att testa något som man är helt bekväm i. Men det är också där man växer liksom, så får man se hur det blir. Så det är klart, det gör ju mig extra pirrig och nervös för att jag just inte har gjort det här innan. Men det är väl också det som får en motiverad lite. Jag kan tycka, ja, hade jag valt Frankrike igen, det kanske inte känns lika pirrigt liksom. Utan det kanske man gör i framtiden, det vet jag inte. Men ja, det kändes bara så här, ja, pirrigt på ett bra sätt.
0: Japan och nästa alltså för Anna Haak vad gäller volleybollen. Patrik Ljunggren var reporter. Här nu Johan Westerberg och senast nytt från Ekot.
5: Som startar utrikes, för i Tyskland så har hela terminal 1 på Berlins flygplats utrymts nu ikväll. Det här efter att en kvinna meddelat att hon hade med sig ett farligt ämne. Alla passagerare i terminalen har alltså ombetts att lämna byggnaden. Det här enligt uppgifter till tidningen Fokus från Berlins polis. Terminalen är flygplatsens största, där bland annat Lufthansa och även SAS flyger ifrån. Inrikes nu, för Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Den här tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT ikväll så säger Åkesson att partiet inte känner till de här uppgifterna.
6: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
7: Kvinnan som alltså är anställd som politisk sekreterare och arbetar nära ledamöterna i konstitutionsutskottet är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Samtidigt har kvinnan enligt Expo spridit prorysk propaganda under flera år och är aktiv i en teaterverksamhet i Stockholm som har kopplingar till ryska statsaktörer. Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, säger att uppgifterna, om de stämmer, är allvarliga. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, är kritisk.
8: Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
7: Jimmy Åkesson säger till SVT att partiet nu ska analysera uppgifterna.
6: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
5: Reporter här, det var Ida Svansbo. En man i Småland åtalas för grovt förtal. Det här efter att ha publicerat en annons på en köp- och säljsajt i september förra året. Det rapporterar SVT Småland. Och det låter ju inte så konstigt kanske, men i den här annonsen så skrev han att han sålde en soffa efter att ha kommit på sin partner med otrohet i just den här soffan. Den här annonsen fick stor spridning i sociala medier med klipp som sätts upp emot en 700 000 gånger. Mannen, han har uppgett att han såg den här annonsen som han säger som ett skämt. Men hans ex-partner tycker inte det, utan polisanmälde händelsen och kräver nu 50 000 kronor i skadestånd. Det rapporterar alltså SVT Småland. Med det så lämnar jag ordet till Martin.
0: Vilken passning. Djurgården har inte lyckats vinna 3 raka fotbollsmatcher sedan Janni Honkavara tog över klubben. Gör de det ikväll, ja, då hakar de på allvar med guldstriden där bakom Sirius och Hammarby. Men bara 0-0 efter första halvlek mot Mjällby.
9: Ja, och den andra halvleken har precis startat. Det är ju en match som också är oerhört viktig för Mjällby som ju riskerar att på något sätt bli indragen i nedflyttningsstrid, kvalstrid i alla fall. Svenska mästare och kuppmästare som man är, men den här säsongen påminner ju inte alls om den förra guldglänsande. En ganska torftig, tafatt första halvlek har publiken på Strandvallen på Liseland fått uppleva, där Djurgården hade den bästa chansen väldigt tidigt, men där sen de riktigt heta chanserna liksom inte dö upp, utan det var mycket spel på mitt plan, mycket frisparkar, mycket närkampsspel, och jag tror att Mjällby är mer nöjda med spelet än vad Djurgården är, framförallt om Djurgården vill blanda sig i toppstriden. Mjällby som gör ett byte här i paus, in med William Granat istället för Färingen, och här kommer Jakob Bergström mer eller mindre fri, och så kommer Jakob in ut och bara ställer sig i vägen för den stora Mjällby-anfallaren. Fin passning fram mot Bergström som inte riktigt hinner dit innan Rinne liksom med bröstet tar emot bollen precis på straffområdesgränsen, och chansen borta för Mjällby, med en fin inledning av det gulklädda hemmalaget. Jo, William Granat har kommit in istället för Färingen Martin Agnarsson. Inga byten i Djurgården som ju har nyförvärvet, den uppskrivna Charlie Rosenqvist från Kalmar på bänken, men än så länge ingen Rosenqvist. Här kommer Djurgården, ett inlägg som hamnar och som blir en jättefarlighet. Mjällby tror att det här blir väl ingenting, men Adam Ståhl fångar upp bollen på, precis på kortlinjen, och får in en passning till Christian Lien, anfallaren från Norge, som kastar sig fram och nickar, men utanför. 2 heta chanser. Det vi knappt såg i den första halvleken, och den andra halvleken är bara 2 minuter gammal. Ska det bli öppnare spel blir ju ofta det i de andra halvlekarna jämfört med de första. Båda lagen vill såklart också vinna. Inget av lagen nöjda med 1 poäng. Djurgården igen i anfallsambition på högerkanten. Patrik Åslund blir av med bollen. Mjällby bryter. Då vill de anfalla i sin tur på sin högerkant, där dansken Max Nilsen springer så fort hans danska ben kan. Men bollen ut över sidlinjen för ett inkast för Djurgården, samtidigt som röken. Det har ju varit moln och regn tidigare den här torsdagskvällen i Blekinge. Nu är det också rök efter ett eldande på Djurgårdsläktaren. Det är väl en 200 djurgårdare som tagit sig de ganska många milen i bilen ner till Blekinge. Än så länge har inte de fått se några mål, varken från det egna laget eller från Mjällby. 0-0 48 minuter.
0: En garanterad träff blir det när vi strax återvänder till Sävsjö också. Vi ska fortsätta hänga med på Viktor Lindgrens träningspass. Han som är både världsmästare och OS-silvermedaljör. Om en stund också en utmaning med reporter Pontus Linde.

0: Gyllene Taxi, Vanessa Paradis.
1: Det är fortsatt 0-0 som gäller i fotbollsallsvenskan. Mjällby mot Djurgården. Vi har spelat nu 5 minuter utav den andra halvleken. Men pass på, skott kommer.
2: Jag är tillbaka här i Sävsjö skyttecenter igen. Viktor Lindgren är med oss här i Sportextra den här torsdagskvällen. Och Viktor, det som väntar då om ett par veckor, det är ju ett litet tag kvar, men det är VM som väntar i Qatar först och främst. Hur går dina tankar mot att åka och tävla på det där VM?
3: Ja, men det ska bli kul. Det blir tredje gången för min del att tävla i Qatar. Jättefin anläggning att skjuta på, men det är ju lite riskabelt nu som det är. Det är lite ett pågående krig där nere. Min internationella förbundet säger att det inte ska vara några problem att åka dit och skjuta, så vi får ju bara hoppas på det. Men det som är lite speciellt med detta VM är ju att det är kvotplatser som delas ut till Los Angeles 2028. Så träningen är ju full igång för att försöka säkra en kvotplats och ta den så tidigt som möjligt så man kan planera sin träning i god tid innan Los Angeles.
2: Ni åker runt kring hela världen och skjuter tävlingar precis överallt egentligen. Hur pass mycket hinner man reflektera och ha åsikter om kanske mot era förbund om vart man tycker att tävlingar anordnas och så vidare? Hur känner man där?
3: Ja, men det brukar vara samma länder som vi är ute i. Det är liksom, i sommar så har vi i Kina i en helt ny anläggning. Jättefin anläggning. Och sen nu om ett par veckor så ska vi till en världscup i Kairo som vi oftast alltid har en världscup i. Så det blir ju väldigt samma ställen men ändå väldigt mycket resande. Så det är svårt att säga liksom att det här har det bästa tävlingen, det här har det bästa mästerskapet, för alla gör det bra på sina olika sätt.
2: Mm. Om vi då ser den här VM:et som kommer nu, vad ger du dig själv för sportsliga chanser att vinna?
3: Ja, men alla kommer ju vara i sin absolut toppform på VM:et, eftersom det är kvotplatserna som delas ut, så alla kommer ju vara i sin toppform. Kollar man formen jag har nu på 10 meter så kan det vara chans till en final, och sen i en final kan allting hända, men man går ju alltid efter medalj, absolut gör man det. Kollar man 50 meter så är det rimligt, om man ska kolla rimligt så ska jag inte kunna gå till en final än, men det är ju det, allt kan hända om man har sin dag.
2: Mm. Och vi bara så här minns då det som var den här OS-medaljen där du liksom slog igenom i svenska folks hjärtan över bara någon dag så där. Är du bättre skytt idag än då?
3: Det skulle jag säga. Det lägsta nivån har ju höjts väldigt mycket mer. Det resultatet jag gick in med till finalen i Paris, det är ju ett dåligt resultat just nu. Och det är bara 2 års skillnad. Så träningen har blivit bättre och nivån har blivit högre. Men man får inte glömma att nivån på alla andra konkurrenter har blivit också högre. Så lika tufft då som nu är det.
2: Det här känns ju lite läskigt, men finns det någon möjlighet till luftgevär? Skulle jag kunna få utmana dig?
3: Absolut, vi kan ju hitta på någon utmaning. Det ska vi kunna lösa.
2: Om vi säger så här då, du är ju högerskytt. Jag är högerskytt utan att veta att jag är det, för det jag antar att jag är det. Får jag utmana dig, jag som högerskytt, mot dig som vänsterskytt?
3: Ja, okej, den kan faktiskt bli rätt så jämn. Så den kan vi testa, absolut.
2: Lyssna vidare på Sportextra så återkommer vi från Sävsjö skyttecentrum ett litet tag.
1: Ja, det där blir en riktigt spännande duell. Härligt att höra Pontus Lind och Viktor Lindgren i duell alltså senare här under kvällen. Får vi se några mål mellan Mjällby och Djurgården i fotbollen?
4: Jag hoppas att Pontus skjuter bättre än Djurgårdens Bo Hegland. Han sköt nämligen över i ett friläge alldeles precis. Det står fortfarande 0-0. Det är 10 minuter in i den andra halvleken. Det är Mjällby som är hemmalag, det är Djurgården som är bortalag. Det är mycket Djurgården just nu, strax utanför det offensiva straffområdet. Daniel Stensson vill få med sig bollen in i det där straffområdet. Får han det också? Nej, han får inte det. Det är alldeles för lös passning och Mjällby rensar ut till ett inkast för Djurgården. Halvvägs in på offensiv plan. Halva 10 minuter in i andra halvlek. Alltså ett jätteläge för Bo Hegland. Han som oftast passar fram till mål. Har ju gjort en del själv också, men oftast passar fram. Han får alldeles för mycket fot under bollen i det läget. Skjuter högt, högt över ribban. Hos unge norrmannen, 19-åringen Sebastian Hansen, som alltså håller nollan i sin debut för Mjällby. Kom hit i förrgår, håller nollan än så länge mot toppjagande Djurgården som rullar runt bollen nu på vänstersidan med Oscar Falenius. Det förbereds byte flytten för Stockholmslaget. Jag tror att det är Daniel Stensson som har vinkat att han inte riktigt klarar av att spela mer. Här är Mjällby som går in stentufft i närkamper på mittplan. Mattias Siltanen fälls av en av många danskar i Mjällby, Mats Engård, och frispark till Djurgården. Och ska väl det där bytet bli av då? Nej, inte än så länge. Spelet ska fortsätta. Djurgården förbereder i alla fall Jeppe Ockels för ett inhopp här i den andra halvleken. Lite öppnare spel, lite mera chanser här i den andra än vad det var i den första för båda lagen. Jakob Bergström hade ett bra läge för Mjällby precis i inledningen. Nu är det Mjällby som sätter press på Djurgårdens backlinje och skickas bollen ner till målvakt Rinne som skickar långt, långt, långt, långt, väldigt långt hela vägen ner till kollegan Sebastian Hansen. Han som står i mål i Mjällby, så blev det ingenting av det Djurgårdsanfallet heller. Hansen lägger ut bollen och så lägger han den rakt på Djurgårdens Hegland som snubblar, halkar i gräset när han får bollen till skänks av den unge norrmannen i Mjällbymålet, och så blev det ingenting av det heller. Men oerhört nära att Djurgården kan utnyttja slarv, oförsiktighet i Mjällbys försvar igen. Här är det Mjällby som då vänder spelet. Fin boll ut på vänsterkanten mot Granat som inte får det med sig. Så är han lite för tuff i nästa närkamp och så blir det frispark för Djurgården, och då ska det bytas. Först ska det bytas i Mjällby och sen i Djurgården. Vi får väl se vad som händer. 12 minuter in andra halvlek och fortsatt 0-0 på Listerlandet.
1: Vi ska med en stund återvända till Sävsjö och den här avslutande duellen för Viktor Lindgren som möter Radiosportens reporter. Dessutom hör om skadebekymmer för lag Oskar Eriksson, ja ni vet det nya namnet på det som tidigare var lag Niklas Edin i curling.

0: Victor Lexell, Molly Sandén med Tänk om.
1: Nollan är spräckt på Listerlandet, på i mörkret i Blekinge, och det är gästande. Det hörs kanske hur tyst det är på Strandvallen. Gästande Djurgården som tar ledningen efter exakt en timmes spel. Och det är norrmannen, skyttekungen i Djurgården, hans 15:e mål den här säsongen. Christian Lien, han som kom till Djurgården som ersättare för förra årets skyttekung August Priske. Och det var väl inte så där jättemånga som tänkte att den här norrmannen, 24 år, som prövat lyckan i Holland bland annat, skulle kunna motsvara de förväntningarna och göra det lika bra som Priske. Men det har han ju definitivt gjort, för nu är han i delad ledning i skytteligan i Allsvenskan, Lien tillsammans med Robbie Jor, och han är ju inte kvar i Allsvenskan, Sirius-anfallaren. Så Christian Lien 1-0 till Djurgården. Det var ett inspel från vänster som på lite omvägar hamnade hos en helt fri Lien som la in den ganska obehindrat i Mjällbymålet bakom unge Sebastian Hansen, landsman ju till Lien. Det är värst vad många norrmän i Blekinge den här kvällen. Hansen fick alltså släppa in ett mål i sin debut, Liens 15:e. Nu är Lien där och oroar igen när matchen är 62 minuter gammal. Mjällby försöker spela runt bollen i eget straffområde. Djurgårdarna sätter väldigt press i form av just Lien som jagar och jagar. Mjällby klarar av det där ganska lugnt och ledigt. Iqbal med bollen ut till ett inkast för Djurgården, som väl sett till hela matchen nog har varit det bättre laget den här torsdagskvällen. Just nu går den upp på 35 poäng efter 19 spelade matcher, lika eller en poäng bakom Hammarby, och med det här resultatet så är Djurgården definitivt inblandade i toppstriden i Allsvenskan. Men det ska ju spelas faktiskt ganska mycket tid till, en halvtimme i alla fall. I mörkret på Strandvallen tar Djurgården väldigt lång tid på sig att få iväg ett inkast. Då blir man lite upprörd på läktarna i Blekinge, kastas ner mot straffområdet. Mjällby straffområde, Djurgården som har satt in greken Christos Almyras istället för Daniel Stensson, och så Jeppe Ockels istället för Oskar Falenius. Ett byte också i Mjällby när unge Olle Lindberg, 18-åringen, talangen, kom in istället för nyförvärvet dansken Mats Engård. Nu måste ju Mjällby framåt. Det här går ju inte. Det kan inte bli ytterligare en förlust för SM-guldvinnaren, cupvinnaren Mjällby. Då blir det upprört i Blekinge. 64 minuten, Djurgården leder på bortaplan med 1-0.
2: Laget din som vunnit allt inom curling finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
3: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden, och nu har jag under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
2: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
3: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar, och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det så får vi hitta någon ny lösning, om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor kan man säga med skador.
2: Det är inte fastslaget att Oskar Eriksson ska vara skipper framöver, även om laget numera bär hans namn. Även Rasmus Vrano har varit skipper förut, och men för många år sedan.
3: Både jag, Rasmus har varit skipper i tidigare lag, men det är långt, långt tillbaka. Det är ett årtionde, lite drygt sedan någon av oss var skipper och la sista stenarna. Så det kommer ju vara lite annorlunda för vem som än tar den rollen. Och det är väl det som är en rolig utmaning också.
2: Men i veckans tävling i Oslo, just skadan att han är så illa tvungen.
3: Det blir väl ännu mer naturligt att jag skippar just för sopningens skull då, att jag avvaktar lite med den biten, så får vi se om vi bara fortsätter på det här spåret eller om vi vill ändra någonting under säsongens gång eller nästa säsong. Det får vi se.
0: Oskar Eriksson där, reporter var Linn Nensén.
1: På bortaplan i Blekinge utökar Djurgården ledningen, står nu 2-0 efter tveksamheter i Mjällbys försvarsspel. Kommunikationssvårigheter möjligen också med nya målvakten Sebastian Hansen. Det är en jättelång boll över hela plan där nyinsatte Djurgården dansken Jeppe Ockels springer och springer. Och det är ingen som riktigt tar hand om Ockels, utan han får till slut närmast ett friläge. Och då missar ju inte Ockels det. Rutinen finns där. Han lyfter in bollen tämligen enkelt över Sebastian Hansen och 2-0 till Djurgården. Och mörkret lägger sig över Blekinge. Det här blir tufft för Mjällby att hämta in, för nu har Djurgården fått det där framåtlutade spelet som de ju kan ha, där de framförallt mycket långbollar framåt, mycket snabba omställningar. Det är det som har gett effekt många gånger hittills i alla fall den här säsongen. Och ska de lyckas för första gången under tränare Janne Honka vara att ta 3 raka segrar. Det var ju Malmö först och sen Mjällby i måndags och så eventuellt om Mjällby igen. Samtidigt direkt på målet så är det debut i Djurgårdströjan för Charlie Rosenqvist, nyförvärvet från Kalmar. Bland de dyraste övergångarna någonsin i Allsvenskan sägs det. Det är ju ingen övergångssumma som har blivit offentliggjord än för 19-årige Charlie från Kalmar. Men Djurgårdsspelare är han från och med nu, och nu får han också debutera i den blårandiga tröjan. 2-0, 66 minuten är det spel i Mjällby. Hade ett fint läge bara strax innan Djurgårdens 2-0-mål där William Granat, halvfri i alla fall i straffområdet, gjorde det jättefint, tog sig fram, men skottet alldeles för lamt och en bra bit bredvid stolpen hos Jakob Rinne i Djurgårdsmålet. Mjällby måste framåt. Det är byten på gång i Blekinge-laget också, som pressas hårt här av Djurgården när de inte lyckas få bort bollen från egen planhalva. Djurgårdarna tar hand om den på mittplan genom Siltanen, den unge finske spelaren som alltså fortsatt spelar i Djurgården trots alla proffsrykten. Besiktas i Turkiet var väl det senaste ryktet. Här kommer Charlie Rosenqvist, första gången egentligen med bollkontakt för Djurgården, tar sig ner mot kortlinjen, spelar väldigt fint in till Christian Lien i straffområdet. Lien kommer inte förbi Jesper Gustafsson i Mjällby som gör ett jättefint defensivt jobb i eget straffområde. Rosenqvist, pigg i sitt inhopp, tar tillbaka bollen, går omkull och får med sig en frispark i ett relativt intressant läge. Varning också till Granat är det väl som får varningen i det läget när han mer eller mindre välter omkull unge Rosenqvist. Och det är inte så dumt det här frisparksläget för Djurgården som kommer i 68 minuten. Först 2 nya Mjällby-spelare in på planen innan frisparken ska slås. Ludvig Tidstrand, mer defensivt inriktad spelare, och Ali Josef som finns från Häckentiden. Det är ju mer offensivt inriktad spelare, även om Tidstrand också kommer få en offensiv roll här när Mjällby ska försöka jaga i kapp Djurgårdens 2-0-ledning. Och där Djurgården då dessutom har den här frisparken i högerläge några meter utanför straffområdet. Inget ställe man skjuter från, gissar jag. Det är Bo Hegland som ska ta hand om den. Mer av inläggsfrispark att vänta från norrmannen. Mycket spelare runt straffpunkten i Mjällbys straffområde. Hegland koncentrerar sig. Här kommer Hegland med tillslaget lågt framåt och så kan Mjällby-spelare rensa ut det till en hörna. Såg farligt ut, men Tom Pettersson, den rutinerade, är där och ser till att ingen djurgårdsfot kommer först på den bollen. 2-0 och hörna för Djurgården. Det har varit väldigt få hörner. Om jag har räknat rätt så är detta blott matchens andra. Båda till gästerna från Stockholm. Hegland med hörnan. Slår den högt mot den bortre delen. Nickas in mot mål och så boxas den bort. Ut till vadå? Ett inkast precis vid hörnflaggan för Hegland att möjligen få en ny chans. Nej, då ska det bli långkast istället från Djurgårdens lagkapten Adam Ståhl. Djurgården biter sig fast här i den 69:e minuten och ledning i 2-0. Mjällby får inte tag på bollen. Inkastet kommer från Ståhl. Det blir en kortare variant. Ståhl kvar med bollen ner mot kortlinjen. In med bollen till straffområdet. Rosenqvist vidare och så mänsar Mjällby bort och så försvann den chansen. 2-0 till Djurgården. 69:e minuten mot Mjällby.
0: Och här är ett sista besök i Sävsjö den här kvällen. Pontus, du har ju utlovat en duell.
4: Ja, men då är vi tillbaka. Sävsjö skyttecenter tillsammans med OS-silvermedaljören från Paris 2024 var det då, Viktor Lindgren. Och du har ju sett lite halvnervös ut sen jag utmanade dig för en liten kort stund sen här på att vi skulle möta varandra i skytte. Hur är känslan just nu?
5: Det är lite pirrigt eftersom jag ska köra som vänsterhänt denna gången. Så vi får se hur det slutar.
4: Och jag är ju högerskytt och jag kanske nämnde dig förbifarten. Jag har ju provat på skytte innan också, så du kanske ska vara... du förstår vart det är barka, va?
5: Ja, och jag har ju bara testat skjuta som vänsterskytt en gång. Och det var efter en liten arbetsskada för några år sedan, så testade jag att köra som vänsterskytt. Men det, jag slutade med det lika snabbt som jag testade.
4: Ja, hur gick det då?
5: Ja, det gick inte jättebra.
4: Ja, vi får väl se nu då. Nu har vi i alla fall förflyttat oss. Nu har vi i den andra lokalen här. Nu är det 10 meter luftgevär som gäller. Vad är det som skiljer? Lite kort bara. Vad är det som skiljer jämfört det här med det vi provade innan?
5: Just nu så är det med ett luftgevär. Det vi sköt med innan var en 22. Kaliber 22 egentligen. Och nu är det ett luftgevär. Avståndet är kortare på luftgevär. Då är det 10 meter. Jämfört med andra så är det 50 meter. Och en lättare bössa, andra, ja, nu är det luftkulor som man kallar det. Pricken är mycket mindre här. Om man ska ha absolut mitten så är det en halv millimeter. Så det är stor skillnad, men det är fortfarande samma sport.
4: Och det var ju i det här området på den här grenen som du tog ditt OS-silver. Med den där bössan som jag ska prova nu.
5: Exakt, det stämmer.
4: Ja, härligt här. Sport Extra i Sveriges Radio P4. Viktor, du får väl ta på dig den här väskan på ryggen, tänker jag.
5: Absolut.
4: Och så, du får inte göra radiodebut, för det har du gjort många gånger. Men du får väl börja prata med radiosportens lyssnare lite här och förklara vad som händer.
5: Nu ska vi se om jag klarar av att göra detta också.
4: Är den laddad och klar nu?
5: Nej,
4: då får vi ställa ner den här.
5: Det kan jag hjälpa dig med.
4: Ja, det får vi göra här. Då får jag ta akta bak här. Trivs du som radiopratare? Du
5: har jag har inte gjort detta innan, så det är något helt nytt. Nu är ju väldigt laddat i alla fall, så får vi se vem som vinner den här tävlingen.
4: Jag som högerskytt, du som vänsterskytt då, vi får väl se.
5: Står på inte så siktar.
4: Ser det bra ut?
5: Det rör sig lite grann, tycker jag. Får vi se om man tar skottet. Han siktar länge och det rör sig väldigt mycket. Ska skottet komma? Där kom skottet. Och det blev nolla högt.
4: Jag missar alltså. Ja, men det finns ju inte. Alltså det är ju ingen mer här än jag och du. Och jag skakar något fruktansvärt. Och jag missar alltså pricken.
5: Ja.
4: Du är ju inte uttagen än, Viktor, till det där OS i Los Angeles. Men jag kommer nog inte komma dit, åtminstone inte som skytt i alla fall. Vi får väl se. Nu är det din tur i alla fall då, att få prova på det här som vänsterskytt. Aj.
5: Ja, ja. Det är så att det blir en särskjutning, att vi båda har nolla, då måste vi fortsätta.
4: Ja, det är bra. Vi kanske får fråga om vi kan få längre programtid. Vi får se här nu. Ja, men lycka till nu då, Viktor. Känns det ovant att stå där? Paris 24 står på bössan. Känns det ovant?
5: Ja, det är ju inte de här inställningarna jag brukar ha direkt.
4: Lycka till. Ja, står han där. Lutar sig tillbaka som tornet i Pisa ungefär. Och där trycker han iväg. Ja, den är där. 6,2, du krossade mig.
5: Den är innanför det svarta i alla fall. Det är nöjd.
4: Någonstans skamgränsen där någonstans.
5: Ja, men det är innanför det svarta, så är det bra.
4: Med det här resultatet nu då? Höger eller vänsterskytt? Vad blir du framöver?
5: Till Los Angeles blir det högerskytt. Det kan jag lova.
4: Tack Viktor för att vi fick störa dig den här torsdagskvällen i Sävsjös skyttecenter och din träning, och lycka till framöver.
5: Tack så jättemycket.
0: Superkul att höra. Det var Pontus Lind som besökte Viktor Lindgren alltså den här kvällen. Det är 2-0-ledning för Djurgården borta mot Mjällby, herrarnas fotbollsallsvenska. Vi spelar just nu i den 74:e matchminuten. Vi ska strax dit igen.

0: Pink i Sportextra med Never Gonna Not Dance Again.
1: Det fortsätter storma i världens största fotbollsförbund. FIFA anklagar nu UEFA för en, citat, smutskastningskampanj mot FIFA och dess ledare efter att UEFA hotat om att inleda en brottsutredning mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino efter den skrotade planen på att sälja andelar av VM till privata investerare. Det här skriver The Athletic. Den 28 augusti hävdade UEFA i ett dokument som The Athletic har tagit del av att Infantino marknadsförde ett felaktigt off-market-pris för egen vinning när han föreslog att sälja andelar i FIFAs kommersiella evenemangverksamhet för 4,2 miljarder dollar. En värdering som UEFAs advokater sa var absurt låg och inte resultatet av en öppen konkurrensutsatt aktion. FIFA har dock nu svarat på UEFAs stämningsansökan och bestrider den helt.
0: I fjol blev det SM-guld för Mjällby, men i år så luktar det nästan bottenstrid.
2: Ja, inte minst med tanke på att de ligger under här på hemmaplan med 2-0 i den 79:e minuten mot gästande Djurgården. Mjällby ligger ju inför den här omgången på 12:e plats. Det är inte så himla många, det är bara 4 poäng ner till kvalplatsen för mästar Mjällby. Och spelet som de visar upp är ju väldigt långt ifrån ett mästarspel. Hade i och för sig ett fint reduceringsläge för en stund sedan. Unge Olle Lindberg fick bollen till skänks av Djurgårdsspelare precis utanför straffområdet, men samma Djurgårdsspelare som skänkte bort bollen till honom kastade sig sen och täckte skottet, och det blev lätt fångat för Jakob Rinne i Djurgårdsmålet. Djurgården har dragit sig tillbaka ganska rejält i kraft av den här 2-0-ledningen, och det är väldigt mycket Mjällby-spel just nu, som nu på mittplanen där hela Djurgårdslaget har dragit sig ner. De har ju klacken precis bakom egna målet och bara titta på hur Mjällby spelar runt lite på mittlinjen, en längre boll ut på högersidan för danske Jeppe Kjær att jobba på i sin gula

0: i det här väldigt blöta gräset. Bollen liksom slirar iväg och det gör även stundtals spelarna. Varit många spelare som gått omkull. Misslyckade passningar från Djurgården i offensiv riktning. Mjällbys gigantiska mittback Iqbal tar hand om den, sätter upp den till Ali Youssef, inhoppare för Mjällby. Han har inte synts till särskilt mycket, tar i alla fall in bollen på offensiv del för sitt Mjällby som alltså riskerar att indragna i kvalstriden. Det hade ju varit oerhört nesligt med de där två pokalerna som finns just nu i klubbrummet eller någonstans i något kanske säkrare ställe. Både med allsvenska pokalen och kupppokalen ju. Mjällby har väldigt svårt i 82 minuten att ta sig framåt. Försöker här med en längre passning till Jeppe Kjær, dansken, som virkar ut den på högersidan för Granat. Tillbaks till mittback Iqbal som är en 10-15 meter in på offensiv planhalva på högersidan. Ut på högersidan ytterligare. Och så står Djurgården bara i sina positioner och väntar på att Mjällby ska spela runt. Djurgårdens grek Almyras kommer in och försöker bryta. Gör inte det. Här kan istället Josef få läget på i straffområdeslinjen. Där kommer inspelet från Josef. Han får tillbaka bollen. Nytt inspel. Nickas rakt upp i luften i Djurgårdens straffområde. Nickas bort därifrån. Och så är det en Mjällby-spelare eller är det en Djurgårdsspelare som ligger ner. Svårt att se. Det är väl en djurgårdare som ligger ner. Djurgården vill att spelet ska avbrytas. Det gör den inte. Mjällby har bollen halvvägs in på offensiv planhalva. Djurgårdaren som väl är Jakob Une kanske ligger ner och har ont. Bollen in mot det offensiva straffområdet. Jakob Rinne försöker boxa bort den. Gör inte det. Djurgården är väldigt upprörda på att Victor Wolf inte blåser av spelet. Och till slut gör han det och då kommer det... Då kommer det medicinskt folk från Djurgården. Ja, det är nog Almyras, den inbytte greken som ligger ner, tar sig åt huvudet och då ska ju spelet blåsas av. Det gjorde inte Wolf, men nu har han gjort det och nu ska Almyras tittas till och Djurgården ska byta in Max Larsson, vänsterbacken, och Peter Langhoff, dansk central mittfältare. Blir ett spelavbrott här. Det kanske är illa med Almyras. Det är lite taktiska överläggningar då vid sidan av plan, men Djurgården leder, så mycket vet vi. 2-0 i den 83:e minuten borta mot Mjällby.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Somber i Sportextra med låten Homewrecker.
1: 87:e minuten, Listerlandet, Blekinge, Strandvallen. Mjällby ligger under på hemmaplan mot Djurgården med 2-0. Och nu börjar det lukta ytterligare en förlust för det gulklädda hemmalaget som visserligen försöker. Här kommer de in i offensivt straffområde, tvingas därifrån. Granat blir av med bollen, halkar i det våta gräset. Och Djurgården rensar ut till ett inkast för Mjällby. Mjällbyspelarna tyckte inte att Granat halkade utan att han blev fälld. Men Viktor Wolf, domaren, såg nog rätt. Det är väldigt blött i gräset. Det är många spelare som har halkat. Djurgården senaste byten in med danske centrala mittfältaren Peter Langhoff och vänsterbacken Max Larsson som då får spela vänster ytter eftersom det redan finns en vänsterback i form av Piotr Johansson. Och så går Christian Lien, han som gjorde Djurgårdens första mål, 15 målskytten den här säsongen ut också. Och då är det Charlie Rosenqvist, nyförvärvet från Kalmar, som spelar toppforward för blåränderna. Så går alltså för första gången under Janni Honkavaaras ledning mot 3 raka vinster. Malmö och som Mjällby gånger 2. Det är inte mycket just nu på Strandvallen som tyder på att Mjällby skulle hitta in i det här. Men det är några minuter kvar. Det är spel nu i den snart 89:e minuten. Om Mjällby är på offensiv planhalva, det är de mest hela tiden. Här kommer bollen upp mot Djurgårdens straffområde. Nickas bort av danske Langhoff. Skickas tillbaka ner mot det där straffområdet. Vem vinner den närkampen? Den vinner Djurgården, och då kan Jeppe Okel sätta fart på högersidan. Det är inte många Mjällbyspelare hem. Okel sätter fart, följer högerlinjen ner mot det offensiva straffområdet. Där finns det medspelare. Han väntar in Langhoff och så är det tillbaka. Så är det danskt samspel i Djurgården på högerkanten. Och så lugnar man ner det genom att spela bollen hela vägen ner till Jakob Rinne som alltså assisterade till Okels 2-0-mål. Rinne med en ny jättefin pass, crossboll. Alla Toni Kroos närmast ut till Okels som dock inte kan ta ner den bollen, och det var absolut inte Jakob Rinnes fel utan det var nog snarare bristande bollbehandling från Ockels sida där. Vilken crossboll, sånt lite fotbollsgodis man kan gotta sig åt när man ser fina crossbollar en torsdagkväll i Blekinge. Mjällby verkar ha tappat lite fart, tappat lite tro på det här. 90:e minuten nu, lagkapten Jesper Gustafsson, en boll fram mot Ali Youssef som bryts av Adam Ståhl. Mjällby tar tillbaka bollen centralt på offensiv del. Djurgårdarna såklart i defensiva positioner vill ta ytterligare en nolla i den kolumnen, och det är ju en del som tyder på att de kommer göra det också. Om inte Mjällby plötsligt kvicknar till och hittar på något. Jakob Bergström har sprungit och sprungit och sprungit där uppe i sin toppforward-position i Mjällby, men har inte synts till särskilt mycket typ den senaste kvarten. Gissar att han är trött. Han var liksom enmanspress på Djurgårdens backlinje väldigt länge, men här kommer den längre bollen upp och då är Bergström där i offensivt straffområde. Skjuter utanför i ett superläge. Jakob Rinne på mellanhand, men Bergström kan inte förvalta det läget utan skjuter utanför. Det hade ju tänt lite hopp i mörkret i Blekinge, men allting går emot Mjällby just nu, samtidigt som det förkunnas 5 minuters tilläggstid. Det var ju tog ju lite tid att ta hand om Djurgårdens grekiska mittfältare Christos Almyras. Han är dock så pass omhändertagen att han kan spela igen, men det tog lite tid innan han kom upp, och sen fick han stå utanför en minut och vänta som han ju får nu för tiden, men nu är han på planen igen, Almyra, samtidigt som Mjällby försöker med en crossboll. Den är fint slagen, man har flyttat upp mittbacken Tom Pettersson i offensiv riktning, försöker få in bollen i Djurgårdens straffområde, får inte det. Djurgårdarna bara rensar undan hela vägen ner till Sebastian Hansen, 19-åringen, norrmannen som vaktar Mjällbys mål för första gången och som har fått släppa 2 bollar förbi sig. Tung debut för hans del, kom alltså i förrgår. Man kan ju undra lite grann, kastas in i hetluften med så kort förberedelsetid. Här är Djurgården med en fin boll upp till Charlie Rosenqvist som är ganska ensam på offensiv del, stannar upp, inväntar lagkamrater i form av Langhoff, dansken, till Almyras, greken, som är en fin chip, hittar in till Bo Hegland i offensivt straffområde. Hegland stannar upp, vad hittar han på nu då? Den norske trollkonstnären, han skjuter och så är det räddning och så är det retur rakt ut, rensas därifrån av Mjällbyspelare. Och så är det försök till cykelspark från Almyras i Djurgården, men Mjällby bryter det. Då kanske Mjällby kan kontra. Här kommer Jeppe Kjær med jättefart över hela mittplanen. Dras som kull av Miro Tenho. Tenho, mittbacken i Djurgården. Såklart, solklart, gult kort. Vilken fart han fick upp där, Jeppe Kjær i Mjällby, när han på egen hand försökte sätta igång en kontring omkull vräkt av Store Tenno och frispark i princip i mittcirkeln, och så försvann även den Mjällby-chansen. Och då är snart 2 minuter av de 5 tillagda spelade. Djurgården leder på bortaplan med 2-0. Djurgården på väg att på riktigt blanda sig i toppstriden i Allsvenskan. Frisparken lyras in mot Djurgårdens straffområde, nickas därifrån av just Tenno. Almyras, greken i Djurgården, med fin bollbehandling, tar bollen därifrån, skickar upp den på Mjällbys planhalva till unge Hansen, målvakten, som dribblar lite grann mot Jeppe Ockels. Det var ju fint gjort av 19-åringen, för han reder ut det hela. Så är det nya kamper på mittplan och nya frisparkar till Mjällby när Djurgårdsspelarna är lite tuffa, när Mjällby försöker ställa om. Bekymrad min hos Carl Marius Aksum, Mjällbys norske tränare, som ju var assisterande till Anders Torstensson förra säsongen när det blev guld. Flyttades upp från assisterande till huvudtränare, men det har ju inte riktigt varit en succé som man hoppats på här i Blekinge. Och nu står han och slår ut med armarna inte långt från lagsportens position. Han är dessutom varnad i matchen när han protesterade mot ett domslut, och han upplever en tuff tid som huvudtränare just nu. Norrmannen som tänker fotboll, kan väldigt mycket fotboll, men får ju inte det här Mjällbylaget att klicka i. Får de inte att leverera i sista delen, i den offensiva delen. Hyfsat spel på mittplan, men avsluten till exempel har ju varit under all kritik, oftast utanför från Mjällbys sida. Som kommer igen, Jeppe Kjær, dansken, här går det undan, gör det alltid när han har bollen. Djurgården och Almyras bryter, fint gjort av honom på mittplan, sätter fart själv, har med sig Hegland, kan han slå bollen, då hade det blivit friläge från Hegland, gör det först där, och då slår Hegland ut lite grann med armarna och undrar varför fick han inte den där bollen tidigare, nu är jag ju inte fri längre. Hegland sätter tillbaka bollen mot Almyra som är offensivt straffområde, men kan inte behandla bollen där utan utöver kortlinjen och inspark, och då är det snart bara 1 minut kvar av tilläggstiden i Blekinge. Djurgården mot sin tredje raka vinst, den tredje raka nollan dessutom, och produktionen framåt har ju också varit bra för blåränderna. 4-0 senast mot Mjällby, 2-0 just i det här läget. Minuten kvar nu. Hela Mjällbylaget på offensiv del förutom målvakt Hansen. Hela Djurgårdslaget på defensiv del inklusive målvakt Rinne. Men Mjällby kommer liksom ingenstans. Norén mittback in med bollen mot offensiva straffområdet. Nickas bort av Miro Tenno. Djurgården kan ställa om. Får Hegland ett friläge den här gången? Nej, det får han inte den här gången heller. Vill ha bollen av Jeppe Ockels. Får den där. Hyfsat med yta för Bo Hegland. Här sprintar han upp mot det offensiva straffområdet. Ska han sätta trean också? Nej, han skjuter utanför i ett fint läge. Det var nog via målvakt Hansens hand. I sådana fall var det en väldigt fin räddning. För domaren pekar på hörnflaggan och då gjorde ju Hansen en superräddning. Den bollen var på väg in mot mål från Heglands sida och Djurgårdshörna. Och det kommer vara det sista som händer i den här matchen, för snart är 5 tillagda minuter avverkade. Djurgården tar ju givetvis gott om tid på sig dessutom att sätta fart på den här hörnan. Det blir ju såklart en kort variant där nere för att få tiden att gå mellan Hegland och Max Larsson. Och så tittar man upp på Victor Wolf och så blåser han av matchen. Djurgårdens tredje raka seger, upp på 35 poäng i tabellen. Tredjeplatsen behåller man, men nu är man bara 1 poäng efter Hammarby på den där tredje platsen efter 19 spelade omgångar. Sirius har ju 42, 7 poäng upp dit för djurgårdarna att sukta efter, och Sirius går ju knackigt just nu. Djurgården definitivt inblandade i toppstriden. Mjällby, de får nog börja passa sig för det där kvalsträcket. Det är 4 poäng ner till Degerfors bara, men då har Mjällby ytterligare faktiskt en hängmatch, och de har ju fortfarande en match mindre spelat. Men slut i Blekinge och 2-0 till Djurgården mot Mjällby.
2: Rätt ska vara rätt. Andreas Mats på plats i Listerlandet den här kvällen alltså. Och prekärt läge för Mjällby i botten av tabellen. Djurgården hakar på alltså i toppen. Imorgon så drar Women's Super League igång i England, och det är en rackars mycket svenska profiler som återfinns i den engelska fotbollen. Vi ska prata mer om det om en stund. Dessutom är det utlovat politiskt quiz. Jag och Selma ska bli utmanade i studion här. Apropå Radiosportens valsatsning, med om det strax.

0: Bo Kaspers orkester här i Sportextra med i samma bil.
1: Och Djurgården besegrade Mjällby borta med 2-0 i dagens enda match i herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården hakar på i toppen, är nu alltså bara en poäng bakom Hammarby på andra platsen, 7 upp till Sirius i tabelltoppen. Mjällby kvar på en 12:e plats i tabellen. Man har en match mindre spelad än sina konkurrenter runt omkring, men det är bara 4 poäng alltjämt som skiljer ner till Degerfors på kvalpositionen. Efter Sportextra är det Karlavagnen i vanlig ordning och Annika Ilmoni. Vad ska vi prata om ikväll?
2: Ja, men ikväll så vill jag veta hur du som lyssnar kom över din rädsla. Numret är 020 22 10 30 och du kan ringa redan nu. Det finns ju massa saker att vara rädd för, va? Men så händer det något som gör att den försvinner. Det kanske var en lång KBT-tid mot ormskräcken eller en gullig valp hos grannen som gjorde att du plötsligt kunde klappa hundar. Den där flygrädslan som var tvungen att ge vika för resan som du verkligen ville åka på. Ja, det är bara att ringa och berätta. 020 22 10 30. En annan rädsla kan ju vara att favoritspelaren byter lag till ditt värsta lag. Och sen visar det sig att pengarna var välbehövda och det var en helt onödig skräck. Ja, men du som lyssnar fattar vad jag är ute efter, va? Hur kom du över din rädsla? Vad gjorde att den försvann? Ring och berätta. 020 22 10 30.
1: Ja, men vilket spännande ämne. Det är så, alltså, det kan vara vad som helst som man har slutat vara rädd för.
2: Vad som helst, och det kan också ha botats hur som helst.
3: Får jag ge ett tips?
2: Ja.
3: Om man har lite spindelrädsla och har bott i en källare som jag har gjort. Man kan namnge spindlarna. Det blir plötsligt inte lika jobbigt om man säger, men Åke, är du där igen?
2: Men det är ju jättefiffigt. Var det någon som hette Åke?
3: Ja. En av spindlarna hette ett tag Åke tills jag tyckte att Åke kom lite... lite för nära min säng. Och då fick han komma ut i naturen igen.
2: Fattar.
1: Ja, oj, du var så pass i alla fall.
2: Flyttade du till en gård eller kom ut på riktigt?
3: Nej, kom ut på riktigt.
2: Okej, jag fattar.
1: Och du har flyttat ur källaren tror jag också. Sen.
3: Ja, det har jag.
2: Skönt att höra. Ja, men det där var ju toppenknep. Jag räknar ju med att vi får massa tips på hur man kommer över rädslor i kvällens Karlavagnen. Jag drar numret igen, va?
1: Ja.
2: 020 22 10 30. Hur kom du över den där rädslan?
1: Spännande. Karlavagnen alltså direkt efter Sportextra. Vi fortsätter närmast på temat fotboll.
4: Guldfavoriterna, Jokern, svenskorna och med fler lag än någonsin förr. Här är allt du behöver veta inför premiären av Women's Super League. Ja, när den engelska högsta divisionen i fotboll för damer drar igång imorgon är det för första gången med 14 deltagande lag. Det är en ökning med 2 lag jämfört med de tidigare åren. Och det är Manchester City som kliver in som regerande mästare. Och man gör det med historiska svenska tränaren André Jeglertz som blev första svenska tränare att vinna ligan. Och man gör det också med en av seriens allra största stjärnor. Jamaikanskan Khadija Bunny Shaw. Skyttedrottningen från förra säsongen på överlägsna 21 fullträffar. Närmast bakom var Alessia Russo hela 10 mål därefter, med sitt Arsenal som var just det lag som utmanade City om guldet allra mest. Och tillsammans med statskonkurrenten Chelsea är det även i år de som utmanar de himmelsblå från Manchester om titeln allra tydligast enligt alla tyckare och odds inför. Och på tal om stora stjärnor, uppstickarklubben London City Lionesses som grundades så sent som 2019 och slutade sexa förra säsongen i det som var deras första säsong i högsta divisionen. Ja, de har gjort ligans värvning. Tvåfaldiga Ballon d'Or-vinnaren från Spanien, Alexia Putellas, är efter alla framgångsrika år i Barcelona numera ett London-lejon. London City Lionesses är den första självständiga klubben, det vill säga renodlade damklubben utan herrsektion, som tagit sig till Super League. Och det är mycket tack vare ägaren Michelle Kang som satsat stort. För Poteas är långt ifrån den enda stjärnvärvning huvudstadsklubben gjort under ett minst sagt spektakulärt fönster, som gjort laget till en potentiell guldjoker efter bara en säsong i högsta ligan. Det tar oss in på våra blågula stjärnor i serien. För just Londonlaget finns Rosa Kafaji som lämnat Arsenal och så skadade veteranen Kosovare Aslani som tyvärr troligtvis missar stora delar av säsongen. I Manchester United finns ett helt gäng med blågula spelare där Fridolina Rolfö får ses som den stora stjärnan tillsammans med landslagskollegan på mittfältet Julia Cidjotte Olme. Manchester United som ju också gjort klart med landslagsytten Monica Josoba inför den här säsongen. Landslagsanfallaren Stina Blackstenius gör sin sjätte säsong i Arsenal och i Chelsea finns rutinerade backen Nathalie Björn. Totalt finns 19 svenskor i den engelska högsta ligan som sparkas igång under fredagskvällen med mötet London City Lionesses som tar emot Manchester United.
3: Reporter här, Emanuel Nashed. Ja, Women's Super League pratas det också om i veckans avsnitt av podden Uppsnacket med Susanne Andrén och Samir Yousufi. Vi hör ett utdrag här.
5: London City har alltså, det var den stora bomben, värvat från Barcelona två superspelare. Framförallt Alexia Putellas, världens främsta utsedd och mottagare av Ballon d'Or 2021-2022. 14 år i Barcelona, hon är ju liksom katalan, men hon har lämnat Spanien nu för en ny utmaning. Och hon har dessutom med sig från Barcelona Mapi Leon, en av mina absoluta favoritspelare. Så jäkla stenhård. Hon är också en playmaker från sin mittbacksposition som kan lira upp de här crossbollarna för sina fantastiska lagkamrater att bara plocka ner och skapa farligheter. Hon är en superfavorit för mig. Hon har en sån halstatuering där det står "Looks can be deceiving". Och hon är stenhård. Hon var kring den här strejken mot alla möjliga typer av problem som landslagsspelarna hade i Spanien, så var hon ju den som höll i allra längst. Hon var ju inte med till slut ens i VM-truppen som tog landslagets första guld där. Hon var däremot med i EM förra året. Men hon är så färgstark alltså.
3: Ja, Uppsnacket, podden där kan ni ju såklart hitta i appen Sveriges Radio. Där pratas det också en hel del det här avsnittet om Sirius och den här sagolika allsvenska fotbollssäsongen de haft. Men kommer de lyckas hålla i det?
6: Paus, andrum, avskildhet, egen tid, bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.
1: Klart du vill. Snart ska vi utmanas i ett politiskt quiz apropå stundande val och idrott och politik. Men först Johan, senast nytt från Ekot.
7: Som börjar med att berätta att flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Det här efter att Ukraina uppmanat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. President Zelensky har nämligen sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
8: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FNs internationella flygorganisation att gå ut med en avråd till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet.
7: Rickard Myrenberg var reporter där. Och president Volodymyr Zelensky sa idag i sitt dagliga tal att amerikanska sändebud väntas till Kiev de närmaste dagarna. Därför samtal om hur Rysslands krig ska kunna få ett slut. De kommer att ha möten i både Moskva och i Kiev, sa Zelensky. Trumps sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har besökt Moskva vid flera tillfällen. Men hittills så har de inte rest till Kiev. Avslutar med att berätta att gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen ligger på 8,2 procentenheter i den senaste väljarbarometern från SVT Värjan. Liberalerna får 3 procent och står för mätningens enda statistiskt säkerställda förändring. Det är ett lyft med 1,1 procentenheter jämfört med i början av augusti. Det var allt från Ekot, men ni håller kanske lite koll på politiken vad gäller idrott botten, Martin.
1: Så är det. Malin Renfors är med oss. Du har ju haft som uppdrag att liksom sätta ihop idrott och politik och kolla med de olika partierna. Vad har de egentligen för åsikter inför detta stundande val? Och du har utlovat ett politiskt sportquiz.
9: Jajamän.
1: Jag är lite nervös inför det här.
5: Ja, jag med.
9: Ja, det ska ni vara. Ja. För nu är det Radiosportens rykte som står på spel här.
1: Jo, det är det jag känner.
9: Mm-hmm. Nej, men jag har ju frågat då. Jag har ju intervjuat alla idrottspolitiska talespersoner i varje parti. Frågat dem om deras favoritklubb som de har berättat om. Ni ska nu para ihop då rätt favoritklubb till rätt parti. Och så tänker ni, ja men herregud, det är ju helt omöjligt. Men jag tror att på ett par punkter så kan ni säkert veta, för det har varit ganska tydligt. Ja. Så, men visst.
1: Ja, Jimmy Åkesson håller på med Mjällby.
5: Ja, men nu var det de idrotts...
9: Ja, de... exakt. Det är inte ens parti.
5: Nej, exakt.
9: Fast i några fall. Men i alla fall, ni får faktiskt också lite fler ledtrådar. Mm-hmm. Så att, för det är inte bara laget, utan ni får också lite kring deras politik.
5: Okay.
9: Så det är inte bara laget. Men okej, vi börjar med den här. Ni har ju fått en tavla, ni känner igen symbolerna.
5: Yes.
1: Ja, just det. Det är de partipolitiska beteckningarna.
5: Ja.
9: Bra start. Okej, här kommer det första. Läs högt, vad står det där?
1: Jublade högt åt Luleå Hockeys SM-guld, vill stärka skolans koppling till friluftslivet och skapa säkra zoner för pyroteknik på fotbollsmatcher.
5: Jag tror, för att jag vet att Miljöpartiets Heldén, va, är norrifrån. Är det Luleå? Jag har ingen aning om...
1: En säkra zoner för pyroteknik, det tycker jag att flera har sagt. Men...
5: Ja, men det var ju också det där med ut i...
1: Och friluftslivet. Ja. Okej, vi kör på Miljöpartiet.
9: Mm-hmm. Sätt den där. Då sätter ni redan på tavlan.
1: Men då får vi inte veta om jag har rätt.
9: Nej, jag tänker vi berättar i slutet om ni har haft rätt.
5: Okej.
1: Okay. Ja, den är där.
9: Okej, ska Selma läsa nästa?
5: Yes. Vill gärna se ett OS i Sverige, lyfter fram breddklubben Kovlands IF och vill minska krånglet för idrottsföreningar kring fritidskortet eller sponsringsregler.
1: Ja, men eftersom det här sa ju du förut, att det enda parti som var tydligt för ja, vi ska satsa på ett OS, det var ju Centern, sa ju du.
9: Någon har varit uppmärksam minsann.
5: Ja, vill minska krånglet för jag står bakom... Där har vi.
9: Nu visste inte Martin Malo hur partisymbolen såg ut.
1: Äschta. Okej, nästa. Tappar aldrig tron på hockeyklubben HV71. Tycker fritidskortet är en dundersuccé och vill införa 30 minuter daglig rörelse för barn i skolan.
5: HV71, Jönköping... vars är Forsmed ifrån?
1: Ja, jag satt och for efter Forsmed.
5: Men... Ja, men ska vi gissa på Kristdemokraterna här?
1: Ja, vi köper KD.
5: Ja.
9: KD?
1: Där stod det till med KD i symbolen, så den tog jag lätt.
5: Svår att missa. Okej, här är då nästa. Har flera förslag för att lyfta parasporten. Vill dubbla satsningen på idrottssvaga områden och ha fotbollsklubben Västerås SK närmast hjärtat.
1: Och säg igen, vilka var det som hade sagt det? Det var inte med partiledarna, utan
9: idrottspolitiska talespersonerna i varje parti. Det är ju inte alltid de kändaste profilerna, eftersom idrotts- och kulturfrågorna brukar skuffas undan lite, om vi ska välja.
5: Okej, Västerås. Det känns ju som att...
9: vilken politisk aura har vi där? Ja.
5: Men är inte hon mer västerut?
1: Inte Västerås.
5: Nej, utan mer västkust, okay, Göteborgs.
1: Vad är Moamsson ifrån då? Kan det vara Liberalerna?
5: Ja, i och för sig. Det skulle det kunna vara. Dubbla sats... Västerås!
1: In med... Vi kör den. Nej, det var inte Moan som vi pratar om heller.
5: Men ska vi spara
1: den? Får vi spara?
9: Ja, det får ni göra. Okay.
5: Ja, vi sparar den så länge.
9: Lägar ni bara här, visst. Ja,
1: har Halmstad BK närmast hjärtat, vill se fler spontan idrottsplatser och prioritera jämställdhet och breddidrott?
5: Den var vag.
9: Och om ni så nu tycker att det börjar bli liksom lite för blankt och utjämnat och inte tillräckligt tydliga resultat, så håller jag med. Idrottspolitiken är inte riktigt tillräckligt bra alltså hos de politiska partierna, så det är inte mitt fel.
5: Okej,
1: det vi har kvar att välja på är alltså Sverigedemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Vänstern.
5: Vänsterpartiet.
1: Det här blir inte
5: Halmstad. Lättare. Men sätt Moderaterna där då.
1: Jaha.
5: Eller?
1: Jag gör som du säger.
5: Ja. Vi måste ändå... Vi kanske byter lite platser sen.
9: Får man ändra sig efter? Jag tror inte det. Jag tror inte reglerna till
5: det, va?
1: Nej. Okay.
9: Jag tror sådär. Mm. Nästa.
3: Ser IK Oskarshamns avancemang till SHL som livets stora ögonblick? Vill ha mindre överförmynderi inom läktarfrågor och skippar gärna integrationspengar till idrotten?
1: Eftersom du sa Oskarshamn tänkte jag på Håkan Juholt, men han är ju inte idrottspolitisk talperson. För
3: nej.
1: Nej. Men det här sista lät väl kanske som Sverigedemokraterna?
3: Kanske. Skipper, ja. Men ska vi sätta den där så länge i alla fall?
1: Vi kör på Sverigedemokraterna, ja. På den. Oskarshamn. Ja,
9: okay. Är det här sista? Nästa. Nej, det är näst sista. Och sen har jag sparat den dessutom.
1: Ja, just det. Och vad, det hade varit vårt bästa tips. Moan som väst, men det var ju inte hon, utan men liberalen.
3: Nej, först. Okay.
1: Förälskade sig i Djurgårdens IF en solig sommarkväll 1999, det var ganska sent. Vill se en modern form av idrottsvärnplikt och oroas över att Barb är mer stillasittande. Du menar barn kanske?
3: Barn, ja.
9: Kanske inte riktigt.
1: Över att barn är mer stillasittande än pensionärer.
3: Okay.
1: Vem är Barb? Okej.
3: Okay. Okay. Djurgården 99.
1: Man måste vara en ganska ung person om man liksom inte har varit kär i en klubb.
3: Nej, exakt. Sedan vad dess. Har vi för då kanske inte...
1: 99 var väl Djurgården i Superettan dessutom.
3: Ja,
1: nåväl.
9: Välkomna till Sportextra.
1: Är det en vänsterparti-åsikt?
3: Möjligen.
1: Vi testar där. Vi testar.
3: Det här kommer, stör mig att vi inte får ändra ordningen här, för vi har Västerås kvar också. Ser Umedalens IF som den självklara samlingsplatsen i ett samhälle där friskolor ska försvinna och satsa 50 miljoner på elitidrotten för att inte, då citat här, bara människor från rika hem eller med tunga plånböcker ska kunna satsa på sin sport.
1: Ja,
3: det här tycker jag.
1: Det blir Socialdemokraterna. Och ja. Så skickar vi in den som vi har sparat på Liberalerna.
3: På Västerås då, hamnar på Liberalerna.
9: Vill ni ha facit nu eller ska vi suga på karamellen?
1: Du kan titta på facit här tycker jag.
3: Du har ju det framför dig.
1: Är vi inte...
3: På vår fina...
1: Nej, vi har inte ett rätt.
9: Ni har många rätt.
1: Har vi det?
3: Ja, vi har
9: ni har faktiskt. Ni har okay. väldigt många rätt. Men ni har också ett par riktiga fel.
3: Okej.
9: Okay. Okej. Okay. Vänsterpartiet, där är det Vatsili Tsouplaki som är idrottspolitisk talesperson. Och det är hennes favoritklubb som är Västerås SK.
3: Ah!
9: Ja, okay. Så den blev fel där nere. Och där hade ni sagt Djurgårdens IF. Ah. Men det är ju moderaten Jesper Skalberg Karlssons favoritlag. Så där får ni ju byta.
3: Och sen... Det är ganska många som börjar byta plats. Ja. Direkt.
9: Men ni har rätt på att IK Oskarshamn är SD-politiken Mattias Bäckström Johanssons favoritklubb. Och nu har ni också sett rätt där på att moderaten Jesper Skalberg Karlsson gillar Djurgårdens IF.
3: Ja.
9: Ni har rätt på att det såklart är Jakob Forssmed som Bra. Älskar HV71. Ja. Och
1: men vad sa du, Liberalerna var inte Västerås?
9: Nej, Liberalernas Malin Danielsson, hon är född och uppvuxen i Halmstad och älskar Halmstad BK.
3: Då så.
1: Det blev ju hälften rätt bara.
9: Ja, men nej, det är väl ändå rätt bra. Centerpartiets Anneli Sjölund, hon älskar Kovlands IF, breddföreningen där. Mm. Amanda Lind är ju som är från Luleå och som har glatt sig åt Luleå Hockeys SM-guld. Och så har vi Socialdemokraten helt rätt där, Björn Wiechel, som älskar breddklubben Umedalens IF där han själv har varit aktiv och där hans barn har varit aktiva. Och så var det rätt nere på Vänsterpartiet också som vi har dragit. Så att hälften rätt. Allt vunnet skulle jag vilja säga. Jag tycker ändå att ni står starkt genom det här quizet.
1: Hoppas det här var klargörande att ni bestämde för hur ni ska rösta.
9: Ja, just det, ni som tvekade på vad ni skulle rösta, ni vet nu.
3: Vi gör väl så att vi också lägger ut en bild på den här tavlan så man får se hur det har sett ut när vi har klistrat här i studion.
1: Just det, och den bild vi lägger ut var ju så vi gissade, det vill säga helt rätt, alla rätt. Vad kul att du kom, Malin Lindfors, underbart. Om en kort stund, då är det tennissnack som gäller här i Sportextra.

0: Nu ska vi snacka tennis ett tag, för pågår just nu, gör US Open. Martin Hedberg, Radiosportens tennisreporter. Det har varit en del stora rubriker kring en viss grek. Vad handlar det här om?
1: Ja, det är Stefanos Tsitsipas då, som glädjande för honom äntligen vann en match i Grand Slam-sammanhang. Han var ju storstjärna tidigare, har sjunkit tillbaka. Men det stora snackisen var vad han sa på presskonferensen efter matchen. Och det var ju att han gick till attack då på en fråga kring Nick Kyrgios, den australiensiska skandalspelaren som tidigare har gått ganska hårt åt Tsitsipas då. Kyrgios har också varit ganska kaxig på presskonferenser mot spelare i sina sociala medier också. Ganska hårt, gått hårt mot Swiatek och Jannik Sinner som har fått dopningsavstängningar och tycker att de borde få strängare straff. Och sen visade det sig nu i augusti att han själv åkte fast och han hade kokain i ett test och sådär. Så att nu passar Tsitsipas på att slå tillbaka. Karen Khachanov också tycker att han har, som man bäddar får man lägga. Och även Andy Roddick, då, den tidigare US Open-mästaren amerikanska som har en podd. Han gick riktigt hårt åt då, den här Nick Kyrgios, att det är hyckleri det han håller på med. Så att det där är stora rubriker. Trots att Nick Kyrgios alltså inte är med i US Open så är han rubrikernas man.
0: Det är många som tycker att han ska få smaka på sin egen medicin, eller?
1: Det är precis så det handlar om, att det är just hyckleri då. Just Nick Kyrgios ska man veta att han är ju alltså en fantastisk tennisspelare. Att se honom spela tennis, det var, eller kanske fortfarande är då, en ynnest. Alltså det är så roligt att se honom spela, en sån artist på banan. Man vet aldrig vad som ska hända. Men som person då, utanför banan, så verkar han vara lite mer problematisk.
0: Om vi ändå då är inne lite grann på herrturneringen, så måste vi ju prata om det faktum att turneringens gigant, alla turneringars gigant Novak Djokovic redan är utslagen. Vad var det som hände?
1: Ja, men det var ju en helt otrolig skräll som kom från ingenstans. Novak Djokovic, alltså 39-årig Novak Djokovic, har ju inte förlorat en match i en första omgång i en Grand Slam-turnering på 20 år. Och ingen trodde att han skulle förlora då mot den här ganska okända argentinaren Marione Navone. Men i det femte setet, stort underläge, så börjar ju Novak Djokovic till och med gråta på banan för att han känner att han ska förlora det här. Och det är, man märker att det är liksom på något sätt skrämmande och läskigt för honom, den känslan, att det är så otroligt oväntat för honom också. Och det är ju det är lite historiens vingslag här. I 20 år har han varit med och dominerat här tennisen. Har ju vunnit flest Grand Slam-titlar på här sidan, och så här 24 stycken. Han jagar den 25:e Grand Slam-titeln som skulle göra honom helt unik då. Han delar ju 24 med Margaret Court, då, en tidigare damspelare. Så det är, frågan är om den här kampen kanske är över nu. Att han, det har gått för lång tid. Han är 39 år. Tiden kanske är över för Novak Djokovic. Men apropå åldermän då, Gael Monfils, fransmannen, artisten, apropå Nick Kyrgios, Gael Monfils är en annan spelare som är otrolig artist på banan, desto mer jovialisk och trevlig verkar han vara, sympatisk. Alla gillar Gael Monfils. Han, på första gången på 40 år, som en person som är äldre än 40 år, vann en match på sin 40:e födelsedag. Så vann han sin match i den första omgången. Så att för första gången sedan Jimmy Connors 1992 så vann en 40-plussare en match i US Open singelturnering.
0: Men vad gäller Novak Djokovic, syns det tydligt i hans spel att han inte riktigt har det längre?
1: Han, med Novak Djokovic så är det ju, han har ju fortfarande ett väldigt bra spel, men det är ju hans huvud som har varit hans otroliga styrka. Att han är så mentalt stark så att han har brutit ner motståndarna. Och jag tyckte man kände det i den här matchen, att den där förtrollningen lite grann som man har haft på banan, att den är bruten nu.
0: Dessutom en annan rubrik, det har snackats en del om Naomi Osaka, men inte hennes spel utan hennes kläder.
1: Precis, hon spelar bra, hon har gick vidare från första omgången, men det alla snackade om, det var hennes entré. Som en catwalk med en otrolig klänning. Alltså jag vet inte hur man ska förklara den. Någon slags grov ihopsydd grå sak med huva som var hur stor som helst. Och det ingick då en hyllning till NBA-stjärnan, Philadelphia basketspelaren Allen Iverson var det. Med svart och rött var också pannband och armband och sådär. Hon dominerade ju damtennisen kring 2020. Sen blev hon mamma och så vidare och haft det lite svårt att komma tillbaka i den absoluta toppen, samtidigt som att hon har kört, försökt vara en stilikon, kommit in med olika dressar på banan, men så länge hon inte var så bra så var det liksom nästan lite cringe, många tyckte. Men nu har hon ju kommit upp på en väldigt hög nivå, hon börjar komma långt igen i Grand Slam-turneringar, och då känns det som att hon kan bära upp de här otroliga kreationerna. Så det blir intressant att se nästa match då vad hon har på sig när hon går in på banan.
0: Om vi ska gå in på det sportsliga då, det är ju tidigt i turneringen så här långt. Om vi börjar med damsidan som vi är inne på, vilka står som favoriter där? Är Osaka en av dem?
1: Det är hon absolut, men det finns ju en superfavorit, och det är ju Arina Sabalenka, belarusiskan. Hon har ju vunnit två år i rad, 2024, 2025, och bara förlorat två set sammanlagt på de två turneringarna. Hon älskar den här arenan i New York. Väldigt mycket ska till för att någon ska kunna rubba Arina Sabalenka på damsidan.
0: Och på herrsidan?
1: Där är det ju två namn som står ut då. Novak Djokovic var ju en av dem. Han har ju gått långt i Grand Slam-turneringar hela vägen i år, men nu tog det stopp då. Det är ju Carlos Alcaraz som är tillbaka, spanske toppspelaren, som är regerande mästare också, men som hade en handledsskada i våras, fick nobba, missade både Franska öppna och Wimbledon, gör comeback nu. Så Carlos Alcaraz och sen Alexander Zverev då, den på nytt födde tysken som vann Franska öppna, hans första Grand Slam-titel. Han är uppåt snart 30 år. Alexander Zverev var i final i Wimbledon, så att Alcaraz och Zverev på här sidan.
0: Vi pratade ju nyss om Arina Sabalenka, men det är ju en person där det också kommit en del rubriker kring.
1: Ja visst, man ska veta med Arina Sabalenka, hon har inte varit i final sedan mars, så det har varit en liten snackis. Så det var en journalist som tog upp det på en presskonferens nu, lite grann hur hennes status var nu en bit in i turneringen, och så fortsatte reporten med formuleringen förra veckan inför turneringen, mycket fest och kul och sådana grejer för dig. Då lackade Sabalenka till och kallade pressgänget på plats där för ett skämt.
2: Lots of parties and fun and stuff like that.
3: You guys are like a joke. Just because I posted like some activities with brands and you think that I've been fighting, not training.
2: I'm not suggesting that you're partying. I'm
3: no, like don't get a question. Like, perhaps. Oh yeah, I wasn't serious before that. Next question.
1: Hon menade att bara för att hon lägger upp lite bilder i fina kläder med sponsorer och sådär, så tror alla att hon är ute och festar och inte tränar och så. Och sen försökte reporten rädda upp det där, och det var inte så jag menade och så, och försökte ställa en ny fråga. Men då näpsade Sabalenka av honom och ja, sa nästa fråga, tänk innan du säger saker.
0: En av favoriterna till att ta hem US Open. Tack så mycket Martin Hedberg.
1: Tackar.
4: Och resultatmässigt från dagen så kan vi konstatera att den före detta världsettan Naomi Osaka med visst besvär lyckats ta sig vidare till den tredje omgången. Det krävdes, som hon själv sa efteråt, ett badrumsbesök där hon fick chans att samla sig för att hon sen skulle kunna ta hem det sista setet och besegra tjeckiskan Katarina Siniakova med 2-1 i set. En annan före detta världsetta, Iga Swiatek, fick en lättare resa fram till den tredje omgången. Polskan vann över argentinskan Nadia Podorowska i två raka set. Podorowska som ligger först på en 449:e plats på världsrankingen. I fotbollsallsvenskan så besegrade Djurgården Mjällby med 2-0. Vi ska få kommentarer därifrån alldeles strax och reflektera över matchen tillsammans med två stycken Jakob.

0: Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer.
1: Och tidigare under kvällen så besegrade Djurgården Mjällby herrarnas fotbollsallsvenska med 2-0 på bortaplan.
2: Jakob Une, tredje raka. Det sades mycket att det skulle vara svårt för Djurgården att ta tre raka segrar under Janni Honkavaara. Hur lyckades ni?
3: Genom ödmjukt hårt jobb. Det gäller att, anpassa sig en sån här dag när kanske inte... Så här, vi visste på förhand att, vi kanske inte skulle bedriva exakt samma passningsspel som vi gjorde på Tre Arena i förra matchen. Och då får man anpassa spelet efter det och, lägga ner jobbet som krävs. För att Mjällby är ett skickligt lag, även fast de har lite tungre självförtroendemässigt nu, så är det alltid tufft att komma till Strandvallen. Så jag är superstolt över laget, över att vi är så kompakta och så disciplinerade. Och sen, som alla ser, det stämmer inte 100% i passningsspelet, men har du liksom grunderna, hårt jobb, vinna andra bollar, då kommer du ganska långt med det.
2: Nu är ni ju definitivt inblandade i toppstriden. Hur ser du på resten av, det är väl 11 matcher kvar, va? Hur tätt kommer det bli? Vad kan ni förbättra och så för att verkligen hänga med det?
3: Nej, men det är väl kontinuiteten i våra prestationer. Jag vet inte riktigt om vi är helt mogna för att hänga med i en toppstrid. Det får väl tiden utvisa. Idag var väl första tredje raka matchen vi vinner. Eller ja, du förstår vad jag menar. Och det är lite väl sent på säsongen att det kommer kanske. För att man ska kunna vara med i en toppstrid. Men nu är det bara tack och ta emot att vi är med i någon form av topp i alla fall. Och försöka förvalta det på bästa sätt. Men det ska bli spännande att se här kommande veckor och månader. Hur vi kan förvalta det läget vi försatt oss i själva nu.
2: Vilka kommer du stå emellan?
3: Jag vet inte. Alla har väl tänkt att det ska stå mellan Sirius och Hammarby. Men nu får vi se de sista målen. Men det är väl inte helt otroligt att det står mellan dem.
2: Ni då?
3: Jag hoppas ju såklart på oss, men jag är liksom jag är inte där i huvudet än att vi är en toppstrid, för att jag tycker inte vi har presterat bra nog för att förtjäna att vara där, men man får börja tänka i de banorna nu.
0: Det får Jakob Une i Djurgården absolut börja göra efter den där segern. Glada miner där, dystrare för hemmagänget.
2: Jakob Bergström, förlust på hemmaplan mot Djurgården med 2-0 för ditt Mjällby. Vad var det som inte funkade ikväll?
4: Det var ju bättre försvarsmässigt till en början första halvlek. Men vi ger dem lite lägen där i början kanske. Men vi var ändå i alla fall med i matchen den här gången jämfört med där uppe i Stockholm. Men sen så vinner de bollen på och gör ett mål där. Då blir det tungt och sen gör de ett mål till och... Ja, då har vi inte så mycket att sätta emot i dagsläget. Så vi är för dåliga helt enkelt.
2: Det är ett väldigt tufft spelprogram ni är inne i. Hur trötta är ni?
4: Mer att vi spelar dålig fotboll skulle jag säga. Än att vi är trötta. Så.
2: Finns det något ni kan göra? Eller vad tycker du att ni ska göra?
4: Det är grunden. Vi måste bli bättre på varenda grej. Allting. Alla individuellt, som lag, offensivt, defensivt. Det är liksom alla saker i fotboll måste bli att steppas upp. Många stepp.
2: Ni var ute och pratade med supportrarna efteråt. Vad snackades de?
4: Nej, men de är besvikna givetvis. De lägger ner tid och pengar och allt för Mjällby liksom. Och se det här, det är inte så kul kanske, men nej, vi kan bara gnugga på och ändra på det.
2: Är du orolig för att ni ska bli inblandade nere i kvalstriden?
4: Jag är alltid orolig för varje år. Tills vi har 34 poäng så kan vi lugna ner.
1: Mjällbys Jakob Bergström där till reportern Andreas Mats. Mjällby som står på 20 poäng efter kvällens förlust. Man är bara 4 poäng över Degerfors som ligger på kvalplatsen. Men man har också en match mindre spelad än sina övriga bottenkonkurrenter. Djurgården är kvar som tabelltrea men är nu bara en poäng bakom Hammarby som är två.
0: Och på tal om Hammarby.
5: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK.
6: Sen gör det ju lite ont i kroppen att se någon som inte riktigt kan bromsa med knät utan han haltar varje steg.
5: Det är nu osäkert om det blir mer spel för Amin Budri i höst. Klubben skriver att han inte kommer vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten. Bodri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
0: Reporter här Martin Hedberg. Tufft besked idag också för en klubb på västkusten.
7: Jesper Jansson lämnar IFK Göteborg. Efter bara 1,5 år som fotbollschef i klubben har han sagt upp sig. Till IFK Göteborgs hemsida säger Jesper Jansson att det är ett beslut som vuxit fram och inte grundar sig i en särskild händelse. Jansson fortsätter jobba för Blåvitt säsongen ut och klubben har inlett sökandet efter en ersättare till Jesper Jansson. IFK Göteborg har under säsongen sparkat huvudtränaren Stefan Billborn.
1: Rapporterade Jonas Enarsson.
0: Idag har också beskedet kommit att såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år med undantag när det är OS. Det här har internationella skid- och snowboardförbundet FIS beslutat.
1: Ska vi ta också blicka fram lite mot det som händer imorgon?
8: Blir det en superduell igen i stavhoppet? Inför morgondagens Diamond League-avslutning i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst.
9: Making sure that I'm the last man standing or that I'm the person that's gonna be at the top.
8: Efter den senaste tidens tuffa tävlingar utmanad av greken Manolo Karalis konstaterade Duplantis på en presskonferens för en stund sedan att det nog krävs minst tävlingsrekord 6-11 i Bryssel för att vinna imorgon.
9: A meeting record I would say here just to be able to win that.
1: En läcker duell som väntar alltså Bryssel imorgon, Diamond League, och Sportextra sänder förstås. Redan från 19 bland annat och med Superettan fotboll. Norrköping som är tabelletta möter då Ljungskile öster mot Nordic United.
0: Och från och med idag så är hockeysäsongen igång. Förra säsongens SM-finalist Rögle fick dock en väldigt tuff start på Champions Hockey League, CHL, och föll med 0-4 borta mot tjeckiska Pilsen. Övriga tre svensklag, regerande CHL-mästaren Frölunda,

Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra hur du överkom din rädsla. Numret är 020 22 10 30. Var femte svensk är rädd för tandläkaren, visar en undersökning som Region Västernorrland har gjort. Men rädslor är ju något som kan gå över. Så vad hände när du blev av med din? Fick du en chockterapi när du mötte en snäll boaorm? Eller har du som lyssnar kanske kommit över den där rädslan för tandläkaren? Hur då i sådana fall? Alla är vi ju rädda för något. Och så kan den faktiskt försvinna av någon anledning. Vad hände hos dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. Om när du överkom din rädsla.

The Way It Is med Celine Dion i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om vad du var rädd för, men sen överkom den rädslan. Numret är 020 22 10 30. Vi ska inte så långt ifrån Kalmar, där ju jag sänder ifrån, nämligen till Lycke i

0: Karlskrona. Hallå, Ann-Marie Magnusson.
1: Hej och god kväll. Från Lyckeby, ja.
0: Från Lyckeby,
1: ja. Ja.
0: Det där by missade jag. Du, Ann-Marie, vad var du rädd för?
1: Jag var rätt så sent på bollen med att inte resa, men att flyga. Så jag var, vi ska se här nu, jag var nog 38, 39 var jag första gången jag flög. Och då skulle jag flyga ifrån Kristianstad med ett rätt så välkänt bolag till London. Mm-hmm. Jag gick en treårig gymnasial utbildning på ett år. Och det var min engelska lärarinna som bjöd med oss några stycken. Och så gjorde vi London en vecka.
0: Uh-huh.
1: Ja. Och då flög jag första gången. Och jag var så rädd när jag satt på denna lilla flygplats. Och jag, benen skakade och jag, allt kan du tänka dig. Och jag kom med de mest tankar jag kunde få upp. Att jag hade Gud velat att vi skulle flyga så hade han gett oss vingar. Och det ena med det andra kom jag på. Men det gick ju bra fram tillbaka. Men jag satt ju och grät hela tiden.
0: Men du, Ann-Marie, alltså, du var alltså 38 år när du flög första gången.
1: Ja, Annika, det var jag.
0: Men för innan dess, alltså, minns du när du började tänka att så här, flyga kommer jag aldrig göra? Alltså, vad var det som gjorde från början att du var så rädd för det?
1: Jag tror att det var... Ja, jag kan tänka mig, min mamma och pappa var ju inte... De hade ju aldrig tid att ut och resa och ingen budget för det heller i för sig.
0: Nej.
1: Men så hade jag en äldsta syster som hade flyttat till USA. När jag var lite yngre, jag var väl 15-16 någonting när hon flyttade med. Nej, 14 var jag. Och hon flyttade till Texas och hon har aldrig varit rädd för att flyga eller någonting sånt.
0: Nej.
1: Hon älskar det. Men ingen av oss andra i familjen vad jag kan komma på. För vi var rätt så många syskon då när jag var så ung. Vi var 6 stycken syskon.
0: Oj.
1: Och... då när jag var 38, då hade jag fått min, eller 39, då hade jag fått min lilla sladdis. Och när min lärarinna då frågade om jag ville följa med till London, då var ju ett solklart ja. Jag tänkte ju inte på hur jag skulle ta mig dit, för att jag flyttade dit 1977 och bodde i London och arbetade där.
0: Okej.
1: Arbetade på Svenska skolan. Ah. Och... jag trivdes jättebra. Men då åkte ju jag båt ifrån Göteborg och över till Southampton då.
0: Ja, ja, du hade ju åkt båt tidigare. Men alltså, ja. Du sa du grät hela den här flygresan.
1: Ja, ja, det gjorde jag. Och grät hela vägen hem. Och mina kompisar då, vi var ju vuxna allihop, ju bråmogna höll jag på att säga. Och de satt ju och skojade, de äldre killarna, alltså killarna i min ålder, satt och skojade med mig. Och nu, Ann-Marie, nu ristade. Och nu, alltså de var ju inte speciellt psykologiska.
0: Nej, det låter inte som
1: men ristade. Sen så, men det gick ju bra och jag var ju jättestolt att jag hade flygit och så. Det var ju en fantastisk upplevelse för lilla mig. Och sedan nästa gång jag flög, det var 2005 och då arbetade jag, hade utbildat mig och då jobbade jag inom psykiatrin i min region och då skulle vi på studieresa till Bergen i Norge.
0: Aha.
1: Och då flög vi från Kastrup. Var bara detta, att när vi gick ut på plattan så var det ett sånt här propellerplan.
0: Oj, alltså,
1: ja, du vet, propeller som sitter på vingarna liksom, så va, typ va.
0: Mm.
1: Och de, mina arbetskamrater sa, och helst de äldre gubbarna, de sa, det här är ingenting, Ann-Marie. Åh, det är så bra att flyga med såna här små plan. Och jag bara såg döden framför mig.
0: Och
1: jag tänkte, öppna inte det fönstret, Ann-Marie, öppna inte det fönstret. Och så var det några som hade skojat med mig innan. Och sa det att, ja, nu kan du komma ihåg att du får absolut inte gå på det fönstret som är på golvet. Där man ser rakt ner, säger ju några till mig. Och du vet, dum och naiv som jag var, så gick ju jag på det. Nej, tänkte jag, får inte gå på det fönstret. Varför har de ett fönster i golvet?
0: Men alltså, du har ju inte varit omringad av psykologer när det kommer till att lära dig flyga.
1: Nej, jag ändå jobbade vi i psykiatri.
0: Ironiskt.
1: Ja, men i alla fall så åkte vi det här lilla planet då. Och det gick ju jättebra till Bergen. Och när vi ska åka hem, då hade just denna modellen stöttat.
0: Nej!
1: Det var, Jo, det var ett svenskt märke. Och de bygger också ubåtar här i Karlskrona och andra saker. Och de skulle tas ur bruk, men det var inte riktigt klart än. Men tror du inte jag fick åka ett sånt, flyga ett sånt plan hem?
0: Nej, men alltså, det kan ju vara som helst flygrad av ju.
1: Sen var det två incidenter med just denna modellen efter. Då tog de bort alla. Och det var SAAB och sen var det modell 340. Och det skulle jag flyga hem. Och när jag sitter där på planet, Annika, så sitter min bästa arbetskamrat. Och jag gråter. Och tårar, inte storgråter så alla hörde det. Men tårarna rann. Då är det en karl som sitter några rader framför mig, snett framför mig. Så vänder han sig om och så tittar han. Har du PMS eller? Säger han.
0: Lever han idag? Alltså, överlevde han den flygresan?
1: Du, det var nära alltså. Jag hade slängt ut honom från plan. Men du, PMS, du har inte mens. Är det därför? Och jag bara, alltså jag tänkte jag sopa till honom. Men
0: du, Ann-Marie.
1: Ja, men jag måste komma till detta.
0: Ja, förlåt.
1: Sen, ursäkta, men sen så tänkte jag, kan ju inte ha det så här. För jag såg ju underbara resor framför mig. Ja. Och hur fort gick det inte upp till Bergen. Och sen några år efter det, eller 2006, då flög jag till Turkiet. Jag var lika rädd. Och sen flög jag till Turkiet igen och jag var lika rädd. Men sen 2011 flyttade min dotter och hennes sambo upp till Bromma i Stockholm.
0: Ja.
1: Och Bromma har ju en flygplats.
0: Just det.
1: Och det bästa med Bromma, det var ju Ronneby Bromma. Det tog liksom 40-50 minuter upp.
0: Just
1: och då tänkte jag att jag måste ju fixa detta.
0: Ja.
1: Så jag tänkte, hur ska jag göra? Så jag tänkte, det här kognitiva, jag måste koppla bort hjärnan. För det första så gick jag inte på något KBT eller någonting sånt.
0: Nej.
1: Utan jag tänkte det. Så jag tog med mig en tidning med korsord. Så när planet startade så satt jag fastspänd. Men med ansiktet ner i en korsordstidning. Oh. Och löste för glatta livet.
0: Men så smart. Och alltså vad starkt av dig. Att bara så här, nu ska jag övervinna jag min egen hjärna typ.
1: Ja, jag tänkte det. Alltså, för att rädsla är ju en sak. Alltså det finns ju inget sunt förnuft i denna rädslan egentligen, va? Och jag tänkte att kan jag koppla ifrån vissa saker och koncentrera mig på någonting? Och jag brukade vara duktig på korsord.
0: Ja.
1: Så jag tänkte, där är någonting jag kan pyssla med.
0: Ah.
1: Och det slutade med, och jag reste ju nästan alltid, flög ensam upp till Stockholm då, va?
0: Ja.
1: Och det var ju ingen annan distraktion heller runt omkring mig som kunde liksom, när de såg att jag var rädd så tyckte de det var roligt att skrämma upp mig lite.
0: Mm. Men alltså,
1: jag har tagit bort min flygresa eller flygrädsla genom korsord.
0: Riktigt snyggt gjort tycker jag, Ann-Marie Magnusson i Lyckeby Karlskrona. Just det där att övervinna sin egen hjärna liksom.
1: Så ska vi snart när jag blir frisk så tror jag vi tar en vända ner till Kap Verde igen.
0: Åh, det gör du helt rätt i, Ann-Marie. Du, stort tack för att du bjöd på din rädsla och hur du överkom
1: tack
0: den.
1: Tack så mycket själv för att ni hörde av er. Och jag ska bara säga, all styrka och mod till alla som ringer in ikväll.
0: Mm.
1: Ni har i alla fall en människa med er och det är jag.
0: Så sant. Så fin pepp. Tack, Ann-Marie. Ha det bra nu.
1: Ja, tusen tack, Annika.
0: Hej
1: hej, hej.
0: Vilket bra exempel på att ha en stark rädsla och överkomma den. Hur gjorde du som lyssnar för att övervinna din rädsla? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Mauro Scocco är med Allt just nu i Karlavagnen, där jag vill höra om din rädsla och hur du överkom den. Hallå, du kanske har telefonskräck. Då är det väl dags att övervinna den just den här torsdagskvällen. Ring 020 22 10 30 så övervinner vi en rädsla i direktsändning. Eller så har du genomgått en terapiform eller på annat sätt fått möta din rädsla och sen överkom den. 020 22 10 30 är numret.

0: John Lennons Imagine. Karlavagnen fortsätter efter Ekot med rädslor och hur just du överkom din. Ring och berätta 020 22 10 30. Men nu är det dags för Veronica Mitrevska som börjar i politiken.
1: Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT säger Åkesson att partiet inte känner till uppgifterna.
2: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
3: Kvinnan, som är anställd som politisk sekreterare av Sverigedemokraterna, arbetar nära politikerna i konstitutionsutskottet och är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Enligt tidningen Expo har kvinnan spridit prorysk propaganda under flera år. Hon har bland annat delat musik som hyllar den ryske presidenten Vladimir Putin. Och två år efter den ryska annekteringen av Krim så skrev hon att Ryssland inte har som mål att kriga. Däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen. Kvinnan är också aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet som enligt Expo har kopplingar till ryska statsaktörer. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, säger att uppgifterna är graverande.
4: Det här handlar om vem som har fått tillgång till vilka slutna rum, vilka uppgifter och vilka politiska processer. Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
3: Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, tycker också att uppgifterna är problematiska.
5: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: I ett mejl till Ekot skriver Sverigedemokraterna att alla sekreterare och tjänstemän i regeringskansliet genomgår en säkerhetsprövning. Till SVT säger Jimmy Åkesson att partiet ska analysera uppgifterna i Expos granskning.
2: Och försöka förstå vad det är som faktiskt har sagts och skrivits och sen göra en bedömning av hur allvarligt det är.
1: Reporter Ida Svansbo. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att amerikanska sändebud väntas till Kiev de närmaste dagarna för samtal om hur Rysslands krig ska kunna få ett slut. Det kommer att ha möten i både Kiev och Moskva, säger Zelensky i sitt dagliga tal. Trumps sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har besökt Moskva vid flera tillfällen, men hittills har de inte rest till Kiev. Panamakanalen begränsar nu antalet fartyg som får passera, och det är på grund av väderfenomenet El Niño. Med oss nu är Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Vad är det som gör att El Niño får så stora konsekvenser för just Panamakanalen?
6: Ja, det handlar om hur Panamakanalen är konstruerad. Det är inte som Suezkanalen till exempel en rak kanal mellan två hav, utan består av olika slussar och en artificiellt skapad sjö som alla fartyg måste gå igenom då på passagen mellan Stilla havet och Atlanten. Och det är framförallt den här sjön som nu, vars vattennivå börjar sjunka rejält på grund av mycket mindre regn än vanligt de senaste månaderna. Och det har då lett till att Panamakanalen tvingas begränsa antalet båtar, antalet fartyg som kan passera kanalen. Nu säger man först då ner från 36 till 34, men man säger samtidigt att i mitten av september kommer det ner till 32 och varnar för att man kommer behöva minska ytterligare under de kommande månaderna i takt då med att El Niño väntas bli allt värre.
1: Och vilka effekter får de här begränsningarna för världshandeln?
6: Ja, under den förra krisen när man också tvingades begränsa antalet fartyg som kunde passera kanalen 2003-2024 så fick det väldigt stora konsekvenser för ekonomin och för helt enkelt därför att det skapade inflation och ledde ju till att framförallt USAs östkust drabbades hårt just på grund av att fartyg mellan Asien från Asien till USA inte kunde passera kanalen, och det i sin tur ledde till högre priser för konsumenterna och inte minst då även för Panama väldiga konsekvenser eftersom Panamas ekonomi är helt beroende av inkomsterna från kanalen.
1: Är det här ett tillfälligt problem eller ett tecken på ett större klimatutmaning för regionen?
6: Nej, det är många som pekar på att det här är ju det faktum att vi nu kommer se troligen då enligt FN den värsta El Niño på, om inte på flera decennier, så El Niño är ju ett väderfenomen som återkommer med jämna mellanrum, men en så här stark El Niño som väntas i år har vi inte sett på väldigt länge, och det förknippar ju väldigt många forskare med klimatförändringarna och allt mer extrema väderhändelser.
1: Sa Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent. Idag kom beskedet att företaget Studsvik har valt leverantör för att bygga 4 nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. Planen är att det ska börja leverera el om bara några år. Carl Tidén är vd på Studsvik.
7: Våra tidiga estimat är att vi ska kunna ha den första reaktorn som levererar el någon gång i andra halvan av 2030. Men det är ju tidiga estimat.
8: Studsvik meddelade idag att man har valt GE Vernova Hitachi som leverantör av 4 nya kärnkraftsreaktorer som ska byggas i Sverige. Det handlar om små modulära reaktorer, så kallade SMR, som tillsammans kommer kunna producera 1,2 gigawatt el. För bygget har Studsvik valt sydkoreanska Samsung Construction.
7: Nej, men det är väldigt mycket att reducera risk. Och då, när vi tittar på lättvatten SMR-teknologi, så den enda som har det under konstruktion idag i västra världen, det är G.
8: Studsvik har däremot ännu inte valt någon plats för var reaktorerna ska byggas. Valet står mellan Nyköping och Valdemarsvik.
7: I Nyköpings kommun har vi vår existerande kärnkraftsanläggning. Där har vi tillstånd för att göra det vi gör nu. Och i Valdemarsvik så har vi rättigheter till marken. Så får vi se lite grann vilket som är bäst och när vi börjar göra ännu mer detaljerade miljöstudier och så vidare.
8: Men mycket återstår ännu innan det faktiskt blir något bygge. Tillstånden för ny kärnkraft är inte på plats. Och dagens besked ska inte ses som något investeringsbeslut från Studsviks sida. Vd Carl Tidén igen.
7: Nej, det är inget investeringsbeslut. Vi är fem partners nu och vi ska diskutera vilka roller vi ska ha, både tekniskt praktiskt men också finansieringsmässigt.
1: Reporter Filip Ramqvist. 12 fall av mässling har nu bekräftats i Region Stockholm. Det skriver regionen på sin hemsida. I 9 fall handlar det om smittspridning under festivalen Urkult i Västernorrland. De andra 3 fallen är smittade av personer som varit på festivalen. Årets vinnare av Ig Nobelpriset har utsetts ikväll och 10 forskarlag har prisats för vetenskapliga upptäckter som får människor att skratta och tänka till. Ig Nobel är ett pris som hyllar det ovanliga, uppfinningsrika och som lockar till intresse för vetenskap.
9: The Ig Nobel Olfaction Prize is awarded for collecting evidence that babies smell wonderful to their parents. But teenagers do not.
10: Årets Ig Nobelpris för luktsinne gick till upptäckten att bebisar luktar gott enligt deras föräldrar, men att tonåringar inte gör det. En av de vinnande forskarna i den gruppen är professorn i psykologi Ilona Croy, som har forskat i Sverige och Tyskland. Kemipriset gick till upptäckten att mjölkproteiner från kackerlackor innehåller 3 gånger mer protein än mjölk från kor. Teknikpriset handlar om att myggors snablar kan användas som munstycken för högupplösta 3D-utskrifter. Och ekonomipriset gick till forskare som bevisat att det är högst sannolikt att personer från överklassen stjäl godis från barn. Sammanlagt 10 vetenskapliga resultat prisades under en lekfull ceremoni där 4 tidigare Nobelpristagare i bland annat ekonomi och fysik stod på scen. Och publiken deltog genom att på givna signaler kasta pappersflygplan. Ig Nobelpriset instiftades 1991 i USA, men från och med i år har prisceremonierna flyttat till Europa. Det har blivit för osäkert för gästerna att resa till USA enligt grundaren Mark Abrahams, som driver företaget och tidskriften The Annals of Improbable Research, krönikor över osannolik forskning.
11: There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury.
1: Reporter Margareta Svensson och mer om Ig Nobelpriset i Studio 1 kväll efter sporten i P1. Så vädret för imorgon. Götaland får först mycket moln med regn på flera håll, men fram på dagen en del sol. I Svealand först en del sol, men efterhand ökad molnighet följt av en del skurar. Över Norrland växlande molnighet och uppehåll, men över de norra delarna en del skurar. Temperaturer i söder 15-20 grader och i norr 12-18 grader. Du har hört Ekot klockan 10 som producerades av Emil Östman, i studion Veronica Mitrevska.
12: Sporten med fotboll, för Djurgården har på allvar tagit sig in i den allsvenska guldstriden efter att ha besegrat Mjällby under kvällen med 2-0.
13: Christian Lien gav Djurgården ledningen med sitt 15:e mål för säsongen. Han går därmed upp i delad skytteliga ledning. Inhopparen Jeppe Ockels fastställde sen slutresultatet. Därmed så har Djurgården gjort totalt 6-0 på Mjällby i veckans två möten. Segern gör att Djurgården befäster sin tredje plats i tabellen och är nu bara en poäng bakom tvåan Hammarby och 7 poäng bakom serieledande Sirius.
14: Adam Ståhl, Djurgården vinner borta mot Mjällby med 2-0. Den där förbannelsen att ni inte kan ta tre raka segrar är bruten. Hur skönt är det?
15: Nej, men jätteskönt. Under Janis tid så har vi nog inte fått tre raka, men ja, nu fick vi det. Tre raka, kaffekaka. Så,
14: varför vann ni då?
15: Vi har byggt på någonting under en... De senaste veckorna som verkligen vi har fått ut på planen. Efter derbytorsken så har vi gått in i detalj med saker som vi måste fixa. Och det gjorde vi, och det var högt i tak och folk fick säga vad de kände. Och sen kommer alltid någonting bra ifrån någonting dåligt, och det är alla resultatet.
12: Reporter Andreas Lundin och Andreas Mats. Skid-VM och de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år, med undantag när det är OS. Sveriges skidförbunds generalsekreterare Pernilla Bonde om beskedet som kom idag.
16: Jag har nog snarare upplevt att våra aktiva, om man frågar dem i alla fall, har nog tyckt att det har varit ganska bra med ett mästerskapsfritt år för att kunna ställa om, kanske testa lite nya upplägg och sådär. Men det har inte varit någon stor fråga för oss i Sverige, vad jag känner till.
12: Blir du förvånad över att beslutet är fattat?
16: Nej, vi har ju hört att det skulle kunna komma och sådär, men det är ingenting som vi har lagt så mycket kraft på från Sveriges sida.
12: Och reporter här Malin Rimfors, det avslutar sporten.
17: Och det här är ju Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta hur du slutade vara rädd. Numret är 020 22 10 30. Skrämde det dig att be andra om hjälp, men så blev du tvungen att göra just det? Jag själv var rätt så mörkrädd, tyckte det var obehagligt att vara utomhus tills jag flyttade till Nordnorge. Ja, men du fattar. Polarnatten botade mig. Många rädslor finns ju av en god anledning, va? Men ibland så begränsar den livet. Så vad hände när du slutade vara rädd för kanske råttor eller prata framför en publik? Ring och berätta på 020 22 10 30 om hur du övervann din rädsla.

0: Alex Warren med Fever Dream. Karlavagnen drar till Malmö. Hallå, Elsebeth Richthoff.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, det är rätt bra. Jag är snart på väg till mitt lilla hus i Jämtland.
0: Ja, oj, det är en ganska bra bit.
1: Ja, det är 120 mil.
0: Hoppla! Det var nästan en underskattning det här med en bra bit. 120 mil. Kör du bil eller hur tar du
1: det? Nej, det får jag inte för jag har fel på ögonen. Men jag ser mössen i alla fall.
0: Mössen? Men... Ah, ja, ja, nu ska vi snacka rädsla alltså.
1: Mm.
0: Och du är rädd för möss?
1: Ja. Och jag blir aldrig befriad från det. Jag brukar faktiskt, ja, någon gång när jag har råd till det så tar jag in på hotell och så går jag till mitt lilla hus på dagen.
0: Det är på den nivån alltså att du inte vill sova i huset?
1: Ja, precis.
0: Men här låter det inte riktigt som att du, Elsebeth, har övervunnit den här rädslan.
1: Nej, jag har inte det. Men jag tänkte, man kanske kan ringa till han Jonas på Skansen. Så kanske man kan anmäla sig till en kurs där.
0: Ja, varför inte? Men hur skulle den kursen kunna se ut då?
1: Ja, då får man väl lära sig att ta på djuren helt enkelt.
0: Ja.
1: Du har inte, ta dem i hand.
0: Du har inte testat att så här närma dig mössen där i stugan?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det har jag inte.
0: Vad känner du när du ser en mus?
1: Ja, jag är rädd för dem. Jag gör som alla. Går upp och ställer mig på en stol.
0: En riktig klassiker.
1: Det har jag svårt för nu har jag brutit lårbenshalsen.
0: Alltså jag skrattar inte åt att du hade brutit lårbenshalsen utan mer manövern. Ja.
1: Det förstår jag. Men så nu vågar jag inte kliva upp på någonting utan nu får jag nästan sätta mig istället någonstans eller gå ut.
0: Men du, när jag pratade med Radiosportens Selma så nämnde hon att hon hade varit väldigt rädd för spindlar när hon flyttade in i en källare. Och vet du vad hon gjorde?
1: Ja, det hörde jag. Hon gav dem namn.
0: Hon gav dem namn?
1: Ja, då får man kanske kalla dem Ulle och Bulle. Ja, jag vet.
0: Titta, där kommer lilla Ulle och så är lilla Gulle bakom. Vad härligt. Två möss. Ja. Vad gulliga de är. Kanske tänka på de där i Askungen som sjunger.
1: Ja, de är ju kära. De gråter jag nästan när jag ser dem. Det kan jag säga där.
0: Men jättegulliga.
1: Jag tycker det är väldigt fint.
0: Men alltså, Elsebeth, jag tycker nästan att vi slänger ut frågan till någon som lyssnar, va, som kanske har överkommit sin rädsla för möss.
1: Ja, det hade ju varit underbart. Alltså för att mitt förstånd säger ju nu vid nära 90 års ålder att jag behöver inte vara rädd för dem. Om när min son är där och det råkar finnas en påse med kakor och så och mössen går upp där. Han säger nu får ni gå ut. Ni får inte vara här. Så tar han dem i handen och släpper ut dem. Han slår ju inte ihjäl dem. Det gör han inte.
0: Nej. Det gör han inte.
1: Det skulle vi inte göra.
0: Ja, men precis som du är inne på själv att möss, alltså de behöver man ju inte vara rädd för. Bits de ens? Jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte. Men de springer över golven, förstår du?
0: Ja,
1: jag har sådana kontakter i vägen, men det hjälper ju verkligen inte.
0: Vi gör så här, Elsebeth Richthoff i Malmö. Du som lyssnar, som har överkommit rädslan för möss, får väldigt gärna höra av dig. 020 22 10 30 så att du, Elsebeth, kan fara upp. När är du ska fara upp till stugan?
1: Ja, jag har ändrat tiden nu men jag måste åka upp innan hösten. Jag åker den 19 september.
0: 19 september och då ska du väl för 17 kunna sova över i stugan också.
1: Ja, jag tycker det.
0: Ja, vi håller tummarna. Du, tusen tack för att du ringde och bjöd på din rädsla.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra nu.
1: Tack, hej så länge. Hej.
0: Ja, jag tar numret igen. 020 22 10 30. Om du har tips på hur man blir av med rädslan för möss. Eller om du har en helt annan rädsla som du har övervunnit. Flygrädsla har ju nämnts här ikväll, men du kanske har varit maniskt rädd för att ringa i telefonen. Alltså ringa upp till någon och så är du inte det längre utan kan ringa just Karlavagnen ikväll och berätta hur du övervann det. Eller någon helt annan rädsla. Numret är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: My Silver Lining med First Aid Kit. Hallå, Elinor Sundberg i Bollnäs.
1: Hej!
0: Hej, vad pysslar du med den här torsdagskvällen?
1: Jag var inne i stan en sväng och så handlade jag på vägen hem och så slog jag på Karlavagnen och då hörde jag om att man skulle berätta om rädsla om man har blivit befriad ifrån det då.
0: Ja, vad var du rädd för?
1: Jag var väldigt rädd för att åka över höga broar och då pratar jag inte bara om sån där liten åbro utan verkligen höga broar som är, ja, då kände jag mig så liten och skakig så jag tänkte, jag överlever inte ungefär men jag är tvungen att åka över ibland då.
0: Ja. Vet du varifrån rädslan kom då från början?
1: Nej, jag har ingen aning om det. Utan det bara, jag bara kände att det här är liksom så hisnande på något sätt. Jag åkte över Ölandsbron, då var jag riktigt ung. Men, och jag tyckte inte att det var trevligt. Men den här rädslan, den kom någon gång sen. Va? Och sen har jag inte åkt över den mer. Men jag bodde inte, på den tiden bodde jag i Stockholm. Men nu bor jag ju ovanför Bollnäs.
0: Ja.
1: Och då skulle jag ju upp till... åka över Höga Kustenbron som ligger ja, uppåt ovanför Härnösand.
0: Ja, det är ju en rejäl bro kan man säga.
1: Ja, det är det. Och jag åkte ensam i bilen och jag hade fika med min bil. Men jag kunde inte fika före bron för jag tänkte, tänk om jag inte överlever ungefär. Jag klarar inte att fika.
0: Oh.
1: Så att, jag väntade och åkte över bron. Jag darrade och så jag bara stirrade rakt fram. Jag vågade inte titta åt varken höger eller vänster. Och tänkte, då kör jag i broräcket alltså. Det är liksom en fin utsikt egentligen. Men jag vågade inte släppa blicken på vägen framför mig. Så kom jag över där då och åkte en bit. Och då hjärtat bultade ju något oerhört. Alltså. Så tänkte jag, ja, men jag överlevde.
0: Mm.
1: Och det gjorde jag idag som sagt. Och då stannade jag lite längre fram på en parkeringsplats där och fikade det jag hade med mig. Och det kändes väldigt bra. Ja, och sen skulle jag ju vara där uppe, var uppe till Hoppets stjärna. Sån här, ja, Star of Hope heter det ju också på engelska då.
0: Ja.
1: Och där var det en kristen konferens som jag skulle vara med på. Inte medverka på något sätt utan var bara en vanlig besökare.
0: Okej.
1: Okay. Och så var jag där några dagar och så kom då dagen jag skulle åka hem. Och då började ju rädslan direkt dyka upp att hur ska det här gå? Och jag måste ju över bron, det fanns ju ingen annan väg liksom.
0: Nej, du började tänka på bron liksom redan innan du hade börjat köra.
1: Det. Och då sa jag det till en kvinna där, jag är så fruktansvärt rädd för att åka över höga broar och nu ska jag över Höga Kustenbron. Ja, hon skulle ju också över den fast inte den dagen, så hon visste ju precis vad jag pratade om och hur det var. Men sa hon, då ska jag be för dig. Okej, sa jag. Så stannade jag till. Och så la hon sin hand på min axel och så bad hon en kort bön till Jesus om att jag skulle bli befriad ifrån min rädsla. Och så tackade jag för henne för det. Och så började jag min resa. Och lite spänd var jag inför när jag skulle komma fram till bron. Men jag bara åkte. Jag fikade före bron.
0: Ja.
1: Det är ju ett stort hotell och restaurang där precis vid brofästet.
0: Ja.
1: Och då stannade jag där och fika och tittade på bron liksom på håll där och tänkte, här, ja. Sen åkte jag över bron och bara, det bara kändes bara så här, wow, alltså det här är nästan inte sant, men det var ju det. Och
0: då gick det bra alltså?
1: Ja, det gick jättebra. Och sen, jag tycker inte att det är världens roligaste att åka i höga bron, men jag är inte rädd alltså, utan det går väldigt bra. Och egentligen så är det ju... Ja, man säger, det är ju en väldigt fin utsikt från en hög bro över vatten och så, men jag har aldrig vågat titta något riktigt på det, men det vågar jag nu. Så nu, då tänkte jag, men då ringer jag och berättar om min rädsla för höga broar.
0: Ja, men du Elinor, tror du att det var alltså själva Jesus-grejen som gjorde att du kände dig tryggare, eller att det var en person som bara kanske hade sett dig i den där rädslan? Du fick uttrycka den och så, jag tänker på dig genom den här bönen. Vad tror du själv?
1: Hon såg nog ingen rädsla, så det var jag som berättade för henne.
0: Ja.
1: Och så det var absolut Jesus alltså, för jag tror på det och att han svarar på bön. Han är god. Mm. Jesus är god.
0: Mm. Ja, men jag tänkte mer så här, du vet, att man berättar för någon kan ju också kännas som att rädslan så här lättar lite. Det kanske är en kombination av någonting.
1: Ja, fast just då tyckte inte jag det.
0: Nej. Men alltså, hur känner du nu då när du kör över broar?
1: Ja, det går bra.
0: Går det helt bra liksom?
1: Ja, det gör det.
0: Ja,
1: nu vågar jag titta, släppa blicken också. Liksom, alltså, korta stunder, man måste ju koncentrera sig såklart. Men,
0: ja.
1: Men, det, Jo, men det går jättebra. Jag berättade det för henne sen. Jag träffade henne i ett annat sammanhang.
0: Ah.
1: Ja, det var inte direkt, det var inte ens samma år tror jag, utan det var någon gång senare. Och då berättade jag för henne. Hon var ju såklart glad att det löste sig.
0: Ja,
1: så
0: men
1: att säga.
0: Såklart, såklart. Mm. Elinor Sundberg i Bollnäs, som alltså nu för tiden kan fika innan du åker över bron.
1: Precis, jag kan fika före bron.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men tack snälla.
0: Ha det bra nu.
2: Ja, tack samma.
0: Hej. Ja, det är en väg att bli av med sin rädsla, det vill säga en gudstro. Du som lyssnar kanske har ett helt annat exempel på vad du gjorde för att övervinna din rädsla. Och vad var det för slags rädsla? Var det kanske mörkret, tala inför publik? Den är ju tuff alltså. Eller kanske hundar. Hur kom du över din rädsla? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Stella Lefty med Boston och du lyssnar på Karlavagnen. Där jag säger hej hallå till Lea i Stockholm.
1: Hej!
0: Hej, hur är läget Lea?
1: Jättebra, Jag ska sova snart.
0: Snart är det dags för sängen, men du först så vill jag ju höra vad du var rädd för.
1: Ja, jag var jätterädd för kräks.
0: Åh, för kräks, för att du själv skulle kräkas eller andra?
1: Båda två, jag tyckte det var jätteläbbigt.
0: Vet du varifrån det kom? Varför du blev rädd från början?
1: Jag vet inte, men det har alltid varit så här, jag kan inte motstå det liksom.
0: Nej. Ja, det här är ju inte en ovanlig rädsla.
1: Nej.
0: Utan det här är många som är rädda för. Men du Lea, hur kom du över det då?
1: Jag behövde bara tänka så här, jag måste leva mitt liv. Jag kan inte vara rädd för det här. För liksom, man kan inte gå runt och tänk om jag blir magsjuk. Det är fel. Så jag behövde bara andas och tänka på att det kommer gå bra.
0: Men du, hur gammal är du?
1: 12.
0: Alltså, snacka om att vara klok och ta tag i den där rädslan så tidigt.
1: Tack så mycket, vad glad jag blir.
0: Fick du hjälp av någon?
1: Ja, jag gick till en psykolog som sa liksom saker som kunde hjälpa, tankesätt, som att vad är det värsta som kan hända och att det går över och att det är en vanlig reaktion från kroppen.
0: Just det. Alltså vilken bra hjälp du fick där.
1: Ja.
0: Men du Lea, är du rädd för något annat?
1: Spindlar är också läbbigt.
0: Kan du använda det där på spindlar också?
1: Ja, typ vad är det värsta som kan hända? Och att jag är större än spindeln.
0: Ja, där har du ett övertag alltså.
1: Ja.
0: Hur är det för dig att prata i telefon då, så här i radio?
1: Jag tycker det är ganska mysigt.
0: Ja. Vissa andra kan ju tycka att det är lite läskigt.
1: Ja.
0: Men
1: jag
0: alltså,
1: skakar faktiskt typ.
0: Ja. Men du Lea i Stockholm, vad modigt av dig att ringa in och alltså snyggt jobbat att komma över din rädsla.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och tack för att du var med. Sov så gott nu.
1: Detsamma.
0: Hej då. Wow. Snacka om att ta tag i saker i liksom rätt tid. 12 år och förstå att nej, men det här måste jag ju fixa. Så här kan inte jag leva mitt liv. Du som lyssnar, vad hände när den där vändpunkten kom för dig? Att nej, den här rädslan, den kan inte kontrollera mig längre. Nu gäller det att jag tar tag i det här. Vad var du rädd för och hur tog du tag i det? Ring och berätta. 020 22 10 30. Lea alltså. Wow.

0: Rod Stewart och Tina Turner med It Takes Two. Vi drar till Gävle, för där finns Carina Alsén. God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Jag förstår att du hörde Elisabeth som var rädd för möss, Carina.
1: Ja, precis. Och då är det ingen.
0: Du har också varit rädd för möss.
1: Ja, gud. Livrädd.
0: Vad var du rädd för då?
1: Ja, men, de där som springer omkring. Nej, fy fadrullan.
0: Det är de där snabba rörelserna.
1: Ja, och svansen.

0: Och hur många mössor inte jag plockar när jag kommer hem på morgonen. Och plus att jag har ju dörren öppen och när jag leder går sover också.
1: Ja. Så,
0: ja, och så när jag vaknar på kvällen då kan de ju komma in.
1: Och då tar ju katterna med sig mössen in i munnen då?
0: Ja,
1: eller?
0: Ja, de ska ju visa mig vad duktiga de har varit.
1: Ja, visst,
0: och då kan de komma med en sån här mus i munnen. Och jag liksom skickar ut dem. Ut!
1: Lyssnar de på det kommandot?
0: Ja, de är ju tvungen för att jag sjasar ut dem.
1: Men alltså, men har det här gjort...
0: Nu känner jag liksom att jag kommer in en sån där springande så... Det kommer mig inte längre.
1: Ja, men okej. Så katterna hjälpte dig inte då bara med att mössen försvann, utan att du såg på dem lite närmare. Och är det det som har hjälpt dig?
0: Jag vet inte. Men jag var så van att de kom in med de där små sakerna. Tyvärr så tog de med liv av dem.
1: Ja.
0: De äter dem inte, utan de leker med dem, sen dödar de dem.
1: Ja, exakt. Det, ja. Jag vet ju inte om man kan kalla liksom en djurart för osympatisk, men det är ju lite osympatiskt det katten håller på med.
0: Ja, men det är väl samma sak om du tittar i naturen på savannen.
1: Verkligen. Så det var, ja, jag flaggar
0: alltså,
1: för det.
0: Det är naturen.
1: Det är ju naturen, ja. Men okej, okay, så dina så tre katter...
0: De har hjälpt mig att komma över
1: det
0: här.
1: De hjälpte dig med det.
0: Nu får du komma ut hur mycket möss som vill.
1: Carina Alsén i Gävle, tack för att du var med.
0: Ja, tack själv.
1: Ha det bra nu.
0: Ja, detsamma.
1: Hej, hej. Och vi drar vidare mot Göteborg. Hej Maria.
2: Ja, hej, hej.
1: Ska vi snacka rädsla eller har du tips på hur man botar sin rädsla?
2: Ja, inte bara rädsla. Alla sorters känslor som man inte vill ha. Och det kan vara många andra med rädsla naturligtvis också. Det är en psykiatriker som inte lever längre som hade arbetat fram en metod där man kan bota sig själv på nolltid. Han har skrivit en bok som heter så, hur du kan bota dig själv på nolltid också.
1: Och den här har du läst, den här boken?
2: Jag har läst och jag har den och det var en artikel i tidningen som jag blev tipsad om boken. Och då stod det där, Johanna blivit av med flygrädsla på nolltid. Och så köpte jag den tidningen och så blev jag tipsad om boken. Och man kan, alltså den finns på nätet också nedskrivet innan han dog, så hann han med det också. Han kallade det för EE-metoden.
1: EE-metoden?
2: Ja, det är en förkortning från engelskan. Jag kan inte engelska, men sopa bort känslor, eller vad heter det? Ja, sudda ut dina otrevliga
1: kanske
2: känslor.
1: Erase emotions eller något sånt där?
2: Ja, något sånt, ja.
1: Men okej, hur gör man det?
2: Och där ska finnas instruktion på nätet. Jag vet inte, jag är synskadad så jag har ingen aning om vad som finns på nätet.
1: Ah, men du Maria, var det någon rädsla som botades hos dig när du hade läst den boken?
2: Jajamän, mycket oro och rädsla för döden. För jag miste då min äldre bror och det har spökat i mitt liv på olika sätt. Och så satte jag mig ner och följde instruktionen och stannade kvar tillräckligt länge i den känslan. Och då försvann den. Så man behöver inte komma ihåg händelsen. Bara man vet vilken känsla man vill bli av med.
1: Okej.
2: Och det kan vara precis vad som helst. Även positiva känslor om man vill bli av med dem. Ja. Men det vill man inte.
1: Nej, det kanske inte.
2: Det här är superintressant metod får jag säga. Jag har tipsat radion tidigare om den i olika sammanhang. Även på Karlavagnen i många år tillbaka. Och den är effektiv och den är jättebra.
1: På vilket sätt förändrades ditt liv när den där rädslan för döden?
2: Ja, jag blev av med oron och rädslan. Så jag var inte orolig för mina anhöriga när de reste och bad inte dem att de ska höra av sig. Och sådana här saker som de inte gillade till exempel. Va? Men sen idag i den här konstiga världen vi lever i så finns det väldigt mycket som vi är rädda för.
1: Mm. Just
2: och det kan man också sätta sig, koncentrera sig på det som han sa och känna in ordentligt då-känslan och nu-känslan och stanna kvar i den. För när man går i psykologi

0: och terapi och vill bli av med någonting, då är det just det som händer. Om den här psykoterapeuten är så skicklig att få klienten att stanna kvar i sin känsla tillräckligt länge, så löses den upp.
1: Mm, så det handlar, det handlar inte om att undvika själva känslan?
0: Nej, det är det som är. Vi försöker undvika det vi är rädda för. Och, eller vilka andra känslor som vi inte vill ha. Och då försöker vi hitta på både mediciner och metoder. Och så säger man, tänk inte på det, för då målar inte den på väggen. Det är precis tvärtom som Berner Schildersen kom fram till. Mm. Att man ska stanna kvar i den, då löser den upp i det undermedvetna och försvinner.
1: Maria,
0: och det är rena mirakelmetoden.
1: Hur du kan bota dig själv på nolltid, vad titeln?
0: Då heter boken, ja, den finns väl inte att få tag på, förstår jag. Men som sagt, på nätet så har vi metoden kvar.
1: Mm. Maria.
0: Ja, och då kan man följa. Och man kan göra om det hur många gånger som helst. Inga biverkningar.
1: Ja, man kan
0: och är man
1: göra
0: inte
1: det.
0: Säker på, som jag inte var då när jag gjorde detta. För redan när jag hämtade den tidningen och satte mig, jaha, ska jag placera den i min högra hand? Den känslan då. Och så ny känslan i vänstra och hålla kvar dem. För jag tänkte, men det här funkar inte. Hur ska jag veta om det har funkat? Jo, vid nästa gång jag fick, ja, mina anhöriga skulle resa till Australien, och så tänkte jag, nu blir jag orolig. Men det var jag inte. Så tänkte jag, vad konstigt att jag inte kan känna det där oron och den rädslan.
1: Alltså vad häftigt, Maria, att du övervann den här rädslan och den här oron.
0: Jajamän.
1: Och tack för tipset ju.
0: Hur enkelt som helst.
1: Du, tack för tipset och ha en fortsatt fin kväll nu.
0: Ja, detsamma.
1: Hej då på dig.
0: Hoppas jag kan hjälpa andra på det sättet.
1: Ja, ja, visst. Det tror jag säkert. Okej, hej då, Maria.
0: Ja, hej då.
1: Hej, hej. Ja, att läsa en bok och lära sig om hur man identifierar en känsla och kanske till och med rida ut den på något vis. Det hade Maria gjort. Du som lyssnar, vad var du rädd för som du faktiskt lyckades bota? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Miles Smith med Heaven. Och vi stannar kvar i Göteborg men sladdar in hos Anette Abrahamsson. Tjena det.
1: Hej, hej.
0: Hej.
1: Sladda var ett bra ord för att jag sitter i bilen.
0: Jaha, ja, det var ju passande ju. Du Anette, vad var du rädd för?
1: Hundar.
0: Hundar. Varför var du rädd för hundar?
1: Alltså, från början är det väl för att jag blev biten av en hund när jag var barn.
0: Mm. Klassiker.
1: En snäll hund, sätter jag mina situationstecken då. Ja. Det var en hund som jag älskade faktiskt, som bet mig. Utan att, det var ingen som egentligen vet varför jag gjorde det. Så det började väl där, tror jag. Att när folk säger liksom, när hundar kommer, åh, men den är inte farlig, så kände jag, nej, jo, det kan det visst vara. En snäll hund kan också vara farlig, ja, så kände jag.
0: Det låter inte jättekonstigt att du blev rädd efter det.
1: Nej, det är ju helt rimligt, eller hur? Men det blir ju ett hinder liksom, när man går och så folk har vänner och så hundar, och hundar är ju glada och kommer springande och jag bara gallskriker upp med händerna, och då tänker de, åh, någon som leker, och så börjar de hoppa, så blir det ännu värre.
0: Ja, visst.
1: Alltså det var verkligen så här panik. Och det absolut värsta var när jag var ute och gick liksom i naturen eller utomhus liksom, och det kommer en lös hund springande.
0: Ja.
1: Mot mig. Alltså, vad ska jag göra? Liksom? Jag får panik.
0: Gud, det tycker jag också är läskigt i och för sig.
1: Jag tycker också det är väldigt oförskämt. Och så kanske man säger, den är inte farlig, nej, säger de oftast då.
0: Men hur ska man veta det?
1: Inget ont om hundägare, men liksom, om man har panik, jag får nästan puls nu när jag pratar om det, för så rädd har jag varit. Liksom.
0: Ja. Och jag menar, hundar, Anette, de finns ju överallt.
1: Ja, de gör ju det. Och de är ganska ofta lösa. För jag är väldigt mycket ute i skogen och går och sådär. Och jag är ute vid havet och så här, ute i naturen helt enkelt. Och då är det ju väldigt ofta att de har dem lösa.
0: Men du, hur kom du över den här rädslan då?
1: Ja, men då var det så att jag var hos en kompis. Och hon älskar hundar. Hon hade en hund. Alltså när jag väl har lärt känna hundar, kompisars hundar, då funkar det.
0: Mm.
1: De förstår, jag förstår dem och de förstår mig. Jag känner direkt om det är en hund som jag inte vill ha nära mig, eller om det är en hund som jag kommer lära känna.
0: Uh-huh.
1: Och det är jätteinstinktivt och det har verkligen stämt. Det är något linne som jag känner bara så här. Så hon hade en hund som var helt knäpp, men det funkar med den.
0: Uh-huh.
1: Men det var ändå så att jag fortfarande var rädd för främmande hundar. Och då hade hon en granne som var polis.
0: Uh-huh.
1: Och han hade en jättehund, jag kommer inte ihåg vad det är, den rasen hette, men den var grotesk stor. men den var ju otroligt väldresserad. Han hade ju full pli på den och liksom, den gick ingenstans. Vare sig den hade koppel eller som inte han sa.
0: Aj.
1: Och då berättade jag väl det. Vi pratade om det och så sa, men nu ska vi träna. Så. Nu ska vi träna på det här, för det är säkert inte ha det. Ja, och jag bara, ska jag gå ut och gå med?
0: Med bjässen.
1: Jag kommer släppa kopplet om den vänder sig mot mig. Men då sa han, ja, men nu ställer du det här i köket och så diskar du.
0: Uh-huh.
1: Så kommer jag släppa hunden att den ska gå igenom köket. Och jag bara kände pulsen, hjärtat bara slå liksom. Och nu ska du bara strunta i hunden, bara skita i honom, bara fortsätta diska, titta inte på honom. Bry dig inte, bara du diskar. Liksom. Det råkar komma en hund förbi.
0: Uh-huh.
1: Och den hunden kom och du vet, mitt hjärta det slog. Jag vet också att hundarna kan ju känna sånt där. Liksom, om någon är rädd eller...
0: Uh-huh.
1: Ja, det är i alla fall så inbillig om det. Jag vet inte, jag
0: kan, nej, men de kan det. Hundar. Jag är också helt övertygad om det.
1: Jag kan uttala mig om det. Men det var någon som sa någon gång att om de känner att du är rädd, och då kan de komma till dig för att de vill skydda dig. Men det hjälper inte mig, jag blir inte glad för det.
0: Nej, och vad logiskt förresten.
1: Men i alla fall då stod jag där och diska, och så kom ju den här stora hunden och gick förbi. Och jag bara fortsatte diska och diskade och hjärtat slog. Och sen så stod den där och jag började nosa på mig och bara, gud, nu dör jag. Men så bara gick den iväg. Och det var så himla skön känsla, bara den bara gick. Jag struntade i det. Tänkte, nej, men det kan inte stämma det här liksom. Och så vi fick träna flera gånger liksom, när jag fick, utsatte mig mer och mer i och med att det funkar, så tänkte jag, men då fortsätter vi liksom.
0: Uh-huh.
1: Så tränade vi några gånger, jag fick gå och den kom emot mig, för den var ju intresserad av mig för att jag inte var intresserad av den liksom.
0: Just det.
1: Men han stoppade den också när jag, nej nu får jag panik, så ja, stoppade han den. Liksom.
0: Det här var verkligen var liksom en KBT-situation.
1: Ja, det var det verkligen. Mm. Det var verkligen så här, man ska utsätta sig. Men, och sen så tänkte jag så här, men nu ska jag testa det här då. Så jag har ju testat det liksom genom åren.
0: Och det funkar det här, eller?
1: Det funkar väldigt bra. Alltså, det är fortfarande så, när det kommer några rusande, att jag vill lyfta på armarna och skrika. Ja. Det är min instinkt. Men jag har liksom, jag tittar bort. Och ofta så går jag med min gubbe då, så då kanske tar han i armen och så bara. Och så tittar jag åt ett annat håll liksom, stenhårt bort bara, precis som jag skiter det fullständigt. Och jag ser ju liksom i ett öga, så här, så man ser ju liksom sidan där att nu kommer den, herregud. Och så står den där och sen går. Men de går vidare.
0: Oh.
1: Det är alltså sant att de gör det. Om inte jag är intresserad så är det inte så. Det har faktiskt inte varit så att någon har stannat kvar och envisats.
0: Nej.
1: Men, utan de har faktiskt. Det funkar, men det är inte så att jag älskar hundar mer för det eller tycker att det är jättekul när de kommer utan. Det gör jag inte. Jag vet.
0: Nej, men det här, Anette Abrahamsson i Göteborg, handlar ju om att möta sin rädsla och försöka bara fokusera på något annat. Och dessutom precis. Då via att öva på en stor hund. Du, stort tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om när du överkom din hundrädsla.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu, kör försiktigt.
1: Ja, tack, hej.
0: Hej.

0: Benjamin Ingrosso och Olli Alexander med Kite. Nu ska vi få Ekot med Veronica Mitrevska. Sen fortsätter vi i Karlavagnen och snacka rädslor och hur du övervann din rädsla. Numret är 020 22 10 30. Men nu är klockan 23 och vi börjar med politik.
1: Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT säger Åkesson att partiet inte kände till uppgifterna.
2: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
3: Kvinnan, som är anställd som politisk sekreterare av Sverigedemokraterna, arbetar nära politikerna i konstitutionsutskottet och är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Enligt tidningen Expo har kvinnan spridit prorysk propaganda under flera år. Hon har bland annat delat musik som hyllar den ryske presidenten Vladimir Putin. Och två år efter den ryska annekteringen av Krim så skrev hon att Ryssland inte har som mål att kriga. Däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen. Kvinnan är också aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet som enligt Expo har kopplingar till ryska statsaktörer. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, säger att uppgifterna är graverande.
4: Det här handlar om vem som har fått tillgång till vilka slutna rum, vilka uppgifter och vilka politiska processer. Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
3: Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, tycker också att uppgifterna är problematiska.
5: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: I ett mejl till Ekot skriver Sverigedemokraterna att alla sekreterare och tjänstemän i regeringskansliet genomgår en säkerhetsprövning. Till SVT säger Jimmy Åkesson att partiet ska analysera uppgifterna i Expos granskning.
2: Och försöka förstå vad det är som faktiskt har sagts och skrivits och sen göra en bedömning av hur allvarligt det är.
1: Reporter Ida Svansbo. I det spanska parlamentet stod premiärminister Pedro Sánchez idag fast vid att Marocko inte är ansvarigt för den gränskris som uppstod i den spanska exklaven Ceuta för en månad sedan, då tusentals migranter tog sig över till Spanien.
6: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy
7: en politiskt pressad Pedro Sánchez ger nu sin bild av migrantkrisen i Ceuta då 72 000 personer togs över gränsen under ett dygn. Han håller fast vid regeringens linje. Det fanns inga förhandsuppgifter om att Marocko medvetet låg bakom krisen. Istället tackar Sánchez marockansk polis för hjälpen med att föra tillbaka migranter och stoppa nya organiserade irreguljära gränsövergångar. Hade det funnits bevis, hade Spanien agerat, slår Sánchez fast.
6: Por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.
7: Men uppgifterna motsägs av en ny rapport från spansk polis. Enligt den ska civilklädda marockanska poliser ha guidat migranter över gränsen under det kritiska dygnet, bland annat via vattnet. Cecilia Blomberg, Paris.
1: I Frankrike var årets sommar den varmaste som hittills uppmätts sedan mätningarna startade år 1900. Det uppger landets miljöminister, skriver nyhetsbyrån AFP. Uttalandet kom i samband med att ministern presenterade en klimatrapport för perioden juli till augusti som präglats av värmebölja, torka och skogsbränder. Nu på måndag testas för första gången ny teknik för VMA-larm med ljudlarm i mobilen. Och nu varnar Riksförbundet för kvinno- och tjejjourer ROX för att det här larmet kan innebära livsfara för personer som skaffat en hemlig mobil till skydd från till exempel en våldsam partner. Adine Samadi är ordförande för ROX.
8: Vi vet att det är en jättestor risk för henne att ha den där telefonen. Och att i det läget det kommer komma ett tjutande från samhället på telefonen, trots att den är på tyst läge, kan ju då vara livshotande.
3: Den 7 september skickar Myndigheten för civilt försvar ut ett meddelande och ett ljudlarm på högsta volym till alla uppdaterade smarta mobiler och mobilklockor i Region Stockholm och Gotland. Och att det här både kan vara skrämmande och innebära en risk för vissa grupper, det är Myndigheten för civilt försvar medveten om, säger verksamhetschef Henrik Larsson.
9: För testen kommer ju gå till alla, och det kan vara en 12-åring där som kanske inte riktigt förstår vad det innebär. Eller det kan ju vara andra svaga i samhället, menar jag, som har mobiltelefoner också.
3: Den som behöver kan stänga av larmet i mobilens inställningar. Och inför testet har myndigheten varit i kontakt med polisen för att varna poliser som jobbar under täckmantel och har en hemlig telefon så att inte den plötsligt börjar tjuta. Men det är svårt att informera alla grupper i samhället, säger Henrik Larsson.
9: När det gäller exempelvis kvinnor med skyddad identitet, då är det ju betydligt svårare att nå ut.
3: Nu testar myndigheten larmet för att se vilka konsekvenserna blir, säger han. Men Adine Samadi på ROX tycker att myndigheten borde analyserat riskerna för våldsutsatta innan de testar larmet.
8: Man skulle ju kunna ha beaktat det och se till att täppa igen de hålen som riskerar kvinnors säkerhet.
0: Reporter Jenny Hallberg. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en skoldådskommission. I utredarens uppdrag ingår att kartlägga och analysera det allvarliga våldsdåd som skett i skolmiljö de senaste 15 åren. Utredaren ska också bland annat utvärdera och förstärka skolornas säkerhetsarbete, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Utredningen ska vara klar senast 31 maj 2028. Vädret imorgon, där får Götaland först mycket moln med regn på flera håll, men fram på dagen en del sol. I Svealand först en del sol, men i efterhand ökad molnighet följt av en del skurar. Över Norrland växande molnighet och uppehåll, men över de norra delarna en del skurar. Temperaturer i söder 15-20 grader, i norr 12-18 grader. Du har lyssnat till Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska. För fler nyheter och program från Ekot, lyssna i appen Sveriges Radio.
10: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar rädslor och hur du övervann den. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Lea som bara 12 år gammal kommit över sin kräkrädsla genom att ta kontroll över sina känslor. Och så Annette som fick öva på att ignorera en polishund och använder det nu när hon möter lösa hundar. Använder du en särskild metod för att sluta vara rädd? Eller försvann rädslan för att du kanske var tvungen att komma över den? Ring och berätta om när du övervann rädslan. Numret är 020 22 10 30.

0: Every little thing she does is magic. Med The Police. Du hör den i Karlavagnen där vi ikväll snackar rädslor och hur man övervann sin rädsla. Numret är 020 22 10 30. Hallå, Hans-Olof Svensson.
1: Hej på dig.
0: Hej, du finns i Trollhättan och är faktiskt den första mannen som är med ikväll.
1: Ja, men jag tänkte det förut, det var väldigt många damer som har ringt.
0: Ja, vad, tror du att det är en slump eller vad beror det på?
1: Ingen aning.
0: Nej.
1: Nej.
0: Vi går vidare, för nu har ju du faktiskt ringt och är med. Vad var du rädd för, Hans-Olof?
1: Ja, men jag har jobbat som musiklärare i många år och också varit ute och turnerat. Jag var under några år ackompanjatör till en solist från Kalifornien.
0: Aha.
1: Och vid ett tillfälle så skulle vi sjunga på en stor konferens i Helsingfors med 10 000 deltagare. Och när vi stod i logen under scenen så började jag bli nervös, för jag visste att det var en jättestor kör och en fantastiskt duktig pianist.
0: Vad spelade du för någonting?
1: Förlåt?
0: Vad var det du spelade?
1: Jag spelade flygel där då till, till kompan, den här solisten då.
0: Okej, okej.
1: Men för en längre historia väldigt kort så diskuterade jag med mig själv. För jag tänkte att så här nervös kan jag inte vara när jag går upp på scenen. Och då sa jag till mig själv så här till slut att har de bett mig spela, då får de skylla sig själv.
0: Har de bett mig spela får de skylla sig själva? Ja.
1: Ja, och det har jag använt som mycket pep talk till många av mina elever inför olika musikframträdanden på de skolor som jag har jobbat som musiklärare.
0: Alltså 10 000 i publiken, Hans-Olof. Det var ju inte konstigt att skräcken kom gripande.
1: Nej, Olympiastadion där i Helsingfors. Det var mäktigt, så det var stort.
0: Men alltså, du måste ju möta, precis som du nämner här, en hel del rädsla hos dina elever i samband med musikframträdanden.
1: Ja, det har jag gjort många gånger. Och försökt att gå den här balansgången mellan att coacha och peppa lagom utan att pressa för mycket då.
0: Mm, mm. Svår balans eller?
1: Så det har jag många anekdoter från, men det tar inte nu.
0: Varför inte det? Kan du inte dra någon som där kanske någon övervann sin
1: Ja, men okej, en dag. Mm. Det var en tjej som var med, för jag har haft skolkörer också på de olika skolorna och vänortsutbyte med Danmark och Norge och så vidare. Och en tjej som jag upptäckte, hon sjunger väldigt bra. Så kan inte du ta solot på den här? Och det var en Whitney Houston-låt.
0: Okay.
1: Och hon sjöng och sen så tvärstannade hon och sa, nej, jag kan inte ta den här tonen. Jo, men det vet jag att du kan. Mm. Vi försöker igen. Ja, och kören stod ju runt henne och sådär. Och sen hon tvärstannade igen och sen skulle vi sluta, och när hon skulle låsa dörren till musiksalen då satt hon bakom en dörr och grät. Mm. Och då tänkte jag, nej, nu har jag pressat för mycket här. Så jag kände mig som en stor stövel. Mm. Och sa, förlåt mig att pressa för mycket, men gå hem nu och vila och så pratar vi mer om det imorgon. Och så nästa dag kom hon tillbaka och var strålande glad och sa att jag tränade framför spegeln hemma och jag kunde. Ja, men det visste jag. Så det är ett exempel på det med att gå balansgången mellan att coacha och att pressa då.
0: Ja, verkligen. Och där var det ju du som hade bett henne sjunga.
1: Ja, precis. Och sen vet jag, hon efter avslutad grundskola så sökte hon in på en operalinje upp i Dalarna.
0: Mm.
1: Så att jag har mycket sånt där.
0: Vad häftigt alltså att se en sån resa. Från att hon satt och grät bakom dörren till att faktiskt sjunga opera.
1: Ja.
0: Men alltså, det där...
1: Jag har haft ett rikt musikaliskt liv på det sättet.
0: Ja. Ja, men det låter som det. Och också hjälpt andra med... För alltså, den där rädslan för att ställa sig på en scen, Hans-Olof, det är ju inte en konstig rädsla, tänker jag.
1: Nej, det är det inte. För man är lite mer utlämnad så. Och för många elever var det ju första gången kanske man stod på scenen och skulle sjunga inför en publik.
0: Ja.
1: Så att där har mina erfarenheter varit en hjälp för en del i alla fall.
2: Ja, ja, visst. Såklart. Ja. 10 000 människor, det skojar man ju inte bort. Alltså.
1: Nej, men det gick ju bra. Men det var ju intressant. Det hjälpte mig då. Liksom, att har de bett mig spela, då får de skylla sig själv.
2: Hans-Olof Svensson i Trollhättan. Stort tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själv.
2: Ha det fint nu.
1: Ha det gott.
2: Hej.
1: Hej.
2: Och vi rasslar vidare faktiskt. Till Jan Fors i Hammarö. Hej!
3: Hej och god kväll. Härligt att höra er i eten.
2: Ja, men och härligt att höra dig, man nummer två. Jag försökte ju pressa Hans-Olof om det var en slump eller om det var någonting där med män och prata om rädsla. Har du någon teori?
3: Ja, jag har faktiskt haft en liten rädsla. Alltså, detta stod i GP. Alltså, jag bor på Hammarö men jag är göteborgare. Vågar du bada bland purajer, stod det.
2: Mm-hmm.
3: Mm. Och så hade de ett stort jätteakvarium i Göteborg då, för vi skulle ner på en resa ner till Göteborg,
2: uh-huh,
3: där jag är född, 63. Och då stod det i GP, ta med badbyxor om en dusch. Och så sa jag till min fru Anna, ja men det är klart, jag ska bada med purajer.
2: Men var du rädd för purajor innan detta, eller? Hade du tänkt på det?
3: Jag har ju läst mycket om purajor och jag badade ju, ja, jag är uppvuxen på västkusten och jag kollade efter hajar, ja, när jag var, du vet, man har sett hajen.
2: Ja, alltså, ja, hur alltså,
3: du vet,
2: många?
3: Jag stod och tänkte, jag är uppvuxen på Orust på sommarställe, vet du. Ja. Jag hoppade i som attan förut, va? Så jag var på Stala bygdegård, alla känner till den. Och så såg jag hajen ett.
2: Mm.
3: Sen dess stod jag bara och kollade och så gick jag ner bland barna och badade, vet du. Annars började jag på den, du vet den stora där, på Rossen heter det. Man bara dyker rakt ner, va?
2: Ja.
3: Jag vågar faktiskt inte det. Då var jag 15 år när jag kollade på den där hajen. Men som sagt, vad purajer har haft rädsla för jag har sett hur de beter sig, va?
2: Mm.
3: Och då tänkte jag till min fru, då hade jag ett eget företag, men nu ska jag inte säga namnet för då blir det för mycket. Jag tar med de badbyxorna och så gör jag bra reklam.
2: Okay.
3: Och så åkte jag ner och så åkte vi in på det där, det var ett stort sån här seminarium på Eriksberg. Alltså de har byggt om där.
2: Aha.
3: Så de hade massa ormar, spindlar och så var det här stora akvariet på en släpkärra, kan du tänka dig?
2: Ja.
3: Ett jättestort akvarium med, ja, kan det ha varit en 40... purajer.
2: Men alltså, inte för att vara sån, men är det inte en bra grej att typ undvika purajor?
3: Ja, men rädslan ska man liksom övervinna, va?
2: Jo,
3: ska man inte göra det? Tycker du inte det?
2: Jo, absolut. Men vadå,
3: de var jättestora. Jag stod och tittade och så var en stege upp. Och så var en stege ner liksom i akvariet, om du förstår. Liksom.
2: Ja.
3: Steg upp. Och så sa han till mig det att ja, det viktigaste är att du går ner framifrån. När du går upp så går du, vänder du om och så går du ner och viftar bort dem här. För de åker runt i akvariet, va? Deras revir nu då, va? Så när man skulle gå ner i vatten så skulle man röra med händerna. För han menar på att om en ko går ner och dricker vatten snabbt, va? Då står han där och dricker. Och så åker det en puröja fram och dötter lite på benet, va?
2: Ja.
3: Nu snackar jag lite norskt också, men det är för att du menar. Han buttar lite på benet. Och så gör inte ko någonting. Då kan han bort sina 30-40 kompisar och säger du, han gör ingenting. Eller hon.
2: Let's go.
3: Utan han är ko eller, ja, let's go. Och så börjar de. Det var därför man skulle liksom vifta med händerna, gå bak. Och så viftade jag så här. Och alla la sig en klunga längst in i akvariet, va? Och så tittar jag ner och tänkte, det här är ju faktiskt läskigt faktiskt. När jag gick ner. Jag glömde aldrig det.
2: Nej.
3: Och så hade jag bara ett cyklop på mig, va?
2: Mm.
3: Och så stod min fru på utsidan och skulle ha ett kort på mig. Så jag tänkte att jag måste gå under med hela kroppen och även håret. Det jag har på huvudet. Under vattnet och skulle jag göra tummen upp den. Och sen så skulle jag gå upp då.
2: Mm.
3: Och då sa han till mig att när du går upp då måste du vända om och gå väldigt fort upp. För att de kan komma och nafsa lite bara.
2: Alltså Jan, jag hade aldrig gjort det.
3: Ja, men man måste ju, man lever bara en gång.
2: Jo,
3: och jag överlevde den här gången, va? Men jag var livrädd och tittade ner när jag stod upp och så tittade jag ner. Och då stod allt folk bara titta på mig ungefär som att, vad håller han på med? Då kan ju inte jag bara bryta utan, nej men jag fortsätter. Jag har sagt det så jag har gjort det mitt äventyr, va? Leva eller överleva.
2: Ja.
3: Så jag gick ner och viftade och jag såg dem, de låg sig en klunga där borta. Och jag gick ner och så gjorde jag tummen upp och så vände jag mig om och så tittade jag mig omkring lite och de låg ju kvar.
2: Uh-huh.
3: Och så snabbt upp som mattan och så lyckades jag slå i mitt knä på kanten så det bara blö lite. För jag var ju livrädd efteråt också. Så jag tänkte, kommer de nu ta mig en helsena så det är inte roligt. Men jag gick ner och så upp och så gick jag ner och så glömmer jag aldrig, jag tog av mig cyklopet. Och så gav jag en liten pöjk, cyklopet va?
2: Ja.
3: Han bara stod och stirrade på mig, skrika och bara gråta. Han pekade på mitt knä för det blödde. Och då sa han, det är ingen fara. Han bara tog ett litet bett så, ett litet smakprov.
2: Okej, och den grabben har sedan dess varit livrädd för att bada.
3: Så berättade, så ryktade gick ju va? Att... Är det verkligen sant det att han har bara blampurajer? Och då kom ju NVT, ja det var två tidningar här i Värmland.
2: Ja, ah, då kom du med NVT.
3: Ja, då kom jag med NVT och VF. Och radion kom med också, men det var ju på 90-talet va?
2: Jan Fors i Hammarö, tack för att du
3: inte
2: berättade om.
3: Inte rädd för purajer längre.
2: Inte rädd för purajer längre.
3: Får jag ta en rolig fråga till dig?
2: Okej.
3: Okay. Vad heter de bästa tanterna i Göteborg?
2: Oh, here we go. Är det Göteborgs skämt? Bästa tanterna?
3: Ja, det är klart.
2: Dam, kvinnor, tjej. Nej, jag vet inte.
3: Kontanterna.
2: Kontanterna!
3: Brr. Och så vill jag hylla polisen också.
2: Okay.
3: I Göteborg, för de älskar jag. Vet vad de har mest roligast i Göteborg?
2: Nej.
3: På Liseberg.
2: Såklart, ja. Jan Fors, jag tycker vi rundar här, va?
3: Mm.
2: Det var mycket du fick in där, både pirajer och göteborgsskämt. Det tackar jag för, Jan. Ha en fin kväll nu.
3: Jajamän, jag önskar detsamma till er och hela... Ja, jag säger hela världen.
2: Ja.
3: Ni är det bästa programmet som finns.
2: Ja, och du är bäst för att du lyssnar. Ha det bra, Jan.
3: Kolla vagnen. Jag älskar det programmet.
2: Underbart.
3: Ha det så gott.
2: Hej då på dig.
3: Hej då.

0: Och vad avlägset det känns med de ljusa sommarnätterna och fotbolls-VM. Men musiken lever kvar i alla fall. Shakira och Burna Boy med Die Die. Inte alls långt ifrån Kalmar där jag sänder ifrån ligger Nybro. Och där finns ingen sköld. Tjena!
1: Ja, det finns så. Hej, tjena!
0: Hur är läget?
1: Nu, det är bra idag. Jag går på cytostatika behandling så att jag har sovit det mesta av dagen. Så nu håller jag på att äta väldigt sen middag och sen är det en kolpudding som ska göras samtidigt.
0: Ja, jag fattar Inger. Jag förstår. Yes. Men ja. Du, fint att ha dig med. Vi snackar ju om rädslor den här torsdagskvällen.
1: Yes, jag vet.
0: Vad har du varit rädd för?
1: Att ta körkort.
0: Varför var du rädd för det?
1: Därför att jag har växt upp med äldre föräldrar på landet. Ingen hade körkort och ingen av dem hade ens tänkt på att ta körkort, tror jag. Jag är uppvuxen då i ett föräldrahem som ligger mellan Orrefors och Kosta. Mm. Så då, därifrån är det 3 mil till Nybro. Så att skulle vi någonstans och handla till Nybro så då tog vi den taxin som då fanns i Gullaskruv eller var de någon annan kunde köra. Och sen efter när de hade dött så hade jag kvar det här som enda barn, så blev det ju mitt arv så att säga.
0: Uh-huh.
1: Och då hade jag den mannen som jag har min dotter med, nu är 47. Och sen fick då min sambo stroke, och innan han hade diabetes och det ena med den andra. Och vi bodde då i Nybro. Jag flyttade in dit 76.
0: Ja.
1: Till honom, och som bodde hemma med sin lillebror och sina föräldrar. Och då var jag ju mitt i Nybro. Jag började jobba som hemsamarit, och då får man ju runt som en cykel överallt. Runt med cykel över, skulle jag säga.
0: Ja.
1: Då är man ju inte beroende av bil.
0: Nej, just det. Så men, då behövde du ju inte ta körkort heller.
1: Nej, för då hade jag ju alltså en person som körde. Mm. Sen tog ju min dotter körkort då. Och efter när han fick sin, nu kommer jag inte ihåg vilket år hon tog, men alltså körkortet klarade jag av, och då är vi alltså 2005.
0: Hur gammal var du då?
1: Jag var 47.
0: Alltså, det är
1: eller
0: så...
1: rättare sagt, det var året jag fyllde 47.
0: Okej, okay, så du var 46?
1: Ja, får vi säga, för jag är född 23 december. Så att, och jag tog körkortet den 5 juni 05. Mm. Och därför, om man säger att jag inte hade vågat köra med min sambo. Dels efter då stroken så fick han ju inte övning köra med någon.
0: Nej,
1: så att säga. Och min dotter hade inte haft körkort så länge, så att hon fick vara co-driver så att säga.
0: Ja.
1: Däremot så var hon, när jag skulle prova överhuvudtaget komma in i en bil och få igång den och allting. Och då var vi ner på parkeringen vid Åkrahällsskolan i Nybro, gymnasiet.
0: Mm.
1: Och det gick ju så där. Det var väldigt många motorstopp och väldigt mycket konstigheter. För jag var överhuvudtaget inte van att köra bil.
0: Nej.
1: Och då var det här ju ingen automat, utan det var växlar man skulle hålla reda på.
0: Just. Det är rätt mäckigt i början alltså.
1: Jag får bara säga att nu har jag ju en automat.
0: Ja, det är ju...
1: Så att jag tog körkort på en körskola här i Nybro med kvinnlig körlärare. Min dotter hade tagit körkort där och varnade mig att den här kvinnan, ja, hon gör allt för stressad när man är och kör liksom. Hon drar upp och ner rutan och hon hojtar och hon har sig. Det hade hon gjort när min dotter tog körkort.
0: För att vänja liksom kör, den som kör, ja, och blir distraherad typ.
1: Nej, det är plus att jag är inte den som liksom kan koppla bort sånt heller. Men när jag körde med henne, hon var så lugn och snäll och ingenting sånt.
0: Så hon hjälpte dig, Inger?
1: Jo, det hjälpte hon ju på det viset. Alltså.
0: Ja.
1: Jag kände mig fullkomligt lugn med henne, om man säger.
0: Oh.
1: Och jag klarade teorin har jag aldrig varit rädd för. Jag har klarat mig bra på den kanten, om man säger.
0: Ja.
1: Jag hade två fel. Och det var man ju godkänd på.
0: Wow.
1: Sen kom vi till övningskörningen då. Jag har inte räknat ut hur mycket pengar jag la på det här. För det var ju oväsentligt.
0: Ja.
1: Det väsentliga för mig var att få ett körkort. Och veta att jag behövde inte be om hjälp för att köra. För jag har aldrig klarat av att be om hjälp egentligen. Det är skitsvårt. Jag har hjälpt alla andra.
0: Mm.
1: Och då har man svårt att vara på fel sida så att säga.
0: Mm.
1: Nej, så att när jag körde upp sen då, det var onsdag alltid här då man körde upp i Nybro. Och ja, ibland så har man ju en annan elev också då som sitter i baksätet och vilket jag hade då. Manlig, ja vad det nu heter, trafiklärare, han heter ju någonting annat förstås den, som jag övning körde med. Jag gjorde två fel om man säger, så att jag fick köra upp en gång till då.
0: Okay.
1: Och där jag bommade så var det, och om man säger där, vad fan nu gatan heter, Transtorpvägen som går för, den går ner i paradiset. Där i alla fall så var det då 50 eller om det var 40, i alla fall så höll jag 10 kilometer över.
0: Okej.
1: Okay. Fick man inte heller.
0: Nej, det får man inte göra, nej.
1: Det vet jag ju då. Och missade, vad heter det? Inte fram och inte backspegeln, sidospeglarna. Bommade jag och hålla koll på också.
0: Ja, ja, ja.
1: Så att jag fick ju bakläxa och fick köra upp igen då sen. Då klarade jag det.
0: Men du, vad kände du när du parkerade bilen och de sa att du hade blivit godkänd?
1: Ja, jag fattade nog egentligen inte. Och sen började jag säkert gråta också.
0: Ja.
1: Nej, alltså det hon sa, nu kommer jag inte ihåg om det var han som sa det eller om... Ja, det var nog kanske, ja, skitsamma vem som sa det i alla fall, att du ska nog undvika att parkera på, om man säger, som varuhus som har en parkering på taket eller någonting, där du måste kunna parkera snabbt om du har någon som också vill in och något sånt här.
0: Okay.
1: Så att, men jag har rätt det, om man säger, och jag blev ju också ensam, men innan rättare sagt jag blev ensam, den första gången jag egentligen körde själv och skulle ta mig hem själv, det var när jag körde in min sambo då till en behandling på länssjukhuset i Kalmar.
0: Ja.
1: Skulle köra hem därifrån själv och han sa precis liksom, ja nu gör du så och så och det, och så smällde han igen dörren. Och det gick bra hem. Det jag blev då när jag parkerade på, inte den stora parkeringsplatsen utan en nere vid en förskola. För då såg jag att vägen upp som jag skulle köra då för att komma fram till huset och plocka upp vad jag nu hade. Så vid borta, nej, de satt vid parkeringen på, om man säger, vad heter det? Staket, det som är framför, om man säger, om,
0: Framför parkeringsplats, alltså framför själva parkeringsplatsen.
1: Ja, jag har haft på i skallen så jag har svårt att hitta rätt ord.
0: Ja, men det är inga problem. Ja. Men
1: skitsamma. Så jag vågade ju inte parkera där, för jag tänkte, där satt två ungdomar då, eller vilken ålder vet jag inte, men jag tänkte, jag vågar inte parkera där när det sitter folk. Ifall jag inte fixar att parkera, eller det är dum som man är.
0: Nej.
1: Så jag parkerade ju ner vid förskolan, för där var det ju inget folk runt omkring.
0: Perfekt ju.
1: Sen tror jag ramlade ju inte ihop i en liten hög när jag kom in, alltså, men jag fattade ju fortfarande hur jag hade kommit hem och hur jag körde.
0: Nej, men det är ett stresspåslag de första gångerna man är ute och kör, alltså, efter att man har tagit körkortet.
1: Det var det.
0: Det är det ju.
1: Den känslan jag hade, om man säger, sen när jag hade tagit det, så var det enda stället där jag mådde bra, det var i bilen när jag körde, för jag bestämde var jag skulle ta väg någonstans. Det var ingen annan jävel som sa det.
0: Vilken frihet, ingen sköld i Nybro. Alltså.
1: Ja, men just nu har hon ingen frihet, för jag har gråstarr.
0: Så du kan inte köra längre?
1: Nej, jag får inte köra.
0: Men jag tycker i alla fall att det är sjukt imponerande att ta körkort vid 46 års ålder. Hatten
1: det
0: av alltså.
1: Det tycker jag också.
0: Ja, den ska du ha, Inger. Du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ha det fint nu.
1: Jag hoppas att det är någon annan som i alla fall, det är ju många både herrar och damer som har tagit körkort när de är 80 plus.
0: Ja visst!
1: Så på det viset är jag
0: säkerligen har du inspirerat någon, Inger. Ta hand om dig nu.
1: Jag lovar det. Ha en bra kväll.
0: Detsamma. Hej hej!
1: Ja, hej hej!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Mattis?
1: Jo, det var så i tvåan på idrotten så skulle vi paddla kanot.
0: Mm.
1: Och jag var, när läraren berättade det så blev jag så fruktansvärt rädd. Nästan så det stenade i kroppen, typ.
0: Vad var, vad var du mest rädd för med kanoten?
1: Nej, men det var just hur det skulle gå, liksom, paddla över. Vi skulle paddla över till andra sidan sjön.
0: Mm.
1: Och det var just de här rädslorna, ska man kapsisa, hur djupt är vattnet och så vidare. Sådana liksom, orosmoment liksom.
0: Ja, och ganska naturliga grejer att vara rädd för ju.
1: Ja, precis.
0: Ja, men vad hände då? Gav du dig ut ändå eller?
1: Först så ville jag verkligen inte. Det var liksom tvärnej. Men min kära lärare då hittade något sätt att liksom lugna ner mig. Att få mig att inte tänka på alla de här orosmomenten som jag haft.
0: Mm-hmm. Minns du någonting vad läraren sa?
1: Jag minns att hon sa att jag skulle gå in i liksom min egna lilla bubbla och tänka bort allt som är liksom runt om mig.
0: Ah.
1: Och försöka vara inne i mig själv, liksom, att det skulle gå bra.
0: Så du klev ner i kanoten?
1: Ja.
0: Satt du själv eller var du med någon mer i kanoten?
1: Nej, det var en. Jag satt med en i klassen också, så jag var inte helt själv som tur var.
0: Hur kändes det då när ni drog ut från land?
1: Jo, men oväntat nog så kändes det faktiskt rätt bra.
0: Ah.
1: Vilket jag blev väldigt förvånad över, men det kändes faktiskt väldigt bra. Och vi hade ju paddlat i kanot flera gånger sen på lektionerna, och då gick det hur bra som helst. Liksom. Den rädslan var ju som bortblåst.
0: Hmm. Vad häftigt det är, Mattis. När man bara är rädd för någonting och sen plötsligt så gör man det ändå.
1: Ja, precis. Det var framsteg jag gjorde, och det är jag väldigt glad över mig själv på faktiskt.
0: Är det nästan så att du längtar till nästa gång du ska paddla kanot?
1: Ja, nästan lite så faktiskt.
0: Huh.
1: Hoppas att det tillfället kommer någon gång.
0: Ja, men du, det hoppas jag med. Alltså, ja. Kuriosa här är att jag har också varit jätterädd för att paddla kanot.
1: Ja. Ja.
0: Det var faktiskt en incident som hände vid en klassresa när jag gick i sexan. Så blåste det upp och så blåste vi ut med kanoterna. Och sen, alltså nu drar jag värsta historien här, hoppas att det är okej. Okay. Men
1: ja,
0: sen så skulle jag då i direktsändning när jag jobbade på P4 Uppland ge mig ut i en kanot och sända radio. Och fick fullkomlig panik i sändning.
1: Oj!
0: Det var riktigt jobbigt. Bara.
1: Jag förstår det.
0: Men då hade jag också en person som var med mig i kanoten som lyckades liksom lugna ner mig. Men då fick jag möta rädslan i direktsändning. Det kanske inte var riktigt planerat.
1: Nej.
0: Men.
1: Ja.
0: Men Mattis Välmet i Gävle, vad fint att din idrottslärare kunde hjälpa dig där så att du fick uppleva det där.
1: Ja, verkligen. Jag är väldigt tacksam för.
0: Mm. Lycka till fortsatt med jobbet och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket för att du var på program.
0: Hej!
1: Hej.
0: Ja, du som lyssnar, var det någon särskild person som hjälpte dig igenom rädslan? Eller var det en sån där situation där du bara var tvungen att nej, men nu måste jag ju lyfta bort den här boaormen för att komma vidare i djungeln? Eller jag måste faktiskt sätta mig på den här bussen fast jag är rädd för att åka buss. Det finns ju massa olika rädslor vi människor har. Hur övervann du din rädsla? Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Det har kommit en hel del kommentarer angående rädslor och hur man övervunnit dem. Martina Persson skriver så här: jag var på den nivån att jag ringde hit min pappa vid en spindel i hemmet. Sen skaffade jag en tevagganshane och strax därpå Kerstin på bilden. Hon är en ung Vitalius chromatus. Och kära du som lyssnar, bilden föreställer alltså en enormt stor hårig spindel. Och Martina berättar: har jag spindlar som husdjur så kan jag ju inte få panik vid besökare utifrån. Jag låter dem vara kvar tills de tröttnar och drar vidare bara. Enda regeln är att de inte får vara i sängen. En regel de flesta följer utan problem. Så ja, jag skaffade det jag var rädd för som husdjur helt enkelt. Och de är ju jättesöta. Kerstin gillar att ha vattenkrig. Hon leker med vattenstrålen när jag fyller på hennes vatten. Alltså jag är ju inte något maniskt rädd för spindlar va, men... det här var ju kanske att ta i, eller? Ja, vi har faktiskt med en lyssnare nu. Hallå, Erol Morina, sa jag rätt nu?
1: Ja, hej!
0: Tjena det! Du finns ju i Byxelkrok, det är inte heller långt från Kalmar. Ja, en bit i och för sig.
1: Nej, men.
0: Inte så långt.
1: Ja, jag är faktiskt på väg hem från Borgholm, så jag har varit i Borgholm och jag håller på med någon sport som heter bowls nämligen. Så jag har varit och tränat lite.
0: Bowls, vad är det?
1: Det är en brittisk sport alltså, som har börjat faktiskt sakta men säkert nu sprida ut sig upp i Norden också. Så vi är ju i Sverige har vi närmare 25 klubbar och i Borgholm är det väl, eller Öland är vi störst i hela Sverige. Vi har ju 7 klubbar på bara Öland, så det är fantastiskt. Det är en sport alltså, man rullar ovalklot genom en hinder på en matta som är 15 meter lång och sen är den bredd 75 tror jag det.
0: Aha.
1: Och det är ju någonting mellan curling och bocka och ja, det är ju en besläktad sport. Sporten är väldigt gammal och sen är väldigt känd i bland brittiska länder eller öarna då.
0: Det låter kul ju.
1: Ja, det är superkul. Det är fantastiskt roligt. Och nu har vi snart SM i Färglanda. Och sen efter det så är det i Borgholm SM, singel-SM. Man spelar ju singel, tvåmanna, tremanna och fyrmanna då. Så det är väldigt social sport. Det är väldigt trevlig sport ska jag säga.
0: Vad roligt! Då fick man lära sig något nytt här, trots att vi pratar om rädslor ju. Men för Aaron, vad har du varit rädd för?
1: Höjder. Jag har haft fobi för höjder. Det har varit extremt. Alltså, jag kunde inte ens liksom, stå på en meters höjd. Det har varit enormt.
0: Varifrån kom den rädslan, tror du?
1: Jag tror när jag var liten... Vi var väl en del kompisar som vi skulle ut och... Ja, det var varmt på sommaren och så skulle vi bara på en å. Mm. Och då skulle vi hoppa. Det var kanske 2 meters höjd. Och som man är liksom i den åldern, 10-12 års åldern, vet du, det var då... Ja, alltså tryck, grupptryck. Mm. Och så, att man var rädd då, tänkte jag skulle göra det. Men det som hände då när jag hoppade med benen eller med fötterna först givetvis. Och så jag sjönk hyfsat djupt. Vattnet var inte liksom djupare än 2 meter, men jag fastnade i ytan.
0: Längst
1: tillbaka.
0: Så
1: jag kämpade. Jag såg ju bara ljuset uppe liksom. Och sen såg jag liksom massa med runt omkring som simmade och badade och hoppade. Men ingen hade koll liksom riktigt på mig.
0: Nej men gud vad läskigt.
1: Och jag vet inte. Jag kommer inte ihåg riktigt hur jag lyckades att komma ut på något sätt. Och så var det väl någon till slut. Jag tror det var en av mina kusiner som fick syn på mig.
0: Ja.
1: Och tog tag i från nacken och jag vet inte. Jag kommer inte riktigt ihåg.
0: Men loss kom du. Men därifrån kom då rädslan för höjder.
1: Och då... Där var det liksom, sen där med höjden var det nej. Jag hade mardrömmar oftast. Man drömde liksom att man faller från något jättehöjd och vaknar. Liksom. Det är mardrömmar alltså, riktigt, riktigt. Men det roliga är att idag Idag faktiskt, jag hanterar höjder jättebra och det är tack vare en av mina bästa vänner som jag har jobbat med jättelänge. Han gick bort tyvärr för 3 år sedan.
0: Okej, men han hjälpte dig eller?
1: Han hjälpte mig för vi jobbar ju nu blir det snart 20 år har vi jobbat tillsammans i Norge. Och det var ju mycket inom oljeplattformar och kranar och allt sånt där.
0: Det är mycket höjder ju.
1: Absolut. Och jag var liksom aldrig intresserad av att egentligen jobba på höjder eller någonting. Så man var liksom oftast nere på kaj eller i hamnen där. Så man var sysselsatt med olika saker.
0: Ja.
1: Men helt plötsligt så var det väl, vi var i Norge och så var det en av våra chefer som fick syn på mig och han ville att jag skulle börja liksom träna och köra kran.
0: Okej.
1: Ja, tänkte jag, hur ska det här gå till? Jo, nu har vi bestämt oss och vi kommer att investera för vi har ju massor med jobb och vi behöver ett kranförare, sa han.
0: Mm.
1: Och då var det den här bästisen jag hade, Petter, och han... Han sa till mig att du kommer att klara det här. Nej, så är jag aldrig i livet. Det här går inte, så det funkar inte. Du vet ju att jag är livrädd för höjder. Jo, men vi kommer att träna. Vi kommer att fixa det här. Och i hamnen så, på varvet, så fanns det 4 kranar. Och den högsta kranen var det väl, tror jag det låg på närmare 90 meter.
0: Oj, det är högt.
1: Ja. Men sen hade vi lite korta, liksom, lite lägre kranar som var kanske på 50-60 meters höjd. Men det är fortfarande högt.
0: Men alltså, började du i etapper där, eller hur gjorde du?
1: Ja, det var faktiskt etapper. Och det var ju tack vare Peter, för han var ju väldigt pedagogisk och väldigt liksom så här... han hade liksom någon form av, som jag sa, pedagogiskt sätt att liksom få bort den här rädslan. Så han övertalade mig, så vi gick ju... dagligen, och då gick vi först kanske upp till 5 meters höjd. Och så stannade vi där och så tittade vi rakt ut i horisonten och tittade ut mot havet och så här. Och så gick vi ner och sen nästa dag så gjorde vi 2-3 gånger igen. Och sen nästa dag så gick vi upp till första plattan, alltså som man kommer upp i, alltså som en plattform då, upp i kranen. Och då var vi uppe i 10 meters höjd. Och sen då sa han till mig efter det, ja, nu kan du fixa det här själv. Nej, så jag kan inte, du måste vara med.
0: Mm.
1: Men då ska vi gå lite högre då. Vi måste klara oss inom 2 veckors period. Så vi fick ju liksom tid på det här och det jag skulle träna.
0: Uh-huh.
1: Och jag minns ju sakteligen, vi kom ju högre och högre och högre. Och till slut så bestämde jag att jag skulle komma ända in i hytten på en kran då. Som var ju 65 meters höjd.
0: Ja. Uh-huh.
1: Och jag minns ju, det här var ju när vi kom, det var nästan sista 5 trapporna vi skulle komma upp på den plattformen och sen ska man in i hytten.
0: Så att jag blev lite kall om fötterna.
1: Då tog det stopp.
0: Då,
1: och han var framför mig. Och då gick det, nej, varken upp eller ner, så det var helt...
0: Du bara låste dig eller?
1: Ja, det låste sig fullständigt.
0: Åh, vad otäckt.
1: Och så sitter jag där, eller stod där, och så kan inte titta ens ner, bara ryggen på Petter säger. Och då säger jag, sätt handen på min rygg och sen bara titta på min rygg och så går vi sakta och säkert. Jo, då börjar jag liksom fantisera, ska en helikopter komma och hämta mig eller hur? För det gick inte liksom,
0: nej.
1: Hur ska jag komma? En sak var att komma upp, men sen ska jag komma ner.
0: Ja, visst. Visst. Men alltså, ni lyckades övervinna det här tillsammans, du och din vän Petter.
1: Ja, alltså det är mycket tack vare honom, för vi tränade dagligen. Och sen, det var en bra grej var det att han kom på en annan grej som var liksom mycket mer effektiv. Så han, första du gör nu, de 10 meterna på trappan, gå så fort du kan och spring i princip. Inte springa full fart, men att du springer någorlunda så att du kommer. Och det var så, och så kunde man liksom stanna och titta rätt ut i horisonten.
0: Och det hjälpte och alltså. Errol Morina är på väg då mot Byxelkrok. Tiden rinner ifrån oss lite, men alltså, vilken fin vän och vad pedagogiskt han gjorde det. Och grattis att du övervann din höjdrädsla.
1: Tack.
0: Tack för att du var med.
1: Tack själva, tack.
0: Hej!

0: Rebels med For No One. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker av Molly, digitalredaktör Filippa Kolstrup. Musiken valde Rita Järnqvist. Ut i Slussen satt Maja Kling och Stefan Garyd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa. Där ska det handla om att lyfta. Men först nu ska vi få senaste nytt från Ekot. Klockan, den är 12.
1: I Tyskland har Volkswagen beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort, och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer att försvinna de kommande åren. Volkswagen har runt 650 000 anställda och är Europas största fordonstillverkare. Den för världshandeln så viktiga Panama-kanalen, alltså mellan Stilla havet och Atlanten, begränsar nu antalet fartyg som får passera. På grund av väderfenomenet El Niño är det brist på vatten i kanalen, vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin rapporterar.
2: Panama-kanalen är inte som Suezkanalen till exempel en rak kanal mellan två hav, utan består av olika slussar och en artificiellt skapad sjö som alla fartyg måste gå igenom då på passagen mellan Stilla havet och Atlanten. Och det är framförallt den här sjön som nu, vars vattennivå börjar sjunka rejält på grund av mycket mindre regn än vanligt de senaste månaderna. Och det har då lett till att Panama-kanalen tvingas begränsa antalet båtar som kan passera kanalen i takt då med att El Niño väntas bli allt värre.
3: Och vilka effekter får världshandeln?
2: Under den förra krisen, när man också tvingades begränsa antalet fartyg som kunde passera kanalen 2003-2024, så fick det väldigt stora konsekvenser för ekonomin. Framförallt USAs östkust drabbades hårt just på grund av att fartyg från Asien till USA inte kunde passera kanalen, och då även för Panama väldiga konsekvenser, eftersom Panamas ekonomi är helt beroende av inkomsterna från kanalen.
1: Lotten Collin i samtal med Veronica Mitrevska. Havsvattnet runt Svalbard, alltså mellan Norge och Nordpolen, var i juli över 3 grader varmare än normalt. Det rapporterar NRK. Enligt det norska havforskningsinstitutet påverkas vattnen kring Svalbard allt oftare av marina värmeböljor längre söderut. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.

0: Say My Love med Kygo, Cali the Griffin i Vaken med Peter och Lisa Frida.
1: Förlåt, jag är lite sen till jobbet.
0: Ja, men det gör ingenting, Lisa. Du, igår var du ju lite... Du var on fire, kan man säga. Och det lät så här i programmet.
1: Vet du vad? Du är den mest heterokillen jag känner som är gay.
0: Men vadå? Jag sa
1: du att beter dig som min pojkvän. Det där är typiskt pappa och hetero.
0: Har du färgat håret?
1: Jag är helt brunett. Jag bara... Alltså du, jag tänker så här, men han är gay så han kommer ta det. Han kommer inte bete sig som de andra, de här heterokillarna som inte ser. Alltså min pappa, jag kunde färga håret lila när jag var ung. Och han bara, har du gjort något med... Har du läppstift? Och du var också så, du bara, du har läppstift på dig. Jag bara, nej Peter, jag... Alltså,
0: tänkte
1: du hade
0: ju jättekraftigt.
1: Jag hade inte.
0: Jo, du hade väldigt
1: jag har det som jag alltid
0: kraftigt.
1: Har. Men jag ville bara...
2: Nu drar jag på en låt.
0: Ja, det blev lite hetsigt i studion.
1: Som det kan bli mellan oss två.
0: Och du kallade mig... den mest heterosexuella gayman du känner. Lite senare under programmet också.
1: Vilket är liksom inte en komplimang för dig, antar
0: jag. Nej, det är inte. Och jag inser ju då att det här är ju inte okej. Det här måste jag försöka göra någonting åt.
1: Bli mer gay.
0: Ja, alltså jag vet inte hur jag ska ta, vad jag ska göra. Alltså för jag håller ju, alltså om man tittar på vad jag pysslar med om dagarna, så alltså det är inte jättegayiga saker som jag gör. Alltså det är väl, jag vet inte, jag känner bara att jag behöver hjälp. Och då frågade internet och hittade en påstådd nyhet på sociala medier. Jag hittar inte evidensen, Lisa, jag vet att du gillar sånt. Ja. Men jag antar att man får ta vad som ges. Mm. Ny forskning påstår då att varje bloss av en vape gör dig 0,8% mer gay.
1: Ja, här hade jag ju verkligen velat haft forskning som det
0: jag
1: handlar
0: vet.
1: Om något som är så farligt som...
0: Enligt inlägget på Instagram kan det här sägas, och det kan också vara sponsrat av branschen i fråga, ingen aning.
1: Det kan vara sponsrat av sådana som du vet, så här, är väldigt politiskt anti-gay-rörelser.
0: Ja, det kan komma från var som helst det här. Men jag har hittat det i alla fall. Jag tyckte det, ja, mer gay, du... positivt.
1: Så du börjar vejpa.
0: Och jag är ju emot att röka och sådär, så att jag, det är ju verkligen inte min grej det här, överhuvudtaget. Men jag har räknat på det, vad som skulle krävas då att bli 100% gay.
1: Mm.
0: Och då hittade jag också på internet en uträkningsmodul, hur många vape-bloss man måste ta. Och det är jättemånga. Fast inte så liksom orimligt många. Om varje bloss ökar ditt värde med exakt 0,8 procentenheter av totalen blir ekvationen enkel. Antal bloss 125 stycken. Mm. Så 125 bloss gör dig supergay. Om man istället vill ha en sån det här var den linjära ökningen. Om man tar en exponentiell ökning, då är det liksom 0,8% på den nuvarande nivån som då är noll. Så om då varje blås gör mig 0,8% mer gay än vad man är precis innan, alltså typ noll, då behöver jag ta 578 blås.
1: Var väldigt osnubbigt av dig att göra liksom alltså uträkningar och statistik på ett problem,
0: eller hur?
1: Väldigt.
0: Du är också ogay. Väldigt. Det är som att effekten jag skulle vinna av att börja vejpa försvann nu.
1: Nu alltså,
0: det spelar ingen roll vad jag gör.
1: Nu drog in matte i det hela. Så är du tillbaka på hetero.
0: Jag ger upp. Eller kan du ringa och säga det till min kille?
1: Att ni gör slut.
0: Nej, alltså.

0: Teardrops med Womack and Womack i vaken med Peter och Lisa. Ja, jag var ju lite ovetenskaplig och snackade ju nyss om sånt som inte har någon evidens. Vi ska bli lite mer vetenskapliga nu, Lisa. Mm. För 36:e gången delades det så kallade Ig Nobelpriset ut här under gårdagskvällen. I Zürich i Schweiz handlar om forskning som får oss att både skratta och tänka till. Och med oss nu från Vetenskapsradion har vi Lena Nordlund. Hallå på dig, Lena.
1: Hallå.
2: Då vill man ju veta de här på prispallen av de här priserna i år. Om du fick välja ut några, vilka fastnade du för?
1: Ja, men det är ju många, det är 10 priser, men jag väljer först kanske fysikpriset. Det är något som vi har tagit upp i Vetenskapspodden faktiskt tidigare. Det handlar om en urinoar som det ska skvätta så lite kiss från som möjligt. Och då är det viktigt vilken vinkel man har på urinstrålen när den slår emot den hårda ytan.
0: Aha.
1: Och då ska det helst vara en sån liten vinkel mellan strålen och urinoarväggen som möjligt, högst 30 grader.
0: Oj.
1: Och idag är de som finns idag så kissar man liksom mer rakt på så att det kan liksom vara en 90 graders vinkel. Mm. Nästan.
0: Ja, det där är inte det lättaste, det kan jag ju säga. Jag har ju använt en annan i mina dagar.
1: Ja, och jag har suttit på golvet bredvid en gång när, ja, på en David Bowie-konsert när det var så lång kö till toaletten. Och då kan jag säga att det skvätte.
0: Ja. Så det gjorde du inte om?
1: Nej, fy. Nej.
2: Men nästan så att man hade kunnat komma på det här själv, att det skvätter ju högre upp.
1: Ja, men de har konstruerat de optimala och då tänker man, om man ska tänka efter då vad det här innebär, förutom att man får skvätt på byxor och sådär, så blir det också mindre städning och då blir det ju miljövänligt. Det går upp mindre rengöringsmedel och sådär. Så det, ja, det är ett favoritpris. Sen var det också ett som handlar om priset i ekonomi som gick till forskare som undersökt om rika personer eller personer från högre samhällsklasser är mer benägna att vara oetiska, att ägna sig åt oetiska beteenden än de från lägre samhällsklasser. Mm. Och då har de testat det i fältstudier. De lämnade personer från olika samhällsklass ensamma med en burk godis som enligt uppgift då var avsedd för barn. Och när de sen kom tillbaka, forskarna, då hade personer från de högre samhällsklasserna försett sig med nästan dubbelt så många karameller som de från de lägre samhällsklasserna. Och sen hade de hade också tittat på de i dyra bilar, om de oftare trängde sig vid korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen och kommit fram till att så var det. Och då konstaterar de att strävan efter egenintresse är ett mer grundläggande motiv bland samhällets elit. Även om det förstås finns många undantag.
2: Ja, jag är ett undantag. Jag äter upp mina barnskolor hela tiden och jag är inte alls rik. Så de får dubbel
1: lus.
2: Nej,
1: jag kände mig också lite som en av dem.
2: Skönt.
0: Men tänker det här, bidrar det här till så genuin vetenskapliga liksom intressen? Eller liksom, är det mer underhållning?
1: Jag kan tänka mig att det bidrar till att man tycker att forskning är lite kul. Att det också finns liksom humor och lite så här saker som man gör med en glimt i ögat. Och jag tänker mig att särskilt bland forskare själva är ju det här ett pris som är väldigt uppskattat, liksom, som man tycker är roligt att höra om. Och som forskare själva blir stolta över att få, faktiskt. Även om det kan vara ett litet löjets skimmer över en del. Ja, inte det så att man tänker, åh vad viktigt. Men jag tror att den där urinoarforskningen, den kommer ju folk att tänka på.
2: Liksom. Ja,
1: kommer man tänka på när man står vid pissoaren nästa gång. Mm.
2: För alla som städar de
1: toaletterna.
2: Så är det jätteviktig forskning. Mm.
0: Ja, och till oss som använder dem. Alltså, hoppas, nu är det här public service, det finns ju många pissoarer, men vi hoppas att alla utvecklas åt rätt håll. Prisceremonin har alltid liksom varit i USA, men flyttade ju det här året till Europa på grund av liksom säkerhetsläget. Vad har det beslutet fått för reaktioner?
1: Jag läste att de i Harvard, där det har varit i 35 år, att de var lite ledsna. Och det kan man väl förstå. Men annars så är det väl... Ja. det är inte så stort som Nobelpriset, så det är liksom inte lika stora reaktioner om det blir förändringar. Men allt som har varit en tradition, när det förändras kan ju en del bli lite ledsna. Mm. Men de kör på samma sätt med samma lite tramsiga studentikosa ceremoni, fast i Zürich den här gången då. Det är någon liten 8-årig flicka som avbryter pristagarna om de drar över tiden. De får inte bli för långtråkiga, och det kastas pappersflygplan, och det är mycket sånt här rätt studentikost som fortsätter även i Schweiz. Mm.
2: Alltså jag tänker, forskning ska väl i början grunda sig i lekfullhet innan det blir så där allvarligt. Jag tänker några av de här grejerna kanske är ett start för att det tas vidare till att bli större, viktigare saker för liv och hälsa, eller?
1: Ja, och jag tänker också att en hel del av det här är ju sånt som kanske forskarna gör lite på sidan om för att få lite energi, för att få använda sig av humor. Det är inte så att alla de här lite roliga projekten har fått stora forskningsanslag, utan det är något som de gör kanske när de liksom har någon paus i sin vanliga forskning, för forskning kan ju vara tungt och mycket motgångar och sådär, och då kan man behöva lite humor och lite lättsamt ibland också. Så tänker jag att mycket av den här forskningen har gått till.
0: Få ha lite kul och tänka på den perfekta vinkeln.
1: Ja, precis. Och sen är det ju roligt med nyfikenhet. Man går ju liksom och tänker på de här priserna. Det är många som jag har hört om som fick för många år sedan som jag tänker på ofta. Mm. Så att, ja. Det är kul, tycker jag.
0: Ja, Lena Nordlund från Vetenskapsradion. Tusen tack för att du är vaken med Peter och P4.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros.
1: Mm. Igår när jag sände radio så var det någon som störde sig på mig, som man ju gör. Alltså jag stömer ju jätteofta på mig själv. Ja. Så jag förstår, jag ömmar för dem och det är okej. Okay. Mm. Jag känner så varje dag.
0: Mm. Nej, men det kan man ju verkligen skriva under på.
1: Ja, ja. Och jag sa kidsen istället för barnen. Jag pratade om de här barnen i skolan. Mm. Som, jag vet inte om jag sa så här, alltså jag tänkte nog så här nere med kidsen. Alltså det är lite lättare att slänga sig med kidsen när man ska säga, alltså de coola ungdomarna tänker man då, än att säga så här, nere med barnen. Låter ju konstigt.
0: Det säger ganska mycket när du säger nere med kidsen. Då är det liksom det blir som att du ger oss ett annat sammanhang.
1: Kidsen är ju så här, kidsen idag är ju så här, det är ju ungdomarna, det är liksom mer en genre då, men alltså det är ett annat ord typ som inte finns på svenska riktigt. Och då brukar jag ta till de det. Där. Det gör nog ganska många, tror jag.
0: Jag skulle inte kunna säga det.
1: Men vad skulle du inte kunna säga kidsen?
0: Jag tror inte jag skulle använda kidsen.
1: Om du ska säga liksom de här, att du hänger med. Är det så här, ungdomarna?
0: Alltså skulle jag säga så, ja, de ungdomarna.
1: Men nu var det ju barn. De här var ju barn. Mm. De var ju inte tonåringar.
0: Nej.
1: Men om vi fortfarande pratade om valet, så då blev det liksom kidsen idag.
0: Ja.
1: Men skitsamma, vi släpper det. Jag fattar att man stör sig på när engelska ord smiter in och ersätter svenska, när det finns svenska bra ord.
0: Ja.
1: För då är det helt onödigt. Men ibland så saknas det ord, tycker jag.
0: Precis.
1: Men nu ska vi då ge ett sånt kallat ragebait för alla då som stör sig på engelska i svenskan. Mm. Och ragebait är ju något som används också. Det är ju ett provokationsbete. Mm. Det har jag aldrig hört på svenska användas.
0: Man slänger ut ett bete med någonting som folk
1: vet
0: ska bli irriterade på.
1: Som man vet folk kommer vara.
0: Genast reaktioner.
1: Ja. För P4 Göteborg rapporterar att tågutropen på centralen har blivit international.
0: Trollhättan.
1: För nu översätts alla stationers namn till svengelska.
2: Det känns internationellt.
3: Kjell sitter på centralen i Göteborg och väntar på ett tåg till Stockholm. Han har inget emot det svengelska uttalet som infördes på järnvägsstationer över hela landet under tisdagen.
1: Känner du till det här?
0: Nej, alltså jag hade 100% tänkt att titta på liksom almanackan. Är det 1 april?
1: Jag vet. Det här är
0: världens
1: sinnes
0: roligaste aprilskämt. Men det är som att vi är i typ en brittisk förort och ska vänta på tåget.
1: Men
0: alltså
1: varför?
0: Ett tåg som tar oss till Sverige. Destinationen är Trollhättan. Då säger den next train to Trollhättan.
1: Men varför inte bara säga Trollhättan? Alltså, varför Trollhättan? Alltså, jag undrade verkligen varför.
0: Ja. Ja.
4: Under flera år har vi liksom tagit ut det i flera stationer och vi har sett att det funkar väldigt bra.
3: Daniel Mossberg är presssekreterare på Trafikverket och förklarar att det här ska hjälpa engelsktalande resenärer.
4: Det handlar ju just om det här med igenkänning. Att de läser på sin biljett att det står Mölndal eller Katrineholm och då kan de förstå bättre också.
0: Men då ska de ta bort våra Ö och Ä?
1: Nej, men för det här är till, de finns ju också. Men det här är till för då, alltså det ska finnas också. Jag vet inte, eller så är det bara
0: så, då säger de så här, säger de både på svenska och på svengelska?
1: Utropet här var ju på engelska. Ja. Så jag antar att utropet på svenska är kvar på svenska. Så okay. Du kan lugna ner dig.
0: Ja, okej, okay. För nu kände jag att det där ragebait funkade på mig. Jag hade kunnat ringa in till Trafikverket eller vem det nu är som bestämmer om det här.
1: Andas. Men det är konstigt hur de nästan under den intervjun själva, alltså de behöver ju inte säga Katrineholm när de pratar om det nu. Det är konstigt.
0: Nej.
1: Att de också, de kan ju bara prata om fenomenet.
0: Ja.
1: Så här, ja, men då är det lättare att man säger Katrineholm med ett engelskt uttal än att han bara, då är det är som Katrineholm i intervjun. Det är alltid bara upp och ner. Och reporten åker också på det här.
5: Men till exempel då Alingsås, finns ju ingen som säger, blir det verkligen lättare då?
4: Jag tänker för de turisterna som kanske inte ska lära sig svenska och som inte kan det svenska uttalet, så blir det nog ändå lättare för dem.
0: Alingsås.
1: Jag kan bara säga en sak. Det var först också Erika Latberg. Nej, hon heter säkert inte så. Det står fel. Anna Hasselberg, P4 Göteborg. En sak. Jag kan sätta min ena njure på att det här hade inte hänt i Frankrike.
0: Nej. Du kan nog satsa båda njurarna på
1: alltså,
0: det hade aldrig
1: att de skett. Skulle liksom att de skulle låta utropen ske inte på, alltså där skulle de inte ens ha, de har väl inte ens engelska, det är bara så här, du får lära dig franska, punkt. Ja, ja, ja. Men alltså vi i Sverige är så himla...
0: De kan
1: så här,
0: ha på engelska i vissa displayer, på vissa displayer, ja, tror jag.
1: Men knappt. Ja. Men medans här är vi så här, vi, så, vi vill att alla ska ha det bra och alla, men då kanske de från, som är från, som är turister, då kanske de inte förstår Alingsås, då måste vi säga Alingsås. Så jag vet inte, Peter.
0: Alltså jag blir så glad nu att vi inte har någon tågstation i Piteå längre. För Piteå. Hur hade det låtit
1: Piteå.
0: Om han hade... Next train to Piteå.
1: Piteå.
0: Piteå. Eller Piteå. Piteå.
1: Uppsala.
0: Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala.

0: Sound of the Underground med Girls Aloud, där i vaken med Peter, Lisa och nu också Leif Näslund från vår ekoredaktion. Välkommen in, Leif.
1: Tack.
0: Du, det har väl firats på trafikredaktionen, antar jag?
1: Ja, men det har ju verkligen. De talar till och med om att de har blivit dubbade till riddare och adlade när den klassiska trafiktutan har blivit varumärkesskyddad hos Patent- och registreringsverket. Så att nu ska den bevaras i vinnerlig tid, hoppas man. Vi kan ju lyssna på den gamla tutan lät och låter nu igen.
0: Det där känner vi igen.
1: Jag tror att många gör det, faktiskt. Men att den var så älskad bland lyssnarna, det kanske... Ja, inte Sveriges Radios ledning i alla fall hade räknat med. Utan de tyckte att P4 skulle få en mer enhetlig ljudbild.
0: Ja. Mm.
1: Så vi kan lyssna på deras förslag till den nya tutan som kom förra året.
0: Ja, den som byttes ut. Tog bort den gamla. Okej, okay, ja. Jag hade helt glömt av den hur den lät. Okej, okay, lyssna nu då. Ja, just det. Så
2: den finns ju kvar lokalt. När de gör överlämningar till trafiken, när det inte är akut.
1: Nej,
2: så har
1: exakt.
2: De kvar den, eller hur? Ja. Ja, för den
1: de
2: har
1: det där mellan, ja. Men sådana har ju inte samma energinivå.
0: Nej.
1: Och den kan ju liksom inte ersätta den.
0: Så det som är kvar är tutan vi just hörde och den används när det är akuta rapporter som går ut?
1: Ja,
2: Det är som, det är som två olika, för det är ju ändå akut, det är ju lite såhär larmsignal. Jag tänker folk som har sånt där larm som är såhär och så byter man det till någon sån här
0: märker man ingenting.
2: Nej, då vaknar man ju inte.
0: Nej.
1: Och det var ju också kanske den främsta anledningen till att man bytte tillbaka. Och det här skedde ju, man tog ju bort tutan i början på juni förra sommaren. Två veckor senare var det nästan midsommar och då valde man att gå tillbaka. Mm. Och vi ska höra Simon Karlsson, medarbetare på bland annat trafikredaktionen, förklara varför det skedde just då.
3: Man då närmade sig en stor trafikhelg, midsommar, mycket bilar ute på vägarna. Och det här ljudet vill man ju nå ut med, för att det är ett ljud som folk känner till, och när reaktionerna blev så kraftiga, då hade Sveriges Radio inget alternativ och då fick man backa.
4: Så om det då blev en ilsken folkstorm när akuttutan togs bort, hur blev reaktionerna från lyssnarna när den kom tillbaka?
3: Ja, det blev ju en på nytt födelse, en ny renässans för akuttutan, och den blev hyllad ända till kyrkan, Växjö domkyrka till exempel. Vi kan väl höra hur det lät.
0: Älskar detta.
1: Där kan man snacka om att man har influerat och gjort ett avtryck hos folket och andra institutioner också.
2: Gud vad kul, så nu är den varumärkesskyddad.
1: Ja.
0: Cool. Och trafikredaktionen är adlad.
1: Och de är adlade och dubbade till riddare.
2: Hörrni,
0: känner de själva i alla fall.
2: Det här är ju verkligen så här ett liksom typexempel på... Man saknar inte kon förrän båset är tomt.
0: Exakt. Bra sagt. Exakt. Men du, Leif Näslund från Eko, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Jennifer Brown med Tuesday Afternoon när jag är vaken med Peter, Lisa och den nyadlade Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Ja. Välkommen in i värmen, Lasse.
1: Ja, jag hörde det. Tack så mycket. Det var du som berättade att jag blivit adlad.
2: Var det kronan?
1: Ja, den...
2: Spiran?
1: Den får vi ta med oss nästa gång och försöka fixa en.
2: Måste vi säga Sir Lasse Lindell?
1: Ja, eller
0: Herr,
1: Lord kanske. Jag
2: Lord.
1: Vet ja, ja. Jag vet inte vad...
0: Men du, Lord Lasse från Trafikredaktionen. Vad har dina undersåtar? Hur har de skötts ute på vägarna?
1: De har skötts perfekt, sånär som på en bil. Det var bilen stannade helt enkelt på E18 mellan Karlstad och Kristinehamn för en stund sedan. En timme sen snarare. Och det bildade lite köer där, men nu såg jag precis när jag gick från redaktionen att den hade kommit därifrån. Så att nu går det att åka där igen från Karlstad mot Kristinehamn. Annars var det jättelugnt början på natten här. Så att storstjärna, guldstjärna.
0: Bra. Om någonting skulle ske så kan man ju ringa trafikens tipstelefon. Du och din kollega svarar på den här natten.
1: Just det. Alexander Weimer har jag som nattkollega idag. Och det ska väl kunna gå bra, tycker jag.
0: Telefonnumret?
1: 020-999-444.
2: Sir Weimer.
1: Sir Weimer, ja. Sir Wes.
0: Det här är i alla fall Bruno Mars och Whiskey Tålar i vaken med P3 P4.

0: Risk It All med Bruno Mars, tillbaka med Peter och Lisa. Du Lisa, när man är på café, sitter själv och det bara är unga människor runt omkring en i de andra borden och bakom disken. Om man sitter där och väntar på någonting gott och har lite tid och liksom lyssnar på vad de säger, så lär man sig saker. Och när jag skulle äta frukost idag så kunde jag inte vara hemma, så jag var tvungen att gå till ett café och satt och drack en kaffe och väntade på min gröt. Då överhörde jag två ungdomar som stod bakom kassan. Det var bara jag och de här två som jobbade där kvar i det här kaféet, för de serverade gröt till klockan 15 eller något sånt där. Så jag var där typ 13.30. Älskar gröt.
1: Ska inte fastna vid det, men nej, unikt att beställa gröt på ett café.
0: Ja, men det är. Alltså, det kan ju, när man kafégröt på ett grötställe men, är som en annan dimension. Alltså, det är så gott så att man bara, jag kan gå och längta efter det.
1: Men du menar inte att så overnight oats eller något sånt?
0: Nej,
1: utan
0: det är typ havregrynsgröt som de kokar på
1: och tar liksom typ 1 miljon kronor för. Och du
0: Ja, men okay. det är också typ, du vet, här att man får skivad banan och jordgubbar och frukter och
1: ja,
0: sådär.
1: Ja, det är så jobbigt att skiva bananen själv.
0: Och sen så kommer de med varmt mjölk som man häller på.
1: Ja, så svårt med att göra varm mjölk hemma.
0: Och det är också
1: det den varma mjölk.
0: Jag vet.
1: Men, och skiva banan, det är så alltså, avancerat, så det är klart man måste gå och köpa det.
0: Ja.
1: Förlåt. Det är klart du ska unna dig det där. Jag är bara retig.
0: Det är så nice ibland när man äter ute och det är så gott. Du vet, det är så perfekt som man vill ha det. Alltså, typ, jag skulle inte kunna göra det så där gott själv. Hur som. Det kanske jag skulle om jag engagerade mig lite grann. Men då hör jag hur de pratar om hur töntigt begreppet borda är. Och jag bara, what? Alltså de bara, vi har bordat på Berns.
1: Och då stiger till land. Jag fattar inte, borda, det gör väl typ båtar, eller?
0: Ja, eller hur? Man bordar
1: lägger
0: en
1: an,
0: båt.
1: Heter det kanske.
0: Ja.
1: Eller?
0: Men då var jag tvungen att läsa mer om det här.
1: Borda.
0: Och att båda då kan vara ett slanguttryck bland unga i festsammanhang som innebär att man tränger sig in på en fest eller efterfest utan att vara bjuden. Alternativt att crasha ett privat bord på en nattklubb.
1: Men vänta, när man bordar, det är ju när man går på flyg.
0: Ja, man bordar, eller man kan också borda en färja till Finland.
1: Okej, precis. Ja, men då,
0: man går på liksom.
1: Man går på, ja.
0: Och det här har jag aldrig hört. Och då kollar jag vidare på det, och då finns det lite, alltså, allting kan ju ha så många olika begrepp. Alltså frågar man en AI så får man ett svar, och frågar man

0: ett sökfönster på internet så får man ett, alltså det är liksom, det finns ju olika alternativ. Mm. Men det kan också vara att man tydligen har ett bord på en fancy restaurang. Alltså vi har bordat på Barnes, då kan det betyda att man har tagit ett drinkbord. Så jag förstår inte riktigt om det är liksom så, två helt olika saker. Jag tänkte att du kunde hjälpa mig. Nej, men, vad är vad alltså?
1: Alltså nu sitter de här som hatar engelskan och bara kokar för att vi, det enda vi pratar om är engelska ord. Men borda antingen att man har ett bord på typ ett nattklubb.
0: Att man tar ett bord.
1: Eller att
0: vet,
1: man...
0: Det drinkbord som folk betalar typ så här 10 000 för.
1: Eller att man går på...
0: Alltså man, att man kraschar, alltså att vi har bordat på barn.
1: Och de sa det så töntigt, att vad sa de?
0: Varför just säger de? Alltså att de tyckte liksom, jag bordat på barn. Då fattar det som att de tycker liksom så töntigt att liksom att liksom ta sig in utan att betala. Det var så jag tolkade det sen när jag hade sökt på internet.
1: Ja, det är svårt utan kontexten runt omkring. Att de bara säger att det är töntigt, det kan ju vara både och. Det kan ju vara töntigt att ha ett bord.
0: Det var ju att man var ute och festade. Alltså som jag förstår, det betyder att man då är... De har bordat på det utestället och då är man där hela natten. Alltså det är liksom, det är där vi är. Vi kommer inte hoppa runt, utan vi är här.
1: Jag tror också att det kan vara töntigt. Att liksom, för jag minns på den tiden jag var på nattklubb mycket runt Stureplan. Så var det ju många som hade bord. Det är ju att man förbokar ett bord och så har man ett drinkbord där man liksom beställer väldigt mycket drinkar. Och det kanske, det ansågs väl coolt när det var inne att vara en sån här Kalle Stropp typ. Medan nu så ska man ju oftast klä sig som, ja, men lite så här, allt är lite mer opretentiöst, man ska vara lite coolare och ha lite mer distans.
0: Det är inte lika
1: mycket
0: Stureplans backslick som när vi var...
1: Och det är kanske det de gör narr över, för de, ligger, alltså de tycker kanske att vissa av dem där har fastnat i 2000-talet kanske. Så kanske så jag skulle tolka det, men vad vet jag, jag är en tantaluring jag också, eller hur?
0: Ja, tack, nu fick vi bevis för det.
1: Ja.
0: Nu är vi två i den här studien, inte bara en. Och det här, det är Mauro Scocco. Han känns som han har bordat på både den ena och den andra stället. Alltså tagit ett sånt här bord med drinkar.
1: Ja.

0: Allt just nu är vaken med Peter och Lisa.
1: Det är ju val snart. Igår pratade jag om barn som hade liksom lärt sig om valet och demokrati och sådär i skolan.
0: Ja.
1: Vi hörde William som hade varit intresserad av politik i 2 veckor. Det var väldigt gulligt och kul.
0: Jättegulligt.
1: Och också, inte bara, alltså, inte förminskande gulligt, utan gulligt och de var ju väldigt man blev ju väldigt imponerad av dem också.
0: Ja.
1: Så jag vill inte säga det på gulligt, så här, åh gulligt, för det är ju... Du förstår vad jag menar.
0: Ja, jag förstår precis.
1: Det kan låta lite. Men nu ska vi till något som faktiskt är jättegulligt. Vi ska ännu längre ner i åldrarna.
0: Ja.
1: På den invånarskalan. För på bibliotek i Vadstena har ett gäng gosedjur hjälpt de allra yngsta på förskolan att lära sig om hur demokrati fungerar. Och Emily Paulsson på biblioteket då, hon hoppar in som gosedjursvalarbetare.
2: Alltså hela processen har ju varit väldigt roligt, att åka ut med gosedjuren till förskolorna och liksom promota vad de står för, och sen nu får de komma och rösta. Och förhoppningsvis så kommer de ju också på den här aktiviteten som det här gosedjuret, det vinnande gosedjuret då, ska ha. Så det känns jätteroligt faktiskt.
1: Mm. Så varje gosedjur har fått stå så här för någonting.
0: Aha.
1: Och så har de fått rösta och så har de hållit en aktivitet då.
0: Typ fred, bra miljö, god
1: inte.
0: Ekonomi.
1: Jag vet inte vad det har varit. Det gick de inte in på. Men, eller jo, lite kanske. För vad stod de för? Vi ska se i alla fall vad det fanns att välja på och hur en röstare tänker. Gosedjursvalet stod mellan...
3: Panda, gurka, hund, triceratops.
4: Ja, det säger Hugo som precis varit och röstat i valet mellan gurkan Gurra, hunden Majid, triceratopsen Beatrice och så djuret som Hugo röstade på.
3: Pandan.
5: Man behöver inte berätta vem man röstar på, men varför tyckte du om pandan så mycket?
3: För jag tycker om att det var på bio.
0: Åh, gullig.
1: Han är som också reporten. Ja, man behöver ju inte berätta om vad man röstar på. Det är så fint.
0: Ja, det här var sött.
1: Oj, nu sa han att han röstar pandan. Det blir jobb, det blir kontroversiellt
0: jobbigt,
1: sen.
0: Jobbigt.
1: Jag ska sända ut där. Men också att det var så kul att de som hade de här gosedjuren för vad de stod för och sådär. Sen hans motivering till varför han gillade pandan var bara, för jag gillar det på bio. Och han menar ju typ kung för pandan.
0: Ja, ja, ja.
1: Alltså han valde det på grund av Disney.
0: Ja.
1: Han sket ju i alla argument.

0: Austin med Dashar vaken med Peter och Lisa.
1: Jag håller på att göra om Peter till en icke-gay kille som har bra hud och slutar med
0: sötningsmedel.
1: Ah, det är som att jag formar dig.
0: Du påverkar mig så mycket.
1: Jag gör det som alla heterokvinnor gör med sina pojkvänner. Jag är liksom klar med mitt projekt. Alltså jag har varit samma som min kille i typ 14 år. Ja. Så att liksom, det finns inget mer att göra.
0: Du har gjort det man kan göra med en soldat.
1: Ja, så att det är liksom klart där. Så nu går jag liksom vidare och bara, jag tar den här gaymannen. Och
0: annan man jag kan forma.
1: Så bara, sätter jag mina klor i dig och får dig att ändra hela din livsstil på massa saker.
0: Alltså mitt hudvårdskonto har ju gått från den här feta blå krämen för 80 kronor per halvår. Faktiskt, köpte i Danmark för 80 spänn, typ en halv liter. till att nu ha, det där är ju en förmögenhet månaden.
1: Nej.
0: Med de naturliga preparaten.
1: Ja, men det är väl jättebra att din hud mår bra, att du inte använder alltså dålig skit i ansiktet. Mm. Det får man göra som man vill med. Mm. Ditt fritt land. Mm. Och ett fritt face. Mm.
0: Men ja, vi får se hur det går med sötningsmedlet. Jag är ju lätt beroende av det. Alltså, jag älskar ju att äta sockerfria godisar. Alltså, jag älskar fake vinigums. Alltså bara suger in i tänderna. Jag vet att jag kan äta det här utan att...
1: Men det som... Genet, jag tycker att man inte... Jag, och nu menar inte jag att folk ska sluta äta det. Det är bara att du äter liksom varje dag väldigt mycket. Mm. Och då sa jag
0: alltså
1: att...
0: inte bara... Alltså jag äter ju olika sötningsmedel varje dag. Men det är ju saft varje dag. Eller
1: det är
0: läsktuggummi, varje dag.
1: Det är halstabletter, det är choklad, det är bars. Ja. All glass du äter är sån sötningsmedel.
0: Ja, absolut. 100%.
1: Då tror jag att det är bättre ibland att bara äta lite vanligt hedligt. En vanlig kanel. Bulle. Vad är fel på det?
0: Men det äter jag ju också.
1: Inte ofta, Peter. Inte ofta.
0: Nej, men på helgen. Jo, präktig jag lät nu. Nej, men jag måste tänka över mitt liv. Jag fattar ju det. Nu har du suttit här i en och en halv timme och pratat sötningsmedlets faror. Och jag känner att, okej,
1: det finns det som jag vill var inte skrämma upp folk.
0: Det som var värst var inte det här du sa att hjärnan krymper och man förlorar minnet. Det värsta var att du sa att man blir hungrig av det. Och att det faktiskt skulle kunna förklara varför jag alltid går omkring är hungrig.
1: Vi måste nyansera. Det krymper inte hjärnan och förstör inte minnet.
0: Nej.
1: Alltså det finns belägg för det. Men det är ju det att du äter det varje dag hela tiden, som jag sa. Passar det lite.
0: Nu! Mats Karlsson Lennart.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: En tjänsteman i riksdagen anställd av Sverigedemokraterna anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och ska under flera år ha delat proryska budskap i sociala medier. Det skriver Expo, justitieminister Gunnar Strömmer.
4: Vi vet att Ryssland är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige och att i det ljuset har förstås proryska åsikter ingen plats i partier som vill vara med och ta verkligt ansvar.
5: Kvinnan är sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som beskrivs som en av Tidöavtalets huvudarkitekter. Hon har också gjort en egen karriär inom partiet, är idag anställd som politisk sekreterare. Samtidigt så ska hon enligt Expo under flera år spridit prorysk propaganda från statliga organ som mediebolaget RT och nyhetstjänsten Sputnik. Justitieminister Gunnar Strömmer säger nu att SD måste gå till botten med frågan.
4: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: Och till SVT säger SDs partiledare Jimmy Åkesson så här om Expos granskning av tjänstemannen.
6: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
3: Och reporter här var Mattias Pleijel. I Sydafrika stäms nu staten om några av dem som överlevde massakern i Sharpeville 1960, då minst ett 70-tal obeväpnade svarta demonstranter sköts ihjäl av polis. Över 70 överlevande vill nu ha kompensation för sitt lidande, men de som överlevde Sharpeville vill också att lagarna ska ändras så att apartheid-offer i högre grad kan få ersättning och att Sydafrika ska öppna för att göra upp med apartheid-tiden. Det var Ekot.
0: Tack så mycket för det, Mats. Vi fortsätter här i Vaken. Vi ska bland annat tävla i Nattjakten Deluxe. Men först Meghan Trainor. Could you imagine-

0: Ja, du är vaken med Peter och Lisa. Vi ska tävla i nattens tävling Nattjakten, ja. Deluxe.
1: Jag vill bara, ja? Jag får lite så här public service ångest. Jag vill bara nyansera.
0: Ja, du menar att det du sa till mig off air.
1: Nej.
0: När jag sa det i sändning så tyckte
1: nej,
0: du
1: hallå, jag vill säga exakt så som det var nu,
0: ja.
1: För du förvränger saker,
0: ja, ja,
1: jag stör
0: absolut
1: mig på det. Jag sa till dig att du kanske ska variera lite och inte bara äta sockerfria drycker och läsk och tuggummin och allting, utan så här, kanske att för mycket av allt kan vara dåligt. Så det finns studier som visar på att daglig intag kan, de har inte belagt det, men det kan påverka minne och typ av vad det är mer, hunger. Men det är inte så här, om du dricker en lightläsk så blir du dum i huvudet och hungrig. Så sa jag inte. Men att jag vill vara lite mån om det. Och då när jag sa det, så här, det finns forskning som tyder på, men man vet inte.
0: Men
1: då var du så här,
0: också,
1: då var du så här, jag måste sluta med det här nu direkt. Nej, och det var lite kul.
0: Jag,
1: att du blev...
0: jag kände så bara att jag har väl haft det här på känn. Och jag vet också att Livsmedelsverket och de har ju, det här är ju ändå godkända preparat,
1: ja,
0: som är de här,
1: ja,
0: godisarna och allting. Och de bedöms ju liksom som säkra att använda inom fastställda gränser. Och det, frågan är ju om de där fastställda gränserna har överskridits just för
1: det
0: mig.
1: Var det, var
0: och det var
1: på,
0: ju faktiskt det som du sa.
1: Jag menar bara att det kan bli för mycket av det goda även om det är sockerfritt. Men nu skiter vi i det. Och jag vill, bara att inte någon där ute sitter och tror så här, är det farligt med sockerfria grejer? Och för att det är som det ändå är public service vi pratar om. Och vi skämtade lite, men det kan ju också vara så att folk lever med hälsoångest och andra saker. Mm. Och då är det jobbigt att höra folk som sitter och skämtar om ganska allvarliga saker.
0: Så ja.
1: Med det sagt, nu är det deluxe.
0: Nu lämnar vi det.
1: Ska vi
0: men jag ska faktiskt ta det till mig. Jag får se om jag kan börja äta lite något annat än
1: man behöver
0: bara
1: inte äta
0: sånt.
1: Något hela tiden.
0: Jag tycker det är det bästa jag vet.
1: Jag vet.
0: Äta något gott. Laga någon god mat.
1: Jag vet, och det får du göra. Det får du göra.
0: Ja, det ska jag göra.
1: Nu ska vi se här. Va?
0: Okej. Nattjakten deluxe nu. Och då är det 10 stycken ljud. Och det är på ett tema. Vi ska lösa dessa 10 ljud. Och
1: det är så kul.
0: Frida, va?
1: Ja. Det är skördetider. Alltså, hur visste hon att vi hade skördevecka den här veckan? Hon gjorde ju den här långt innan.
0: Ja, hon har gjort den för flera veckor sedan.
1: Ja, hon är synsk.
0: Ja, ja.
1: Och inte minst äppeltider.
0: Åh.
1: I Sverige odlas över 300 olika sorters äpplen och i natt ska ni hitta 10 av dem.
0: Nej!
1: Jo, vänta, vilka kan du på rak arm? Ingmarie? Nej.
0: Åkerö äpple.
1: Okay.
0: Sånt har jag på landet. Jag bor ju på Åkerö, så då har jag köpt ett Åkerö äppelträd.
1: Är en äppelsort reklam? För jag vill säga min favorit.
0: Det är inte reklam. Det finns olika nej, det är inte. Det finns olika fabrikörer av Åkerö äpple. Absolut.
1: Men just min menar jag. Pink Lady.
0: Ja, det var nog reklam.
1: Okej, då har jag andra också favoriter. Vad bra public service-ingång det här blev.
0: Du räddar på ena halvan och raserar på den andra.
1: Jag går heller vatten där, men samtidigt så skjuter jag ut aceton åt andra hållet. Förlåt, anmäl inte mig nu. Det var dumt.
0: Det var dumt, men det finns ju andra äppelsorter. Just nu kommer jag inte på något, men...
1: Men ser du inte att jag har rosa på mig också?
0: Ja, du har ofta rosa.
1: Du vet, jag älskar rosa.
0: Ja.
1: ja, men 10 ska vi hitta då. Äppelsorter, jag kan typ bara dem. Ingmarie, finns det inte något som heter så?
0: Ja, jag har faktiskt
1: den
0: det också. Jag har Ingmarie och Åkerö.
1: Och sen finns det ju, vet du det, Frösvi tror jag är något sånt där. Det är något som vi har. Vad spännande, jag kunde ingen fler. Då blir det...
0: Crips Pink heter det där Pink Lady äppelträdet.
1: Du får inte googla nu.
0: Nej, men jag ville bara public service-mässigt säga att det heter Crisp Pink.
1: Okay.
0: Att det är det som är sorten.
1: Nu får du inte googla mer.
0: Nej.
1: Nu lyssnar vi på, vi har inte hört ljudet där, men ändå.
0: Okej, okay, då kör vi. Det här om 10 ljuden.
1: Du glömde väl att vi höll på med det också, var det så?
0: Ja, ja.
1: Den kognitiva förmågan har redan påverkats av sötningsmedel.
0: Jag har köttat så mycket sötningsmedel att jag bara, vänta nu.
1: Vad är det vi gör?
0: Jo,
1: vi hade en ingång om äpplen, nu går vi vidare. Ska vi öppna deluxe-pappret nu?
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer 2.
4: Play it, Sam. Play as time goes by.
3: doftar kärlek.
4: Nummer 3.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
4: Nummer 4. Nummer 5.
6: Jag är en förrädare.
4: Nummer 6.
7: Hon är onda grymma. Landet utanför.
4: Nummer 7.
8: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
4: Nummer 8. So let's do it like they do on the... Nummer 9.
9: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
4: Nummer 10.
1: Ja, Alice Cooper med Poison på slutet.
0: Ja. Yeah.
1: Förlåt, jag började skriva i ditt dokument. Vad skrev jag här?
0: Red Red Wine.
1: Just det, på första. Du. Första var ju Red Red Wine bland annat.
0: Men Ingrid Marie var ju med. Mm,
1: vadå?
0: Det hörde vi.
1: Vilken låt var det då?
0: Först så hörde vi Ingrid Bergman. Mm. Och sen Marie Fredriksson i Roxette.
1: Vilken nummer menar jag?
0: Jag tror det var trean.
1: Okej.
0: Okay. Du skrev precis när jag skrev.
1: Jag vet, hur
0: och
1: råkade
0: då
1: jag skriva?
0: Försvann det jag skrev.
1: Förlåt, vi var inne i samma dokument och håll på.
0: Eller du var inne i mitt dokument.
1: Ja. Mm. Okej, okay, förlåt.
0: Rätt ska rätt.
1: Ja.
0: Ja. Men det här var spännande. Jag älskar äpplen. För att de går att äta. Nej, men man kan göra så mycket gott med det. Frågan är bara vilka sorter då? Det är 10 stycken äppelsorter som vi söker i natt. Vi behöver er hjälp. Mm. vakensnabla@sverigesradio.se, mailadressen och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Förklara jättegärna varför ni till exempel tror att trean är Ingrid Marie. Skriv då att det är Ingrid Bergman och Marie Fredriksson. Man kan ringa också på 020 99 55 00.
1: Alltså Mio med Mio. Finns det något äpple som heter Mio med Mio eller?
0: Astrid.
1: Va? Vad menar du?
0: Jag bara spåna.
1: Jaha, Astrid Lindgren. Ja.
0: Mio, min Mio. Vad heter hon som sjöng den låten?
1: Det är någon sån här Gemini eller något sånt där. De som har gjort den riktiga. Ja. Det är den här gruppen.
0: Ja, ja, ja.
1: Mina barn lyssnar jättemycket på den.
0: Men det är väl de...
1: Eller så tänk, eller så är det typ...
0: Glenmark, vilka Karin. Är, som... är det hon som är sångerska? Vad?
1: Nej, inget.
0: Nej.
1: Vilka är det som spelar i den? Det är Christian Bale. Finns det någon sån? Finns det något äppelsatt som heter Bale? Det är lite långsamt kanske. Då har de haft ett ljudklipp på när Jum Jum pratar. Jum Jum.
0: Jum Mio.
1: Ja.
0: Finns det ett äpple som heter Mio? Det tror jag inte.
1: I Mio med Mio så finns det ju ett gyllene äpple som han tappar ju. Det är det äpplet som han får från... Han köper ju ett äpple, eller han får ett äpple från hon i butiken. Vill du ha ett äpple? Bo, Wilhelm, vill du ha ett äpple?
0: Ja, det här blir spännande. Är det äpplet? Men är det en sorts äpple då?
1: Men det kanske är en sån här golden. Det kanske finns ett äpple som heter golden eller någonting.
0: Gold, golden. Det måste väl finnas?
1: Ja, golden. Alltså jag kan inte sorterna, jag kan bara säga vad jag tänker.
0: Jag äter så mycket sötningsmedel att jag har gjort noll när minne, noll långtidsminne. Det är mest smaker som jag liksom minns.
1: Mm, så blir du så hungrig när vi pratar om äpplen nu.
0: Jag tror jag måste gå och ta en liten macka.

0: Rappers Delight med Sugar Hill Gang här i Vaken med Peter och Lisa. Ska vi ta och lyssna på ljuden innan vi drar vad vi tror? Vad som kommit in, eller vill du först?
1: Jag tänker att det är snyggare om vi berättar vad vi har låst nu och sen lyssnar på ljuden för att vi ska hjälpa de andra.
0: Okay.
1: Så att vi inte får massa sms på de grejerna vi har fattat nu.
0: Okej, okay, då vet vi att vi har Ingrid Marie.
1: På trean.
0: Mm.
1: Mm. Sen fick vi ju... Kia skrev att det var Hasse Aro ju på nummer 9.
0: Ja, jag tycker det var så smart.
1: Och sen är det ju, för vi har ju till ljuda, det är ju den här Ma Baker-låten.
0: Ja!
1: Ma Baker.
0: För Andreas från Hässleholm skriver så här, kan det vara Aroma? Det var Hasse Aro plus någon musik som jag dock inte vet vad.
1: Ja,
0: men det är ju, med Ma,
1: det är ju Ma Baker. Det är ju hon som de sjunger om. Vad heter
0: ja,
1: de?
0: Ja,
1: du
0: ja.
1: Vet.
0: Mm.
1: She knew Ma the Baker. Gun. Ma Baker. Ja. Så då är det Aroma, den kan yeah. vi ju låsa.
0: Och sen hade vi fått någonting gällande tionde, Alice Cooper var. Och då fanns det tydligen en äppelsort som hette Alice.
1: Mm.
0: Det var ju coolt.
1: Sören skriver också det. Och sen Thomas skriver de att det ska vara Discovery på åttan. De slutade prata precis när det skulle vara Discovery. Så då har vi...
0: Och då är det ett äpple?
1: Ja, Discovery är ett äpple. Jaha. Det faktiskt känner jag igen när jag hörde det. Och sen är det många som är inne på... Det är några som säger att Mio är en äppelsort. Sen är det andra som tycker att Golden Delicious är en äppelsort. Och att det är ju i Mio Mio så får han ju ett äpple av guld. Det är ju liksom väldigt starka, det är en väldigt känd scen. Äpplet han får där, som blir till guld.
0: Alltså jag har förträngt den scenen.
1: Va?
0: Ja.
1: Alltså i början när han bor i Stockholm. Och
0: ja,
1: så
0: men
1: går
0: jag
1: har
0: förträngt det. Det var min favoritbok.
1: Du måste sluta med sockerfritt. Jag skojar.
0: Jag säger det bara och tänker att Frida har nog inte missat det.
1: Alltså det är som att missa ringen i Sagan om ringen. Lite.
0: Ring?
1: Okej. Okay. Jag tar bort hans läsk nu.
0: Jag fattar.
1: Inget mer.
0: Okej, men då var det ju det bra. Men då tror jag på Golden Delicious. Jag har aldrig hört om
1: eller,
0: något äpple som
1: inte Mio. Jag tänker att vi behöver inte...
0: Golden Delicious tar man ju typ... Vi vet ju precis hur det smakar till. Det är gult.
1: Jag tänker att vi har 40 minuter på oss, 30 minuter på oss. Om det är någon som kan bekräfta att Mio är en äppelsort så kan vi vara öppna för det.
0: Ja, vi är öppna. Och nu då, lyssnar vi på ljuden.
1: Okej, okay, du vill inte säga.
0: Mm. Ja, säg en
1: till. Trean, Ing-Marie. Nian, Aroma. Tian, Alice. Åttan, Discovery. Vi behöver hjälp med resten.
0: Mm. Pedagogisk ordning du tog.
1: Nej, då. Men jag har inte skrivit det. Så jag sitter ju som en kraftbar. It's too early for your so-called comedy.
2: Nummer två. Play exam. Play as time goes by. För ännu doftar kärlek. Nummer tre.
3: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
2: Nummer fyra. Nummer fem.
4: Jag är en förrädare.
2: Nummer sex. Sång om det grymma landet utanför. Nummer sju.
5: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
2: Nummer åtta. So let's do it like they do on the... Nummer nio.
6: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
2: Nummer 10.
0: Där var de 10 ljuden. Nu behöver vi hjälp med dessa.
1: Det är tvåan som är Ingrid Marie.
0: Ja, precis.
1: Inte trean. Nej. Trean är förrädare. Förrädarna.
0: Nej, det är femman.
1: Okej.
0: Okay. För trean är Frida, vår kollega.
1: Aha, är det
0: som
1: det?
0: Står och pratar om ett hörn hon fick ställa sig i någon gång. Hon var med
1: Frida
0: i radio.
1: Äppelsort.
0: Har jag och du haft med henne någon gång?
1: Ja, det var VM. Hon ställde sitt hörn,
0: ja.
1: När det var fotbollsmatch.
0: Ja, på en
1: England
0: bar.
1: Spelade väl?
0: Ja.
1: England, finns det inte någon England?
0: Hon stod på Södermalm på en bar. Det var knökfullt.
1: Mm. Kanske är Frida.
0: Det är den i...
1: Finns Frida som äppelsort så är det ju det. Eller så är det något med England. För att jag tror att England spelade mot Sverige. Eller? Mötte vi England? Nej. Jag kommer inte ihåg. Gud, jag ska också sluta med sockerfritt verkligen. Du vet det.
0: Vi blev utslagna av dem eller något.
1: Sen fyran Santana
0: va? Eller var det som slog ut oss?
1: Santana va?
0: Var det fyran?
1: Mm.
0: Santana. Är det en äppelsort också?
1: Jag vet inte. Jag vet bara att det var Santana som...
0: Ja.
1: Eller var det det?
0: Jag...
1: Nej, det var inte Santana. It was a... Hur går den låten?
0: Nej, jag kan inte riktigt placera vad det är för låt.
1: This life ain't good enough. Vad är det för låt? Jag känner igen jättemycket. Inte. Change my life. Better suit your mood. Girl, you're so smooth, smooth. It's just like the ocean under the tree. Jag måste jag göra bort mig så här. Jag ångrar mig redan. Kan du klippa bort det här?
0: Det är live radio. Nej, det här var inte lätt.
1: Men det låter lite smooth. Är det Santana som...
0: Alltså Angela, hon har hört av sig och hon skriver, det finns en äppelsort som heter Frida. Även Mio är en äppelsort.
1: Ja, men då är det Mio istället för Golden, eller?
0: Supermånga som tror att Frida är en äppelsort.
1: Frida på trean. Men du, om det finns en äppelsort...
0: Vi har fått en bild på en Mio-äpple. Det är rött med vitt innanmäte. Gott.
1: Jag skriver det, rött, vitt innanmäte.
0: Jag skriver nog att Frida är äppelsorten om det inte finns någon brittisk historia.
1: Pedagogisk hoppning där från sexan till trean av dig.
0: Ni vet, det är sån jag är.
1: Då har vi Ingrid Marie på tvåan, Frida på trean. På sexan, Mio. Aroma.
0: Eller Golden Delicious.
1: Nej. Varför skulle det vara Golden Delicious när det finns en sort som heter...
0: Men det är ett gyllene äpple i Mio, min Mio.
1: Men om det finns ett äpple som heter Mio...
0: Citat min bästa kollega,
1: ja,
0: sa, det är en central del. Det är som att om man inte liksom är medveten om äpple, om det gyllene äpplet i Mio med Mio, det är som att man inte har sett ringen i Sagan om ringen. Gud,
1: har jag PMS? Eller? Jag vet inte, jag blir så jättearg på dig. Jag vill sparka dig under bordet. Spelar du trög eller liksom, gör du det med flit för att provocera mig? Jag sa det och så sa jag, det beror på om det finns en äppelsort som heter, ska vi lugna oss lite och kolla om det finns en äppelsort? Och så gör lyssnarna exakt det jag ber dem om. Utan, så de är golden. De skriver in och bara, det finns det. Och du bara, men du sa ju att det var golden där. Och nu sätter på en låt, jag ska gå och dra dig i örat. Jag ska komma och nu ska mamma rycka dig i örat så du skärper dig. Jag behöver hjälp.
0: Golden Delicious.
1: Jag behöver hjälp. 722-50 inledning, jag ska vara vaken.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Och det är väldigt svårt det här med äpplena, måste jag säga.
1: Men vi har alla förutom ettan.
0: Alltså, vi har fått veta att det finns äppelsorter som heter till exempel Santana. Thomas skrev det. Det är en modern holländsk äppelsort som är känd för att ofta tålas av personer med äppelallergi.
1: Jaha.
0: Så det var ju ett trevligt äpple.
1: Kul att ni skriver mer så man lär sig någonting också.
0: Ja, det är verkligen... gillar man. Så här skriver Trasseltuss. Jag har kollat upp och detta är svenska äpplen. Katja är en äppelsort, Frida är en äppelsort, Mio är en äppelsort och den är döpt efter Mio, min Mio.
1: Va? Gud vad kul. Ja. Men du, då blir det trean Frida eftersom det är Frida Tranvik. Femman Katja eftersom att det är Katja.
0: Fyran Santana.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi pratade om de här svenska sorterna nu,
0: ja, okay,
1: som du precis läste upp här innan. Ja. Så, Frida skrev dem om en svensk äppelsort. Katja är ju Katja Mosley från Förrädarna.
0: Ja.
1: Så Katja är, och så Mio på sexan. Så låser vi dem tre nu. Vad vill du säga om Santana? Berätta.
0: Nej, men bara att Santana ska ju vara på fyran.
1: Var det någon som hade skrivit det, eller?
0: Ja, Thomas.
1: Och vad sa han då?
0: Att det var ett modernt och
1: höllens äppel. Men är det Santana då som sjunger den låten?
0: Du sa att det var Santana.
1: Jag tror det.
0: Ja.
1: För jag, det är den här,
0: märker du vilken tilltro jag har till dig?
1: Like,
0: du sa ju att Golden Delicious, att det var ett gyllene äpple. Då tror jag det. Då går jag från Mio och tror på dig. Inte ens du tror så mycket på
1: du
0: dig som
1: inte.
0: Jag tror på dig. Jag tror på dig, 100%.
1: Ja, men då vill jag att du lyssnar på vad jag säger.
0: Jo, men när du ändrar dig för grupptrycket
1: inte.
0: Till Mio, min Mio, då känner jag att...
1: Nej, det tillkom fakta som gjorde att...
0: Jag tror att... sexan kan vara en sån här fuling. Alltså att hon försöker lura oss.
1: Nej.
0: Att det ska vara Golden Delicious.
1: Nej. Alltså så här är det. Om det finns ett äpple som heter Mio, då vinner det över ett äpple i filmen som är okay. Gyllene.
0: Ja, det får stå för dig. Men vi har väl egentligen alla utom ettan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så rödlivan behöver... på sjuan är det många. Det är en kille som skrev att det är det enda äppelsorten han har i sin trädgård. Så han
0: Jaha,
1: är så säker
0: men då
1: på det.
0: Är det ju, då har vi en verifierad källa helt enkelt. Men kan vi lyssna på ljuden då? Och då får vi helt enkelt fokusera på ettan.
1: Jättebra.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer två.
4: Play it, Sam. Play as time goes by.
3: Nummer tre.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer fyra. Nummer fem.
6: Jag är en förrädare.
3: Nummer sex.
7: Sjunga om det grymma landet utanför.
3: Nummer sju.
8: Åh, farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer åtta.
9: So let's do it like they do on the...
3: Nummer nio.
10: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
9: She was the meanest cat in our Chicago town.
3: Nummer tio.
0: Där var de. 10 ljuden.
1: Mm. Du ska, nu ska jag retas med dig.
0: Ja.
1: Rödluvan har vi fått bekräftat att det finns något som en äppelsort som heter.
0: Mm.
1: Men jag blir lite nu. Vem är det som har långa armar? Mormor, va? Granny Smith. Jättekänt äpple. Granny Smith. Sug på den karamellen.
0: Det är ju jätte...
1: Ja, så nu vill jag ha folkets röst. Är det Rödluvan eller Granny Smith på den nummer sju? Och ettan, hon bara, it's so too early for your so-called...
0: Trouser economy. Jag försökte lyssna. Hon säger, it's too late for your trouser economy.
1: Mm-hmm. Och sen är det Red Red Wine.
0: Eller någonting med common, trouser.
1: Vilka är det som sjunger Red Red Wine? UB40, va?
0: Ja.
1: UB40, Red Red Wine och sen någon filmklipp, eller hur? Det där är någon 90-talsrulle eller någonting. Hjälp oss tänka nu. Röd, ja. 40, UB. Jag tror att det är röd. Någonting med
0: too late äpple. For your comedy. Trouser icon eller trouser economy eller icon. Jag hör inte riktigt vad hon säger. Sen, it's too late for your comedy.
1: Jag tror att det är ett känt klipp från någon film. Så jag tror det är filmens titel kanske vi ska ha. Men frågan är... jag tror att det är en, om folk kan
0: finns
1: hjälpa
0: ett begrepp som heter trouser economy. Trosekonomi.
1: Jag skriver upp det.
0: Det låter så.
1: Om folk kan hjälpa oss att hitta liksom äppelsorter med rött, så kan vi kanske höra vad andra kan vara.
0: Ja.
1: Så skicka in alternativ på röd äppelsorter som har ordet röd. Röd eller red.
0: Ja. vakensnabelasaretrad.se. Ja, det står helt still. Jag försöker, alltså jag känner att vi behöver lite tankepaus. Ska vi lyssna på Justin Timberlake?
1: Mm.
0: Och så försöker vi fokusera på det där.
1: Det känns ändå bra. Nu, Rödluvan var det som ställde till det, men annars känns det väldigt tryggt just nu.
0: Ja, alltså Granny Smith skulle ju kunna vara också. Ja, lika mycket som Rödluvan.
1: Är vi säkra på att Rödluvan är en sort? Ja, det har ni skrivit faktiskt. Jag litar på er. Ja. Jag litar på er. Okej, det är Rachel Bisson från Prayer från tv-serien The. Och där heter hon Summer. OC heter hon väl Summer, eller? UB40 sjunger Red Red Wines. Summer Red. Finns en äppelsort som heter Summer Red? Det kan det ju vara då.
0: Finns det verkligen?
1: Ja, Summer Red finns det någon som heter. Ja, då vet vi det.
0: Hon heter Summer.
1: Ja, i... alltså...
0: det där kändes vagt. Kan vi få någon annan som kan verifiera
1: alltså,
0: det här?
1: Om det är Rachel Bilson, då spelar ju hon Summer i OC. Du har ju sett OC, eller?
0: Ja, det var ju så länge sedan. Att
1: alltså med Misha Barton.
0: Barton.
1: Ja, och Company.
0: Mm.
1: Och hon heter ju Summer i den serien. Och om det är hon som pratar där, och sen Red.
0: Mm-hmm. Kanske. Ja. Ska vi lyssna på ljudet en gång till?
1: Ja.
0: Vi gör det.
1: Mm.
6: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer två.
4: Play it, Sam. Play as time goes by.
7: För ännu doftar kärlek.
3: Nummer tre.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer fyra. Nummer fem.
11: Jag är en förrädare.
3: Nummer sex.
7: Sjung om det grymma landet utanför.
3: Nummer sju.
8: Åh, farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer åtta.
12: So let's do it like they do on the...
3: Nummer nio.
10: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
3: Nummer tio.
1: Ja, Cohen är ju...
0: too early for your so-called comedy.
1: Mm. Hon säger ju... hon säger hans namn, ja.
0: Cohen.
1: Toserit Cohen... it's too early for your so-called comedy.
0: Ah, tack för den översättningen.
1: Det är Christian som skriver in.
0: Jättesnällt av honom.
1: Så Summer Red på ettan. Då är det bara faktiskt om vi ska ha Rödluvan eller Granny Smith på.
0: Mm.
1: Vad tror du?
0: Men var inte han snygg? Red Delicious har kommit in visning också.
1: Blev du, grattis, du blev gay igen i alla fall.
0: Ja, äntligen hittade jag äntligen. Någonting som gjorde mig lite
1: äntligen.
0: Mer gay. Och det var Nattjakten Deluxe som Frida hade gjort åt oss. Tack så mycket för det, Frida. Ja, alltså det var ju lysande det där. Frågan är ju då hur vi gör med Rödluvan. För det känns ju som att Granny Smith är kul.
1: Mm. Alltså, jag vill ha det mer bekräftat att Rödluvan är en liksom sort som är etablerad. Att det finns liksom, och annars tror jag att det är Granny Smith nästan.
0: Men Summer Red på första då, det har vi bestämt. Och så sen så bestämmer vi då att sjuan, antingen Rödluvan eller Granny
1: Folk
0: Smith.
1: Skriver, jag tror fan Rödluvan.
0: Tror du det? Mm. Men vi lyssnar på den här Justin-låten och så sen bestämmer vi oss och kör facit efter den här. Okej? Okay? Mm-hmm. Om du vill.

0: Rock Your Body, och här hade rockats. Och ja, jag vet inte om vi har ändrat så mycket, men vi har väl alltså fördjupat oss i kunskapen om äppelsorter och de klipp som vi har att till hjälp att försöka få fram 10 stycken olika. Vi vill ju vända oss till nummer 7. Där vi har någon som pratar om farmor som har långa armar. Och vi känner båda att det skulle kunna vara Granny Smith. Äpplet, farmor Smith skulle man översätta det då till svenska. Och då har du en tes om varför det inte är rödluvan äpplet.
1: Har jag?
0: Ja, du sa, ska jag ta din tes? Eftersom jag känner som att jag är din största
1: Jag har ingen tes alls, utan jag bara så här, jag vet inte, jag kan inte innehållet i rödluvan, men ska hon inte till mormor eller ska hon till farmor?

0: Något sånt där. Ja. Så frågan är, ska rödluvan till farmor och säger de att de har långa armar? För annars, i klippet så är det farmor.
1: Ja, och då blir det ju granny.
0: Och då kanske, det kan vara ju rödluvan också, men jag tror inte det.
1: När du sa det här till mig så känner jag känner inte igen att rödluvan pratar om långa armar.
0: Alltså vi fattar att rödluvan...
1: För jag menar, en varg och farmor har väl lika långa armar? Det är inte med i rödluvan.
0: Vi förstår nu att rödluvan är en sort. Men frågan är det hon är ute efter?
1: Vi tror inte det längre. Jag vet,
0: jag tror både och. Jag är 50-50 på det här. Jag är inte övertygad om. Det här behöver hjälp. Jag behöver motivering. Ja. Så ni behöver inte skriva att rödluvan är en äppelsort. Vi har fattat det. Men frågan är det rödluvan som hörs i klippet? Mm. Eller är hon ute efter farmor här?
1: Ska vi höra klippet igen?
0: Nummer 7 är det.
1: Okej, då kör vi.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer 2.
4: Play it, Sam. Play as time goes by. För ännu doftar
3: kärlek.
5: Nummer
3: 3.
5: I slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer 4. Nummer 5.
6: Jag är en förrädare.
3: Nummer 6.
7: Sång om det grymma landet utanför.
3: Nummer 7.
8: Åh, farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer 8.
9: So let's do it like they do on the...
3: Nummer 9.
10: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
11: Och farmor, vilka långa armar du har.
0: Jag tycker att Peter har en jättebra argument.
1: Mm-hmm.
0: Att det borde vara rödluvan. För annars hade hon lagt upp det som en rebus med granny och sen Smith i två ord. Och det här, där har han faktiskt en poäng jag inte hade hjärnkällor att tänka ut själv.
1: Gunilla skriver, hej, äppelsorter. Nej, nej, nej, inte granny Smith. Du ska vara rödluvan.
0: Jag tror också det. Ja. Ja,
1: Hans
0: just det, långa armar.
1: Långa armar.
0: Nej, släpp.
1: Skriver någon.
0: Ja, okej. Hej. Långa armar har jag bara för att jag ska kunna krama dig bättre. De säger så i rödluvan. Ja, nu när de säger det. Ja, långa armar har jag bara för att jag ska kunna krama dig bättre och det är då. Rar!
1: Ja. Nu ändrar jag mig.
0: Ja.
1: Det är rödluvan. Okej, ska vi köra våra 10?
0: Våra lyssnare är bäst.
1: Jag vet. Fast jag såg den där grejen som kom in gällande 10:an.
0: Vad var det? Äppelsorten
1: Snövit. Poison med Alice Cooper. Onda drottningen gav Snövit ett förgiftat äpple.
0: Ja. Men vet
1: det
0: du vad?
1: Det finns en svensk sort som heter Snövit.
0: Jag vet, men vet du vad? Vi får rätt för Alice också.
1: Okej.
0: Okay. För att om man har Alice Cooper som, och det finns en äppelsort som heter Alice, då måste man faktiskt kolla upp det innan.
1: Och... om det skulle vara Snövit så skulle man vara tvungen att ha en rebus.
0: Nej, för det är en rebus då.
1: Ja.
0: Då är det ju poison, alltså giftiga äpplet och vad heter det. Men det är lite långsökt ändå. Jag tror faktiskt Alice där.
1: Jag känner också att jag ville bara säga att jag tror att det skulle kunna vara Golden Delicious också.
0: På Mio.
1: På Mio. Men med det sagt...
0: Alltså jag vill putta dig nu.
1: Jag vill bara säga att jag hade skrivit in det om jag var själv i den studion. Men nu är jag ju inte det. Så att jag tycker att vi presenterar nu våra...
0: Du kanske är själv nästa gång i nästa gång.
1: Det går
0: att ordna, Peter.
1: Stämningen går att ta på. Lyssna nu då. Det här är vad vi tror.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer 2.
4: Play it, Sam.
1: Och så Ingrid Marie.
4: Play as time goes by.
3: Nummer 3.
5: I slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
0: Frida.
3: Nummer 4.
1: Och här tror vi Santana.
3: Nummer 5.
0: Och här tror vi Katja.
6: Förrädare.

0: Här på sexan tror vi
1: Mio.
0: Jag ville ha Golden Delicious. Men
1: Mio. Vi är ett lag.
0: Ja, jag vet, vi är ett lag som har sagt Mio.
2: Åh, farmor. Vilka långa armar.
0: Här tror vi på Rödluvan.
1: Ja. Nummer 8. Här tror vi på Discovery. Nummer
3: 9. Hjälp oss, hjälp oss att missa. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
0: Hasse Aro, hör vi. Aro, Ma Baker.
1: Nummer 10. Här tror vi på Alice. Det är ju hans dotter Emilia Aro som är P3s politikerreporter. Tycker det är lite kul.
0: Ja, framt. Okej, Lisa sprättar facit som Frida lämnar till oss. Och vi kan säga att ettan trodde vi Summer Red. Vad var rätt svar?
1: Det stämmer. Vi har karaktären Summery O.C. och en butelåten Red Red Wine.
0: På tvåan trodde vi Ingrid Marie.
1: Ja, först var det Ingrid Bergman i filmen Casablanca, sedan Marie Fredriksson med Henne doftar kärleken.
0: På trean trodde vi på Frida.
1: Mm, det var Frida.
0: Härligt. På fyran trodde vi Santana.
1: Det var Santana.
0: Härligt. På femman trodde vi Katja.
1: Ja, vi hörde Katja Mosley när hon vann första säsongen av Förrädarna.
0: Och vi har nu fem rätt, gå vidare till sexan, där vi trodde Mio.
1: Mm, det är Mio. Med Mio, med Gemini.
0: Har hon skrivit inom parentes Golden
1: Nej,
0: Delicious?
1: Nej, ingenting om det.
0: Nej, det har hon inte gjort. Okej, vi har sex rätt, går vidare till sjuan, där vi trodde på Rödluvan.
1: Det var Rödluvan.
0: Inte Granny Smith?
1: Nej.
0: Nej. Härligt. Vi har sju rätt, går vidare till åttan, där vi trodde Discovery.
1: Mm, till Discovery.
0: Och på nian trodde vi Aroma.
1: Det stämmer.
0: Och på tian så trodde vi Alice.
1: Och det stämmer. 10 av 10.
0: Ja, men vad är det här?
1: Men du, hur var det nu? Om du skulle sitta själv i den här studien, vad var det du skulle sätta på?
0: Ja.
1: Du hade sagt,
0: jag hade
1: du hade sagt
0: 5 av 10.
1: Du hade sagt trousers på ettan. Du hade sagt gyllene äpple på sexan. Farmor på sjuan. Snövit på tian.
0: Absolut.
1: Och sen Aro bara, för du hade skippat det här med Ma Baker, för du hade missat låten. Du hade bara, ja, Aro fan. Är det.
0: Eller, så hade jag tänkt att Hasse, finns det inget ämne som heter Hasse? Jag tyckte det känns som att det var för mycket kvinnliga äppelsorter.
1: Ja.
0: Att det var lite diskriminerande.
1: Nu har feminismen verkligen gått för långt. Nej, det är för mycket äppelsorter som heter kvinnliga namn i Sverige.
0: Ja.
1: Stopp! Stopp, säger vi. Vart är alla manliga namn på äppelsorter?
0: Ja. Santana är väl ett efternamn, kanske. Vad vet jag?
1: Nej, jag vet inte.
0: Det kunde vara både och. Hörrni, kära
1: Mio
0: vänner.
1: Mio är ett killnamn då.
0: Ja, fast det finns tjejer som heter Mio.
1: Jo, men så kan man säga med alla namn, tror jag. Inte Peter, kanske.
0: Nej. Hörrni, det här var jättekul. Jag tackar så jättemycket för hjälpen. Jag vill tacka svenska folket som har lyssnat. Och jag vill tacka Lisa som har...
1: Men gud, det slog mig nu. Alice Cooper. Han heter ju Alice. Det är ju ett tjejnamn. Fast är det ett killnamn på engelska? Alice?
0: Alice, ja.
1: Är det det?
0: Ja. Det är.
1: Wow.
0: I alla fall när han står på scen.
1: Mm.

0: Peter nu som blivit ensam i studion. Det ska vara ett tag till, några timmar tillsammans med dig som lyssnar. Tusen tack alla som var med och hjälpte oss. Vi fick ju 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Och varför fick vi det? Jo, för att ni hjälpte till och för att Lisa styrde upp mig. Men Summer Red var ettan till en sort. Ingrid Marie på tvåan, sen kom Frida. Fyran, det var Santana, sen kom Katja och sexan, det var Mio, en äppelsort som också finns. Rödluvan på sjuan, åttan var Discovery, nian Aroma, tian Alice. Och jag har ju sagt innan att jag har Åkerö äppelträd på min tomt. Men jag har faktiskt också Ingrid Marie, men det trädet har typ dött, så det ger ingen frukt. Ett rådjur har lekt med det.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Riksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Eva Dahlgren som under hösten drar på turné med musiken som hörs från Rival och andra låtar. Vi har ju tävlat en nattjakten deluxe. Vi fick 10 av 10 000 tack till alla som var med och tävlade. Jag kommer öppna upp programmet här efter klockan 2 nyheterna. Då ska vi snacka om när man liftat. Om du har plockat upp en liftare eller liftat själv. Hur var det och vad hände? Det är frågan. Och adressen är vaken@sverigesradio.se. På Vakens Instagram i vad det hände så kan man i en timme, en och en halv timme till rösta på veckans artist. Hur vill du att jag ska avrunda veckan? Vill du att jag ska spela Could of Many Colors, Jolene, Island in the Stream eller I Will Always Love You? Jag kan säga att det är riktigt, riktigt jämnt. Många har röstat och många tycker olika. Vi får se hur det slutar. Nu är Mats här, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson tonar nu ner sin tidigare uppmaning till Tidöväljare att inte stödrösta på Liberalerna om partiet inte når upp till 3,5% 10 dagar före valet, vilket var igår torsdag. I en intervju med Dagens Nyheter säger Åkesson att han vill invänta fler mätningar. I en Novusundersökning i veckan för TV4 fick Liberalerna 3,3% i en mätning från SVT Median 3,0. Till Expressen säger Åkesson att trenden är tydlig och att om att den håller i sig så finns det en chans för Liberalerna att klara spärren. Årets vinnare av IG Nobelpriset, ibland kallade det alternativa Nobelpriset, utsågs under kvällen vid en ceremoni i Zürich och 10 forskarlag prisades för vetenskapliga upptäckter som får människor att skratta och tänka till.
4: The Ig Nobel Olfaction Prize is awarded for collecting evidence that babies smell wonderful to their parents, but teenagers do not.
5: Årets Ig Nobelpris för luktsinne gick till upptäckten att bebisar luktar gott enligt deras föräldrar, men att tonåringar inte gör det. Kemipriset gick till upptäckten att mjölkproteiner från kackerlackor innehåller 3 gånger mer protein än mjölk från kor. Och ekonomipriset gick till forskare som bevisat att det är högst sannolikt att personer från överklassen stjäl godis från barn. Sammanlagt 10 vetenskapliga resultat prisades under en lekfull ceremoni där 4 tidigare Nobelpristagare i bland annat ekonomi och fysik stod på scen. Och publiken deltog genom att på givna signaler kasta papper.